0: לרגל ג' בתמוז שחל היום בלילה, בנימין דנישמן ואנוכי נכנסנו לאולפנים של עמוס כהן והוצאנו את המחוזת הנפלאה הזאת. שלום לבנימין דנישמן יקירי, שלום בנימין.
1: שלום וברכה, אהוב הקהל, שר השמחה.
0: בעל כל הזהב, האיש יש לו קול הכי חזק במדיה האינטרגלקטית, רבותיי. גדול הזמר בנימין דנישמן. מה קורה בנימין, אח שלי יקר? איזה כיף לעבוד איתך, אתה מה זה בן אדם טוב. היינו באולפן של עמוס כהן, הוא הביא אבטיח. הבן אדם הזה חולה אבטיח. אין עליך, אין עליך. בנימין, מה נשמע מותק? מה כך החלטנו להוציא את השיר הזה? ספר לנו.
1: מרגיש מצוין קודם כל. ושלום וברכה לכל המאזינים. מה כך החלטנו? תשמע, אתה מכיר מישהו בכל הגלובוס הזה שלא היה בקייטנת חב"ד?
0: אמת, אמת. כולם היו בקייטנות חב"ד, והשיר הזה הוא אלוקנו, שמעתי לך שנכניס אותו. זה השיר שהרבי בעצמו חיבר את הלחן שלו, זה לחנים שהרבי לימד אותם, ואין לזה אח ורע. לכבוד היום המיוחד של ג' בתמוז אנחנו מוצאים שיר לכבודו של הרבי.
1: נכון, כל הדברים הפשוטים שהם הבסיס שלנו, בכלל כל הכוח של הרבי הצדיק המיוחד, להאיר לכולם, לכל פינה בעולם, את האור המיוחד של התורה.
0: ענק, ועמוס כהן עשה פה עבודה מיליון דולר, וגם קרדיט לאחיך. בוא נתן את הקרדיט שלו, איך קוראים לו? דרור?
1: דרור דנישמן.
0: דרור דנישמן הנסיך. נברך אותו בכל הברכות, ושיהיה הצלחה גדולה. בנימין, אוהב אותך.
1: שמואב אותך נשמה.
0: יעשה ויצליח ביתר סט וביתר עוז, עם כל הדברים הטובים. תזמינו את בנימין דנישמן להופעות. אלוף החפלות, ראיתי שקנית תוף אתמול, מה, היית תוף פרסי קנית?
1: טוב פרסי, כן, אני בעצם, אתה יודע, לאחרונה הרבה מחרוזות פרסיות.
0: תן לי ברכה בפרסי, תן לי ברכה בפרסי לכבוד הגאולה, תן לי.
1: ירא שום איזה השם שנזכה כולם.
0: לא בפרסי. בגלל
1: משיח תצאינו. חודה אפס, חודה אחרש בדה, בהמי, המי שמו, המי ישראל, חובודים, חוש ומדי. וכן למור. קלה. לא אומר השם, אתה יודע שאני מוציא עכשיו הרבה מחרוזות פרסיות, מישהו אמר לי למה, אמרתי לו, לפני שמחסלים אותם, שמח אותם קצת.
0: תודה רבה, נסיך, אוהב אותך, אהבה גדולה. אחלה בנימין.

0: מאלוקות עוברים ליביע עומר, הרב דוד מלול. הנה זה בא. נו, יביע עומר, כנס.
1: יביע עומר, סיפורים ורשמים מבית ההוראה יביע עומר, בראשות הרב אהרון בוטבול שליטה, עם הרב דוד מלול.
0: שלום הרב דוד מלול!
2: שלום, שלום עמי היקר, אני ממש מתנצל, אני יודע שכל התוכנית שלך זה רק שמחה, שמחה, פנן ואושר ולעשות טוב לעם ישראל, אבל יש גם מצוות מחאה. אתה יודע טוב מאוד שאני בחיים לא מדבר פוליטיקה, וגם היום אני לא רוצה לדבר פוליטיקה. אבל אני חייב לבוא ולדבר על המושג של בן תורה. אנחנו לא יכולים להסתכל על מה שראינו הבוקר ולעבור כאילו כלום. אנחנו מאבדים את הרגש היהודי, שאנחנו יודעים מה זה מושג של בן תורה. השבת הקרובה אנחנו קוראים זאת חוקת התורה, אדם כי ימות באוהל, ושלקי שמר, אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה. מה הכוונה? שהוא פורש מכל התענוגות, שהוא מתמסר לקדוש ברוך הוא, שהוא עושה הכל הכל הכל למען שמו באהבה, ואנחנו רואים אותם זרוקים על הרצפה כאילו יותר גרוע מאחרון העבריינים, מכים בהם בלי רחמים. אני לא נכנס מי צודק, ואם זה הדרך ואם זה לחתום, אני לא רב.
0: השוטר שהרביץ לילד הוא לא שוטר, הוא עבריין.
2: זה יותר גרוע, אבל העניין הוא שאנחנו רואים את הדברים האלה, שחס וחלילה לא נאבד את הרגש ואת הערכה שיש לנו ללומדי התורה. אנחנו רוצים

0: הילדים שלנו יהיו בני תורה, ואנחנו צריכים להבין מה זה לומד תורה. מה זה בן אדם שמקדיש את החיים שלו בשביל לימוד התורה, ואנחנו צריכים שיכאב לנו, שאנחנו רואים דבר כזה, כן, שיהיה לנו בוקס בבטן, ואנחנו הגענו למצב כזה, אנחנו לא בגרמניה, אנחנו לא בחוץ לארץ, אנחנו במדינת היהודים. לראות אנשים שממשיכים ללא רחמים, להקוט ולהרביס, שמעתי השבוע, אני חייב לספר, אני הזדעזעתי כי חשבתי תמיד שזה רק שוליים ורק אנשים פלא כזה או אחר. אברך שלמד אצל הרב בקורס של המרות, של הלכות טהרה. אברך חמד של בחורים, ומתקשר אליי במוצאי השבת, שהוא הלך לסופר, אני אומר לך, בן אדם שלומד יום שלם, אני מכיר אותו אישית, ובאה המשטרה ועוצרת אותו באמצע הרחוב, והוא מתפלל, מה הוא התקשר אליי במוצאי שבת? הוא השתחרר ביום חמישי, הוא אומר, תבקש מהרב שיברך אותי שיהיה לי רפואת הנפש, כי יש לי צלקות ממה שהיה לי 10 ימים במעצר. נכון, הם לא מתו, והכל בסדר, אבל אני שואל, בן תורה צריך לעבור כזה התעללות והתאמרות במדינת היהודים? זה לא תקין, ואנחנו צריכים למחות, ואני מצטער שאני ככה, איך אומרים, קצת מעיב על האווירה היפה והשמחה,
1: אבל אני עושה את זה כמצוות מחאה. מה פתאום, בכיף.
0: ואני אגיד לך משהו, אני חייב להגיד שאני מחזיר ממך, שאתה יודע שאתה שופר כל כך גדול, להגיד את האמת בפנים, וכשהיה חרמות דיברת על זה, וכשהיה דברים של פגיעות או משהו בציבור, אתה דיברת ושמת את הדברים על השולחן, גם פה צריך לבוא ולדבר, וגם אנחנו צריכים לבוא ולהסתכל על לומד תורה, ולא להגיד עריק או עבריין או משהו. אתה הכתר של העולם, אתה בעצם בשבילך באנו לעולם, וזה היסוד והקיום של העם היהודי, ולא יעזור שום דבר.
1: אין עליך.
0: עכשיו בנימה אחרת, שאלה הלכתית, השבוע התקשר מישהו, יש ידוע שיש מושג של מלווה מלכה, והרב עובדיה, אני זוכר שהיינו שם שבתות, היה מקפיד על זה מאוד לעשות בלחם, וצריך לדעת שזה חסידות, וקבוע עליו ברכה כל מי שנוהג לעשות מלווה מלכה עם לחם, בקיץ זה קצת קשה, בחורף מילא רעבים אחרי כמה שעות, בקיץ קצת קשה, עד הרבה, זה מצווה גדולה, ויש בזה הרבה סגולות. אבל צריך לדעת שמעיקר הדין אפשר לצאת ידי חובה, גם על ידי פירות או מזונות. שאל בן אדם יהודי, הוא אומר, תשמע, אני עושה הבדלה, שותה רביעית יין, כמו שאתה אומר בקידוש, קידוש במקום צעודה, אם בן אדם שותה רביעית יין, זה נחשב לו כקידוש במקום צעודה. גם פה, נגיד שנדבר ידי חובת מלווה מלכה, קשה לי לאכול אחר כך. צריך לדעת שיש הבדל תאומי בין הדברים. כל המהות של קידוש במקום סעודה זה בגלל שיש דין שקידוש יהיה במקום של קביעות. אז בן אדם ששוטר רביעית יין, זה עושה קביעות למקום. אבל ודאי וודאי שזה לא נחשב סעודה, ומעולם לא מצאנו שבן אדם יכול על ידי אכילה לצאת ידי חובה של סעודה. על ידי שתייה, לצאת ידי חובה של סעודה. אז לכן אי אפשר לצאת ידי חובה על ידי המיץ ענבים, והוא יצטרך לאכול, כמו שאמרנו, כזית מזונות או כזית פירות, וברוך השם היום לא חסר פירות של קיץ, טעימים וטובים, יאכלו ענבים ויסבאו, ואני מאחל לך חודש טוב, לך ולכל המאזינים העיקרים של כל ברמה, שמייקרים את התורה ועושים חסד לעם ישראל, אשריך.
1: יעשה ויצליח הרב, תודה רבה.
0: אמן ואמן, יישר כוח.
1: שכוח גדול, פינת התניא היומית.
2: פינת התניא היומית, בהגשת הרב נדב הכהן.
1: שלום עליכם, טובה ברכה כבוד הרב.
3: שלום, עמי, עדיין אפשר להגיד חודש טוב, וכבר אנחנו בערבו של יום ג' תמוז. לפני שנדבר על ג' תמוז של הדור שלנו, קודם כל ג' בתמוז זה התחלת בגאולה, תחילת הגאולה של הרבי הרייץ, חמיב של הרבי הקודם כידוע, שהרבי נלחם נגד הקומוניסטים להמשיך להפיץ את היהדות, להחזיק את עם ישראל גם בזמן הקשה שהוא ברוסיה, והרוסים לקחו אותו למאסר. קומוניסטים אסרו אותו בתדבב סיוון, תפרש פייזיין, כמעט 100 שנה, מתחילים את שנת 100 לעניין הזה. הוא היה במאסר, ועבר שם, לא צריך לספר, אבל דברים בכלל לא פשוטים, ורצו לתת גזר דין מוות, ורצו לתת עונשי מאסר מאוד גדולים, אבל בניסי ניסים, עם כלי בטבע של השתדלות בינלאומית, בג' בתמוז החליטו לשלוח אותו לגלות, במקום למאסר לגלות בעיר קסטרומה, וזה היה תחילת הגאולה. באותו זמן שהוא השתחרר, החסידים לא ידעו,
1: כן?
3: לא ידעו אם זה דבר טוב או לא. רק אחרי זה התגלה שבעצם זה היה דבר טוב, שבעקבות זה הוא השתחרר 9 ימים אחרי, בי"ב-י"ג' תמוז.
1: הלילה התוועדויות בכל רחבי הארץ, לזכות הרבי מלובביץ', מלך המשיח, בעזרת השם, עם כל הדברים הטובים, מחר יהיה פה עוד דברים טובים, אבל לא לשכוח רבותיי, עם כל הדברים, עם כל האלם והסתר פנים, צריך עדיין להתפלל לגאולה האמיתית והשלמה. הרב נדב הכהן, דבר מפעילון במיליון. אנחנו סיימנו מאזינים, מיד אחרינו המבוקשים עם רונן בוסטן, פרסומות מיד חוזרים.
2: התוכנית בחסות, שס פומפדיטה, מהדורת משפט...

0: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה הרבה.
1: אתם מאזינים למבקש השם עם הרב ברוך רוזנבלום.
2: פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם השבת, פרשת חוקת. נכנסנו ברוך השם לחודש תמוז, יחדש עלינו הקדוש ברוך הוא את החודש הזה לטובה ולברכה, לששון ולשמחה, לישועה ולנחמה. בעזרת השם כולם יתבשרו רק בשורות טובות. פרשת השבוע עמוסה במגוון רב של נושאים. הפרשה מתחילה בנושא פרה אדומה, הגם שאת נושא פרה אדומה כבר שמענו במראה, שם שם לו חוק ומשפט ושם ניסהו, כותב רש"י, שם ניתנו לנו ארבע מצוות, שבת, דינים, כיבוד אב ואם ופרה אדומה, אבל דיני פרה אדומה, עם כל פרטיהם ודקדוקיהם, נאמרו כאן לראשונה, כאשר הפרה האדומה, כמו שמביאה הגמרא במסכת גיטין, בדף סמך אומרת הגמרא ששמונה פרשיות נאמרו לעם ישראל באותו יום שנחנך המשכן. ובין הפרשיות שנאמרו שם, פרשת כהנים, פרשת לוויים, פרשת טמאים, פרשת שילוח טמאים, גם נאמרה להם פרשת פרה אדומה. כותב רש"י שם בגמרא בגיטין כמדומני סמך עמוד ב' למעלה, אומרת הגמרא שפרשת פרה אדומה נאמרה להם בראש חודש ניסן, וביום ב' בניסן נעשתה הפרה האדומה הראשונה. פרה האדומה הראשונה שעשה אותה משה רבנו נעשתה בב' בניסן, כיוון שיות שכתוב והיזה אין נוכח פני אוהל מועד, אין מצב להזות לפני אוהל מועד לפני שיש לך את אוהל מועד, אחרי שיש אוהל מועד יש מצב להזות, אז לכן אי אפשר היה לעשות את הפרה האדומה לפני התאריך הזה של ב' בניסן. בבית בניסן עשו פרה אדומה ואז היזו על כל הטמאים, אלה הדברים שכותב רש"י שם במסכת גיטין. אז פרה אדומה נאמרה במראה, אבל פרטותיה ודקדוקיה והלכותיה והדברים המעשיים נאמרו רק בבית בניסן לאחר חנוכת המשכן. לאחר פרשת פרה אדומה וכל הדינים שמה שמופיעים, נושאים מאוד מעניינים שיש בפרה אדומה, בעזרת השם חז"ל רמב״ם כותב שעד היום היו 9 פרות אדומות, ועכשיו אנחנו מחכים לפרה האדומה העשירית, מחכים לעשירית שבעזרת השם יבוא מלך המשיח, תהיה הפרה האדומה העשירית. המעניין שהפרה האדומה שעשה משה רבינו הספיקה עד תקופת עזרא הסופר, זאת אומרת פרה אדומה אחת הייתה ומעזרא הסופר והלאה עשו עוד 8 פרות אדומות, ללמד לך כמה היה ריבוי טומאה שהיה בימים האלה. אבל בימים הראשונים שהיה משה רבינו היה מעט מאוד אנשים שהיו צריכים להזות עליהם אפר פרה, כמדומני שכתוב שעד עזרא הסופר עשו רק פרה אדומה אחת. אבל בפרה אדומה אחת הזאת שעשו, לקחו מן האפר שלה, ובכל פרה אדומה שעשו, הוסיפו קצת מאפר הפרה של משה רבינו. וזאת למה? היות ומשה רבינו היה היחידי שידע טעמה של פרה אדומה, אף אחד חוץ ממנו לא ידע את הפרה של טעמה אדומה, לכן היות והוא ידע את הסוד שטמון בה, לכן זאת הסיבה שהשתמשו דווקא בו, אלה הדברים שאומרים רבותינו בעניין הזה בסייעתא דשמיא. אחרי שלמדנו את הנושא הזה, נוכל בעזרת השם להתחיל את הפרשה. מיד לאחר הנושא של פרה אדומה, עוסקת התורה בסילוקה של מרים הנביאה. ורש"י כותב למה נשמחה פרשת פטירת מרים הנביאה לפרשת פרה. אומר רש"י, לומר לך כשם ש... פרה אדומה מחפר, ככה פטירת צדיקים מחפרת. אלה הדברים שכותב רש"י, מועתקים מדברי חז"ל הקדושים. מרים הנביאה מסתלק מפני העולם, תאריך הפטירה שלה, על פי מה שכתוב בתרגום יונתן בן עוזיאל, הוא י' בניסן. זה התאריך שבו נפטרה מרים, כך מופיע גם בשולחן ערוך, בתעניות צדיקים, הוא מונה את התאריך הזה, כתאריך של י' בניסן, בו נפטרה מרים. הנה נקרא לכם את התרגום. ואתו בני ישראל כל כנישתה למדבר הדצין, בעשרה ליומים לירחה דניסן, ומיתה תמן מרים והתקברה תמן. מרים הנביאה נפטרה, ושם היא מתה, תאריך הוא 10 בחודש ניסן. טוב, יפה מאוד, עד כאן הדברים. באותו רגע שמרים נפטרה, הסתלקו המים, הבאר שבא בזכותה, הסתלקו המים, ולא היה מים לעדה לשתות. רש"י כותב, לא היה למים לשתות, מכאן שכל ה-40

כן, שאהרון נפטר, הסתלקו ענני הכבוד. בהמשך הפרשה אהרון מסתלק, כאן לא כתוב התאריך שלו, אבל בסוף החומש מופיע שהוא נפטר באחד לחודש החמישי. הלשון שמורגלת אצלנו אחד לחודש החמישי זה ראש חודש אב. יש כאלה שרוצים לומר שפטירתו הייתה בראש חודש שבט. זה היה זמן הפטירה שלו. השאלה אם חמישי מניסן או חמישי מתשרי. בתורה כתוב אחד לחודש החמישי. אנחנו סוברים שזה היה בראש חודש אב, אבל צריך לדעת שיש דעות שאומרים שזה היה בחודש שבט. באותו זמן הסתלקו ענני הכבוד. אם לפי החשבון הזה, אז ההבדל בין פטירת משה לאהרון הוא עשה הכל 37 ימים. כי אם אהרון נפטר בראש חודש שבט, ומשה נפטר בזיין באדר, אז ההבדל הוא 37 ימים. זה קצת קשה, כי ביום הזה כתוב, הועיל משה באר את התורה הזאת, אז הוא התחיל לדבר בראש חודש שבט. זה היה, אבל יש גם דעה כזאת בחזל, שזה זמן הפטירה שלו. לאחר מכן שהסתלקו ענני הכבוד, באו המלאקים להילחם בישראל, והם ראו שהסתלקו ענני הכבוד, שכבר אין את המטריה של העננים, הם באו להילחם עם ישראל, והיות ועם ישראל היו מחוסרי ענני הכבוד, הם היו קצת נמצאים במצוקה, שמש קופחת, יש להם החשים והקרבים, הדרך כבר לא הייתה ישרה, כי הסתלקו ענני הכבוד, אז הם התחילו להתלונן, כמו שכתוב, קצה נפשם בדרך, ואמרו נפשנו, קצה בלחם הקלוקל, אלה הדברים שמופיעים בדברי רבותינו. והקדוש ברוך הוא שולח להם נחשים ושרפים, והעם מסתכל על נחשים והשרפים ונרפא. מיד לאחר מכן מופיע הנס של נחלי ארנון, כידוע לכולם, לנס שאנחנו לא מודעים לו, כמו שכתוב בפסוק שאמרנו היום בהלל, הללו את השם כל גויים, שבחו כל האומים, כי גבר עלינו חסדו, למה עלו את השם? הם יודעים כמה תוכניות הם מתכננים ולא הולך להם. אנחנו לפעמים יודעים רק לאחר זמן מה הם תכננו ולא הלך. אז הם מעללים, עלו את השם כל גויים, כי גבר עלינו חסדו. האמוראים האלה עלו למעלה להר, אף אחד לא יכל לדעת שהם נמצאים שם בכלל, והם עמדו לזרוק אבנים על עם ישראל שהם יורדים, פשוט מתקפה על כל עם ישראל, להפציץ אותם באבנים. והקדוש ברוך הוא, כשהעם ישראל עבר והם הלכו לצאת, מה הוא עשה? הוא קירב את שני הערים, זה היה נחל. שעוברים אותו באמצע, והיה נחל, נקרא נחלי ארנון, הוא צירף את שתי הערים למעלה, ושתי הערים למעלה נתקעו הזיזים בבליטות, השקיעות והבליטות התחברו ביחד, ואז כולם נמחו בפנים. אבל נמחו, עם ישראל כבר עבר, מאיפה הם ידעו את הנס? הבאר העלתה מים, למרות שהם לא היו צריכים מים, הלכו בדרך, הבאר העלתה מים, אומר רשי, ויות והבאר העלתה מים, אז זה שטף, עשה נחל. הבאר הזאת זה לא היה מוציא מה שנקרא, מה שאנחנו מכירים, זה באר ניאגרפול, זה היה מוציא מלא מים הבאר הזאת, ולכן זה שטף את הנהר, ויוצא זה שטף את נחלי ארנון, ראו שם אדם וראו שם איברים קרוטים, אז הם הבינו את הנס שהקדוש ברוך הוא עשה להם, ואז הם שרו לקדוש ברוך הוא שירים ותשבחות, אלה הדברים שמופיעים בדברי רבותינו. ובסוף הפרשה יש לנו את שירת הבאר, שירת הבאר המופיע בפסוק, עלי באר אנולה, באר חפרו השרים, קראו הנדיבי עם, במחוקק במשענותם, מדבר מתנה, מתנה נחיל, מנחיל במות, וממות הגיא, אשר בשדה מואב, ראש הפסגה, ונשקף על פני הישיבו. בסך הכל ארבעה פסוקים, זאת השירה הכי קצרה, היא גם לא בנויה כמו שירה, כמו שירה תעזינו, או כמו שירה שיש אריח על גבי לבנה, או אריח על גבי אריח, זה פשוט פסוקים שנכנסים בתוכו, ההבדל ביניהם. אם אני לא טועה, בשירת האזינו 31 פסוקים, בשירת הים 19 פסוקים, ובשירת הבאר 4 פסוקים בלבד. זה השירה הזאת. צריך לדעת מה השירה הזאת, מה מנוחת בשירה הזאת. אין לנו שירה לא בירידת המן, אין לנו שירה לא בענני הכבוד. שירת הבאר, הבאר שר השירה, וכל אחד שואל את עצמו מה הסיפור של הבאר הזאת שפתאום שרה לנו שירים, מה מונח בבאר הזאת, בעיקר שמה שכתוב במשנה באבות, שהקדוש ברוך הוא לצורך הבאר הזאת ברא את הפה של הבאר בערב שבת בין השמשות, כמו שהזכרנו בשבוע שעבר, ששלושה דברים נבראו בערב שבת בין השמשות, אחד מהם זה פי הארץ, שבוע שעבר, השבוע זה פי הבאר, ושבוע הבא בעזרת השם פי האתון. אנחנו רוצים בעזרת השם לחזור לפטירתה של מרים הנביאה. מרים הנביאה מתה, אף אחד לא היה בלוויה שלה, גם דבר מוזר מאוד, שאני לא יודע להסביר לכם אותו, וניסיתי לחפוש ולהתחקות, אין לי הסבר לדבר הזה. כל בני אמרם לא היה להם לא לוויה ואף אחד לא נגע בהם. אף אחד לא נגע בהם. מרים נפטרה, אפשר לומר, בידיים של מוישה רבינו. נפטרה בידיים של משה רבינו והוא קרא לאהרון אחי וקברו אותה אלה השניים ביחד. אפילו בעלה כלב לא היה בלוויה.
הם שניהם קברו אותה בחיפזון, י' בניסן.

0: כאן קברו אותה, דבר שאין לו הסבר. אין לו הסבר, לא הספד, לא לוויה, לא שום דבר. חפרו השניים האלה בור וקברו, מדובר בארון הכהן, כהן גדול, והכהן הגדול הזה נטמע עבורה כאילו הייתה מת מצווה. כהן גדול נטמע למת, אסור לו להתאמה למתים, אבל הוא נטמע למת מצווה. אם הוא פוגש מת מצווה, אז הוא נטמע למת שמת מצווה. לאבא שלו לא, לאמא שלו לא, אבל למת מצווה כן. אלה הדברים שיש, ולכן פלא שמשה רבינו קרא לאהרון, וקרא לאהרון לקבור את מרים, אתה יכול לקרוא לכלב, וכלב יקבור אותה. הוא מותר לו להתאמר, הוא נשיא ששבט יהודה, אין לו שום בעיה. בכל אופן מה שהוא עשה, הוא משה ואהרון הם אלה שקברו אותם, זה הדברים שכתובים בדברי המדרש עצמו. אותו דבר מצאנו גם אצל אהרון הכהן. גם אהרון הכהן לא הייתה לו לוויה, כידוע לכולם. הוא עלה להור הר, גם שם היו שתי אנשים. מי שהיה שם זה משה ואלעזר הכהן, גם זה כאן בפרשה שלנו. אף אחד לא היה בלוויה, אף אחד לא היה ביציאת נשמה, חוץ ממשה ואלעזר שעמדו שמה. לוויה לא הייתה, זאת הייתה לוויה, הלוויה ויזואלית, לא הייתה לוויה, זו הייתה לוויית קורונה, רק הסתכלו מרחוק בזום, אף אחד לא היה שמה. היה שמה רק משה ואלעזר הכהן, עלו להור ההר.
1: איפה כתוב? באיזה מצב, באיזה אופן מרים
0: נפטרה? לא כתוב. כתוב שהיא נפטרה...
1: אם בעלה נמצא, איך
0: היא נמצא? אז זה מה שאני אומר לך, זה אחד הדברים, בשביל זה יש לך עבודה, יש לך שבת שלמה. תבוא ביום ראשון, תגיד לי, מצאתי תשובה. אני, אין לי תשובה.
1: אבל הם צמאים? אתם היו צמאים בעצם?
0: מה?
1: הם היו צמאים בעצם?
0: הם היו צמאים, כן.
1: אז פסח הם לא
0: יכולים
1: לעשות?
0: פסח לא עשו. עשו רק פסח אחת שנה, אתה מדבר איתי בשנת ה-39. במדבר לא היה פסח.
1: מתי תקשו לעשות הפסח שני?
0: בשנה הראשונה, שיצאו ממצרים. כן, לא היה פסח. רש"י כותב, בגנותם של ישראל דיבר הכתוב. לא היה פסח. אז ודאי שהם לא עשו פסח, לא היה קורבן פסח. וזה הכל, חוץ מזה כבר היה פרה אדומה, אבל הם לא יכלו להתאר. שלישי ושביעי לא היה. אז הם אלה לא רלוונטי. זהו, היו תמי. אלה השניים. פעם שאלתי את רב חיים קניבסקי, זה הצריך לצדיק לקדוש לברכה, הוא אמר לי איזושהי תשובה, לא נחה דעתי. אבל בכל אופן הוא אמר, מיירו, שיבה של אישה, לא משים את הקבורה שלה, דברים שכתובים בגמרא, אבל לא קיבלתי תשובה. גם משה רבינו לא הייתה לו לוויה, וגם לא היה ויזואלית, שום דבר לא. עלה להר ונעלם, אף אחד לא היה. בקיצור, בשקלול שאתה מחשב כאן, לשלושת הבנים של עמרם לא הייתה לוויה, אף אחד לא נגע בהם, ואף אחד לא השתתף בלוויה שלהם. והדבר הזה צריך ביור מה מונח כאן. עד הרבה, הקהל הקדוש שיושב כאן, אם יביא לנו תשובה, נכיר לו טובה על זה. בכל אופן, אלה הדברים. כן, אבל לא, אף אחד לא היה, אף אחד לא שחב אלונקה. אף בן אדם לא נגע בו, לא היה חבר קדישי שעשה לו טהרה, לא הלבישו אותו תכריכים, הוא נכנס, עלה להר, והקדוש ברוך הוא טיפל בקבורה שלו, אבל לא, לא היה, והשאלה למה, אז תגיד, משה רבינו, איש האלוקים, אין בן אדם שיכול לגעת בו, חוץ מהקדוש ברוך הוא. בסדר, אבל אהרון הכהן, גם מתרומם למדרגות קבועות, כל בעיקו אותו, כל בית ישראל. בסדר, אז הרבה, זה חבר קדישי של בית ישראל, שיקפרו אותו, לא. עולה להר, אף אחד לא נוגע בו, גם לא משה רבינו, רק הפשיט לו את הבגדים, והלביש לו, הענן כיסה אותו, הוריד לו את הבגדים, הענן כיסה אותו, לא שם לו תכריכים. זה דבר, אין לי הסבר לדבר הזה. כמובן שהפטירה הזאת היא פטירה נעלית, כי אהרון חייך, יש דברים נוראים, משה רבינו דיבר איתו ותקשר איתו, עד שכיסה אותו הענן, והענן מכוסה בענן, ועדיין משה רבינו דיבר איתו, עדיין הוא תקשר איתו. המילים האחרונות של אהרון הכהן, שמשה רבינו שאל אותו, אהרון אחי, איפה אתה? המילים האחרונות שהוא אמר לו, משה, אסור לי, אני לא יכול להגיד לך איפה אני נמצא, דבר אחד אני אגיד לך, חבל שלא באתי לכאן קודם. אלה המילים האחרונות שהיה אצל אהרון הכהן, כך מופיע במדרש של קוד שימוני בפרשת מסעי. הפלא הגדול, הפלא היותר גדול, שמשה רבינו התנגד לפטירה שלו, התנגד, הוא ניסה לנסות להניע את הגזרה, הגוגה ועשה ככה ועשה ככה, עשה כל מיני דברים, כדי לנסות למנוע את זה, נכון? להתפלל והתחנן אל השם. אהרון הכהן בראש חודש ניסן קורא לו משה רבינו ואומר לו בוא, אומר לו לאיפה לבוא? הוא אומר הקדוש ברוך הוא אמר שתבוא. הוא לא אמר לו שהוא מת. באמצע הדרך כתוב שאהרון שאל אותו תגיד אני הולך למות, אומר אתה אמרת. אתה אמרת, אני לא אומר לך. זאת אומרת הוא אפילו לא היה מודע קודם. תלך הביתה, תגיד שלום לאלישבע, יש לך אישה, נכון? חיית איתה כמה עשרות שנים. תגיד לה שלום? לא, לא אומר שלום. יש לך אנשים, אתה באמצע שלום בית, תדבר איתם שלום בית, יש לך פדיון הבן. בטח איזה שמונה סנדקאות, כי שבט לוי הם מלו את עצמם גם בתוך המדבר, עם ישראל לא מה, אבל שבט לוי מל. יש לו צדקאות, שום דבר, ניתק טלפון, שלום עליכם.

ישראל, לא מדברים, אף אחד לא יודע מי, עלו שלושה למעלה, ודבר פלא מופלא, בחזל במדרש כתוב, שהקדוש ברוך הוא פתח את השמיים, כך כתוב בחזל, פתח את השמיים, וראה למלאכי השרת, אמרו, אתם רואים, עולים שניים שאמורים לחיות, והולך אחד שהולך למות, וכולם הולכים בשמחה, הולכים בשמחה למעלה. זה דברים שקשים להסבר, אבל זה מה שכתוב. מרים הנביאה מתה בידיים של משה רבנו, הוא קבר אותה על המקום, שני אנשים החזיקו את האלונקה, וקברו אותה. אלה הדברים, איך זה מסתדר עם מה שכתוב בסדר הדורות, שהיא קבורה בטבריה, יש לה מערה שהיא קבורה בטבריה, אין לי הסברים, אני לא יכול להסביר לכם, כי אני לא יודע איך הארון הזה הגיע בסוף, מהמדבר לטבריה. שם כתוב שיש שם קבר של מרים, וקבורים שם בלהה וזלפה, וקבורה שם אלישבע, וציפורה, ויוכבת. איזה קבר אחד, מה שנקרא קבר החיות, כולם קבורות שם, אני לא יודע להסביר לכם איך הגיע, מי הביאו, אין לי על זה שום מידע, אני רק מציין מה שכתוב בספר סדר הדורות. בכל אופן, מרים מתו, מתה, כולם ידעו מזה. אומר המדרש בקהלת, פרק ז', כשהצדיקים נולדים, אף אחד לא יודע מהם. משה רבינו נולד, כן ידוע, הבית התמלא אורה, שמחה וססון. נולד אהרון, לא היה אורה בבית. נולדה מרים, לא היה אורה בבית. אז אף אחד לא ידעו, אמרם, נולדה לו בת, ברוך השם, בגיל מבוגר, נכון, היא הייתה בת 123 כשהיא ילדה אותו. אם את משה רבינו ילדה בגיל 120 ו-130, אז מרים הייתה 6 שנים פחות ממנו, אז היא הייתה בת 124. ילדה את אהרון, היא הייתה בת 123, אז זה מה שכתוב, לא היה איזה דרמה, משהו. שמעת, מזל טוב, איזה אירוע היסטורי, נכון? משה נולד, אמרו, התמלא הבית אורה, אור כזה, או מששת ימי בראשית, או נולד מהול, יש כל מיני דברים שנאמרו, היה איזה דרמה מסביבו. אומרים חזן, נולדה מרים, אף אחד לא ידע בה, שום דבר. היא נפטרה, כולם ידעו. לאף אחד לא היה מים, או ידעו. שהיא נולדה, כשבן אדם נולד, אתה לא יודע מה יצא ממנו. בסוף, כשהוא נפטר, איי, איי, איי, מה היה הבן אדם הזה, שהיה לנו כאן במשך 126 שנים. יפה. נולד אהרון, אף אחד לא ידע. אבל נפטר אהרון כתוב, כולם ידעו מזה. למה? הסתלקו, ענני הכבוד. הפירוש דבר, בן אדם שחי, נולד, אף אחד לא יודע ממנו, אחרי שהוא מת. יש להפך, יש כאלה שהוא נולד, כולם יודעים ממנו, ואחרי שהוא מת, אף אחד לא יודע ממנו. זה מתחלף. כאן במקרה דינן, זה היה העניין. אלה הדברים שמופיעים בדברי רבותינו. המקור לכך, שמרים עננו נביאה הסתלק הבאר, מופיע בגמרא במסכת תענית בדף ת'. זה המקור ששם מדברים על זה חז"ל. רבי יוסי ברבי יהודה אומר, שלושה פרנסים טובים עמדו להם לישראל, ואלו הם. משה, אהרון ומרים. ושלוש מתנות טובות ניתנו על ידיהם, ואלו הם. באר, ענן ומן. באר בזכות מרים, עמוד הענן בזכות אהרון, מן בזכות משה. כך אומרת הגמרא. מתה מרים, נסתלק הבאר, שנאמר, ותמת שם מרים, בכתיב בתרי, ולא היה מים, לא ידעה לשתות. וחזרה בזכות שניהם, חזר בזכות משה ואהרון. אלה הדברים שמופיעים בדברי הגמרא. אומר רש"י, בערה של מרים, סלע וזווין ממנו מים, והיה מתגלגל והולך עם ישראל. והוא הסלע שבו יקם משה רבנו, שלא היה רוצה להזין ממה בשבילו, לפי שמתה מרים, וחזרה בזכות שניהם, שכן כתיב, ודיברתם אל הסלע, סימן שחזרה בזכות שניהם, שמה שהיקה את הסלע ונתן מימיו. אלה הדברים שכותב רש"י שם בגמרא במסכת תענית. המת אהרון השתלקו עננים, שנאמר וישמע הכנענים מלך ערד, מה שמועה שמע הוא בא, שמע שמת אהרון והשתלקו ענני הכבוד, וכסבור ניתנה רשות להילחם בישראל, דכתיב ויראו כל העדה כי גבה אהרון, אמר הבבאו אל תכתיב ויראו אלא ויראו, הם נכנסו לפחד. רש"י כותב שחלק מהמשפחות חזרו אחורה לכיוון מצרים, ושבט לוי רדף אחריהם, והייתה מה שנקרא אש דו צדדית, הרגו אחד את השני, ונהרגו כמה וכמה משפחות מישראל כתוצאה מזה. אלה הדברים שיש בדברי רבותינו. משה ואהרון ומרים מופיע בהפטרה, שנקרא בעזרת השם בשבוע הבא, הפטרת פרשת בלק, פסוקים מספר מיכה, כי העליתיך מארץ מצרים, ומבית עבדים פדיתיך, ואשלח לפניך את משה, אהרון ומרים. כאן מופיע הקדוש ברוך הוא הוציא מצרים ושלח לנו שלושה נציגים. אומר רש"י בשם התרגום, משה לאלפא מסורת דינין, משה רבינו ללמד את עם ישראל תורה, אהרון לכפרה על עמה, הוא היה כהן, הקריב קורבנות וכיפר על עם ישראל, ומרים לאורה על הנשיה, היא לימדה את הנשים תורה. מרים הנביאה היא הייתה הרבת שלימדה את נשות ישראל תורה. בא הספר נקרא עץ יוסף על המדרש, המדרש נמצא בשיר השירים, בפרק ד', שם זה נמצא. שואל המדרש שאלה מאוד יפה, יש שם פירוש שנקרא עץ יוסף. המדרש מביא כל מה שכתוב כאן בגמרא, העתק ממש מילה במילה, ושואל עץ יוסף שאלה,
אם אתה אומר

שהשתמשה באר חזר בזכותם של משה ואהרון, אז למה צריך את מרים כאן? סימן של השתיים האלה, יש זכות להביא את הבר, אז זה צריך להיות כתוב כך, המן בזכותו של משה, העננים בזכותו של אהרון, והבאר בזכות משה ואהרון ביחד. לא זה מה שהיה כתוב, אלא מה כתוב? כתוב שהבאר היה בזכותה, שואל הרב, אם זה חזר בזכותם של משה ואהרון, אז למה צריך להכלל את מרים בשטח? מספיק שזה בזכותה. הוא כותב והשיב על כך השלה, הוא מביא תשובה של השלה הקדוש. מה אומר השלה? יש חילוק בין מה שלא היה מעולם לבין מה שהיה וחזר. מה שהיה מעולם, מה שלא היה מעולם, רק מרים יכולה להביא. מה שהיה כבר בעולם וצריך להחזיר אותו, זה אפשר להשתמש במשה ואהרון. אלה הדברים שכותב השלה הקדוש. יוצא שכולם, כתוב פסוק בספר זכריה, והכחיד את שלושת הרועים בירח אחד, שואלת הגמרא שם בתענית, בירח אחד, הם לא מתו בירח אחד. מרים נפטרה בניסן, ואהרון נפטר באב, או לשיטה השנייה בשבט. ומשה, באהרון, מה זה בירח אחד? ירח אחד זה חודש, נכון? ירח זה חודש. אז למה אתה אומר בירח אחד? אומרת הגמרא, כיוון שנפטר משה רבנו, הסתלקו גם הבאר וגם העננים וגם המן, אז הם אלה להקחיד את שלושת הרועים, כי נחשב כאילו כולם הסתלקו כאחד. בא איוב, בספר איוב בפרק ט' ז', וכותב פסוק שהמדרש דורש אותו על הטרגדיה הזאת של עם ישראל, שאיבדו את כל שלושת הרועים בבת אחת. יפרצי מפרץ על פני פרץ, כך מופיע שם בפסוק בספר איוב. אומר הילקוט שמעוני, אמר רבי יהודה ברבי שלום, בדור המדבר הכתוב מדבר, זה מדבר על דור המדבר. כיוון שבאו לקדש, מתה מרים. כיוון שבאו להור ההר, מת אהרון, ואחר כך מת משה. אז נמילה, כולם הסתלקו, וזה מה שנאמר, יפרצי מפרץ על פני פרץ. זה מה שכתוב, עברנו כמה וכמה טרגדיות, עוד שבר, עוד שבר, עוד שבר, בכוח שנה אחת. אבל המדרש מבטיח לנו בספר זכריה, בפרק י' א', אומר הילקוט שמעוני, ולעתיד לבוא, עתידים לחזור שלושתן, כל השלוש המתנות האלה יחזרו, שנאמר לא ירעבו, זה המן, ולא יצמאו, זה הבאר, ולא יקה שרה ושמש, זה הענן. כך אומר הספר זכריה, במדרש ילקוט שמעוני, בפרק י' א'. נפלא ביותר, עד כאן הדברים. בא הכלי יקר כאן בפרשה, ואותו דבר מופיע גם בפרשת בשלח, ושואל הכלי יקר, למה המן בזכות משה, והבאר בזכותה של מרים, בעננים בזכותו של אהרון? אומר הכלי יקר, המן בזכותו של משה, לפי שקיבל תורה, וחזל אמרו, לא ניתנה תורה, אלא לאוכלי המן בלבד, אז המן בא בזכותו. הבאר בא בזכותה של מרים, בגלל שהיא הייתה מספקת צורכיהם של ילדים, כמו שכתוב שהיא הייתה שפרה ופועה, היא הייתה מטפלת בתינוקות, והייתה מספקת מזון לילדים, שנאמר, ותחיינה את הילדים, לא רק שהיא שמרה עליהם, שאנשים תלדנה, ולא תהיה בעיה שידרקו את הילדים, הם גם יחיו אותם, הם סיפקו להם מזון ומחיה ובגדים, אז זה נשמר, ותחיינה את הילדים, היות היא סיפקה להם מזון ומחיה, לכן הבאר בא בזכותה. אלה הדברים. וענני הכבוד בזכות אהרון, שהיה עוסק בעבודת הקורבנות, שהיו גורמים שתשרה שכינה בישראל, וענן השם על המשכן, ובזכות התורה חזרו שלושתם. שאהרון נפטר ומרים נפטרה, חזר בזכותו של משה רבינו, כי התורה מחזירה את הכל, אלה הדברים שמביאים רבותינו. ממשיך הכלי יקר ואומר, ולפיכך, תמצא שירה על הבאר. מה השירה? עלי באר, ענו לה, באר חפרו השרים. מה קרה? בעקבות שאחזו במידת מילות חסדים, ובזכותם הייתה הבאר מאז ומקדם, עכשיו חזרה הזכות שבזכות המחוקק חזרה. למה? כי כתוב בהמשך של הפסוק, מה כתוב? במחוקק במשענותם. מה זה במחוקק במשענותם? מי זה המחוקק? זה משה רבינו. למה? כי שם חלקת מחוקק שפול, זה משה רבינו. ובזכותו חזרו כל המתנות כולם. וממדבר מתנה, מה המתנות שחזרו? שלוש מתנות טובות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל, ובסוף חזרו כולם בחלקת מחוקק. זה משה רבינו, שבזכותו חזרו בחזרה גם העננים וגם הבאר. הדבר מעניין מאוד שמופיע בדברי רבותינו, שהיות וזה חזר בזכותו של משה, נוקטים חלק מהמפרשים שהבאר לא היה רק בזכותה של מרים, היה למשה רבינו חלק בבאר. היות וזה חזר בסוף רק בזכותו, אז היה לו גם חלק בבאר. מה העניין של החגג בבאר? מה מונח בזה? אולי נראה את זה בסוף השיעור. אבל בחתם סופר הוא עומד על פסוק שאמרנו היום בהלל. ההופכי עצור אגמיים, חלמיש למים ומים.

כך אמרנו היום, אומר החתם סופר, ההופכי הצור אגם מים, זה משה רבינו שיקה את הצור וזבו מזה מים, ההופכי הצור אגם מים, סופי תיבות מרים, ריש בהופכי, יוד בהופכי, ריש בצור, אגם מם ומים מם, אז זה מרים, אז זה מרים, זה ההופכי הצור אגם מים, ומה הסוף? חלמיש למעיינו מים, חלמיש למעיינו מים, כמה גימטריה של האותיות הסופיות, שין וו מם, 316, משה רבינו, זה 315, זה משה רבינו פלוס הכולל. אז אומר ללמדך, שמה? שמרים הנביאה ביחד עם משה רבינו היה להם חלק בבאר, וזה רמז דוד המלך בפסוקים האלה, הופכי הצור אגם מים, חלמיש למעיינו מים. המעניין הוא שגם מרים הנביאה יש לה מים בשם שלה, רק יש לה גם ריש בתוכו. נכון? יש לה גם ריש. מרים זה מים ריש. מים זיים ריש, בעזרת השם אנחנו נראה, אם לא היום, נראה בעזרת השם פעם הבאה. בא ספר סוכת דוד, ואומר דבר נפלא, ומפני מה זכתה מרים הנביאה שיש לה באר, וכאן הוא בא ושואל שאלה מאוד יפה, לא מצאנו שקוראים למן מן משה, ולא קוראים לעננים ענני הארון, לא קוראים לזה מן משה, ולא קוראים לזה ענני הארון, ולמה כן קוראים? לבערה של מרים, קוראים בערה של מרים, אם קוראים לה בערה של מרים, שואל הסוכת דוד, למה לא תקרא לזה מן משה, ולמה לא תקרא לעננים ענני הארון, כך שואל הרב, סוכת דוד, שאלה מאוד יפה, ואומר דבר נפלא. שאלה נוספת שהוא שואל, בערה של מרים היא היחידה שנכנסה לארץ. ענני הכבוד נשארו בעבר הירדן, לא נכנסו איתנו. המן לא נכנס איתנו. עברנו את הירדן ביום י' בניסן, אומר משה רבינו נפטר בזין באדר, אבל המן שירד עד אז הספיק להם, המן הזה לא היה לו תולעים ולא נרכב, הוא נשאר ועם ישראל אכלו. את המן עד בועם אל ארץ נושבת, כך כתוב פסוק בספר יהושע, נכון? אז אכלו אותו שם, אז יהוד אכלו אותו שם, עד אז אכלו את המן הזה. אז המן נכנס עד ארץ ישראל, באו לארץ ישראל, כבר היה להם את התבואה של יושבי הארץ. אם ככה רבותיי, המן לא נכנס לארץ ישראל, העננים לא נכנסו, בערה של מרים נכנסה לארץ ישראל, ומנוחתה כבוד בכנרת, בתוך כנרת, כך כותב רשי, ונשקף על פני הישימון, אומר רשי, הבאר הזאת נמצאת בכנרת, גמרא במסכת שבת ודף למדי, אמנם יש כאלה שאומרים שזה נמצא מול הכרמל, שם זה מופיע, אבל יש כאלה שאומרים שזה טעות, זה לא כרמל, הכוונה לבארה של מרים, יש איזה כמה וכמה ראיות, זה נמצא בכנרת, בעזרת השם נראה, אולי כדאי לעשות הסעה לכנרת כדי להגיע לבארה של מרים, כי מי ששותה מזה יש לו הרבה הרבה סגולות בעזרת השם. אבל אף אחד לא יודע איפה זה. טוב, אלה הדברים. כותב הרב סוכת דוד, ובמדרש תנחום הייתה. מה כתוב? בזכותה של מרים שאמרה שירה על הים, שכתוב, ותצאנה כל הנשים אחריה, ותיקח מרים הנביאה, את הטוב בידה, ותצאנה כל הנשים אחריה, בתופים ובמחולות. יפה מאוד. דבר ראשון צריך לדעת, מרים הנביאה לקחה טוב. אז מלא תגיד, טוב מרים, הכל בסדר גמור. מאיפה היא לקחה לכל הנשים תופים? ותצאנה כל הנשים אחריה בתופים ובמחורות. הגברים מה לקחו? שום דבר, לקחו 90 חמורים לובים. אף אחד לא חשב לקח הטוף וגם לא סיר. נכון? הללו בטוף ובמחול. הטוף והמחול זה שייך למרים. היא לקחה טוף ועשתה מחול. זה מרים הנביאה. הגברים מה עשו? שום דבר. על מה תדפוק? על הראש של החמור. מה אתה רוצה? כולם אמרו בפה. מרים הנביאה עשתה מצב. מה? ותצאנה כל הנשים אחריה בתופים ובמחולות. אז ראיתי במקום אחד שיות ואנשים שרו, אז כדי לא לשמוע שירת נשים, אז הביא הטופים. כשאתה שומע הטופים, אף אחד לא שומע שום דבר. הולך לחתונה בירושלים, שיש לך רק טופים, אחד דופק ושתיים מסבירים למה הוא דופק. אתה לא יודע בדיוק על מה הוא דופק, השתיים מסבירים מה הדפיקות האלה. אחרת אתה לא שומע כלום. אתה מדבר עם מישהו שיש לך שירת, כולם עושים אחד לשני ככה, מסכימים, גם אפילו עם ההסכם המתגבש, כולם מסכימים, כי אף אחד לא שומע על מה אתה מדבר איתו בכלל. אז לכן מה? לכן לקחו את הטוב בידה. אבל הרב גדי לאזמן כותב בספר שלו, להראות לך כמה אמונה הייתה במרים הנביאה. שמה? שידע, אנחנו נעבור, נעבור, ניקח את השיר, אז נשיר, נביא כלים, נעשה את מצב. עם ישראל היה, להוט, תברוח, מצרים אחרת, מרים הנביאה אמרה, יוצאים, אנחנו נעבור את ים סוף, הקדוש ברוך הוא הבטיח שיושיע אותנו, בעזרת השם, שיהיה לנו תזמורת, שנוכל לשיר, להראות לך את הביטחון והאמונה שהייתה במרים הנביאה. כותב הרב סוכת דוד, ויוד למרים הנביאה גייסה את כל הנשים לשיר מסביב לקריאת ים סוף. זאת הייתה השירה הראשונה ששרו, ומרים הנביאה גייסה את כל הנשים, השירו להשם, ככתוב,

על השם כי גאו גא הסוס ורוחבו עמה בים. אמרו את זה גם משה רבינו עם הגברים, אבל כאן מרים הנביאה לקחה אותם ועשתה שיר סולו רק להם עם תופים או במחולות. לכן היות ונאמרה שירה על ידיו על ידי אנשים, לכן הבאר שלה זכתה שיאמרו עליה שירה. עלי באר אינו לה, אין שירה לא על המן ואין שירה לא על ענני הכבוד, אין עליהם שירה. כי כאן מרים הנביאה לקחה ואמרה שירה באופן נפרד, אז היא זכתה שהבאר שבא בזכותה אמרו עליה שירה. אלה הדברים. ולכן אומר, בערה של מרים קיימת עד היום בימה של טבריה, והכל זה בגלל שהנשות ישראל שרו שירה. אלה הדברים שאומר הרב סוכת דוד. אחר שלמדנו את היסוד הזה, נוכל רק ללכת עד עוד כמה וכמה דברים. ברבינו בחיי, הוא לא לוקח את הסיבה הזאת שצחינו לבערה של מרים בגלל שהיא החייתה את הילדים וסיפקה להם מזון. על פי זה מובן טוב מאוד מה שעבר. הוא לוקח חשבון אחר, מקורו בדברי רבינו בחיי, שאומר שהבאר הייתה בזכות מרים, כי מרים המתינה למשה רבינו ליד היור. ויות המתינה ליד משה רבינו ליד היור, לכן הבאר הייתה בזכותה, ולכן זכתה שהבאר הזאת נכנסה גם לארץ ישראל. לא קשור לעניין הזה, אבל אומר, היא זכתה שאמרו עליה שירה. אותו דבר כותב כאן הספתי חכמים בשם רבינו בחיי. אלה הדברים. כל אחד שואל את עצמו, אם אתה מדבר על העניין של מרים דאגה למזון, אתה מבין, דאגה למזון, לכן היא זכתה לבאר שזה דואג למזון. אבל אם אתה מדבר איתי שהבאר הזאת באה בגלל שהיא שמרה על משה רבינו, מה שייך שיצא באר כי שמרה על משה רבינו? נכון, משה רבינו היה במים, והיא שמרה אותו ליד המים. הכל נכון, הכל בסדר, הכל מתקבל, אבל צריך להבין שההנהגת הקדוש ברוך הוא היא במידה כנגד מידה. אם היא במידה כנגד מידה, אז מה צריך לעשות? צריך שהדבר יהיה כנגד. היא שמרה על משה רבינו, צריך שמה שהייתה, אלא משהו שהיא שומר על עם ישראל. אז עד הרבה, הייתי אומר שענני הכבוד ששומרים על עם ישראל יהיו בזכותה. אבל לא, דווקא הבאר בזכותה, צריך לדעת מה מונח כאן בבאר הזה, אולי בעזרת השם לקראת השיעור, נלך לרעיון נוסף. בשחל התורה כותב, שלא רק שהיא הייתה מחיה את הילדים, היא גם הייתה דואגת לנשים לקשט אותם ולאפר אותם, ולהביא אותם שילכו להתייחד עם בעליהם, כדי להעמיד ולדות בעם ישראל. ויות וזה מה שהיא עשתה, הרבתה את עם ישראל, לכן אישה נקראת בשם באר, כך כתוב בפסוק שמופיע בספר משלי, שתי מים מבורך ונוזלים מתוך בארך, וחזל דורשים את זה על האישה שנקראת בשם באר. אז היא אומרת, היות והיא דאגה להקים ולדות שייצאו הרבה הרבה ילדים, לכן היא זכתה לבאר, עד כדי כך שמופיע בשם רבי דוד הנגיד, הוא כותב על הפסוק שאמרנו בליל הסדר, עבדים היינו לפרו במצרים, הוא כותב, עבדים כמניין שנותיה של מרים הנביאה. מרים הנביאה חייתה 126 שנה ונפטרה, עבדים בגימטריה 126, אומר בזכותה של מרים הנביאה יצאנו ממצרים. אלה הדברים שכותב הרב דוד הנגיד, נכדו של הרמב״ם. טוב, מרים הנביאה נפטרה ביום י' בניסן. על פי מה שכתוב במדרשים, על הרגע שהפסיק המן וקברו אותה, באותו רגע, מה שקרה בעם ישראל, כשנודע שמרים נפטרה, הדבר ראשון, המעיין יבש. אין יותר מים, המעיין איננו. גם המים שהיה להם בכלים, ממה שכל אחד שמר ושאב מתוך המעיין, נטמע. כי ישנה הלכה שאם אתה נמצא במקום ויש כלי פתוח במקום של מת, הכל נטמע. אז הם שמעו שהיא נפטרה, הם זרקו את הכל, שפכו את כל המים ונשארו בלי שום מים. אגם שכאן לא היו צריכים לשפוך את המים, כי השפיכה ששפיכת המים זה בגלל מוות על ידי מלאך המוות, ומרים הנביאה לא מתה על ידי מחלת מלאך המוות, כמו שאומרת הגמרא במסכת בבא בתרא, שהיא מתה במוות שנקרא נשיקה, אף על פי שלא כתוב את זה בתורה במפורש, כי זה לא צנוע, אבל חז"ל הקדושים אומרים שהיא מתה במיטת נשיקה, וממילא היה אפשר להתיר את המים, אבל נגמר להם המים. מיד שהם ראו שנגמר להם המים, רצו לתוך האוהל של משה ואהרון, ששם הם ישבו שבעה, וכתוב בחז"ל שאהרון אמר להם, משה רבנו, תראה כמה אלפים באים לנחם אותנו. אמר להם משה רבנו, זה לא פרצופים של מנחמים, זה פרצופים שאני לא רוצה להגיד של מה. זה אלה, אומר, אלה באים להרבות לנו מכות. זה כך הם באו ואמרו, אנחנו יושבים פה, אתם יושבים שבעה, ועם ישראל ימות בצמא. ומשה רבינו לא ידע מה לעשות, והקדוש ברוך הוא אמר לו, תצאו מתוך האוהל שניכם ביחד, ותלכו לדבר אל הסלע. אלה הדברים שמופיעים כאן. על פי מדרשי חז"ל, זה היה או ביום י' בניסן, או ביום י' בניסן, כי לא כתוב אם היא נפטרה בשעות אחר הצהריים, ולמחרת זה קרה, ביום י' או לא.
אבל זה קרה בסיפור.

היוועדות. בא חתם סופר ואומר חידוש משל עצמו, אין לזה מישהו שהוא יכול לתמוך עליו, אבל חתם סופר הוא אחד שאפשר לצטט אותו ולסמוך עליו. הוא כותב שזה ודאי שלאחר שמרים נפטרה ביוד בניסן, שבעה ימים היה מים. אין ספק. למה שבעה ימים היה מים? כי אם הקדוש ברוך הוא לא הביא מבולה לעולם שבעה ימים בגלל זכותו של מתושלח, שעדיין כתוב אחרי שבעה ימים, הקדוש ברוך הוא יחיל את המבול בחזרה. מה קרה? אומר רש"י במקום, למה היה מבול בחזרה? בגלל מה? בגלל שעדיין היה זכותו של מתושלח הייתה. על הזכות של מתושלח חיכו עד תום אבלו של מתושלח, ורק אז התחיל המבול. אומרת הגמרא, וכלב בן חצרון הוליד את עזובה אישה. צריך לדעת שכלב לא היה בן יפונה. יפונה הוא קיבל אחרי שהוא נפנה מעצת מרגלים, אז קראו לו יפונה. אבא שלו קראו לו חצרון. ברשימה של השמות שמופיעים בסוף ספר מגילת רות, מופיע שם חצרון. חצרון היה אבי השולשלת של דוד המלך. הוליד את עזובה אישה, אומרת הגמרא, עזובה זו מרים. ולמה נקרא שמה עזובה? שהכל עזבוה. למה? לפי שהייתה חולנית, ושום אחד מבחורי ישראל לא רצה להינשא לה. אף אחד לא רצה להתחתן איתה, ביררו שהיא כל היום בבתי חולים, וכל היום מטפלת דרך עצמה, אז אמרו, מה נתחתן איתה? למרות שאח שלה זה משה רבינו, ואח השני זה אהרון הכהן, אבל זה לא עוזר, למרות שכתוב שרוב הבנים דומים לאחי ההם, נראה שזה לא עוזר, ולכן מה? ולכן זאת הסיבה שהתרפא מחוליה, הלך כלב, למרות שהיא הייתה חולה, הוא לקח אותה לאישה, אמר, אני אקח אותה. אומרת הגמרא, מכאן שהוא לקח אותה לשם שמיים, כי אחד שרואה אישה חולנית, הוא לא מתחתן איתה, הוא הלך והתחתן איתה, אז הוא לקח אותה לשם שמיים. והיות במרים הנביאה הייתה, מרים הנביאה הייתה אישה חולנית, ונתרפא, וזכינו לבערה של מרים, אז יכול להיות שבגלל זה יש לה, בער הזה יש כוח, והכוח הזה שיש כאן הוא לרפא את החולים. אלה הדברים שיש בעזרת השם בסייעתא דשמיא. לאחר שלמדנו את זה, אני רוצה עוד קטע אחד, ובזה נסכם להיום, למרות שזה דבר רחב מדי, אבל קטע אחד. בסוף הפרשה אנחנו שרים את שירת הבאר. ארבעה פסוקים על שירת הבאר, וכידוע שאור החיים הקדוש שואל, מה קרה פתאום פה שיש לנו שירת הבאר? מה נכנס פה שירת הבאר? מה הגענו פתאום לשירה הזאת? כך שואל אור החיים הקדוש, לא מצאנו שירה, לא על המן, ולא מצאנו שירה על שום דבר, פתאום שירה על הבאר, כך שואל אור החיים הקדוש. אני מקריא לכם את השאלה שלו. אז ישיר ישראל. אגב, לא מופיע פה לא משה רבינו ולא שמו של הקדוש ברוך הוא. כותב כאן רש"י במקום, למה? שמו של משה לא מופיע, כיוון שמשה רבינו לקה על הבאר הזאת, לכן לא מופיע. ושמו של הקדוש ברוך הוא לא מופיע. אומרים חז"ל, בגלל שהקדוש ברוך הוא אמר, אם החבר שלי לא מוזכר, אז גם אני לא מוזכר. אז לא שם השם מופיע פה, רק מה? אז ישיר ישראל את השירה הזאת, עלי באר אינו לה. אומר כאן אור החיים הקדוש, צריך לדעת, שירה הזאת מטיבה. גם למה לא אמרו שירה על המן, כמו שאמרו שירה על המים? גם כל הפרשה הזאת צריכה ביור. ואפשר כי שירה זו על התורה אמרו. השירה הזאת זה לא בכלל על הבאר, אלא על התורה. ובזה גם כן לא נקרא תגר על הדור ההוא. למה לא שררו שירה חדשה שניתנה להם תורה מורשה? אשר לה נבע תהילה, כי ודאי זאת שירת התורה, שנקראת באר מים, שנקראת באר על שם המקור, כי השכינה העליונה נקראת באר, כמו שכתוב, הועיל משה באר את התורה הזאת. אז שרו על התורה הזאת. עלי באר לשון עלייה, הוא מסביר את זה כאן בהרחבה, שהכוונה לדברים בפמליה של מעלה. באר חפרו השרים, כי באמצעות עסק התורה מתקנים מקור עליון שנקרא באר, והתקונו כפי בחינת הפוסקים בתורה, הצדיקים הראשונים שהיו במדרגות גדולות, הם שחפרו את הבאר, ועשאו על לשתות ממנה, והם אהבות בסוד והאבן גדולה על פי הבאר, והגל את האבן, וישק את הצון. ומאז הייתה ראויה התורה להינתן לישראל, ועודנה לא הייתה בבחינת השגה לשתות ממנה. עד שקראו הנדיבי העם ממשה, אשר הדיר לנו, ועמדו אחריו מקבלים ממנו זקנים ובריאים, ואנשי כנסת הגדולה ופרשוה וגילו מצפוניה. עד כאן הדברים של אור החיים. בא רבינו אלשיך הקדוש, לא נקרא אותו בפנים, אלשיך מדהים בפרשה שלנו, וכותב, התורה שבכתב נקראת בשם לחם, לכו לחמו בלחמי, הוא נקרא בשם לחם. המן נתן לנו משה רבינו, זו תורה שבכתב. זו תורה שבכתב באה באמצעות משה רבינו. המים זו תורה שבעל פה. מים זו תורה שבעל פה. התורה נמשלה למים. הוי כל צמא לכו למים. הרואה באר בחלום, אומרת הגמרא, יצפה לחוכמה. פירוש הדבר שבן אדם, הבאר מסמל

את חוכמת התורה. חוכמת התורה נמצאת בתורה שבעל פה, שם זה נמצא. תורה שבכתב לומדים כולם, תורה שבעל פה הוא דבר קשה להבין אותו. ולכן התורה שבעל פה מסומלת באמצעות הבאר. צריכים לחפור, צריכים לחפור. אומר רבי דוד טבל בספרו נחלת דוד, אומר רבי דוד טבל, דע לך, התורה הקדושה היא לחם, היא כביכול חיטים. חיטים צריך לטחון אותם, צריכים לעשות להם תחינה. אחרי שאתה טוחן אותם יש קמח, אבל מקמח אתה לא יכול לעשות לחם. איך אתה מייצר לחם? אם אתה מערבב בתוכו מים, אתה לש, יש לך בצק, נהיה לחם. אבל אם תכניס, תיקח חיטים ותטחן אותם, ותכניס אותם ככה לתנור, יצא לך פודרה. שום דבר לא יצא לך משם. אם אתה רוצה שיצא לך משהו, אתה צריך לגבל אותו במים, ואז יצא לך. אומר הרב, התורה שבכתב היא לחם, לכו לחמו בלחמי. התורה שבעל פה שמסבירה את התורה שבכתב נקראת בשם מים. אם כתוב בתורה, ולקחתם לכם ביום הראשון פרי הצדר, מי אמר לך שהכוונה לאתרוג? אולי הכוונה לתפוז? מי אמר לך? אז צריכים לבוא אלה עם המים ולהסביר לך שהכוונה למה? הכוונה לאתרוג. ענף עצבות, מי אמר לך שזה הדס? צריכים לבוא אלה עם המים ולהסביר לך שזה הדס. וכתוב ערבי נחל, מי אמר לך שזה לא צפצפה? לכן צריכים לבוא המים. אין קמח בלי מים, אין חיטה בלי מים. התורה שבכתב אי אפשר להבין אותה בלי תורה שבעל פה. כתוב 40 יקנו, ובסוף אנחנו לא עושים 40 יקנו. כמה? 39. זה החוכמה של חכמים. זה החוכמה של חכמים, ובלעדיהם אין כלום. אם ככה יוצא שהתורה שבעל פה, מה? היא מסמלת את מה? מסמלת את הבאר. הבאר מסמלת את התורה שבעל פה. אז משה רבינו הוא תורה שבכתב, ואילו מרים הנביאה היא תורה שבעל פה. זה היסוד שכתוב כאן. יוצא שיש לנו כאן שותפות בין משה לבין מרים. משה נתן תורה שבעל פה, מרים הביאה את המים שיהיה אפשר ללוש את הדבר הזה. אפשר ללוש את מה שמשה רבינו נתן. לכן כותב המהרש"א שבבאר היו שותפים. מי השותף? משה רבינו ביחד עם מרים הנביאה. שאלנו למה שותפים? כיוון שזה תורה שבכתב וזה תורה שבעל פה. מתי קיבלנו את בערה של מרים? מתי השירה של הבאר? בשנת ה-40. אומר הרב, שפת אמת, שנת תף רשנותת, אומר השפת אמת, שזה פירוש הדבר, שרק אחרי 40 שנה, התלמיד עומד לדעת רבו. אחרי שקיבלנו עם משה רבינו את התורה, ולימד לנו תורה שבכתב, עכשיו הגיע הזמן של עם ישראל, לקבול את התורה שבעל פה, זה בערה של מרים, וזו השירה של באר חפרו השרים. אם ככה כתוב בחז"ל, בגמרא במסכת עירובין, החש בראשו יעסוק בתורה, החש בבטנו יעסוק בתורה. אז הכל נמצא, כל הפתרונות לכל הדברים נמצא בתורה הקדושה. לכן בעירה של מרים מרפא חולין, בעירה של מרים פותחת שכל. למה היא פותחת שכל? כי התורה שבכתב אומרת הגמרא, כולם הסכימו לקבל. תורה שבעל פה זה קשה, תלמד עכשיו סוגיות במסכת חולין, תלמד עכשיו בדף היומי, דיני טומאה וטהרה, תלמד את הסוגיות הקשות האלה, תבין כמה התורה הזאת קשה. מי ששותה מבערה של מרים, כמו שרב חיים ויטל שתה, מיד יפתחו לו מעיינות חכמה. זה תורתה ומשנתה של מרים הנביאה, שעמדה והמתינה למשה רבינו, להיות המתינה למשה רבינו שהוא נותן התורה שבכתב, אז היא זכתה להיות נותן את התורה שבעל פה, וזה העניין שכותב רבינו בחיי, בגלל שהמתינה למשה, לכן זכתה לבאר, כי הבאר הוא סמל לתורה שבעל פה, בלי תורה שבעל פה אין תורה שבכתב, אז היות והיא עמדה לימין משה רבינו שיוציא תורה שבכתב, היא זכתה להביא את תורה שבעל פה, שבלעדיו אין קיום לתורה שבכתב. וזכנו הקדוש ברוך הוא שיחדש עלינו את החודש הזה, לטובה ולברכה, לששון ולשמחה, וימלא השם כל משאלות טיבכם וליבנו לטובה, אמן כן יהי רצון. וחנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, לפיכך בא להם תורה ומצוות שנאמר, אני חופץ למען צדקו ידי תורה וידי.

0: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה הרבה.
1: מקור הברכה, בהגשת הרב אהרון מזוז.
2: בשם השם נעשה ונצליח, בסייעתא דשמיא, בעזרת השם ובישועתו, אנחנו בעוד תוכנית לקראת שבת, לכו ונלכה, כי היא מקור הברכה. ידוע, מאזינים יקרים, שהשבת היא מקור הברכה. היא לא הברכה, היא מקור הברכה. זה המקום שמשם יוצא כל הברכה לעולם. אפילו לבית המקדש. ראיתי באחד הספרים כתוב, שאפילו לבית המקדש, הקדושה שלו באה מהשבת. זה משהו לא יאומן. קדושת השבת. משהו עצום. שאין לתאר ואין לשער. יש טעות בעולם שחושבים שיום הכיפורים זה היום הכי גבוה. זה יום קדוש, ודאי. יום קדוש מאוד, יום אדיר בימי שנה. כמו שאומרים בצלחת.

חלק לעולם הבא. אז כמה עולים בחול המועד וראש חודש? 4 עולים. יום יותר קדוש מיום חול. כמה עולים לתורה, חובת היום, ביום טוב? כמה ימים טובים יש לנו בשנה? 6. פסח, 15 בניסן, ושביעי של פסח, שבועות יום אחד, ראש השנה יום אחד, ויש לנו, היום השני הוא דרבנן, ויש לנו את היום האחרון של שמחת תורה, עוד הפעם, פסח ושביעי של פסח, זה 2, שבועות 3, יפה, ראש השנה 4, סוכות ביום הראשון, והיום, ושמחת תורה, שמיני עצרת. סך הכל 6 ימים טובים יש לנו מהתורה. בחוץ לארץ יש שמה יומיים. הנה השנה הזאת, תשפ"ו, כשאנחנו עשינו את חג שבועות, מי שזוכר, לא מזמן, היה חג שבועות שקיבלנו את התורה, אז זה היה ביום שישי. ובחוץ לארץ עושים יומיים. השלנו היה שבת, פרשת נסו, מי שזוכר, להם, לבני חוץ לארץ, היה יום טוב שני. זה היה חג שני, אז הם קראו בתורה לא את פרשת נסו, פרשה של החג. ואז בשבת אחר כך נהיה פה תסבוכת. מה קורה? אנחנו מתקדמים לבעלותך, והם נסו. אנחנו מתקדמים עוד פרשה לשלח לך, והם בעל אותך. אנחנו עכשיו בשבת הזאת קורח, הם שלח לך. שבת שתבוא הבאה, אנחנו נהיה חוקת, הם יהיו קורח. שבת אחר כך בפרשת בלק, אז פה יהיה שלום. פה יהיה השלום. איפה השלום? הם יקראו חוקת בלק ביחד. שתי פרשות, ואז אנחנו חוזרים שוב להיות אותו מצב. אז על כל פנים, אנחנו, אז יש ככה, אמרנו ביום חול, כמה עולים לתורה? 3. למה זה יום חול? חול המועד וראש חודש 4. ימים טובים, 6 ימים טובים בשנה יש לנו, עולים 5. חובת היום. יום הכיפורים, שהוא יותר מיום טוב, כמה עולים חובת היום? 6. יום שבת, כמה חובת היום? 7. יעלו 7 לספר תורה. מכירים את הפיוט הזה? מי שמרוקאי מכיר. מי שלא מרוקאי, שילך להתפלל אצל מרוקאים ויהנה מהתפילות, מהמנגינות. לא באים ב-8 וברוכים ב-10. שמה אתה נהנה מהפיוטים, אתה 3.5 שעות ככה, מי שאוהב, מי שרוצה להתענג בשבת, אז ילך וישמע, יש דברים מאוד יפים שם, כמובן גם בירושלמי, אין ספק, כל אחד משהו גדל, משהו רגיל, אבל יש בכל דבר יופי. הקדוש ברוך הוא יושב בשמיים, ומתענג על כל תפילותיהם של עם ישראל, של התימנים, של המרוקאים, של נוסח ירושלמי, אשכנזים, וכו' וכו'. על כל פנים, רבותיי, אז רואים פה שהשבת היא מעל הכל. כמו שאומרים בתפילה בליל שבת, וברכתו מכל הימים, את יום שבת, וברכתו מכל הימים, וקידשתו מכל הזמנים. רבנו חיים בן עתר, רבנו חיים בן עתר, שההילולה שלו היא בחודש תמוז, בעזרת השם. הוא אומר, הרב, גם הרב בן ציון אבא שאול בתמוז, אומר הרב אור החיים הקדוש, שכשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא אותו ל6 ימים. ואז שמגיע שבת, אז השבת נותנת לעולם כוח לעוד 6 ימים. ואחר כך מגיע השבת הבאה, עוד 6 ימים. וכך או כך מסביר אור החיים הקדוש. עד שעם ישראל קיבלו את השבת במראה, והשמירת שבת של עם ישראל היא זאת שנותנת כוח לעולם. זאת אומרת, שומרי השבת הם אלו שמקיימים את העולם. בזכותם העולם מתקיים לעוד 6 ימים.

כמובן, עם לימוד תורה. בלי תורה, אם לא בריתי יומה ולילה, חוקות שמיים וארץ הושמתי. אז על זה ככה מסביר אור החיים הקדוש את הפסוק, כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת מה הכוונה? כאילו כתוב לששת, כי לששת ימים. וביום השביעי שבת ויהי נפש. היום השבת הוא זה ש... ועכשיו מובן מאמר חז"ל, שאמרו, כל מי שאומר ויחולו השמיים וארץ, כל מי שעושה קידוש, כל מי שעושה קידוש בליל שבת, נעשה שותף לקדוש ברוך הוא בבריאה. לפי הפירוש של אור החיים, זה כפתור ופרח, אף לב אפלה, מובן מאוד. כי כשאתה שומר שבת ועושה קידוש, אז אתה מקיים את העולם, השבת שאתה שומר, היא נותנת קיום לעוד שישה ימים, אז אתה שותף. זה היופי. לכן צריך לשמור שבת שלמה, רבותיי. להפסיק עם הדבר הזה, יש אנשים שהם באו מבתים מסורתיים, בעיקר אצל עדות המזרח, אז זוכרים מה, סבא שלהם וסבתא שלהם, סבא היה קם ב-4 בבוקר, לא בחודש אלול, כל בוקר. כל בוקר הוא ב-4. אני מכיר יהודי, נפטר לי לא מזמן, יהודי מרוקאי, לפני שנה, שנתיים הוא נפטר, משהו כזה, מרמלה, היה כל בוקר. כל בוקר בית הכנסת. כל בוקר. היה לו פנים אדומות, אז שדיברנו עליו בשבעה וב... ב-30, קוראו לו חנן גבאי בר דונה, כך השם שלו. זכרונו לברכה, לחיי העולם הבא. רוח השם תנחום בגן עדן. אז אמרתי להם שמה, זה לא, היה לו פנים אדומות, לא סתם היה לו פנים אדומות. אתם יודעים למה? כי כתוב בזוהר שמי שבא ראשון לבית הכנסת, מי שבא ראשון לבית הכנסת, הוא נקרא קדוש. אז זה מתבטא באור פנים, זה הקדוש. אז הוא מתקדש בקדושה של אור השכינה. אמרתי להם, לכן תמיד כל הזמן הוא היה שמח, וכל הזמן פנים אדומות ומהירות. כי הוא היה כל יום בבית הכנסת. אמרתי לו, מה אתה עושה שם? הוא רוצה לקורא חוק לישראל. חוק לישראל לא היה ממש מידו. חוק לישראל ואהבת חיים וסיפורים, ומכין את עצמו לפי הרמה שלו. היה מכין את עצמו ככה לתפילה, וככה היו אנשים. אז בנדה יש הרבה אנשים ראו ככה את הסבא ואת הסבתא, אז לצערנו יש כאן הרבה חיידקים רוחניים לצערנו הגדול, שמקלקלים אנשים ברוחניות. אז הרבה אנשים התחילו מה שנקרא לעשות קיצורים, רפורמה, עושים קיצורים לשבת. אני עושה קידוש, אני בא בערבית, קורא שיר השירים, מתפלל, עושה סעודה ראשונה וככה, אתה יודע. חצי שבת. אין דבר כזה. אין דבר כזה, רבותיי. אתה בא, באת מבית תורני, בא מבית טוב, סבא שלך עשה ככה? אם סבא שלך יודע שלא עושה כאלה דברים, אתה יודע מה שהוא עושה לך? שם ישמור ויציל. בן אדם צריך לשמור שבת מלא מלא. מלא מלא. עד צאת רבנו תם. להשתדל, לכל פנים. אם קשה לו, אז גאונים. למה השבת היא ברכה? מה אתה בורח מהברכה? מי בורח מהברכה? נותנים לבן אדם להיכנס לתוך חדר יהלומים 25 שעות, ואומרים לו, תיקח יהלומים ככל העולה על רוחך. כמה שאתה רוצה, כמה שאתה רוצה. והוא אומר, כמה זמן נתתם לי? 25 שעות זה הרבה זמן. אפשר קצת פחות? אתה נורמלי. יהלומים, תחטוף, תחטוף. גם כך אותו דבר השבת. כל רגע בשבת זה יהלומים. כי כל מצווה בשבת שקולה כתרי"ג מצוות. וכל שעת לימוד תורה, אומר הבן איש חי בשם הזוהר הקדוש, שווה לאלף שעות ביום חול. כי עוצמת היום וקדושתו, אז זה מעלה את הייחוד של המצוות ולימוד התורה. אתה רוצה לצאת? איפה אתה בורח? איפה אתה בורח? למה לברוח? למה לברוח מהשבת? בונו של עולם, מתון מתון. אז לא אומר, יש כאלה אנשים מעשנים, קשה להם. יש כאלה ממהרים לנסוע לאיזה מקום, קורה לפעמים שאדם צריך להגיע במוצא של איזה מקום, אז בסדר, אז הוא רוצה על הדקה, מקסימום מוסיף איזה דקה, שתיים, והוא בסדר, אבל באופן כללי, ברגיל, למה אתה לא רגוע? תשב רגוע, תשיר שירים, תשמח, תאכל סעודות, דברי תורה, חידושים, תהילים, זוהר, חסר מה לעשות, שבת כזאת ארוכה, כזאת נפלאה, אנחנו, כמה שאנחנו יותר בתוך השבת, יותר בתוך הברכה. ולא רק בתוך הברכה, אלא בתוך מקור הברכה.

זה השפע הגדול של שבת קודש. היה רבי, רב אחד גדול, רבי אהרון, איך קראו לו? רבי אהרון קוטלר. רבי אהרון קוטלר, הוא היה בחוץ לארץ בניו יורק. אז הוא שמע שבית הדואר פתוח בשבת, והרבה יהודים עובדים. אם זה היה גויים, מה אכפת לו? אבל יהודים עובדים, יש לנו ערבות הדדית. אנחנו עם ישראל צריכים לדאוג אחד לשני. אז הוא הלך לבית הדואר וביקש מהם, תעשו טוב ותסגרו את הדואר ביום שבת, כדי שהעובדים היהודים יוכלו לשמור שבת. אז הם אמרו לו, לא, הרבה חבילות והרבה משלוחים נשלחים פה ביום שישי, מהמוסדות שיש פה באזור, ואנחנו חייבים לטפל בזה כמה שיותר מהר. מה עשה רבי אהרון קוטלר? רץ מהר לאנשי המוסדות, ואמר להם, תשמעו, אתם שולחים ביום שישי, ואז זה גורם ליהודים לחלל שבת. עד יום חמישי תשלחו את הכל. וככה יהודים יוכלו לשמור שבת. וכולם הסכימו, ואז יצאה הוראה, לא לשלוח לדואר כלום ביום שישי. וככה אותם יהודים זכו לשמור שבת. עובדי הדואר. ואז מה? כתוב, כל המשמר שבת כהלכתו, אפילו עבד עבודה זרה כדור אנוש, מוכלים לו. לא כתוב, למה לא כתוב כל השומר? כי לא רק לשמור, צריך גם למשמר. מה זה משמר? זה גם כן מזכה אחרים. אדם צריך, רבותיי, לזכות את האחרים על השבת. שבת קודש, שבת קודש. סבא שלי עליו השלום, קראו לו רבי שחר חדד, זכר צדיק לברכה. הוא היה בג'רבה. סיפר לי, הוא היה בחור. והוא היה מתענה כל ערב פסח. הם שם לא חיפשו קיצורי דרך. לא חיפשו קולות. לא חיפשו כלום. מה שצריך לעשות עושים, בלי פרצופים ובלי עושים. ככה השם ציווה, בלי... כל החומרות שהאשכנזים נוהגים, הרמה, מה שפסק הרמה, כך נהגו גם בג'רבה. מ-17 בתמוז עד 9 באב, היו מחמירים, לא מחפשים, לא מסתפרים, לא כלום. אין את הקולות, אין את הקולות שיש לנו פה דעת מרן, פה דעת מרן, שולחן ארוך, שבוע שחל בו, וזה, אין, הם היו מחמירים בהכל. אז הוא אומר לי, כל ערב פסח, הוא סיפר שכל ערב פסח, הוא היה צם, הוא היה בחור. ואתם יודעים, ערב פסח מתחיל שעון קיץ, יום ארוך, וזה יום לא פשוט, מלא הכנות, אתה צריך איזה כוס מים, קפה, משהו. הוא היה צם. תענית בחורות, הוא היה צם. ואז שהוא עושים את הקידוש, בליל הסדר, אחרי הקידוש, הבחורים היו הולכים בצד, ואוכלים צלחת אורז. צלחת אורז, כדי להרגיע את הרעבון. כי צמו. ואחר כך ממשיכים את ליל הסדר. אז פעם אחת, הוא סיפר לנו שפעם אחת, הוא הסתמך על סיום מסכת. מה קרה? הוא אומר שהם למדו שם בג'רבה, הם למדו את המסכת שבת, כל שבת היה להם שיעור קבוע. לומדים גמרה, רשי, תוספות, מהרשה, מהרם שיף. כל דף, את הכל. זה לקח להם שיעור פעם בשבוע, תחשבו, גמרה, רשי, תוספות, מהרשה, מהרם שיף, כל שבוע, לא יודע כמה, שעה, שעתיים, כמה למדו, אתם יודעים, גם בשיעור יש הפרעות, כמובן, זה שואל, הוא לא מבין, זה לא רץ מהר, בצורה דף באיזה, מתווכחים, מתפלפלים, לקח להם 22 שנה. אז הוא אומר, שבדיוק הם סיימו לפני פסח, אז הוא אומר, סיום מסכת כזה, זה באמת שמחה, שבאותו שנה הוא לא צם. תענית בחורות, ושמח על סיום מסכת, כי הייתה לו שמחה גדולה מאוד. אבל היום ברוך השטוב, היום אנשים ירדה חולשה לעולם, אנשים מקילים בסיום מסכת רגיל, ואוכלים על הבוקר, ובסדר, העיקר שצריך להבין את הסיום, זה הכי חשוב. כי פעם הייתי באיזה מקום, הביאו איזה בחור, בערב פסח, הוא קורא את השורות, לא מסביר, קושי שומעים אותו, והוא לא הסביר כלום. אם אדם לא מבין את הסיום, אז איך יחשב לך? כיום טוב, שכאילו סיימת, לא מספיק שאומר לך, כאילו סיימת, גם את הסיום אתה לא מבין, גם את הסיום אתה לא שומע, אתה לא אשם, אבל צריך להביא מישהו שלאט לאט יסביר את השתי שורות, שלוש שורות האחרונות, בצורה ברורה, בכל רם, שפחות יבינו את זה, ואז יהיה מותר. לא יכול לחשוב סתם, באים לאיזה טקס, אמר מה שאמר, קדיש, יאללה, זהו, מותר. זה לא ככה, צריך להבין את הסיום. על כל פנים, נחזור לענייננו, אז שבת קודש, התחלנו לדבר על השבת,

כך גלגל השם. זה לא הייתה התוכנית שלי לדבר על השבת עכשיו, אבל כל המשמר את השבת, זה האדם שגם מזכה אחרים. לזכות אחרים, רבותיי, גם כן, לשמור את השבת. לשמור שבת. אתה מזכה יהודי, אתה יודע איזה זכות, להזמין אותו לסעודה. להזמין, להבדיל, קורח, תכף נדבר עליו. איך הוא שכנע אנשים? עשה להם סעודות. עם סעודה. עשה להם על האש, בואו סעודה על האש, בסוף באמת נהיו על האש. קורח, ככה עשה. אז להבדיל, כתוב גדולה לגימה שמקרב את הלבבות. אפשר להזמין איזה שכנים, איזה חבר חילוני, מישהו, להזמין אותו לשולחן שבת. כמובן, לשמור על הצניעות. אין ספק שאדם צריך לדעת שגם שמזמינים אורחים, אז זה לא אומר שעכשיו כל גדרי הצניעות, כל כללי הצניעות נפרצו. לא. ודאי צריך לשמור בצניעות, שיושבים גברים ליד גברים, נשים ליד נשים, ושלא יהיה קלות ראש, יהיה כמובן הכל בצורה שמחה ומכובדת, אבל לא בקלות ראש. ואז אתה מסביר לו מה זה שולחן שבת, מה זה קידוש, לזכות יהודי חילוני, שמסכן, יהודי, אחינו החילונים הם כאלה מסכנים, הם לא אשמים. גם אנחנו, עם חס ושלום, היינו נולדים בבתים חילונים, גם אנחנו היינו כאלה. מה יעשה הבן ולא יחטא? מה אתה רוצה? הוא גדל בבית. לא ראה נרות שבת. לא ראה קידוש. לא ראה בית כנסת. אולי הוא ראה בית כנסת פעם בשנה בכיפור, אולי. אני זוכר פעם הייתי באיזה מקום חילוני. חילוני, לא סתם. בשבת. היה שבת חתן, עוד הביאו אותנו לאיזה מקום. קם בבוקר לתפילה. אתה רואה, אבא והילד שלו, כל אחד הולך עם כלב על הבוקר. זה שבת. קמים בשבע בבוקר, הולכים עם הכלב לטיול, זכותו ללכלך, חובתך לנקות, כל הפתגמים היפים שלהם, בקיצור, אז אתה, מה אתה רוצה מהילד הזה? אתה אומר לזה, מסכן, זה תינוק שנשבע. זה תינוק שנשבע, מסכן. אז כמה חובתנו, רבותיי, לזכות אותם ולהסביר להם, בפרט אם מגיע זה יהודי חילוני, ואני אומר לכם, ברוך השם, בתוך עמי אנוכי יושבת, בערים מעורבות, שיש שם גם דתיים, גם חילונים, בלילות שבת, בבתי כנסת של הספרדים, זה מה שיצא לי לראות, הבתי כנסיות מפוצצים, כמו כיפור. תראו, בכל ליל שבת, בתי הכנסיות מפוצצים. אני אומר לכם מידיעה ברורה. אין מקום לשים סיכה. כמו כיפור. בכיפור עוד יותר. בכיפור כבר שוכרים אולמות, ו... העירייה נותנת אולמות של ספורט, ושיהיה לכולם מקום להתפלל ולשנה טובה. על כל פנים, אז שמה יש מצווה גדולה לעזור לבחורים. לא כולם יודעים איפה פתאום מדלגים לבמי מדליקין, פתאום קופצים ללכת דודי, פתאום זה. תפתח לו את הסידור, תעזור לו, תצביע לו, תראה לו. אז הם מאוד מחכים לעזרה, גם בהנחת תפילין, שהם באים ביום חול, לעזור להם, שאדם רואה איזו הזדמנות, תראו לכם הזדמנות, אנשים מחפשים זיכוי הרבים, מחפשים קירוב לבבות, זה אחד הדברים הגדולים, להאיר לו פנים, להביא לו חומש, להביא לו סידור, להצביע לו, להראות לו, הנה בוא תשב פה, לתת לו הרגשה טובה, ככה מושכני אחריך נרוצה, שוח אותי בדברי אהבה וחיבה, אני כבר לבד ארוץ אחריך, אבל שהכל יהיה בנועם, הכל יהיה בחביבות, וזה למעשה כל התפקיד שלנו היום, תדעו. אנחנו, ברוך השם, בני התורה, חרדים לדבר השם, משתדלים כל פנים. זה התפקיד שלנו היום. היום לא להתווכח עם חילונים בכלל. אין שום ויכוח, אין לאף אחד אידיאולוגיות, הכל שטויות. הם בסך הכל מדקלמים את מה שהם שומעים בתקשורת. הוא מדקלם, הוא לא יודע מה, הוא לא מבין מה הוא מדבר בכלל. אז למה קרה מלמה? למה קרה מלמה? אתה אפילו לא מכניס מאוזן אחת, מוציא מהשנייה, מעביר, מאיר לו פנים. מה שלומך, אחי יקר? אז למה אתם לא עושים צו הזה? איך הבריאות? שם ישמור אותך. הוא מחפש צומי, מחפש, תן לו חיוך, תן לו מילה טובה, אחי היקר. תראה לו שאתה בכלל, זה לא עזוב, עזוב. אני יודע שמשהו אחר מפריע לך. אתה צמא לדבר השם, אתה מתגעגע לבית אבא וסבא. עזוב את הדקלומים שלך מהתקשורת. עזוב, שתעבוד בתקשורת, תדקלם גם אתה. אבל תדבר, תראה לו התנהגות טובה. דרך ארץ, חיוך, מאור פנים, לדבר אליהם בנחת, ביפה, גם בכבישים, לא להתווכח, אתה בהתנהגות

יפה, מול חילונים, זה הקירוב לעבודת השם ולקדוש ברוך הוא, הכי טוב שיכול להיות. אין יותר קירוב מזה. כי הוא רואה אותך איך אתה מתנהג. הם לא טיפשים. הוא רואה איך אתה מדבר אליו יפה, איך אתה... או, זה דתי, כן. אלה דתיים, רואים, רואים, רואים. רואים שהתורה מחנכת אותם. רואים שהתורה עושה אותם בני אדם. אבל אם אתה צועק, ואם אתה מבזה, מי אתה בכלל, ומתחילים לריב, חילול השם. חילול השם. צריך מאוד להיזהר. לפעמים באים כל מיני נהגי מוניות, נהגים חילונים, להרים חרדיות. נכנסים. אז זה הזמן להאיר להם פנים, לדבר איתם בנועם, לקרב אותם, כל אחד שיכול לקרב, כל המשמר את השבת, צריך לדאוג לא רק לשבת, להכל, לתפילין, לברכות, תלית, לבוא לבית כנסת, לבוא לשיעורי תורה, מה הבעיה? כן, הוא יושב בבית, אתה יודע שהוא סתם יושב בבית, ואיך הרב עובדיה אומר, ואני והנער להשתתח, משתתח על הספה, ומשעמם לו, ורב עם אשתו וזה, תן לו צלצול אחד, יוסי, בוא עכשיו איתי לחוויה רוחנית. יאללה, אני בא לאסוף אותך. אתה בא, אוסף אותו, לוקח אותו לשיעור תורה. יש שיעור תורה בערב. כל ערב יש שיעורי תורה, 7-8, או אחרי ערבית, מ-8, 8:15-9. קח אותו לשיעורי תורה, אנשים באים. מה זה נהנים? אני אומר לכם, מדבר איתכם מהשטח. אנשים באים לשיעורי תורה. מה? עבר שעה, אני אומר... אני מסיים את השיעור, טוב, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן, רבי חנניה בן הקשה אומר, מה? מסתכל, עבר שעה, איך כזה מהר? דברים טובים עוברים מהר, ככה זה. כשאדם נהנה, זה עובר מהר. אז, ואנשים מאוד נהנים, למה? התורה שלנו, כי הם חיינו, ואורך ימינו, ובהם נהגה יומם ולילה, אין כמו תורתנו הקדושה רבותיי. וצערנו הגדול, כמה היום רוטפים את התורה, כמה רדיפות על התורה, רוטפים, רוטפים. כולם, כתוב, תלמוד תורה כנגד כולם, וכולם נגד תלמוד תורה. כולם נגד התורה. היה כתוב בגמרא, במסכת שבת, כל רעה ולא אישה רעה. בר מינן, אישה שמחליטה להיות רעה, והולכת על הקו הזה, אין יותר רע ממנה. בר מינן, כך גמרא אומרת, כל רעה ולא אישה רעה. תראו, זאת היא, האישה היא, לא רוצה אפילו להגיד את השם שלה, שם של חברת נעליים. שם ישמור ויציל. אז מה עושה לעם ישראל? מה עושה לבחורי הישיבות, לעולם התורה, להרעיב? האישה המרעיבה, אני קורא, מרעיבת הילדים. להרעיב ילדים, לקחת להם את הפרוסות לחם שלהם, להתאכזר אליהם. אמרתי להם פה ברדיו, שהיום ערבי, יש לו יותר זכויות מיהודי חרדי, שאומר תורה ומצוות. חלקם, לא כולם, חלקם מחכים להזדמנות, רק לעשות פיגועים ומעשה חבלה. ומקבלים פה זכויות יותר מאדם חרדי. מה האבון שלו? שהוא לומד תורה. שהוא לומד תורה, שהקדוש ברוך הוא משתבח בו, ותראו בזוהר הקדוש. אוי, אין כמעט זוהר בכל כמה דפים שאתה עובר, שלא מדבר במעלת לומדי תורה. גם בחוק לישראל, מי שקורא חוק לישראל, מי שלומד תורה, אחוז הוא בעץ החיים, לא צריך חרב, לא סייף, לא חנית, מהלכים שומרים עליו, מוגן מכל הכיוונים. תמיד אמר רבי אברהם הכהן מרמלה, שיהיה בריא, אמר, הקדוש ברוך הוא אוהב את הישיבות, בוודאי. אוהב את הכוללים, בוודאי. זה, מה טוב הוא עליך יעקב, משכנותיך ישראל. אז למה הוא לא מזכה כל ראש ישיבה, כל ראש כולל, ימלא כרטיס הגרלה, יזכה בכמה מיליונים, ויחזיק את הישיבה שלו לכמה שנים, ויחזיק את הכולל לכמה שנים. למה ככה? למה צריכים לרוץ ולהתרוצץ ולהתחנן לאנשים? ראשי ישיבות עומדים בתור, יצא כל מיני עשירים בחוץ לארץ, ומתחננים, ולפעמים גם חוטפים בושות, שתורקים עליהם את הדלת ומבזים אותם. לא כולם נותנים, לא כולם מבינים. אדם תורם משהו מעריך. הוא מעריך חתולים, אז הוא תורם לחתולים. הוא מעריך ספורט, אז הוא תורם לספורט. לא כולם מבינים מה זה ערך לימוד תורה. זה הצרה של הדור שלנו. וחבל. אדם שתורם לתורה כי הוא מבין מה זה תורה. אז תלמידי חכמים, למה הקדוש ברוך הוא לא שואל רבי אברהם הכהן שיהיה בריא? למה הקדוש ברוך הוא לא מזכות? התשובה, כי רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. בורר עולם רוצה
שלכל עם ישראל יהיה חלק בתורה. כולם יהיו שותפים. לכן הוא מזכה אותם להיות תמכין דאורייתא. ולא אחד נותן זכייה בלא, זכייה באיזה הגרלה, והוא מחזיק את הכל לבד. לא. שכולם יהיו שותפים בתורה. ישראל ראשי תיבות, יש 60 ריבו אותיות לתורה. לכל יהודי יש אות. והדבר הזה זה לא המצאה. זה התחיל כבר בזמן יעקב אבינו, שזבולון היה נוסע לחוף ימים, הולך עושה ביזנס, חוזר עם הרבה כסף, הרבה זהב, ויששכר היה יושב עוסק בתורה. אז הם נפגשו. זבולון אומר ליששכר, תגיד, מה יהיה? אני מקנה בך, אתה לא מתורה, איזה כיף לך. ומה יהיה איתי? מה עם העולם הבא שלי? זה עולם של נצח. מה, יזרקו אותי לנצח? אומר לו יששכר, תודה שגם אני בבעיה. אני ברוך השם עוסק בתורה כל היום, אבל פרנסה מניין. הוא אומר, תודה מה, בוא נעשה הסכם. מה? יששכר וזבולון. אתה תיתן לי חצי מהרווחים שלך, ואני אתן לך חצי מהלימוד תורה שלי לעולם הבא. זבולון קפץ על המציאה, בקפיצה גדולה, ואז הם עשו את זה. יעקב אבינו ברך אותם. ברך אותם. אז זה לא המצאה של הדור שלנו, שיש כאלה אומרים, מה אתם עושים מסחר מהתורה? מה אתה מתפרנס מהתורה? נו, אז תשאל את יעקב אבינו, למה אתה לא שואל את יעקב אבינו? מה, יששכר מתפרנס מהתורה? למה בירכת אותו? הפוך, הקדים את זבולון ליששכר. אתה חולק על יעקב, חולק על כל גדולי הדורות, ככה החזיקו תורה. אורח חיים הקדוש אומר, שאלמלא מחזיקי התורה שבכל דור ודור, לא היה קיום לתורה. תורה הייתה משתקחת, כן? היו הרבה רבנים שישבו, עסקו בתורה, אבל הרב שח זכר צדיק לברכה, פעם נפטר איזה יהודי אחד, עוד הסנדלר, או איזה אחד פשוט בבני ברק, והרב שח שמע מזה, והלך ללוויה, וכולם יצאו, מי רואה אותו יוצא ואינו יוצא? כולם יצאו אחריו. מה זה? לראש, גדול ראשי הישיבות, עם הרבה תלמידי חכמים, יוצא לאדם כזה פשוט? שאלו את הרב שח, אז הוא סיפר להם, אני מכיר לו טובה, היהודי הזה, היינו ביחד בחוץ לארץ, והייתי רועד מקור, הרב שח, מי שקורא את סיפור חייו, איך אומרים, אתה לא מאמין, איך בן אדם, כזה סבל עבר, כזה, בבר מצווה שלו, הוא ישב בבית הכנסת, התבייש להגיד לגבי שהוא חתן בר מצווה, לא היה לו כלום, כלום, כלום, כלום. הוא עזב את אמא שלו ולא ראה אותה, וישב בתי כנסיות וראה מלחמת עולם הראשונה, ומלחמת עולם השנייה, ולולי תורת חשעשועי, אז עבדתי בעוני, אז הוא היה רועד מקור באיזה בית כנסת שם, לא יודע באיזה מקום, בחוץ לארץ, אתם יודעים, בארצנות אשכנז, קר קרח שם. אז בא איזה אותו אדם, וראה אותו, ילד רועד מקור, לקחת ריחם עליו, זה יהודי. יהודים, מה מיוחד ביהודים? רחמנים, ביישנים, גומלי חסדים. אם אתה רואה בן אדם, אין לו רחמנות, תדע, זה לא יהודי. זה, תבדוק אותו אם הוא לא ערב רב, מזרו של עמלק. והמבין יבין. על כל פנים, גם אותה, גם אם זה אישה, גם תבדוק. המבין יבין. בקיצור, אז הוא לקח את המעיל שלו, וזרק על הרב שחי, היושן שם בספסל, וחימם אותו. אמר לו, קח את זה מתנה לך, ואני יש לי עוד מעיל, אני אדם עמיד, אני אקנה לי עוד אחד. אז הרב שח לא שכח לו את זה. לא שכח לו. והכיר לו טובה. ובזכות זה הרב שח חל ללמוד. חל לשבת ללמוד, והיה עוסק בתורה. אני בלב שלי עכשיו אומר, אם אותו אדם היה יודע מי זה הנער הזה, מה יצא ממנו, הוא היה לא מביא לו רק מעיל. היה מביא לו מרק ואוכל ו... הרב שח הקים את הדור בישיבות, לא לבד, יש לו ודאי, עוד הרבה רבנים, אין ספק. אבל הרב שח דאג לכל עם ישראל. הוא דאג לציבור הספרדי, לאשכנזי זה פשוט. הוא דאג לציבור הספרדי, להקים להם ישיבות, לכל הציבור הספרדי. הקים להם הרבה ישיבות, בכל הארץ. והוא דאג גם לציבור לדתי ציוני, גם להם הוא דאג. הוא דאג לחילונים. היה בוכה, שהיה מדבר עליהם. אתם ניתקתם את הקשר מאבותיכם, במה אתם יהודים? הנאום המפורסם ביד אליהו. ב-1948.
והיה בוכה, לא, הוא לא אומר להם את זה בתור לעג, ללעוג.

עליהם, לצחוק עליהם, בוא, כואב לו עליהם. אחד שכל עם ישראל בתוך הלב שלו. אז הרב שח, זכר צדיק לברכה, הכיר טובה. אדם צריך להיות עם הכרת הטוב, עם הכרת הטוב, דבר ראשון לבורא עולם. אדם קם בבוקר, חי, ברוך השם. אתה יודע כמה אנשים בגיל שלך כבר מתו מזמן? לא משנה איזה גיל אתה. אתה שומע? אני מדבר לכל אחד ואחד. אחד בן 80, שיכול להיות סבא שלי, ואחד בן 20, שיכול להיות הבן שלי. כולנו. לא משנה איזה גיל אתה. אתה חי? הרבה אנשים בגיל שלך כבר מתו מזמן. תודה להשם. אתה לא בבית חולים? אתה בריא? וואו. שאתה בח שמוע לעד, עוד יותר צריך להודות. אתה יכול ללכת, לאכול, לשתות חופשי? עוד יותר להודות. התחתנת, ילדים, מכונית, הכל? או, אתה, איך אומרים, סידור מלא, בורא עולם סידר אותך, השתבח שמולד. רק להודות. הכרת הטוב בראש ובראשונה לבורא עולם. אחר כך, הכרת הטוב לאישה, אישה לבעלה, לילדים, כל מי שעושה איתך טובה, תמיד תכיר לו טובה. לא להיות כפוי טובה, כי כל הכופר בטובתו של חברו, בסוף כופר בטובתו של מקום, רחמנא ליצלן. אז רבותיי, כמה צריך להשתדל כל אחד ואחד לעשות נפשות, לעשות נפשות למען בורא עולם, לקרב יהודים לשבת, לשיעורי תורה, לתפילין, לטהרת המשפחה. זה יסוד היסודות של היהדות, טהרת המשפחה. וכמו שאמרנו, לראות בצרתם של תלמידי חכמים, לאהוב אותם, לכבד אותם, דווקא עכשיו. זה ממש מזכיר את המשל של הארי, זה על התקופה שלנו, זה המשל של הארי. הארי מביא משל. כך מביא רבנו עובדי יוסף עליו השלום, כמדומני בספר ענף עצבות. הוא אומר שבת המלך הייתה, היא עצבנה את אבא שלה, ואבא שלה זרק אותה לבית סוהר, ואמר לא להביא לה לאכול ולא לשתות, מאוד כעס עליה. ואיזה אחד שמסר נפשו בכפו, שם נפשו בכפו ומסר נפש, והיה מביא לה לאכול. פעם ביומיים, פעם בשלוש ימים, היה בא לבית סוהר שם, ככה איפה שהיא נמצאת, ובסתר, שאף אחד רואה, זורק לה איזה פרוסת לחם, איזה משהו, והיא הייתה רואה אותו, והיה בורח. וסיכן את עצמו. טוב, עבר איזה שבועיים, שלוש, המלך אומר, הוא נרגע, לכו תראו מה קורה איתה, בטח היא מתה, בטוח שהיא כבר מתה. לא, ברוך השם, לא רק שהיא לא מתה, היא גם, היא טיפה השמינה אפילו. קיצור, אז המלך שחרר אותה, נרגע, ואז עבר איזה שבוע, שבועיים, פתאום הבחור הזה מגיע, איך אומרים, הוא בא לקבל את הפדיון. אז הוא נוקש בדלת, והוא אומר שהוא רוצה לדבר עם בת המלך. אתה עם בת המלך? מה לך ולבת המלך? הוא אומר, תגידו לה שפלוני, נגיד קראו לו אשר, תגידו לו שאשר מחכה בחוץ. ואז, שהיא שמע זה אשר, אבל תכניסו אותו. ואז הוא נכנס. ודיברו ודיברו, ואז הוא הציע לנישואין. והיא כמובן הסכימה, אמרה לו, בזכותך אני חיה. וככה הם התחתנו. אומר הארי ז"ל, אם הבת המלך לא הייתה בבית סוהר, והוא היה רוצה להתחתן איתה, אשר, אשר הזה, היה רוצה להתחתן איתה עם בת המלך, היה סיכוי בחלום. הוא היה צריך להביא, כל תכשיט שהיה מביא לה, הייתה אומרת לו, זה כבר קיבלתי מאבא שלי בגיל שלוש. היא צריכה מישהו סטייליסט, איזה נסיך, מיליארדר, כן? יש בדיחה שאומרים, איך אישה עושה את בעלה מיליונר? מתחתן איתו כשהוא מיליארדר. בקיצור, אז, אבל, למה הוא זכה להיות חתן המלך בפרוסת לחם? כי הבת המלך הייתה בבית סוהר, הייתה בכלא, הייתה בגלות, ואז בפרוסת לחם הוא קנה אותה, זכה בה. הבנתם? אז אומר, הארי ז"ל, עכשיו זה הזמן, שהשכינה עכשיו בגלות, כל מעשה שאתה עושה, אתה מרים את השכינה מהאפר.

מעשה שלנו, רבותיי, צריכים לנצל את הדור שלנו, צריכים לנצל את ההזדמנות, כל זמן שעדיין הגאולה עוד לא מגיעה, שתבוא כמה שיותר מהר, אבל בינתיים היא עוד לא מגיעה לצערנו, עד שבורא עולם מחליט, כל מעשה שאנחנו עושים שווה אין ארוך למה שעשו בדורות שעברו. שבית המקדש קיים, אם אתה רוצה לעשות נחת רוח לבורא עולם, אתה צריך להביא קורבנות, ונסחים, וסולד, ומנחה, וכוונות, כי השכינה לא בגלות, אבל שהשכינה בגלות, בפרוסת לחם, כל פעולה קטנה שאתה עושה, ראית איזה יהודי, ואתה לא כוס מים, אמרת, בוא נברך ביחד שהכל, בוא אל תתבייש, לימדת אותו ברכת שהכל, לימדת אותו פסוק שמה ישראל, עשית, הבאת אותו לשיעור אותו, עשית, כל פעולה קטנה שאנחנו עושים, עכשיו בדור הזה, אין לזה מחיר, אין ארוך לתקופה הזאת. אני אומר אותו דבר לגבי לומדי תורה. עכשיו מזלזלים בהם, עכשיו מבזים אותם. זה הזמן שלנו, רבותיי, לחזק אותם, לעודד אותם. כי כשיבוא משיח, כולם ינשקו להם את הרגליים. אמרתי לכם שבוע שעבר, אתם זוכרים, בנט וליברמן, כל אלה החבורה האלו, שנלחמים בתורה, הם ינשקו, לא בטוח שיסקו לזה, אבל הם ינשקו לכל הבחורי ישיבות הרגליים. כשיבוא משיח, וכולם יבינו מה זה תורה, ומה זה לומדי תורה, ינשקו להם את הרגליים, ויבקשו מחילה. אבל עכשיו, זה החוכמה. עכשיו, שהבני תורה מושפלים, נעצרים, חמנה לצלן, פה זה הזמן לחזק אותם, ולא להיות אדיש כלפיהם. זה הזמן. כמה שיותר, לעזור להם, לתמוך בהם, במילים, לעודד אותם, אל תירא ישראל, בחור, אשריך, תלמד תורה, תפחד, שום שוטר לא ייגע בך. לא ייגעו בך, אין לך מה לדאוג. גמרא ראשי תיבות, גבריאל, מיכאל, רפאל, אוריאל, מלאכים שומרים עליך. אוי לו למי שיגע בתלמידי חכמים, שם ישמור, איזה נזק הוא עושה לעצמו. אז לחזק אותם, ולעודד אותם, זה הזמן. כמו שהגמרא אומרת בסוף, סוף מסכת שבת. לקראת הסוף שם הגמרא אומרת, שלעתיד לבוא, הכסף יהיה כמו זרוק ברחובות, כמו טישו. ככה יהיה. לא יהיה לו ערך, אין ערך. מה שאתם רואים עכשיו, כל דירה, 3 מיליון, 4 מיליון, זה עומד להיגמר. תכף יהיה הכל שפוי פה. יבוא משיח, הכל יהיה, חוזרים, אתם זוכרים, דירה, 20,000 דולר, 30,000 דולר, זה מה שעולה, מה שבאמת עולה הלבנים, מה קרה? הברזל עלה, זה עלה, כל דבר, זה יהיה מות המשיח, אבל שיבוא משיח, לכן, אז יבואו אנשים, כבר הכסף לא יהיה לו ערך, לא יהיה לו ערך. אז הגמרא שם אומרת, יבואו אנשים, עם חבילות חבילות של כסף, יבואו, ייתנו לראשי כוללים, לראשי ישיבות, קחו, מה אתה מביא לי חול לפה, מה אני משעמם לך? מה אין לך, לא מצאת המזבלה, אז תביא לי זה לפה? לכן אומרת הגמרא, עשה צדקה, לפני שיגיע מצב, שהכסף לא יהיה לו ערך, כשהכסף יש לו ערך עכשיו, עכשיו תעשה את הצדקה, אבל שיגיע הזמן, שיבוא משיח, והיום רבותיי, כמה צער רואים, אברכים, ממש, אתה רואה הכל מחושבן, איך אומרים, על פרוסות הלחם, ממש ככה. למה? כי רוצים ללמוד תורה, ורוצים להגן על עם ישראל, אבל צריכים גם לחיות, ומצירים את צעדיהם. לכן חובתנו רבותיי, חובתנו הקדושה של כולנו, זה לעודד אותם, בדיבור, ברוח, בנפש, בגוף, במעשים, לרומם אותם, לחזק אותם, לעודד אותם. כמה כואב המצב, אבל איך אומרים, איך אומר רבי נחמן מברסלב, יש עניין שיתהפך הכל לטובה. בעזרת השם יתברך, הכל יתהפך לטובה. בעזרת השם, והשם יחזיר בתשובה שלמה את כל עם ישראל. יערה הקדוש ברוך הוא ממרום, רוח טהרה. ויחזיר את כולם בתשובה שלמה. וכן יהי רצון ונאמר אמן. אני תכף רוצה להתחיל על פרשת קורח, אבל לפני כן אנחנו בעזרת השם,
עומדים בכולל שלנו,

לעשות תפילה מיוחדת, תפילה מיוחדת רבותיי, ואפשר למסור שמות, זה שירות לציבור, למסור שמות, אנשים ראו ישועות, אני אומר לכם ממש, הרבה אנשים ראו ישועות מהכולל שלנו, באמת, ממש ככה, מספרים לי, אם זה ברפואה, אם זה ממש בהרבה עניינים, אחד, שתי הבנות שלו ניצלו מתאונת דרכים, בדיוק שהוא היה עוזר, מה, עשה איזה פעולה טובה לכולל שלנו, וממש ניסי ניסים. אז מי שרוצה למסור שמות לזיווגים הגונים, לשלום בית, היום יש הרבה צרות, תדעו לכם רבותיי, צערנו הגדול, כי בצרה גדולה אנחנו, עם ישראל, צערנו הגדול, סובל, ממש הרבה סובלים, סבל נפשי, סבל גופני, בשלום בית, בהכל, בהכל, ממש, נורא והיום, אני אומר לכם, נורא והיום, ממש, מידיעה, לא, אני שומע סיפורים של אנשים, מדברים ו... אבל אין ייאוש בעולם כלל. איך אמרנו רבי נחמן אומר? יש עניין שהכל יתהפך לטובה. בעזרת השם. לעולם לא ייפול אדם לייאוש. תזכרו תמיד את יוסף הצדיק. תזכור את הדמות הזאת, לא להזיז את הדמות הזאת מעינינו. יוסף הצדיק. מה? היה במצב כזה שפל. השלטון נגדו. כולם. היו המשית, פרעו, וכל גונדה דילה, כל המין במינו, כולם נגדו, ולאבדי לאחים שלו נגדו, והוא בבית סוהר, והוא לא יודע בכלל מתי הוא יוצא, ואחד אחר, מה אני אגיד לכם? והוא לא עשה כלום, ולא חטאתי, ולא פשעתי, כי שמו אותי בבור. אחד אחר, לא, יוסף מלמד אותנו, אין דבר כזה, אין דבר כזה. אתם חשבתם רע, אלוקים חשבה לטובה. הכל זה לטובה. ופתאום ברגע אחד, רבותיי תשמעו טוב, ברגע אחד הוא נהיה מלך. 80 שנה. באימפריה כמו של מצרים. לכן מה קשה לך? מה קשה לך? לא מצאת שידוך עדיין? ברגע אחד בורא עולם מביא לך. רק לא ליפול ברוח. לא ליפול, יהודים יקרים. לא ליפול. לשמור על רוח תאורה, לשמור על רוח... מוטיבציה, רוח שמחה, מצב רוח מרומם, תמיד, תמיד. ואז, כי העצבות, זה נורא והיום. איך כתוב, אומרים בעלי המוסר, שום עבירה לא יכולה להפיל את האדם למקום שהעצבות מביאה אותו לשם. אין איסור להיות עצוב בתורה. כתוב להיות בשמחה, אבל אולי כן, בכלל אין, אתה שומע עליו, אבל אומרים, לאיפה שהעצבות מפילה את האדם, שום עבירה לא יכולה להפיל אותו. וזה כל הרצון של היצר הרע. אז למה אתם נותנים לו את השמחה הזאת? את הצ'אנס הזה, את ההזדמנות הזאת? למה? להיות שמחים. יוסף הצדיק, בזכות שהיה שמח, והוא אמר לשר המשקים ושר הרופאים, מדוע פניכם רעים היום? מדוע פניכם רעים היום? 4 מילים. אז הם סיפרו לו את הסיפור, חלמנו חלום, השתחררו, פרו חלם אחר כך, והשר המשקים דיבר, ויוסף יצא, אתם רואים? טיפה תשומת לב, טיפה יערת פנים, לא להיות עצוב. יוסף יכל להיות, איך אומרים, גדול המדוקאים בעולם, אם הוא היה רוצה. וכולם היו מצדיקים אותו, ומבינים אותו, והיו שמים שירי בכי, ובוכים איתו בכי ובכי, ונכון, הוא צודק, מסכן ומסכן, והיה לוקח גיטרה ומתחיל לנגן, אוי לי, אי לי, מה עשיתי, לא עשיתי כלום, וככה זה, שום דבר, אין בחיינות, לא בוכים, לא מתבחיינים, שמחים תמיד, ואז רואים את הישועות. לכן הוא אומר לכל המאזינים העיקרים, כל אחד במצב שהוא, ונכון, זה לא קל, זה קל לדבר, אני יודע, שאנשים עוברים הרבה שנים בלי ילדים, הרבה שנים בלי שידוך, הרבה שנים בצער, אם זה בשלום בית לפעמים, זה הילדים, אבל תדעו רבותיי, תפילות, תפילות, תפילות, רק להתפלל להשם, רק להתפלל להשם, כמה שיותר תפילה, ושמחה, ואמונה, זה יביא לכולנו את הישועות, שמחה, אמונה, מצב רוח טוב, הרבה תפילות, תפילה ראשי תיבות, תרופת פלא, ליהודי המאמין, דבר עם בורא העולם, זוכרים שרחל אמנו הייתה בטוחה שיעקב שלה, שני בנים לרבקה ושתי בנים

אומרות ללבן, הגדול עשיו לגדולה ללאה, הקטן לקטנה. הלכה לאה והתחילה לברר מה המעשיו של עשיו, והתחילה, אמרו לה כך וכך, הוא מלסתם את הבריאות, התחילה לבכות, והנה לאה רכות. וירא השם כי שנואה לאה, חס ושלום, הגמרא אומרת, אף אחד לא שנא את לאה, אלא ששנואה לאה שהיא שונאת דברים לא טובים, שהיא שמעה את מעשיו של עשיו, כי שנואה לאה שהיא שונאת את הדברים הרעים, ואז היא בכתה, אז זכתה ביעקב ראשונה. ותראו, קיבלה, מה זה שם כתוב שאסור להתחתן בכל המועד. אסור לעשות נישואין בכל המועד. שמחת בחגיך ולא באשתך. שמחת בחגיך, אין מערבין שמחה בשמחה. אבל לעשות אירוסין, וורט מותר. למה? שמה יקדמנו אחר ברחמים. אדם עם תפילה יכול לקבל דברים, גם לא, מה שלא שלו. לקחת מאחרים הוא יכול. על ידי כוח התפילה. אז, והתפללה, והנה היא זכתה ביעקב, הולידה ממנו 6 שבטים, ביניהם יהודה, שממנו המשיח, ולוי, ששבט לוי, משה רבנו, אהרון הכהן, וזכתה להיקבר ליד יעקב, במערת המכפלה, ורחל שהייתה בטוחה שיעקב שלה לבד. נכון שבסוף הקדוש ברוך הוא העביר את הבכורה מראובן ליוסף, אבל לאה הרוויחה. רואים יסוד גדול, ללמוד, הנה מיוסף הצדיק לא ליפול לייאוש, מלאה לומדים להתפלל, להתפלל ולהתפלל כמה שיותר, כמה שיותר להתפלל להשם, ויהיה ישועות בעזרת השם. אז אנחנו, בכולל שלנו בעזרת השם התברך, אנחנו עושים תפילה מיוחדת, אפשר למסור שמות למזכירה, תרשמו לכם את המספר, כל אחד יכול למסור שמות כרצונו, 05341-26495 05341-26495 פעם אחרונה בלי נדר 05341-26495 למסור שמות בעזרת השם ותזכו לראות ישועות מעל הטבע ואנחנו מתחילים לדבר על נושא הפרשה של קורח ויקח קורח, מה קרה לקורח, רבותיי? קורח שפיקח היה, מה רע לשטות זו? מה קרה לך קורח? מה קרה לך? הוא היה פחות מגיל 50. כשזה קרה, הסיפור הזה, הוא היה מנושא אהרון. והלוויים עד גיל 50 עובדים. אז משה רבינו אומר לו, אתה מנושא אהרון. אז הוא היה פחות מ-50. הוא לא שינן את המשנה, שדיברנו עליה השבוע שעבר, וגם היום נדבר עליה, פרקי האבות פרק ד' משנה כ"ח, רבי אלעזר הכפר אומר, הקנאה והתאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. הנה, מה קרה לקורח? קנאה. הוא נתקנה לסיעותו של אליצפן בן עוזיאל. אדם גדול רבותיי, היה לו רוח הקודש. רוח הקודש. אדם ענק, שהיה מנושא אהרון, קורח שפיקח היה, פיקח. זה לא צ'לבלה, זה אדם חכם. בן דוד של משה רבנו. מה קרה לו? קינה. אומר האדמור מגור, הרי אנחנו זוכרים את משה רבנו, איך הוא נראה, אתם זוכרים מאזינים יקרים. איך משה רבנו נראה? נכון, גובה 5 מטר. 10 עמוד זה 5 מטר, גבוה מאוד. אמת, חכם, יפה. עשיר, אמת, גיבור. מה עוד? איך אתה מדמיין את משה רבנו את הפנים שלו? אתם זוכרים? היה לו על פניו מסווה. היה לו כמו כובע גרב כזה, שרק עיניים. למה? היה לו אור בפנים. שהוא הלך, עלה לשמיים, אז כדי שהוא שם לו קרני עוד. ואז שהוא ירד, כולם ברחו. ויראו מגשת אליו. הוא לא מבין למה. מה קרה? ואז הוא הבין. אז ויתן על פניו מסווה. אור אלוקי. קורח, שואל האדמור מגור, ריבונו של עולם, קורח, אתה יודע שאם עכשיו משה רבנו רק מוציא את המסווה מעל פניו, אתה בורח. אתה פחדת להתקרב למשה רבנו ויראו מגשת אליו, אתה בורח כמה קילומטרים. אז איך אתה יוצא נגדו? אין. הגמרא אומרת, מסכת נדרים, שיצר הרע מדבר, אז היצר הטוב, הוא משתיק לך את דברי היצר הטוב. אבל

יש צד שני, הרי מה זה בן אדם? יש לו נשמה טהורה, ויש לו נשמה שתי מלווים, צד ימין יצר הטוב, צד שמאל יצר הרע. היצר הרע מושך לחומריות, לנפש הבהמית, לגשמיות, לעבירות. היצר הטוב בא לדבר איזה מילה, אין. וככה היה. וקורח, מסכן, הוא התחיל בלשון הרע. הוא התחיל בלשון הרע, ואחר כך הוא עבר ללצנות, ואחר כך הוא הגיע לכפירה. ומשה רבנו בא ואומר לעם ישראל, שימו לב, אם כמות כל האדם ימותו נלה, לא השם שלך אני, אם ימותו מחר מיתת נשיקה, אז לא השם שלך אותי, הם צודקים, אני עושה הכל מליבי. אבל אם בריאה עברה השם ופצתה אדמה, עוד לא סיים לדבר, פתאום נפתחה האדמה, סור עונה מעל העולה האנשים הרשעים, אל תיגעו בכל אשר להם, כתוב בתלמוד ירושלמי, גם הממון שלהם נפל בפנים, אפילו מחט שאשתו של קורח השאילה דוגמה לשכינה, גם זה נבלע. למה? רבותינו שואלים, למה צריך כזאת מיטה משונה לפתוח את האדמה? ואומרים, כיוון שקורח נפל לכפירה, וכפירה, אפיקורסות זה דבר מסוכן. אסור שישאר זכר מהאפיקורסות. אם יש אפיקורסות, ספר תורה שכתבו אפיקורוס, יישרף. למה? יגנז? לא. לא רוצה שיהיה בעולם אפיקורסות. מה התורה מצווה על עבודה זרה? כי את מזבחותם תיטוצון, ואת תשברון, ואשר תשרפון באש, תגדעון, איזה מילים? תשרפון, תגדעון. לא להשאיר מעבודה זרה כלום. גם פה כפירה, לא אצלנו. זרוק אותו למטה, ותשליך מצולות ים, כל אחת אותם, לא פה, לא רכוש שלו, כלום, לא, שלא יישאר שום דבר, שלא ישפיע אחר כך על עם ישראל, הכפירה שלו. וזה רבותיי, אם בארזים נפלה שלהבת, מה יגידו אנחנו אזובי הקיר? אם המרגלים נפלו בגלל תאוות כבוד, וקורח בגלל קינה, שהם אנשים גדולים היו, נשיאי עדה, אנשי שם, קריאי מועד. אז מה נאמר, אנחנו הקטנים, על כל פיפס קטן רבים, כל פיפס קטן מחלוקת, כל. אדם שעושה מחלוקת שידע לו, שהוא עובר עליו מהתורה, שנאמר, ולא יהיה ככוח וכעדתו. אם זה עניין ממון, תבע אותו לדין תורה. אם זה עניין של כבוד, פגע בך בכבוד שלך, תדבר איתו. למה עשית לי כך וכך? אבל לסנוע ולעשות פרצופים ולא לדבר אחד עם השני, זה הכי גרוע שבעולם. אדרבה, להאיר פנים אחד לשני. אומר החפץ חיים, נכון, לכל בן אדם יש בבית קופת צדקה. מישהו אמר לי, יש גם קופת מתנות. אז בסיכום, אומר, צריך שיהיה שלוש קופות. קופת צדקה, לפני שרוצים לדרך, לתת צדקה. למה? היום הרבה מידת הדין מתוחה מאוד, לא עלינו תאונות דרכים, בר מינן, כל מיני דברים קשים, וצדקה תציל ממוות. יש קופת מתנות. אתה שם שם כל פעם 50, 100, יש חתונה, אתה בא פותח מהקופה, מוציא 300, 400 שקל, נותן מתנה לחתן ולכלה. אם זה בן תורה, תוסיף לו עוד 200. ויש קופת השלום. אומר החפץ חיים, זה כל אדם צריך שיהיה לו בבית, כל פעם שים שם קצת כסף. מה קורה? לפעמים, מישהו רב איתך על כסף. הזמנת צבאי לבית. והוא אמרת לו, שמה, מה המחיר? תן לי לחשוב. הלך, בדק את המטרים, את החדרים, ראה את הכל, כל העבודה, אומר לך, שמה, בית כזה לוקח לי יומיים וחצי, 4,000 שקל. סגור. חבו, תתחיל את העבודה. משי, משי, כל הצבעים, מה שסיכמו. טוב, מגיע סוף העבודה, בא הצבאי, אומר, שמה, אתה צריך להביא לי עוד 500 שקל. אומר, למה? סיכמנו 4,000. אומר לו, תשמע, יש פה עוד קיר שלא ראיתי אותו, והקיר הזה זה קיר. קיר גדול, והיה בו גם הרבה עבודה, לא חשבנתי אותו, מגיע לי פה עוד 500 שקל. תשמע, אתה סתם נוכל, אתה בא לגנוב אותי, סיכמנו, מילה זה מילה, ואז מתחיל בלגן. ובסוף, מה יוצא? נותן לו את 4,000, והוא כועס, מגיע לי עוד, ומקללים אחד את השני, במקרה הטוב, ויש מקרים יותר גרועים,
בקיצור, בא חפץ חיים, מציע לך. הרי הריב פה על כמה גרושים. מה זה 500 שקל? למה לא תקנה את השלום שלך ב-500 שקל? מה, לא שווה שלום? רבי שמעון בר חלפתא אומר, אין לך כלי מחזיק ברכה אלא השלום. לך לקופת השלום, שלוף משם 500 שקל. היא לא, בבקשה. תהית, לא שמת לב, הנה בבקשה, קח 500 שקל, תהיה בריא. אתם נפרדים לשלום. לפעם הבאה תחשוב פעמיים, אם אתה רוצה בעל מקצוע כזה, או להחתים אותו, שהוא לא יכול יותר להתחרט, וזה הסכום, אבל כרגע זה המצב שלך, אז אין לך ברירה. אין ברירה, תן לו. אבל קנית את השלום שלך. לכן רבותיי, הלוואי שנזכה להיות אנשי שלום באמת, ולא אנשי מחלוקת ואנשי מריבות, כי המחלוקת כתוב, איך מתחיל ספר אהבת חיים, כמדומן, כן, אהבת חיים, איך הוא מתחיל לפת הפרשה הזאת. בדין של מטה מענישים בגיל 13. בדין של מעלה מענישים בגיל 20. גמרא בשבת. אבל מי שעושה מחלוקת, אפילו יונקים, תינוקים קטנים, נענשים. תראה מה זה כוח המחלוקת. מה זה רעת המחלוקת. מחלוקת אותי עוד חלק מוות. אומר החפץ חיים, תיזהר. מה אתה עושה מחלוקת? מה אתה רב עם אנשים? מה אתה צריך את זה? תאיר פנים. כמה היום זה חשוב, רבותה, היום מהארת פנים ומילה טובה. אחד לשני, להגיד שלום יפה. שמאי אומר, הווה מקדים בשלום, בפני שלום כל אדם. שמאי אומר, תקדים שלום. שכן שלו. לא מסתכלים, מה אומר לאביו, לא ראיתני, את אביו לא ידע, את אמו לא מכיר, כלום. לא מסתכל, כולם בחלומות, כל אחד שקוע במחשבות שלו. בוקר טוב, עם הארת פנים, עם איזה ברכה טובה, שאני מברך אותך, שיהיה היום שמח, יום מוצלח, והוא יענה לך וכן למור, וכן למר, כל אחד שנוהגים, וככה, אבל עושים פרצופים, פרצופים חמוצים, חבל. הארת פנים, תן חיוך, תן חיוך. גדול המלבין שיניים לחברו, יותר ממה שיוך עליו. וכאן יש נקודה מאוד חשובה, מאזינים יקרים, שלפעמים יש אנשים, שאברהם אבינו לימד אותנו, שלא מסתדרים ביחד. עד רבה, הביחד שלהם זה עושה מריבות. אז איך אמר אברהם אבינו ללוט, עם השמאל וימינה, עם הימין והשמאלה. אתה הולך לשמאל, אני לימין. אתה ימין, אני שמאל. וזה השלום שלנו. נפגשים, אומרים שלום אחד לשני, הכל בסדר. אז לא חייב תמיד להתערבב אחד עם השני, אם זה לא מצליח וזה לא הולך. כי זה גורם פיצוצים ומחלוקות, אז למה? תפוס, כל אחד יתפוס את הכיוון שלו, וככה ישמרו על שלום, אבל לא להיות במחלוקת. השם יציל אותנו ממחלוקות וממריבות, כי המחלוקת היא אסון. אסון, תדעו, זה אסון שאין כדוגמתו. מי יודע, הרי מה כתוב שם במדרש? הקדוש ברוך הוא אמר לשבטים, אתם רבים ביניכם, מתנסים אחד על השני, אז אני אוריד אתכם למצרים, וכולכם תיקראו עבדים. כולם עבדים. לפעמים, אתם רואים, זה ההתנסות, המחלוקת, על בני השפחות, על בני הזה. מי יודע אם אנחנו, הציבור החרדי, לא סובל בגלל הדבר הזה. שעכשיו אנחנו כולנו, תראו, שווים. כולם. מישיבה כזאת, מישיבה כזאת, לא משנה מאיפה אתה. לצערנו, אני אומר את זה בצער גדול, כולם עריקים. אבל שהיה לנו טוב, לא מקבלים אותך לישיבה, לא מקבלים אותך לסמינר. אבא שלה ירא שמיים, בן תורה, אמא כיסוי ראש, צניעות, יראת שמיים. למה? למה מקבלים אותם? נתנו לאברכים לפקוד ולהיות בצער גדול לבני תורה. אבא הקדוש ברוך הוא לא מסכים עם זה. לא סידרתם את העניין שטוב לכם, אתם מתנסים אחד על השני, רבים ביניכם. אני אעשה את כולם. זה ממש מזכיר, מה שקורה לנו היום, זה מזכיר את מה שהיה לשבטים במצרים. למה אני אומר את זה? כי בקרוב הקדוש ברוך הוא יהפוך את הקערה. איך אמר רבי נחמן? יש עניין שהכל יתהפך לטובה בעזרת השם. הכל יתהפך לנו לטובה, אבל לזכור מאיפה באנו. תזכרו שכל בחור ישיבה היה הולך ברחוב, היה מפחד. אז שיהיה לנו טוב, בקרוב בקרוב, לא לדחות שום בחור ישיבה. לקבל, לסדר את כל התלמידות של הסמינרים, ואת הבנים לישיבות. למה צריכים לפקוט? אלו מתקבלים ואלו לא מתקבלים. הללו בוכים והללו שמחים, מה זה? ותה על שבתם אל האלוקים. הנה, עלה השבה הזאת

המנהלות, ויחליטו איך משפצים את אלו שנשארו. נשארו עוד 30-40 בנות, לא הסתדרו, אתה לוקח 5, אתה 5, זהו, כופים את זה עליהם, ושלום על ישראל. אבל לא רצו, כל אחד דאג לשם שלו, תראו לאיזה מצב הגענו. שיש לך, שמעתי מהרב נויגר של שיהיה בריא, הוא אומר, ממש המצב של היום, חז ושלום, כמו שכתוב בפרשת כי תבוא. שם שימו לב, כל הקללות שכתובים שם, לא כתוב, לא יהיה לך שור לאכול, לא, יהיה לך, לא תתחתן עם אישה, לא יהיה לך בית, לא. כרם תיטה, ולא תחל אלינו. אישה תארס, ואיש אחר יקרה. שורך תבוח לעיניך, זאת אומרת, יש הכל ואין כלום. תראו, ממשלה, גוש, גוש, גוש, איי, איי, איי, גוש, גוש כתוב שלפי המגן אברהם, גוש שכלי, ששמו אותו בכלי שני, יש לו כוח שכמו כלי ראשון. זאת אומרת, אנחנו יודעים, לפי השולחן ערוך, כל מה שאתה מעביר מכלי ראשון לכלי שני, כלי שני לא מבשל, חוץ מכלי הבישול. אבל באופן כללי, כלי שני לא מבשל, לא, אבל המגן אברהם והפוסקים האשכנזים החמירו בגוש. מה הכוונה? הם אומרים, כל זה נכון במרק, מרק הוא מתפזר. אז הוא הולך לתפנות, על פי הזוואה של התוספות, במסכת שבת, הוא מתפזר לתפנות, אז הולך כל החום, כל הכוח של החום, הולך לכלי, ואז אין לו כוח לבשל. זה חם רותח, אבל כוח לבשל אין לו. אבל דבר גוש, אם שאתה תפוח אדמה, זה גוש, או בשר, או ביצה, מכלי ראשון, זה כל הזמן שהיה צולדת בו, יש לו כוח לבשל. לא תוכל לשים על זה מלח, אם המלח לא מבושל, או תבלינים, עד שיתקרר. זה גוש, גוש. גוש בכלי שני, דינו ככלי ראשון. ככה המגן אברהם פוסק. המשנה ברורה, אבל לדעת השולחן ערוך, לא. כל מה שעובר לכלי שני, אם הוא לא קלה הבישול, מותר. אז גם פה, הוא אומר, גוש, ימין, מלא מלא, שרים, כל השרים שלהם, ושום דבר לא זז. לא רק שלא מצליחים להביא דברים, אלא גם את הדברים הבסיסיים. את הבסיס אין. אין בסיס אפילו. אומר, הרב נוגר של אומר, ממש מזכיר את כי תבוא, לא עלינו, לא עליכם, השם ישמור ויציל. יש הכל ואין כלום. לא, לא יהיה לך שור. שורך תבוח לעיניך. ולא תוכל ממנו. זה תים יהיו לך. השם ישמור ויציל. זה הצער הגדול. זה מה שקורה פה היום. יש הכל. שום דבר לא זז. שום דבר. יועמשית. איי, איי, איי. עצם, כמו עצם בגרון שלה. השם ישמור ויציל. השם ישמור ויציל. אז אנחנו צריכים לשאול, על מה עשה השם לנו ככה? מחורי אף הגדול הזה? תשובה, כי כשאנחנו למעלה, אנחנו רבים בינינו. אנחנו מתחילים לעשות התנסויות אחד על השני. מתנסים, את זה לא מקבלים, את לא מתקבלת. אתה מתקבל, אתה לא מתקבל. ואז ככה, ואז תלמידי חכמים בצער, בוכים. איך אדם יכול לראות הבת שלו בוכה בבית, שהיא לא הולכת לסמינר, וכל החברות שלה פורחות ושמחות, והיא מסכנה ככה, וזה כמויות, לא אחד ולא שתיים. ואתה יודע שהכל פוליטיקה מגעילה, וכספים, ורמאויות ושקרים, אז זה מה שגורם. זה מה שגורם את הצרות. לכן אנחנו צריכים לקבל עלינו שבעזרת השם, הלוואי שיבוא משיח לפני כן, יבוא משיח לפני הבחירות, לפני כל השטויות האלה, הלוואי. אבל אם נגזר עלינו עדיין קצת, עוד קצת גלות, אז נקבל על עצמנו לפחות שנהיה מאוחדים בינינו באמת. כולם. אין לסדר רק את אנש, רק את שלי. שלי מסודר, זהו. איפה מבשרך לא תתעלם? אחים שלך? מה איתם? הם לא צריך לסדר אותם? לתת להם לפקוט? אני, יצא לי לשמוע כללות שאנשים קיללו, שם ישמור ויציל, משלנו. אני אומר, אנשים חרדים, שלא התקבלו, אדם משפילים אותו עד אפר, אתה לא מתקבל, היא לא מתקבלת. אז, כיום כללים מרוב הצער שלהם, וזה מגיע עד כיסא הכבוד. והנה אנחנו רואים את זה. אתם לא יודעים להסתדר? לא יודעים להתנהג יפה אחד השני? כולכם עבדים. עכשיו אתה מפונוביץ', אתה מחברון, מכיסא רחמים,

פורת יוסף, מאיפה שאתה, מי שאתה, אני אומר את זה בצער גדול, כן? שלא תבינו אותי לא נכון. תפסו את העניין, את העיקר של העניין. כל אחד עכשיו הולך ברחוב, מפחד, סקל ימינה, שמאלה, לא מתעסקים במשטרה, מפחדים, עריק, עריק, עריק חרבי. למה זה עשה השם לנו? אני חושב, לעניות דעתי, כי כשאנחנו טוב לנו, אנחנו רבים בינינו. אנחנו מתנסים אחד על השני, זה, וזה הטעות. אז בא בורא עולם, אומר, אז הנה עכשיו, זה מדרש, מדרש. השבטים, התנסו אחד על השני, תהיו כולכם עבדים. הוריד את כולם למצרים. לכן נקבל על עצמנו קבלה גמורה, בלי נדר, שנכבד אחד את השני, ולא יהיה בת אחת, שלא תהיה, לא יהיה לסמינר. אין דבר כזה, בת יושבת בלי סמינר, לא יום, שעה. אין דבר כזה בכלל. מסכן לה כל החופש שלה, היא בוכה. גם אין לה חופש, כי הרי מקבלים אותם לפני המנהלות צריכות החופש שלהם, אז סוגרים את הכל כבר בסיוון, ונותנים לאלה לבכות, והם הולכים לצימרים ולזה ונהנים, ואלה יושבות ובוכות, אלה הם סמינרים, אלה הם מפוליות, וההורים שלהם תמידי חכמים ובוכים. זה צער של תמידי חכמים. אין אתם מכירים בצערם של חכמים, וזה מה שגורם, כן, הנה, ימין מלא מלא, גוש, גוש, גוש. לכן, נחזור בתשובה, כולנו, בעזרת השם יתברך, ונהיה באמת מאוחדים, באמת מאוחדים, ונברח מהמחלוקת, כמו שבורחים מאש. אמר הקדוש ברוך הוא, בניי, מה אני מבקש ממכם? כלום חסרתי דבר שאבקש ממכם? מה אני מבקש ממכם? שתהיו אוהבים זה את זה, יראים זה את זה, מכבדים זה את זה. תכבדו אחד את השני. אם יהיה כבוד הדדי בינינו, הקדוש ברוך הוא ירחם עלינו, יראה שאנחנו הבנו את המסר, ואנחנו עושים תשובה, ומיד מיד יבוא משיח צדקנו לגאול אותנו גאולת עולם, בקרוב בקרוב, אמן ואמן. נסיים בתהילים, הודעה להשם על הכל. מזמור לתודה. הריעו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה, באו לפניו ברננה, דעו כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו, עמו וצאן מרעיתו. באו שעריו בתודה, חצרותיו בתהילה, הודו לו, ברכו שמו, כי טוב אדוני לעולם חסדו, ועד דור ודור אמונתו. אני זוכר שייח מרן רבנו עובדיה יוסף היה אומר, שאנחנו, יש לנו ישיבות וכוללים, יבואו אשכנזים, ירצו להתקבל, אנחנו נקבל אותם, ככה הוא היה צועק, אנחנו נקבל אותם. אצלנו ברוך השם בכולל, יש לנו גם אשכנזים, כן, הרוב ספרדי, זה כולל ספרדי, אבל כי לומדים הלכה, אבל יש כמה אשכנזים שרוצים לבוא ללמוד הלכה, הם באים, אנחנו מקבלים אותם, כן, יש לנו בכולל אשכנזים גם, ברוך השם, עם ישראל ביחד, ללמוד תורה ביחד, תורה מאחדת אותנו, היצרה סתם מבלבל אותנו, זה בא מפה, זה בא משם, מחפשים על מה להתנסות, אז הכל תירוצים, אבל השורש האמיתי זה הגאווה, זה השורש האמיתי, אז אם כולם באים מאותו מקום על מה זה, אז יריבו על משהו אחר, אני ככה, אתה ככה, מחפשים על מה להתנסות אחד על השני, וזה הכל בא מעצת היצרה, שלא רוצה שיהיה בינינו שלום, כי אם יהיה שלום יבוא גאולה, אז אדרבה, נתחזק בשלום, וכך נזכה לגאולה. פרק תהילים להצלחת כל עם ישראל, להצלחת כל עומדי התורה, ולהצלחת כל החיילים, שיחו לשלום, עזרו לשלום, שלא יהיה מלחמת אחים, שלא יהיה שנאת חינם, ושנזכה לביאת המשיח, אמן, אשא עיניי, שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעם אדוני, עושה שמיים וארץ, אל ייתן למוט רגליך, אל ינום שומרך, הנה, לא ינום ולא ישן, שומר ישראל. אדוני שומרך, אדוני ציל לך על יד ימיניך, יומם השמש ליקקה וירח בלילה, אדוני ישמוך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם, חזקו ואמצו.

0: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
1: שלום וברכה, ברוך השם, נפגשים שוב לדבר השם זו הלכה. אנחנו נמצאים בעומקה של עומקה של הלכה שסימן שנותחי דיני בישול. אמרתי כבר פעם אחת, סימן הזה צריך הרבה שיעת הדשמי איך ללמוד אותו. זה בבתי מדרש, יושבים, לומדים אותו שעות על גבי שעות, בפנים, עם כל הראשונים, האחרונים. זה לא... יש הרבה פרטים בו, וכל פרט מסתעף. בעזרת השם, בסיעת הדשמיה משתדלים להביא את הדברים ככה בקצרה. נגענו בשיעור הקודם בדבר חשוב מאוד, כלל חשוב, צריך לדעת אותו. לגבי ידוע, כלי שני אינו מבשל. כלי שני לא מבשל. מה זה כלי שני? יש פה מים רותחים על האש או במחם, עברו לכלי אחר, כעת שהם בכלי האחר, זה נקרא כלי שני. כיוון שהם יצאו מהכלי ראשון, עברו לכלי אחר, הדפנות הן קרות, נתנו מכת קולה, זה אף שהמים רותחים. זה נקרא כלי שני. נגענו בזה בעבר, הסברנו. כלי שני לא מבשל. רק דבר שהוא כלי ראשון, או עירוי, שפיכה מכלי ראשון, יש לה תכונה שיכולה לבשל. כלי שני לא מבשל.

שאלה היא, כל דבר או שיש דברים שהם חריגים? מבואר מפורס בשולחן ערוך בסעיף ד' בשין י"ח, שדבר שהוא קלה הבישול, מה זה קלה הבישול? קל בישול, כשמו כן הוא. מה זה קל בישול? מתבשל בקלות. בקלות. דבר שמתבשל בקלות, זה דינו קלה הבישול, גם כלי שני מבשל אותו. זה דבר ראשון, צריך לדעת את זה. זה שולחן ערוך בסעיף ד'. מה הגדר של קלי הבישול? מה נדע? מתבשל בקלות, לא מתבשל. מאיפה נדע? מרן הביא דוגמה, קוליאסה היספנין. מה זה? דג שהוא בהדחה מתבשל. בקלות הוא מתבשל. זה דוגמה אחת שמרן הביא. אבל איך אנחנו נדע? עוד דוגמה הביא, מליח הישן. זה דג מלוח הישן. אינם צריכים בישול על המעט, עד החתה נגמר מלאכתן. יש נוקטים למכר פטיש, אנחנו למעשה נוקטים זמדים בישול. בסדר. איך נדע לשאר דברים? בגלל שאנחנו לא יודעים, לאשכנזים, כל דבר רך, שאני לא יודע, אני חושש ודינו ככלי הבישול. כל דבר שהוא רך, זה לגבי הדבר הזה, כך כותב מגן אברהם ועוד. אבל הספרדים, זה הפוך. כל דבר, בין קשה, בין רך, כלי שני לא מבשל אותו. אין לך מה לחשוש. מה כן? הרי בכל זאת כתוב שולחן ערוך, שיש דברים שכלי שני מבשל. אז איך נדע אם הדברים האלו הם קשורים לקטגוריה הזאת של קוליאס היספנין, ומליח הישן, זה הדג מלוח שאמרתי. אז יש הגדרה שהרב משש כותב אותה בשו"ת תבואות שמש, ומרן הרב עובדיה בכמה מקומות לא נגע בהגדרה, אבל אמר, עיין שם מה שחילק הרב משש. ולא חלק עליו, הסכים איתו. ככה פשטו את הדברים. אם זה דבר שגם בימות החול הרגילו אותי שמדיחים אותו כדי לבשלו, או בכלי ראשון, או בכלי שני. גם בכלי שני עושים את זה לפעמים. דוגמה, מוזגים כוס, את המים מהקומקום לכוס, ואז שמים את זה בכוס. זה נקרא כבר כלי שני. או שופכים עליו מכלי שני. אם הרגילות ככה, אז בשבת, אם זה בקלות מתבשל, גם בכלי שני אסור. ולכן, ביצה, אסור לשים אותה בכלי שני. זה בישול בשבת. כך פוסק גם מרן הרב עובדיה. ביצה רכה, ביצה. כך אותה, שימו אותה בכוס מים רותחים, שעכשיו מזגו אותה מהמחם. זה כלי שני, זה בישול. אבל, דבר שהרגילות עושים אותו רק בכלי ראשון, אז אם תעשה בכלי שני, זה נקרא לו דרך בישול, וזה כבר, כמה שזה לא דרך, זה כמו כלי שני, זה כלי שני, אף שהוא נראה שבישל אותו, כלי שני לא מבשל, אין חשש. זה בקצרה, נגענו בזה. היו גם לגבי עלי נענה, עלי מנטה. דעת הרב מרדכי אליהו ועוד, עשו לשים את זה בכלי שני, מבשל. דעת רבי עובדיה, לא. זה לא קלי הבישול, אין בזה בעיה. נגענו בעוד נקודה, אני בכוונה מתמצאת את זה, כי זה נושאים חדשים לחלק מהמאזינים. דבר חריף, לספרדים, אשכנזים שמקל, גם יש לו על מי לסמוך. כלי שני לא מבשל, גם דבר חריף, כמו לימון. אף שהחריפות מצטרפת לרתיחה, לא מבשל. יש נוקטים שכן, יש להחמיר בזה, מחמיר תבוא עליו ברכה. עכשיו ניגע בעוד כמה פרטים. אדם יש לו פיצוחים ישנים, רוצה לחמם אותם, ואז הוא מחדש את הטריות שלהם. זה שיטה איך לחדש טריות של פיצוחים ישנים. יש ספר מאור השבת, מכתב, יש שם בחלק ב' מכתב כף עוד ג' של הגאון רב שלמה זמן אוירבך. מותר להניח אותם על גבי מחם, אין בזה בעיה, וזה אין בזה חשש. עכשיו אני רוצה לגוע בנושא חשוב מאוד, שבעבר נגעתי בו על קצה קצהו, ופה המקום לדון בו. מה זה תבשיל יבש כשיש בו רוטב? זה נקרא לח או זה נקרא יבש?

לחדד את הדברים, ברור לכל בר דעת שאם יש לך סיר מרק עם ירקות, עם עופות, מבושל כל צורכו. לפני שבת בישלת, שתית מנו ליל שבת, הוצאת אותו, חיכית שהחום ירד, כי למה נשים בקור רותח, יכול להתקלקל, דרך אגב. חסת אותו למקרר, אני רוצה בשבת בצהריים להוציא אותו, לשים אותו על הפלטה. חצי שעה 40 דקות, יש לי מרק רותח. זה נקרא, יש בישול אחר בישול בדבר לך. כשאני לוקח את הסיר מרק הזה, שם אותו, זה נקרא לך. עכשיו מה יקרה? ירתח והגיע לרתיחה. היא הצולדת ב-45 מעלות ומעלה. זה נקרא בישול. ברור. עכשיו בוא נלך למשהו אחר. דבר שהוא יבש. תפוחי אדמה, מקרונים, כל התבשילים האלו, תיגע בהם הם לחים, אבל זה נקרא יבש, זה דבר מוצק, קשה. זה מותר לך גם אם מוכר, שים אותו כנגד האש, זה נקרא פלטה חשמלית כנגד האש, תחמם אותו, תרתיח אותו בשבת, פלטה דולקת, הנחת רותח, אין בישול אחר, בישול דבר יבש, זה ברור. שאלה היא, מה קורה שיש לך דבר מוצק עם קצת רוטב? יש שפרסמו בעוונות הרבים, אם הנוזל הזה הוא עד 49% ביחס לכל הסיר, זה נקרא יבש. והשם יחפר. חלילה וחס לומר כדבר הזה. לא אלאה אתכם עם כל המקורות והלשונות במנחת כהן ועוד, חלילה לומר כדבר הזה. כל סיר מרק עם ירקות ועופות, מלא ירקות, תוציאו בבקשה את הסיר, תראו כמה אחוז נוזל נשאר ביחס לנפח של כל הסיר. אבל גם פחות. זה לא ראיה, כן? אבל זה מרק. הגדר הוא כזה. אני הייתי עכשיו, הייתי מעביר לכם את הזמן, אני לא רוצה לעשות את זה. יש לי כ-11-12 מקורות, הרי מפילים את זה על חכם עובדיה, את ההמצאה השקרית הזאת. כי הוא נקט רוב, וטעו בדבריו. גם באותם לשונות שיקראו טוב מה כתוב. אבל אני לא אקרא לכם את כל ה-12 מקורות שלו. זה בעזרת השם, כיבוש שבת חלק ג' שם זה יהיה. אני אקרא לכם ככה דובדבן מהלשון שלו. לשונו של מרן עובדיה, חזון עובדיה, שבת א' עמוד פ' ב', שימו לב. כותב כך. ואומנם כשהמרק הוא הרבה וכו', לא נמשיך את הכל, אומר ככה, תראו את הלשון. ולא כתבתי להקל, אלא ברוטב בעלמה. שמעתם? אני חוזר שוב. ולא כתבתי להקל, אלא ברוטב בעלמה. מה זה רוטב בעלמה? בעלמה, קצת. מה זה קצת? אתה תגיד, לא אני. קצת ביחס למאכל. יש לך פה סיר דגים, קצת רוטב, אתה רואה שלא יישרף, אין בעיה. מה הסיבה לזה? אם יש קצת רוטב, אז זה נקרא מצטמק ורע לו. כי אם זה קצת, הוא קצת יגיע רתיחה יותר, גם הרוטב הזה ילך לך. גמרנו, זה סיבה אחת. סיבה שנייה, מביא הרב, כיוון שהוא מעט, הוא בטל ביבש. בטל, לא אומרים 49% בטל ב-51, איפה נשמע כדבר הזה? בטל שהוא לא ניכר, הוא מועט מאוד. לכן, מעט מאוד רוטב, כשעבר בישול לפני שבת, לא שעכשיו הוא מוסיף מים מהברז, חלילה. זה נחשב כדבר יבש. שים אותו על הפלטה. חסיר דגים עם קצת רוטב, הבא שגמרת את כל הדגים, נשאר רק חתיכת דג. הרוטב הזה, ביחס לחתיכת דג, הוא הרבה, לא תשים אותו על הפלטה. כשהוא קר. וגם המעט הזה, רבותיי, יש רבים מהפוסקים שנוקטים שזה נקרא לך. אני רוצה להדגיש, זה לא דבר מוסכם שהמעט הזה, אפילו המעט, רב משה שמש ומגן חלק א' סימן חבב, גם בחלק ב' בעניינים שונים עמוד שנחף א', הוא כותב שזה נקרא לך. המעניין שם הוא כותב שהרב עובדיה חזר בו. אבל ברור שהרב עובדיה לא חזר בו בדבר הזה. והנושא הזה תלוי בלשון ברבנו ירוחם שבית יוסף הביא, תבשיל שיש בו רוב רוטב, או יש בו רוטב. איך גורסים את זה? יש בו רוטב, זה גם מועט. רוב, כוונה לשון הרבה. וזה תלוי בגרסה, אבל אחר למעשה אנחנו מקילים במעט רוטב, וזה הגדר כפי שאמרתי. להגיד עד 49% זה ממש איסור בישול, וגם כן יש שוט יצא לפני כשנתיים, של הגאון רבי יצחק, שוט ראשון לציון חלק ב' סימן ונחת, כתב לנו תשובה בעניין הזה,

0: וגם דעתו ככה, כדבר פשוט, אם זה מעט מעט, לא 49%, זה צריך לדעת את זה. להדגיש, מיעוט רוטב הזה, גם אם הוא צלול מאוד, פשוט הדבר. וגם ראיתי, שלחו לי תשובה כתביית של מרן, יש קובץ של מאור ישראל, לא זוכר את שמו, הכולל שם הוציאו בעמוד י' ז', לשון קודשו של מרן, כתב ידו. אם הוא מעט מאוד, אפילו צלול מותר. הנה שוב, אותו לשון. מעט מאוד, מדגיש, אפילו צלול. זה דבר חשוב, צריך לדעת את זה. כמובן, עוד דבר, אני בזה אסיים, מותר ליהנות מהרוטף. גם בזה חדשים לבקרים, כך שמעתי, לא שמעתי אותם. אמרו בשם כמה, שאם זה מעט רוטף, אז תהנה מהתבשיל, אבל לא מהרוטב. כי אם אתה נהנה מהרוטב, אתה מגלה שאתה נהנה מהרוטב. מה קשור, ריבון העולמים? תהנה מהרוטב, אז מה קרה? הרוטב הזה, הוא מצטמק ורע לו. הרוטב הזה הוא בטל. למה לא תהנה? תהנה, קח את החלה ותרטיב אותה ברוטב הזה. המעט הזה. לכן, מותר לשים אותו על הפלטה, להרתיח את התבשיל היבש בו מעט רוטב, וגם כן להנות מהמעט רוטב הזה. זה המצאות, אני לא מבין איפה הביאו את זה. גם לפי הטעם, הרי מה הטעם של חם עובדיה? זה מצטמק ורע לו. מצטמק ורע לו, הסברנו בעבר, מותר ליהנות ממנו. גם זה אפשר ליהנות ממנו. לכן, אין בזה חשש כלל. ולכן, יש סופגניה, עוד מעט חנוכה. עוד מעט זה, כל השנה אפשר להגיד על כל חג עוד מעט. אז הזמן רץ. סופגניה אפויה, יש בה ריבה, רוצה לחמם אותה על הפלטה. מה יהיה? איך תתייחס לזה? הרב אלישיב אומר, אם היא כמות מועטת, שכבה דקה נמרחת, זה יבש. יותר מכך זה לח. אבל גם הרב אוירבך, גם מרן הרב עובדיה, חזון עובדיה חנוכה עמוד יוטט, זה נקרא הרוטב הזה, הריבה הזו, היא מעט, זה נחשב כדבר יבש, תחמם אותו, אין שום בעיה. אבל, צריך לשים לב רבותה, בזה ניגע בזה, בעזרת השם, בשיעור הבא. נעריך בזה, צריך לדעת שבקונדיטוריות, לא כל ריבה היא עברה כולה תהליך של בישול. הרבה פעמים הם לוקחים מים מהברז, מערבבים כי היא באה מוצקת. ואז המים האלו לא נקרא שעברו בישול. צריך לדעת הדבר הזה, ניגע בזה בעזרת השם. עד כאן להיום, מי שמעוניין בספרים, יכולים כבר להתקשר לשיר עוד יחזור לכם בהקדם במספר 0583-246810, שוב אני חוזר, 0583-246810. כמו כן, מי שרוצה להצטרף לקבל הלכה יומית בוואטסאפ, ומי שיש לו את זה, מי שאין לו, עדיף שלא יהיה לו. מי שיש לו בעבודה, מוגן, חסום, הכל בסדר, מקבל, יכול לקבל כל יום שתי דקות בלבד, לא יותר. הלכה למעשה בהסרטה של עבדכם. יש פה צוות שלם שעומד אחרי הפרויקט הזה. אני מוסר הלכה, כל יום הלכה אחרת, נושא אחר. אתם לומדים, מחכימים, מעבירים לחברים, לידידים בעבודה, משפחה, וכך תרבה הדעת, והנה, כאילו מסרתם שיעור לזיכוי הרבים. איזה שיעור? כן, עברת לאחרים שאני לא הייתי מגיע אליהם. אז תשלחו בקשת המילה צרף, צדיק רש פי סופית, למספר שאני אגיד לכם ויצרף אתכם. תשלחו עכשיו הודעה למספר 0542-333-576. אני חוזר שוב, 0542-333-576. יום טוב ומבורך, יהיו ברוכים, שלום שלום וכל.
1: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.

0: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר בכל ברמה, בכל בוקר החל מהשעה 6 פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בכל ברמה.
2: הדף היומי עם הרב אריאל פרץ.
3: שלום עליכם, מאזינים יקרים, בוקר טוב, כולל בוקר של כל ברמה, גם היום אנחנו איתכם יוצאים לעוד דף נפלא, דף מרתק, פרק בכלל שהוא עוד יותר מרתק, שאנחנו נחשפים ורואים סוגיות כאלו יקרות וחשובות כאן בידי בוקר ובוקר בדברי הגמרא הקדושה. הבא עלינו ועליכם לטובה ולברכה באכסניה הנפלאה שכוללת כמעט את כל הטובות שיש בעולם. וזה מה שאנחנו עושים לכבודכם, מאזינים יקרים. אז כל מי שמצטרף אלינו הבוקר הזה, בין בבתים, בין בדרכים, ובלכתך בדרך, ובשוכבך, ובקומך. כשאנחנו קמים ומרגישים את חיות והנשמה שבתוכנו, זה הזמן להתחבר ללימוד התורה הקדושה. דף ממתת, עמוד א', עמוד ב', פרק שלישי של מסכת חולין, ענייני הטרפות, ענייני המחת, הנמצאת בבית הכוסות, בזה נעסוק, בזה נרחיב, ולשם נמשיך להתייגע. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותי, שלא יהיה רע דבר תקלה על ידי, ולא הקשל בדבר הלכה, וישמחו בי חבריי, ולא מר אל תמה טהור, ולא אל טהור טמא. לא על מותר אסור, ולא על אסור מותר, ולא יכשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם. כי אדוני יתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיניי ואביטה. נפלאות מתורתך. אז דיברנו בסוגיה בדף הקודם על ענייני המחת הנמצאת בתוך הריאה, ניקב, לא ניקב, מאיפה נכנס, מהראש או מבפנים או מבחוץ. עסקנו בכך, נמשיך ונברר גם את המשך הדברים שהגמרא באה ושואלת ודנה בדבריו של רב אשי, על זה שאמר מקודם בתוך דברי הגמרא כלפי החילוק הזה עם ראש המחת נמצא דווקא בצד שבו היא נקובה ובחלל הבהמה מחוץ לכבד, ואז אכן זה נקרא נקו ונקיב ואתי, כך היה לשון הגמרא, שזה הגיע אל הכבד מבחוץ, אבל אם זה כופה לגב עם צד ראש המחת ובתוך הכבד והחוד מחוץ לו בחלל הגוף, הרי סמפונה נקד ואתי, סימן שזה הגיע דרך הקנה, והרי זה יהיה כאשר. על זה הגמרא באה ושואלת, ומה ישנה? במה שונה מחת שנמצאת בכבד ממה שיובא בהמשך הדברים? נראה את זה גם בדף הבא, כלפי מחת שנמצאת בעובי בית הכוסות, שהרי ידוע שבסוף הקרס יש מקום שעשוי ככובע, והדופן שלו, השפת הדופן שלו היא כפולה. מה זה שנקרא בית הכוסות? שאם היא רק נראית מצד אחד של אותו עובי, מה שזה אומר שבעצם שהיא נגבה רק את הדופן הפנימית בלבד היא קשרה, והדופן החיצונה לא נגבה, כי הרי היא מגנה על מקום הנקב. אבל אם היא נראית משני צדדים, דיינו שנמצא הנקב את שתי הדפנות, הרי היא נקראת טרפה, ושם לא אמרים, לא הבנו את החילוק הזה של רב אשי, אנחנו לא אומרים שבאופן כזה, אם היא נראית רק מצד אחד, או שהיא נקבר רק את הדופן הפנימי, למה? טוענת הגמרא. לאיך זה עיקוף הלבר, עיקוף הלגב, אנחנו צריכים להתבונן, האם הראש של המחת פונה כלפי חוץ, דיינו כלפי חלל הבהמה, או שהוא פונה כלפי פנים, שזה לתוך בית הכוסות. ואז נגיד, כמו שאמרנו מקודם, אם הוא פונה כלפי חוץ, אכן זה מוכח שהיא גם נקבע את הוושט או את הקרס או את המעיים, וכך הגיעה לחלל הגוף, ואז היא חזרה לבית הכוסות ועברה דרך הדופן האחת. הרי היא תרף. מצד שני, נאמר שמה, שאם זה בא באופן הפוך, דהיינו, אם אנחנו אומרים שאכן אי אפשר לומר שהחוט הגיע, המחט הגיע כדרכה עם המזון אל בית הכוסות, ועכשיו היא מתחילה לצאת דרך ראשה, אז גם במחט שנמצאת בכבד, גם אם ראשה כלפי חוץ, אל תבוא ותתלה לומר שהיא נקבע את תוושת ונכנסה לכבד, אלא הגיע דרך קנה הנשימה אל סימפון הכבד, ולא תהיה טרפה.

למה לא נאמר את החילוק הזה שואלת הגמרא ומתרצת? אמרי, אטם לגבי מחת שנמצאת בבית הכוסות, גם אם צד עובייה של המחת כלפי חוץ, לא תולים לומר שהיא הגיעה מהוושת, כיוון דאיקה אוכלים הוא משקים, היות ויש הרבה אוכלים הוא משקים בבית הכוסות, אימא אולי נאמר שאוכלים הוא משקים דחקוה למחת בצד עובייה, ואיזו שנקבע את הדופן הפנימית של בית הכוסות, לעומת מחת שנמצאת בכבד, אין מה שידחוק אותה לדפנות, אז גם אין לומר שהיא נקבע דרך דפנות. צד עוביה. ממשיכים בענייני המחת ולעוד מעשה, אומרת הגמרא. ההוא מחת עדי השתכח בסמפונה רבה דקבדה. בעברית שלנו מספרת הגמרא שהמחת נמצאת בסמפון הגדול של הכבד, מה שמוביע בדברי הגמרא. שיש את החלק הכבד של החלק הגדול של הכבד, ועל זה נשאלה השאלה אצל החכמים. מה הדין של הבהמה? הוא נאמר ברדר רב אידי, טריף, עוד הורה שהיא התרפה, כי הוא סובר שהיא ודאי נקבע את הוושת או את הקרס, ומשם היא יצאה אל הכבד. רב עדה ברמן יומים, מכשר, הוא הורה שהיא קשרה, כיוון שזה נמצא בסימפון, אז אי אפשר שהיא התכוונה להיכנס אליו דווקא, אלא ודאי שהיא נכנסה מקנה הנשימה אל קנה הכבד, שהם סמוכים אחד לשני, משם היא עלתה לכבד עצמו. כך אומרת הגמרא, כששמעו את ההוראה הזאת, נתנו את הבשר לכלבים, עתו שאילוה לרבינה. אמרו לו שהוא נאמר ברדר רבידים, אטריף, אמר לה הוא שקילו גלימד את רופאי, לכו תיקחו את הבגד העילון של החכם כגביית ממון, על זה שהוא הפסיד לכם את דמי הבהמה, כי זה לא טרף, זה צריך להיות כשר, כמו שאמר רב אדם בר מניומי. ממשיכה הגמרא לעוד מעשה, אי קשיטה די אישתקה, דיינו גרעין של תמר, שנמצא במרה, באו שאלו את רב אשי, אמר רב אשי, כי אבינן כשלמדנו אצל בי רב כהנה, אמר על השאלה הזו, ודאי סימפונה נקד והתאי, באופן כזה היא הגיעה לכבד, דרך הסימפון, אין לומר שזה הגיע דרך הוושת והיא נקב אותו, כי זה אי אפשר לנקוב. ואף על גב דלא כנפקה, אפילו שהיא לא יוצאת דרך הסימפון, משום שהמקום מוצר, ואכן זו אולי הוכחה שזה לא הגיע דרך הפה, אלא דרך הנקב, עדיין, מרבלעו דרבילה, דהיינו נעינאו אותה לידי נעינו הבהמה, כשהיא הולכת, לאט לאט היא נכנסה לאותו מקום, מתוך הדחק. ואני מילה ממשיכה הגמרא ואומרת שלא חוששים לנקב, אינם אלא דווקא בגרעין דדיקה, גרעין של דקל, אבל גרעין דזטה, גרעין של זית, מבזה בזה, דהיינו הוא קורע, הוא נוקב, וגם אם הוא נמצא שם, יש חשש שהוא לא הגיע דרך הסימפון, אלא הוא נקב את הוושת ואת הכבד ונכנס. הלאה, חוזרים חזר על ענייני הריאה, אומרת הגמרא, אמר רבי יוחנן, למה נקרא שמה ריאה? לפי שהיא מאירה את העיניים. מסתפקת הגמרא מה הכוונה? היא בעיה לו, האם היא מאירה את העיניים כמות שהיא לאכילה, על ידי שאוכלים אותה, או שהיא מאירתן, על ידי שמערבים בסמנים, כל מיני סממנים שמאירים את העיניים. על זה הגמרא באה ואומרת, תשמה, דאמר רב הונא בר יהודה, אבזה בזוזה, אבזה שלמה נמכרת בזוז אחד, ואילו הריאה דידה הריאה שלה, כשהיא בפני עצמה, נמכרת בארבעה זוזים. ויסל כדעתך לומר שהריאה מאירה את העיניים כמות שהיא לאכילה, לנקד בזוזה ולאכול, אז יקנה אותה בזוז ויוכל את הריאה. למה הריאה נמכרת בפני עצמה? למה כל כך יקר? אלא אומרת הגמרא, הסיבה היא כשהיא נאכלת על ידי סמנים שמעורבים בה, ולכן מחירה רב, מחמת אותו ערבוב. הלאה, ממשיכים אומרת הגמרא, חוזרים לבירור הדברים בסוגיה של טרפות, כאן בדף ממתת עמוד א'. אין כבריאה, איך דממשמש הידדת הבחה, אם הריאה נקבע במקום שבו ממשמשת יד הטבח, דהיינו באופן כזה שהכוונה למקום שנמצא האונות, ואז מה יהיה הדין? אומרת הגמרא תלינן שזה קרה מחמת משמוש ידי הטבח ולא הייתה נקובה בחייה, או לא תלינן, או שאולי נגיד שזה היה טרפות קודם. מביאה הגמרא מחלוקת בדבר, רב עדה בר נתן אמר, תלינן, אנחנו תולים את הנקב שנוצר מחמת משמוש ידי הטבח, ידי השוחד והבהמה הקשרה. מרזות רב רדר בר מרי אמר, לא תלינן, ואילחתה תלינן, וזה קשר. אמר רב שמואל ברדר רבי אבאו, אבא, מרי שקלדר רפרפם אבא, הוא היה מראשי הדרשנים שישמיעו לציבור את דבריו של רפרם, כשהיה דורש את לדברים, ואמר בשם רפרם, תלינן, כן, אנחנו תולים שזה קרה לדעת הבח והיא קשרה,

אמרו הלאה קמה דמר זוטרא ברדה רב מרי, אמרו את הדברים מה שרפרם סובר ומה שהוא תולם, אמרו את זה לפני מר זוטרא ברדה רב מרי שהוא סובר אחרת, ולא קיבלה, עדיין הוא נותר בדעתו. אמר רב משרשי, כבטא דאבוע, דאבא, מסתברא, דאה, תלינן בזאב, דיינו כמו דעתו של אבי אבא, שהוא היה רב אחא, כי הרי רב משרשי היה נכד של רב אחא בר רב, והוא אמר שאכן תולים, שהנקב נוצר במשמוש ידי הטבח. מה הסיבה אומרת הגמרא? דהרי כאשר בא זאב וחטף את בני המעיים של הבמה והחזיר אותם ונמצאו נקובים, אנחנו תולים את הנקב בזאב ובכך מכשירים את הבמה, ובדומה לכך גם ניתן לתלות את הנקב שבריאה מחמת משמוש ידי השוחט. ממשיכה הגמרא לעוד עניין נוסף, מורנה, דהיינו תולעת שיוצאת מן הריאה ועשתה בנקב, לא ידוע לנו האם זה נעשה קודם השחיטה והיא טרפה או לאחרי השחיטה והיא קשרה. פליגי ברב יוסף בר דוסאי ורבנן, חד אמר קודם שחיטה, פריש, התולעת פרשה מעריה, תוך כדי שהיא נוקבת בה והיא טרפה. חד אמר, תולים שלאחר השחיטה פריש, ואכן היא תהיה קשרה, והלכתה הומה הגמרא, לאחר שחיטה פריש, והבהמה תהיה קשרה. הלאה, ממשיכים לעוד בירור בדברי המשנה לגבי ניקוב הריאה. רבי שמעון אומר, היא לא נטרפת בנקב, עד שתנקב לבית הסמפונות. אמר רבא בר תחליפה, אמר רבי ירמיה בר אבא, מה שסובר רבי שמעון הכוונה שתנקב לסימפון הגדול של הריאה. ממשיכה הגמרא ומבררת, יתיב רב אחא בר אבא כמדי רב אונה, ויתיב וכאמר, אמר רבי מלוך, כך הנקרא שמו, אם כי זה הפעם היחידה שהוא מוזכר בתלמוד הבבלי, בירושלמי, אכן הוא יותר מוזכר, גם לגבי הסוכה בירושלמי וגם בעבד רב ירושלמי, כאשר הוא אמר דברים בשם רבי יהושע בן לוי. אומרת הגמרא, אמר רבי מלוך, אמר רבי יהושע בן לוי הלכה כרבי שמעון, שהבהמה לא נטרפת על ידי נקב בריאה, אלא אם הנקב הגיע עד הסימפון הגדול של הריאה. אמר לרב אונה לרב אחא בר אבא, האם רבי מלוך שהזכרת, מלוך הרבעה כאמרת, זה שגר בערבייה, הלא אין הלכה כרבי שמעון, כאמר רבי מלוך. כי סליק שעלה רבי זרע לארץ, מבבל לארץ ישראל, אשכחה לרב בי וידיעתי וכאמר, אמר רבי מלוך, אמר רבי ישוע בן לוי הלכה כרבי שמעון, אמר לחיי דמר, אני נשבע, דאנה ורבי חייה ברבא ורב אסי יקלעינן לאטרי דרבי מלוך, ואמר לה, אם אמר מר הלכה כרבי שמעון, ואמר לנו, אין הלכה כרבי שמעון אמרי, אז זה לא כמו שאתה בא ואומר רב ביבי בשמו. אז מה עשה רב ביבי? הוא חזר ושאל את רבי זרע, ואת מה בידך? אמר לי, אחי אמר רבי יצחק בר עמי, אמר רבי ישוע בן לוי, הלכה כרבי שמעון, אבל בניגוד לכך, הגמרא באה ומסיקה, שהפסק הזה של חכמי התלמוד, הם אלו שהכריעו, ואין הלכה כרבי שמעון. ממשיכים על הרבותיי לעוד בירור, לעוד עניין, והפעם עוד עניין של נקב, אבל פה מדובר על ניקוב הקיבה, שזה לוקח אותנו לעוד סוגיה, או לעוד עניין נוסף לגבי איסור של חלב, מה שנאמר בתורה, כל חלב וכל דם לא תאכלו, וכל העניין הזה של הפסוקים העוסקים לגבי החלבים האמורים בתורה, שאותם צריך להכיר ולגבי המזבח והם אסורים באכילה. יש כאלו שיזכירו אותם בפירוש, יש כאלו שנלמדו מתוך ריבוי הכתוב. אנחנו נעסוק בכך ונברר מה נכלל בריבוי ומה נלמד ממנו. אומרת הגמרא על הנקבה הקיבה, אמר רבי יצחק בר נחמני, אמר רבי הושעיה, חלב שעל גבי קיבה, הכהנים שלהם נותנים את הקיבה מכל בהמה של חולין, כמו שנאמר, וזה יהיה משפט הכהנים, מאת זובחי הזבח, עם שור ועם שה, ונתן לכהן הזרוע והלחיים והקיבה, זה אחד מ-24 מתנות כהונה. אמר רבי יצחק בר נחמני, אמר רבי יושעיה, חלב שעל גבי קיבה, הכהנים נהגו בו אתר לאוכלו. והמנהג הזה, רבותיי, הוא כשיטת רבי ישמעאל, שאמר משום אבותיו, כיוון שהחלב הזה לא התרבה מהכתוב לבוא ולאסור אותו. וסימנך, ישמעאל כהנה מסייע כהנה. דיינו, רבי ישמעאל בן אלישע, שהיה כהן גדול, הוא היה בעצם מכלא אחיו הכהנים, כדי לבוא ולהעמיד את היתר כלפי החלב שנמצא על הקיבה. מבררת הגמרא מה היא, איפה עוד מצינו שרבי ישמעאל מסייע לכהנים שמחמת כך שהוא הקל, ואתה אומר לו מסייע כהנה. עונה הגמרא דתניא, נאמר בציווי לכהנים כה תברכו את בני ישראל.

רבי ישמעאל אומר, למדנו מכאן שיש ברכה לישראל שמתברכים מפי כהנים, אבל שיש ברכה לכהנים עצמם לא למדנו. כשהוא אומר ואני אברכם, הווה אומר כהנים מברכים לישראל, והקדוש ברוך הוא מברך לכהנים. רבי עקיבא אומר, למדנו ברכה לישראל מפי כהנים, אבל מפי גבורה שהקדוש ברוך הוא גם מברך את ישראל לא למדנו. אבל כשהוא אומר ואני אברכם, הווה אומר כהנים מברכים לישראל, והקדוש ברוך הוא מסכים על ידם. על כל פנים, הנה ראינו שלדעת רבי ישמעאל הקדוש ברוך הוא כן מברך את הכהנים, מסייע כהנה, כך לשון דברי הגמרא. מבררת הגמרא לרבי עקיבא שסובר שואני אברכם מדבר על ברכה לישראל מאת הקדוש ברוך הוא, אז ברכה לכהנים מנלה. עונה הגמרא, אמר רב נחן בר יצחק, זה נלמד ממה שנאמר לאברהם אבינו, ואברכה מברכך. הקדוש ברוך הוא הבטיח שהוא יברך את אלו שמברכים אותו ואת זרעו. הנה לנו ראיה שהכהנים מתברכים מפי הגבורה. ומה מסייע כהנה יותר מרבי עקיבא? הרי בין לפי רבי ישמעאל, בין לפי רבי עקיבא, למדנו ברכה לכהנים מאת השם. המחלוקת היא רק לגבי הפסוק, אז למה תיארו את רבי ישמעאל כמסייע כהנה? עונה הגמרא, דמו קילה, כיוון שהוא מעמיד לברכת הכהנים, במקום ביחד עם הברכה של ישראל, שהרי זה בעצם זו ברכה עדיפה לכהנים, שהם מתברכים ביחד עם עם ישראל, וזה לא כמו רבי עקיבא שמתברכים בנפרד. לכן מובן למה תיארו את רבי ישמעאל כמסייע כהנה. חוזרים חזרה לעניין היתר לגבי חלב שנמצא על גבי עקיבא. רבי ישמעאל שאמר משום אבותיו, מה היא, איפה שיטתו? אומרת הגמרא, דתניא, יש פסוק שמדבר על חלבי הקורבן שאותם מקריבים על המזבח, שגם זה רבותיי נאסר באכילה. והקריב מזבח השלמים משל השם את החלב המכסה את הקרב, והוסיף הכתוב את כל החלב אשר על הקרב. אומרת הגמרא בדף ממתת עמוד ב', ואת כל זה בא להביא גם את החלב שנמצא על גבי הדקים, מה שמכסה את צינור המעיים במקום יציאתו מן הכבד. דברי רבי ישמעאל. רבי עקיבא אומר להביא חלב שעל גבי הקיבה, שהרי יש לו דין כמו חלב שמכסה את הקרב, והוא יהיה אסור. לשיטת רבי ישמעאל, חלב שעל גבי הקיבה לא נכלל בתוך ריבוי הכתוב, והוא אכן מותר באכילה. זה מסביר את מה שאמרנו בתחילת הסוגיה. שואלת הגמרא על זה שרבי ישמעאל מתיר ורבי עקיבא אוסר, ורמיני, בפסוק כתוב את החלב אשר על הקרב. מברר את הגמרא, מה מחלוקת התנאים בכך? רבי שמעון אומר, מה שכתוב את החלב אשר על הקרב, רבי שמעון אומר, הפסוק בא לרבות לאיסור כל חלב שדומה לכך. כמה כשם שהחלב המכסה את הקרב, שהחלב שמכסה את הקרב זה בטן נמצא מצד ימין של הקרס בתוך הבאמן, אז אם הוזכר צורתו היא שיש עליו קרום דק והוא נקלף ממנו, אף כל חלב בבאמה שיש עליו קרום דק והוא נקלף, הרי הוא אסור באכילה. לפי זה רבותיי צריך לומר שגם חלב הקיבה הוא גם בכלל אותם חלבים האסורים. רבי עקיבא אומר, לא מספיק ולא יועיל הדימוי לחלב שמכסה בזה שהוא בהגדרה של קרום הנקלף, אלא צריך להעמיד עוד דימוי, מה חלב המכסה את הקרב, הצורה היא שהוא בעצמו תותב, דהיינו, הוא פרוס כסמלה על הקרב כיריעה אחת, וכך ניתן להסיר אותו בשלמותו. אף כל חלב שדומה בכך שהוא גם תותב, ויש לו גם את הקרום שהוא נקלף, באופן כזה, אכן זה יהיה אסור. חלב הקיבה לא בכלל החלבים שאסורים, כי הרי הוא לא תותב, הוא עשוי חתיכות חתיכות. הנה מפורש בדברי הברייתא הזו שחלב הקיבה לרבי ישמעאל אסור, ואילו לפי רבי עקיבא זה יהיה מותר. רבותיי, יש סתירה בדברי המדרש. אמרנו מקודם הפוך, רבי ישמעאל מתיר ורבי עקיבא אוסר. מתרצת הגמרא, שלח רבין משמד רבי יוחנן, כך היא הצעה של משנה, כדי שלא תהיה סתירה. היפוך כמה הייתה, רבי ישמעאל מרבה את חלב הקיבה, ורבי עקיבא מרבה את חלב הדקין. שואלת הגמרא, מהי חזי דדעה פחת כמה הייתה? היפוך בתרייתא, למה להפוך את הגרסה של הברייתא הראשונה, על מנת שנוכל ליישב את הסתירה בין הברייתות? אולי דווקא הגרסה הראשונה היא הנכונה, וצריך להגיע בברייתא השנייה, לומר הפוך, שרבי ישמעאל מתיר, ורבי עקיבא אוסר. עונה הגמרא, לא. מסתבר יותר לא להגיע מהברייתא השנייה, שאני אחה, הברייתא הזו היא שונה, כיוון דקטני מה חלב דווקא.

להמשיך לעסוק בדברי הגמרא ולהביא עוד עניינים נוספים במיני החלבים במה ששייך אלינו, וכמובן כמובן עניין של טרפה. אמר רב, חלב טהור, דהיינו חלב שהוא מכסה נקב באחד מאותם איברים שכאשר הבהמה נגבה ונעשית טרפה, חלב טהור, מה הדין? הרי הוא סותם, זה נחשב כסתימה מעולה, והבהמה היא תהיה קשרה, כיוון שזה טבעו שהוא אדוק בתוך הבשר. אבל חלב טמא מטבעו, כמו קרס או אמסס, אם הם נקבו, והחלב שמכסה את הקרב סותם את הנקב, אומר רש"י, אינו סותם מפני טבעו. כי הרי זה נקרא תותב, זה נפרד מן הגוף. ורב ששת אומר, אחד זה ואחד זה, בין חלב טהור ובין חלב טמא, הוא סותם את הנקב, למרות שהוא לא הדוק והבהמה היא קשרה. מסתפקת הגמרא בעיר רבי זרע, חלב חיה שהוא לא אסור באכילה, אם הוא נמצא במקום שכנגד בבהמה זה טמא, מה הדין באופן כזה? האם דווקא אמר רב חלב טהור סותם, ואהינה מחלב חיה הוא גם טהור ולכן הוא סותם, או דילמה שחלב טהור סותם דווקא משום דמיאדק שהוא נמצא מחובר, אבל האי החלב הזה של החיה לא מאדק, אז אולי אין בכוחו לבוא ולסתום. על זה הגמרא פושטת, אמר אביי, מה איתי בא אלה? נאי דחלב חיה שרה באכילה, אבל אהדוקה לא מהדק, אז ודאי שהוא אינו סותם. ממשיכה הגמרא ואומרת, ההוא נקב דסתמה חלב טמא, דעתה לקמא דרבה. אמר רבה, למה היא ניחושלה? הרי משני טעמים אין סיבה לאסור. חדה, דאמר רב ששת חלב טמא נמי סותם, ועוד גם אם תסבור בשאר מקומות שכשרב ורב ששת חולקים פוסקים כדעת רב, עדיין התורה חסה על ממונם של ישראל וצוותה כמו שראינו בנגעי בתים לפנות לפני שהכהן בא ומתמה, אז גם פה יש סיבה לבוא ולהכשיר. אמר לרב פאפה לרבה, איך אתה רוצה לומר כזה דבר? והרב הוא בעצמו אסר וחוששים לדבריו, והרי הנידון פה בכלל זה איסור הדאורייתא. ואת אמרת, התורה חסה על ממונם של ישראל בכל מה שקשור לדאורייתא. ודאי שצריך להחמיר. הלאה, ממשיכים אומרת הגמרא לעוד עניין, לאו דווקא קשור למה שעסקנו בו עד עתה, אלא דווקא בהקשר לגבי זה שהתורה חסה על ממונם של ישראל, ובהקשר לכך נביא לפניכם את מה שמובא במסכת תרומות, ששלושה משקים אסורים משום גילוי, מים, יין וחלב, כיוון שיש חשש שמא שתה מהם נחש, ובתוך כך הטיל בהם את ההרס. מספרת הגמרא, מניומין, שם של אדם, כנדוקה, היה מוכר קדים, יגללה ביסטקה דדוב שם, נשארה לו מגולה קד של דבש. עתה לקמא דרב, אמר רבה למאי ניחושלן, חדה דתנן, שלושה משקים אסורים משום גילוי, יין, מים וחלב. אפשר כל המשקים מותרים, אין סיבה לאסור את הדבש. ועוד, התורה חס על ממונם של ישראל. אמר לרב נחן בר יצחק לרבה, והרי רבי שמעון סובר שבדבש יש חשש של גילוי, וצריך להחמיר סכנת נפשות. ואת אמרת התורה, חס על ממונם של ישראל? רגע, מברר את הגמרא רבי שמעון, מה היא? עונה הגמרא דתניא, חמישה משקים, אין בהם איסור משום גילוי. אומרת הגמרא, כיוון שבזה אין דרך הנחש לשתות. ציר של דגים, חומץ, שמן ודבש ומוריאס, אותו שומן דגים. רבי שמעון אומר, אף אין המשקיעים האלו יש בהם משום גילוי. ואמר רבי שמעון, אני ראיתי נחש, יש את הציר בצידון. אמרו לו חכמים, שתייה אהבה, זה הנחש שותה. כנראה שיש כזה דבר, בטט לא בטף. ואין מביאים ראיה מן השוטים, כיוון שאין דרכם לשתות את המשקים הללו. אמר לרבה לרב נחן בר יצחק, עוד אלה מי, אז בוא תודה לי לגבי ציר שבו כן אפשר להתיר. ובזה אנחנו לא פוסקים כרבי שמעון, דעה רב פאפה ורבון הברדה רב יהושע ורבנן, אומרת הגמרא, כי אבלה הוא גילויה, כשהיה להם איזשהו משקה שנשאר מגולה, שעדו לה, היו נותנים אותו בתוך ציר, כיוון שחוזק חריפותו מבטל את הארס, לא כמו שיטת רבי שמעון, אז אם אין הלכה כמותו לגבי ציר, גם אין הלכה כמותו בשאר המשקים. אמר לה, עוד אלה מי, בוא תודה לי בדבש, דרבי שמעון בן אלעזר, קי כבטא, לאסור, דתניא, וכן היה רבי שמעון בן אלעזר, אוסר בדבש, בפשטות, דבש שהוא מגולה. ממשיכה הגמרא הלאה לעוד עניין, אמר רב נחמן, חלב העשוי ככובע, דיינו לא קרום שטוח, אלא מונח בעיגול, אפילו שהוא חלב טהור.

0: אין הוא סותם את הנקב, כיוון שהוא לא אדוק לבשר. והגמרא מבררת, איך, איפה נמצא החלב הזה? אמר אלה, חיטה דקרקשה, זה חלב שנמצא על החולחולת, שזה המעיים בסופם. במקום הזה החלב מונח בצורה של גרגירים, עם ניקב באופן שבו עסקנו, שהטרף והחלב הזה סותם, זה לא מועיל להכשיר. ואמר אלה שזה תרפשה דליבה, זה שומן הלב שהלב מתחבא בתוכו, לכן אם ניקב הלב או הריאה במקום שסמוך לחלב, לא יועיל לסותמו. אמר רבה, שמעית מנדר רב נחמן תרתם, שני חלבים יש בקיבה, אבל יש להם דין שונה. אחד הנקרא חימצן, ואחד הנקרא בר חימצן. מזכיר את קמצה ובר קמצה. חד סתים וחד לא סתים, ולא ידענה, מן היו לו, ידוע לנו איזה משניהם הוא סותם ואיזה אינו סותם, ובזה אנחנו ממשיכים לעסוק בבירור הדברים. רב עונה בר חיננה ורב עונה ברדה רב נחמן אמר, בר חימצה סתים, חימצה לא סתים. אמר רב תבוד וסימן, אך שלא תחליף את הדין, יפה כוח הבן מכוח האב, דהיינו יש כוח החלב שנקרא בר חימצה שזה הבן, הוא מועיל לסתום יותר מכוח החימצה שזה האב שהוא לא מועיל לסתום. ומברר את הגמרא עוד, איזה הוא נקרא חימצה שהוא תמה ואינו סותם, ואיזה הוא נקרא בר חימצה שסותם. תשמע, מביאה הגמרא מדברי רב נחמן עצמו, דאמר רב נחמן לגבי חלב של קיבה, שבו יש מחלוקת בין בני ארץ ישראל שנהגו לאוכלו, ובין בני בבל שאסרו לאוכלו. על זה אמר רב נחמן כשהיה בבבל, הנה הוא בני ארץ ישראל מחל אחלה, כיוון שהם סוברים לגמרי שדינו כחלב טהור. ולדידן לנו בני בבל, אמנם אנחנו לא אוכלים אותו, אך האם נאמר דמיסטם נמי לא סתים? האם גם בזן אנחנו לא סומכים על מנהג ארץ ישראל לאוכלו, אבל לגבי סתימת הנקב כן נתיר ונאפשר את הסתימה או לא? משמע מדבריו של רב נחמן בעצמו שהחלב שבו נחלקו, בו ראינו חילוק בין מנהג ארץ ישראל לבין מנהג בבל, הוא החלב שסותם, הוא הנקרא בר חימצה, ועל זה נחלקו בני בבל ובני ארץ ישראל. אנחנו מסיימים כאן מאזינים עיקרים, או איזה דף מיוחד, איזה דף מרובה בסוגיות או בעניינים כל כך כל כך חשובים עבור לימוד התורה הקדושה. שר כוח גדול שהייתם עמנו, שאו ברכה מאת השם.
1: כל בוקר, בקול ברמה. רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: אין פינה בכדור הארץ שזורחת שמש ואין הטבעת חותמת של רבי מלובביץ'. לך לך מה שאתה רוצה. סין, תאילנד, טיואן, אמריקה, הדרומית הצפונית, לכתבים, תלך לכל חור. פעם אחת הייתי באיזשהו מקום מאוד מאוד מאוד מובטח בארצות הברית. איזושהי סיבה שהייתי צריך להופיע שם לעניין, דרך של כלל ישראל. אני זוכר מה נדרש מאיתנו לעבור שם. נכנס בפנים, בפנים, בפנים. אני רואה חבדניק עם תפילין. עמדה שאני אחת תפילין. אמרתי לה, למה אתה עושה כאן? הוא אומר לי, אתה לא יודע שהרבי בכל מקום. אמרתי, אני יודע. אבל עכשיו אני גם רואה. תראה איזה יופי זה. איפה שאתה רוצה, איפה שאתה הולך. אין מקום בעולם שתלך, שהשם מזורחת ולא תראה את הרבי. אין נשיא אחד בעולם שהגיע לנשיאות ולעבור דרך הרבי. אתם מבינים שאפילו דירה פשוטה שהרבי הגר היא לא כתובה על שמו? הבית הפשוט שלו? משהו בבית שלו, הייתי בבית שלו, מסתם גם אולי חלק מהציבור היה שם. הבית של הרבי? הוא לא כתוב על שמו. אגח, אגודת חסידי חב"ד. כלום מה שהיה שלו, הכל של הציבור, הכל כלל ישראל, הכל תורה. הכל החזקה תורה, ישיבות, אברכים, בחורים. כלל ישראל, שלוחים, טק, טק, טק, טק, טק.
1: כל אל בוקר, בקול ברמה. המשנה היומית עם הרב דוד מלול.
3: שלום וברכה לכל המאזינים העיקרים, אנחנו ממשיכים מפינתנו המשנה היומית. אנחנו במסכת שבועות, פרק זין, משנה ב', שיהיה בעזרת השם יום טוב ומבורך לכל אחד ואחת מהמאזינים העיקרים. זה כל כך כיף לשמוע את המשוב, אנשים מתקשרים לבית הוראה, מזכירים, מדברים על זה שמקשיבים למשנה היומית, זה נותן המון כוח. אני רוצה להקדיש את הלימוד לעילוי נשמת טובה בת דבורה, שהיום פקידת שנתה. דבר גדול מאוד ללמוד משניות לעילוי נשמת הנפטר, משנה אותיות נשמה. אפשר כמובן להקדיש את הלימוד בבית תורה 025875871 025875871. אומרת המשנה, הנגזל כיצד היו מדינתו שנכנס לביתו למשכנו שלא ברשות, הוא אומר כלי נטל טבעו.

0: אומר לו נטלתי, הרי זה נשבע ונוטל. בעצם המשנה שלנו, אמרנו שהנגזל נשבע ונוטל. המשנה באה לבאר את ההלכה הזאת. הנגזל כיצד היו מעידים אותו יהודים, מעידים על אחד שנכנס לביתו של חברו למשכנו ליטול משם חפצים לשם משקעון, שלא ברשות, כלומר שלא ברשות בעלים ושלא ברשות בית דין, כגון שראו העדים שנכנס לבית חברו, ולא היה כלום בידו, או כשיצא היו לו חפצים תחת כנפיו ואינו עמדים עם החפצים האלו, הוא אומר כלי נטל את הבעל הבית טוען גזלם מביתי כלים אל אלו ואלו, והוא הנכנס שלא ברשות אומר לא נטלתי כלום, או שאומר לא היו תחת כנפיי אלא כלים שלי, או שהוא מודה במקצת, הרי זה הנגזל נשבע ונוטל כל מה שהוא טוען שלא גזל מביתו, שכן כנס כנסו חכמים לגזלנים שיהיה הנגזל נשבע על כל מה שאיתן ונוטל מן הגזלן, כדי שלא ירבה היזק מני אדם. רבי יהודה אומר אין הנגזל נשבע ונוטל עד שתשע מקצת הודעה על ידי הגזלן. כיצד? אמר לו שני כלים נטלת, והוא אומר לא נטלתי אלא אחד, בכגון זה תקנו חכמים שלא יהיה הגזלן נשבע שבועת התורה כדין המודה מקצת ונפטר מלשלם, אלא הנגזל נשבע ונוטל. אבל אם אמר שלא נטל כלום, הרי הוא נשבע שבועת הסת כדין הכופר בכל ונפטר מהטעם שבערנו במשנה הקודמת. אבל אין הלכה כרבי יהודה. עד כאן משנה ב', חזקו וימצאו ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי עם הרב חיים דוד קובלסקי.
2: מסכת חולין דף ממתת, ללמוד מהחכמים ולא מהשוטים. שמעתם פעם על נחש שוטה? הגמרא מנהלת דיון בטיחותי, הלכתי, על משקה גלוי, שאסור לשתות אותו, מחשש שמא נחש שתה מהם, והטיל בהם הרס, סכנת נפשות. חכמים שמותר לשתות ציר דגים שומת פתוח, כי נחשים לא שותים ציר של דגים, אין בו חשש הרס. מה זה אומר? רבי שמעון ביסס את טענתו על תצפית. אני בעצמי אומר, ראיתי מקרה כזה. חכמים אומרים לי, אותו נחש שראית שהוא לא אוכל ציר דגים, זה נחש משוגע. זה מקרה יוצא דופן. זה לא אומר על שאר הנחשים. רואים עיקרון סטטיסטי ומוסרי. אי אפשר לבנות תפיסת עולם או מערכת על בסיס התנהגות חריגה של פרט בודד. הנטייה האנושית היא להתרשם עמוק מסיפורים קיצוניים. אנשים, ראיתי פעם מישהו שישן עד גיל 100 ולא קרה לו כלום. ראיתי מישהו שלמד הרבה תורה והתנהג בצורה מושחתת. גם רבי שמעון ראה מציאות. הנחש באמת שתה. חכמים אומרים, זו טעות ללמוד. העובדה שמשהו קרה פעם לא הופכת אותו למייצג של האמת. אם ננסה להתאים את חיינו לכל נחש שותה, לא נוכל לבנות חברה מתוקנת. לכן הביטוי הזה, אין מביאים ראיה מן השוטים, עוזר לנו לעשות סדר בהרבה דיונים. כשאדם רואה חבר בקבוצה מסוימת, מתנהג בצורה לא נכונה, וממהר להביא מסקנה על כולם, אל תסיק. או לגנום, אדם מצדיק את טעויותיו. ראיתי שגם הוא עשה כך. ייתכן שבאותו רגע אותו פלוני פעל בחוסר היגיון או בנסיבות חריגות. זה לא נותן לגיטימציה למעשה. את המוסר צריך ללמוד מהתורה, מהשכל הישר, מהערכים היסודיים, ולא מהתנהגויות חריגות. חכמינו דורשים להסתכל על הרוב, על הטבע הרגיל של טבע. אם נחשים באופן טבעי נרתעים מלשתות ציר של דגים, זה הבסיס ההלכתי. הלקח שלנו לפתח חסינות מחשבתית, לשאול את עצמנו האם המקרה שראיתי הוא הכלל או היוצא מן הכלל.
1: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029, כוכבית 3029. כל אל בוקר בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש יחווה דעת.
3: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. עם ישראל מגיעים לקדש, ושם מרים נפטרה, ותמות שם מרים, ואז אין מים לידה לשתות. הם מבינים שכל המים, הזכות שהם קיבלו את הבאר, המים לשתות במדבר במשך 40 שנה, זה היה בזכות מרים. והם מבינים שכשהם חיכו לה, כשהיא הייתה מצורעת, הם חשבו שהם עשו לה טובה גדולה, שהם עשו מעשה אצילי לכבודה, אבל באמת, הם מבינים שאם הם היו מתקדמים, הבאר לא הייתה מתקדמת איתם, כיוון שהבאר נשארת עם מרים. הם מבינים שהם חיכו לה, אבל באמת הם חיכו לעצמם. הם נתנו והם קיבלו. הם נתנו לעצמם את הזכות שהיה להם מים לשתות בזכות מרים, והתורה כותבת את המילים, ותמות שם מרים, שם דורשת הגמרא, כמו שכתוב אצל אהרון, שם במיטת נשיקה. היא נפטרה במיטה הקדושה, המיוחדת, העילאית ביותר שיכולה להיות לבן אנוש, מיטת נשיקה. אני רוצה לחדד מה המשמעות

של מיטת נשיקה. מי מנשק את מי? איפה מנשק? מה המשמעות של נשיקה? נשיקה זה מלשון השקה. כשיש שתי מקוואות ורוצים לחבר אותם, שהם יקרו מקווה אחד כדי לטהר את המקווה השנייה, עושים חיבור ביניהם. חיבור בין שתי המקוואות, יש השקה ביניהם, הם הופכים להיות אחד, ולכן המקווה הופך להיות כשר. איזה השקה עושים פה? איזה נשיקה עושים בפטירה של אדם קדוש וטהור כמו מרים? נשיקה בין שני העולמות. אנחנו הרי בני אדם שמורכבים מגוף חומרי ונפש, רוח, נשמה קדושה וטהורה ששייכת לעולם הבא, ששייכת לעולם העליון, והקדוש ברוך הוא חיבר אותנו יחד פה בעולם, את הרוח הרוחנית עם הגוף הגשמי. אדם נורמלי כמונו ביום הפטירה שלו, בשעת הפטירה, זה מעמד קשה, זה מעמד כואב, כיוון שאדם רואה את עצמו, זה אני, החיבור הזה, האדם הגשמי, בעולם הגשמי, הפיזי, החומרי, והקדוש ברוך הוא, כשהוא נוטל את הנשמה, הגמרא אומרת, זה כמו לקחת קוץ מתוך סבך של צמר גפן, שזה מסובך, שזה קשה, האדם קשה לו להתנתק, הוא מרגיש שהוא כביכול מפסיד חלק מעצמיותו. זה קשה, זה כואב, זה לא נעים, אבל מרים הנביאה זוכה למיטת נשיקה, שהקדוש ברוך הוא עושה חיבור, כשהיא עוד חיה, כשהיא עוד בהכרה, כשהיא עוד מבינה מה קורה, הקדוש ברוך הוא יוצר השקה בין שני העולמות. הוא מחבר את המימד של העולם הבא הרוחני לתוך העולם הגשמי של מרים, וכשיש חיבור כזה, הנשמה של מרים מבינה באופן אוטומטי לאיפה אני שייכת. היא רואה את עולם האמת, היא רואה את העולם הרוחני, היא רואה אלוקות, היא רואה את הקדוש ברוך הוא, ובאופן טבעי, במיידי, היא בורחת, היא רצה, היא הולכת, הנשמה הולכת להתחבר, להתאחד עם האור האלוקי, עם הרוחניות, עם הנצחיות, עם הקדוש ברוך הוא. זה המהות של מיטת נשיקה, לא במובן של נשיקה, אלא במובן של השקה, של חיבור בין שתי העולמות. וכשאדם, גם כשהוא בעולם הזה, רואה את העולם הבא, מרגיש אותו, נחשף למימד הרוחני של עולם האמת, נטילת הנשמה הופכת להיות דבר הכי טבעי בעולם, לא צריך לקחת אותה. הנשמה הולכת לבד, היא רוצה, היא מרגישה, אני שייכת לשם. זאת הזכות הגדולה שזכתה למרים הנביאה להיפטר מן העולם במעלה הגדולה ביותר, כמו שזכה אהרון, וכשאהרון נפטר, משה רבנו שאיתו רואה את הפטירה הנעלה והמיוחדת הזאת, ואומר, גם אני רוצה כזה. ובאמת בסוף חומש דברים, כשמשה רבנו נפטר, כתוב, כאשר מת אהרון אחיך, שגם משה רבנו זוכה למיטת נשיקה, לחבר את העולמות בעודו בחיים, וכך מאליו הוא הולך, מתחבר ומתאחד עם הקדוש ברוך הוא. והזכות של משה רבנו לקבל מיטת נשיקה, לזכות למעלה והדרגה הזאת, זה מובן מאליו. משה רבנו מוסר התורה, משה רבנו מנהיג של עם ישראל, מוסר נפש למענם, עובד את הקדוש ברוך הוא, הנביא הגדול ביותר שקם לעם ישראל, ברור שהוא זוכה למיטת נשיקה. אהרון הכהן, גם מובן, כהן גדול, עושה שלום בעם ישראל, מובן מה הזכות שלו. מרים הנביאה, מה אנחנו יודעים על מרים, הדבר נעלה גדול מרומם שהיא עשתה שמזכה אותה לקבל מיטת נשיקה כזאת מרוממת, כזאת מיוחדת. עד כדי כך מרים זוכה, שכשהנביא מתייחס למרים, הוא כותב שהוא שולח, הקדוש ברוך הוא שלח לעם ישראל את שלושת הרועים, מרים, אהרון ומשה, היא בשורה אחת עם שני המנהיגים, משה ואהרון, כך גם מרים, הם שלושת הרועים, הם שלישייה, איך היא זכתה להגיע לדרגה והמעלה הגדולה הזאת, בלי נתינת התורה, בלי להיות כהן גדול, היא עשתה דברים שזה היה התפקיד שלה. לחכות למשה רבנו, זה מעשה פשוט, זה מעשה אימהי ואחראי לדאוג לאח הקטן, זה מעשה פשוט, אבל זה התפקיד שלך. היא הייתה שפרה ופועה, כתוב שזה היה מרים, אחת מהם, מרים מיילדת את הנשים, היא משפרת את הוולד, היא פועה לוולד, היא עושה את התפקיד שלה כאישה, מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני? לילד, לגדל, לשמור, לטפח, לעשות את המעשים הפשוטים, זה מה שהקדוש ברוך הוא דורש ממני, אני עושה את זה בשלמות. ותצא מרים אחרי קריאת ים סוף עם הטוף בידה וכל הנשים אחריה, היא מנהיגה את הנשים.

0: במקום שהם צריכים להיות, להגיד שירה, להתפלל, להודות לקדוש ברוך הוא. סוס ורוכבו רמה בים, מה היא אומרת להם? כמו שהסוס נענש ביחד עם הרוכב בקריאת ים סוף, למרות שהסוס לא עשה שום דבר רע, אבל הוא הסוס, הוא מוביל את הרוכב, הוא שותף איתו ביחד לפעולה, לכן הוא נענש איתו. כך גם אנחנו אנשים, כשאנחנו נעשה את התפקיד שלנו, אנחנו לא לומדות תורה, אין לנו מצוות לימוד תורה, ויש מלא מהמצוות, מצוות הזה שהזמן גרמה, שאנחנו לא מחויבות בהם בכלל. אבל כשאנחנו נעשה את התפקיד שמוטל עלינו בשלמות, אנחנו יכולים להגיע לאותה דרגה. אנשים חס וחלילה הם לא פחות מהגברים, הם אותו דבר בדיוק, הדרישות מהם שונות, התפקיד שלהם שונה. כשהם יעשו אותו בשלמות, יזכו להגיע לאותו מעלה ולאותו דרגה, בדיוק כמו שהיא מגיעה לתפקיד של משה ואהרון. אם כן, אנחנו צריכים לחדד לעצמנו, לא לנסות לעשות תפקידים של מישהו אחר, גם אם זה נראה לנו חשוב יותר, גם אם זה נראה לנו נעלה יותר, מרומם יותר. כל אדם צריך לעשות את התפקיד שלו, מה שהקדוש ברוך הוא הטיל עליו, במקום שהוא שם אותו, בסביבה שהוא שם אותו, עם האתגרים, עם המשפחה, עם המעמד והפוזיציה שהקדוש ברוך הוא נתן לו פה בעולם. שם תעבוד את הקדוש ברוך הוא בשלמות, במקסום הכוחות והיכולות, אתה תזכה להגיע לפסגה, לשלמות. כי כשאדם עושה את המקסימום, זה המקום הגבוה ביותר שהוא יכול להגיע. לא לנסות לעשות מה שאנשים אחרים עושים, כי זה התפקיד שלהם. אם אתה תעשה את זה, לא תגיע לשלמות. לעשות את מה שאנחנו צריכים בשלמות. כך זוכה מרים להגיע לאותה דרגה כמו משה ואהרון, ולזכות במיתת נשיקה. וכך אנחנו, כשנמקסם וננצל את המקום שלנו, נזכה להגיע לשלמות שלנו. ולמיתת נשיקה אנחנו לא זוכים, זה לא הדור שלנו, זה לא המעלה שלנו, זה לא הדרגה שלנו. אבל אם אנחנו רוצים להיות קרובים לכך, הרי מה הקושי בפטירה, כמו שחידדנו? מה הקושי במעבר בין העולמות? כשאדם רואה מי אני, אני זה הגוף, אני זה העולם הזה, אני מחובר לבית הזה, לעבודה הזאת, למקום הזה, זה אני. רוצים לקחת אותי לעולם הבא, לעולם רוחני, זה מעבר קשה. אם אנחנו רוצים להקל מעל זה, אם אנחנו רוצים לזכות להיות קרובים ביום מן הימים בעזרת השם ב-120, כשנגיע ליום הנורא והנשגב הזה של מעבר בין העולמות, שהוא יהיה קל, שהוא יהיה נעים, שהוא יהיה טוב ונחמד, אנחנו צריכים לחדד לעצמנו בחיי חיותנו, מי אנחנו? מה מגדיר אותנו? הגוף? החומריות? או הרוחניות? המצוות? הנשמה? אם נגדיר בעצמנו שאנחנו זה הנשמה, הרוח שתשוב אל האלוקים אשר נתנה ביום מן הימים, הרי שהמעבר אולי לא יהיה במיטת נשיקה גמורה, אבל הוא יהיה הרבה יותר טבעי, הוא יהיה הרבה יותר קל ונעים, כי אנחנו יודעים שאנחנו שייכים לרוחניות, שאנחנו עובדים את הקדוש ברוך הוא, אנחנו מקיימים מצוות, אנחנו שייכים לעולם הבא, למימד הרוחני של העולם. ולכן נזכה כולנו בעזרת השם להפנים את שני המסרים שלמדנו היום, לא לנסות לעשות תפקידים של אנשים אחרים, אלא לעשות את התפקיד שלנו, את הדרישות שדורשים מאיתנו, ב-100% במקסימום, וזה השלמות שלנו. ודבר שני, לחדד לעצמנו, גם כשיש לנו את המימד החומרי והפיזי, אבל לא זה מה שמגדיר אותנו. אנחנו עובדי השם, אנחנו מקיימים תורה, מצוות, אנחנו רואים ומזדהים עם החלק הרוחני והאלוקי שלנו. תודה רבה לכולם, והמשך יום טוב.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
2: בוקר טוב ומבורך לכל מאזינינו היקרים, די בכל אתר ואתר, אנחנו בפינת ההלכה היומית. ימי הקיץ כבר בעיצומם, ימים חמים ולוהטים, והשאלה נשאלת, האם מותר לקחת אוכל שנשאר מסעודת שבת, כמו דגים שנשארו, או חמין, או בשר, ולשים אותם במקפיא על מנת להשתמש בהם בימי החול? סיפר לי הגאון רבי ראובן שרבני, זכר צדיק לברכה, על גיסו, מרן רבי בן ציון אבא שאול זצל, שהיה נוהג לבקש מאשתו שכל שבוע תכין לשבת אוכל בכמות גדולה, על מנת שהוא יוכל לאכול מזה במשך כל ימי השבוע, או לפחות עד ליום שלישי. היה דרכו בכך גם בשביל קדושת שבת, שהוא רצה להמשיך אותה על עצמו, ושתהיה כל אכילתו לכבוד שבת, אכילה של שייכת לשבת בקדושה ובטהרה, כי אין מנהגו של שמאי הזקן בשבת דף ט"ז, שאמרו עליו שכל ימיו היה אוכל לשבת. והיה לו עוד חשבון בדבר הזה, על מנת להקל מאשתו, שלא להטריח אותה כל יום לבשל עבורו ארוחת צהריים מחדש, אז הוא היה כך נותן לה את הרגשה הטובה ביותר שהוא בעצם רוצה לאכול שירי שבת, וכך חוסך ממנה את מלאכת הבישול שלא תצטרך להתאמץ. זה אדם גדול, אדם שיודע להיות גם טוב, בעל נאמן לאשתו ורב גדול לתלמידיו. על כל פנים, השאלה נשאלת לפנינו, האם מותר לאדם לקחת אוכל של שבת ולשים אותו במקפיד לצורך יום חול? אולי יש בזה פעולה של הכנה משבת לחול? אז יש גם חשש נוסף שדיברנו בפינות הקודמות שלנו בנוגע לפעולת הקפאה בשבת. האם פעולת הקפאה בשבת היא פעולה מותרת או פעולה אסורה? האם יש בזה חשש בונה או חשש של נולד? לא נאריך בזה עכשיו, כי כבר העלינו בסייעתא דשמיא להקל בדבר בכוחא דהיתרא, כמובן בדברי הפוסקים, הגאון רבי שלמה זלמן אוירבך, רבנו עובדיה יוסף ועוד, שמתירים את זה ולא חוששים לא משום בניין ולא משום נולד. אז עצם פעולת הקפאה היא מותרת. אבל השאלה, האם פעולת הקפאה לצורך יום חול היא תהיה מותרת או אסורה? אז אנחנו יודעים שבאמת יש איסור להכין משבת לחול. אפילו פעולה פשוטה שאין בה שום חשש מלאכה, אסור לאדם לעשות משבת לחול. אין שבת מכין לחול. אז למה בכל זאת יש לנו כאן צד לבוא ולהתיר? התשובה היא, כותב בשו"ת המהרש"ג של רבי שמעון גרינפלד, כל מה שאנחנו אומרים שיש איסור של מכין משבת לחול, זה דווקא דבר שאדם יכול לעשות אותו בשבת, יכול לעשות אותו בחול, והוא מעדיף לעשות את זה בשבת על מנת להרוויח את הזמן. אז זה בעיה כאשר הוא עושה דבר שאין בו מלאכה, הוא עושה את זה לצורך יום חול, זה אסור. מה שאין כן, דבר שלא ניתן לעשות אותו ביום חול בכלל, כי יהיה כבר יעבור זמנו, כמו המקרה שלפנינו, שאם תחכה האישה להקפיא את האוכל עד למוצאי שבת, כבר יכול להיות שהיא יתקלקל האוכל, בפרט בימים החמים, או שעל כל פנים יפוג לו הטעם הטוב, הוא כבר לא יהיה טוב כמו שהוא היה. נמצא שאין אופציה לעשות את הדבר הזה ביום חול, צריך לעשות את זה דווקא היום, דווקא בשבת. נכון שזה לא לצורך שבת, אבל אין זמן אחר לעשות את זה. במקרה כזה כותב המהרש"ג, זה לא נחשב מכין משבת לחול. ועל הסברה הזאת הפוסקים נסמכים בכמה וכמה הלכות של הכנה משבת לחול. ואף כאן בענייננו נוכל להקל בזה, כאשר יש חשש שהאוכל ייפסד או יתקלקל, ומוכרחים לשים אותו בהקפאה כבר בעצם יום השבת, אף על פי שזה נעשה לצורך ימי החול. זה מותר מפני שאין לנו אופציה לעשות את זה ביום חול, אם יחכו אז זה כבר יהיה מאוחר מדי, ולכן אין כאן חשש של מכין משבת לחול, וזה דבר שיכול להועיל לרבות מעקרות הבית בימים הללו, ימי הקיץ, שרוצות לשמור את האוכל שנשאר משבת, להשתמש בו בימי החול, וגם יש מעלה בדבר כמו שהזכרנו, אז רשאיות לעשות כן בשבת, יאכלו ענבים ויסבאו. היו שלום ויום טוב.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. קדוש ישראל, עם הרב שמואל עידן.
0: שלום רב לכם ובוקר טוב, מאזינים יקרים. עונג ושמחה רבה בעבורי להיות עם המאזינים פה כל בוקר, לשוחח יחד על תולדותיהם ודמותם של רבותינו, להכיר יותר, להתחבר יותר, ודאי שזה דבר עצום ורב. היום מציינים בכל העולם את יום פטירתו של כבוד קדושת הגאון הקדוש האדמו"ר מלובביץ' זצ"ל. באמת אי אפשר לחשוב, לתאר איך היה נראה דורנו בלי דמותו העצומה והמיוחדת של האדמו"ר. כאשר בכל העולם יש את האנשים, חסידיו, שלוחיו, שממשיכים את ההוראות שלו, הוראותיו בקדושה, להפיץ יהדות ולתת מענה לכל יהודי בכל מקום ברחבי הגלובוס. המהפכה האדירה הזאת, באמת אני לא בדקתי, איני יודע אם יש יותר שגרירויות ישראל או יותר בית חב"ד, נדמה לי שיש יותר בית חב"ד משגרירויות. זה באמת דבר גדול, ואנחנו באמת מסתכלים על צעירים שנמצאים בכל מיני חורים אי שם ברחבי העולם, לעתים גם תקופות ארוכות, בלי בית חב"ד המקומי. הם היו מתרחקים יותר, נאבדים כמעט, מה שככה מקרב אותם ליהדות ומשמר אותם בתוך עולם היהדות, זה הפעילות של אותם שלוחים שמוסרים נפשם עבור כל יהודי ויהודי, וזה חזונו

עצום, וככה הוא דמותו הגדולה של כבוד קדושת האדמו"ר מלובביץ'. אין ספק שכאשר עוסקים בדמותו, זה עוד נקודה נוספת מכל מסכת חייו המופלאה. מי שהיה מגדולי מנהיגי היהדות בדורות האחרונים, כאשר השפעתו הייתה עצומה, כאשר המונים המונים במשך עשרות שנים רבות היו מגיעים מכל העולם לשמוע את עצתו, את ברכתו, והיו נכנסים אליו אל חדרו ומתברכים. הרב היה אומר לכל אחד את הדברים שהוא צריך לשמוע לגבי שליחותו, לגבי דברים אחרים, כן, לגבי עלייה בתורה ויראת שמיים, והסיפורים על כך הרי הם רבים כל כך. אין ספק גם כן שאנחנו לא יכולים באמת להבין במיעוט ככה השגתנו את הדמות העצומה הזאת, גם מנהיג עצום, גם ענק בתורה, מגדולי הדור שידוע בקיאותו האדירה בכל מחמני התורה. ואין ספק, אני חוזר על הצמד מילים האלו עוד פעם, שזה אכן ככה שתה לקדוש ברוך הוא בדורנו דמויות גדולות שכאלה, דור יתום כמו שלנו, שעדיין היה זקוק לדמויות הגדולות האלה. אז לחשוב איך היה נראה דורנו בלעדיו, באמת זה מאוד מאוד קשה ככה לתאר את זה. כן, אנחנו למשל תמיד מדברים על מרן הרב עובדיה, וגם כן אתה חושב לעצמך אותה מחשבה איך נראה דורנו בלי מרן הרב, שעשה את המהפכה האדירה הזאת והרבה וקיבץ וריבץ פעלים לתורה, עולם ההלכה, עולם הישיבות. אתה חושב גם כן איך היה נראה הדור בלי רבנו הגדול מרן הרב? זה נראה לך דבר שכמעט בלתי אפשרי. יש דמויות גדולות כאלה ששתלם הקדוש ברוך הוא בדורנו. כבוד קדושת האדמו"ר מלובביץ', זה באמת הגדרה מדויקת, שרק לחשוב איך הייתה המציאות שלנו, המציאות של דורנו, בלי דמותו, בלי פעילותו, זה באמת קשה לתאר, אבל זה מהפכה אדירה, זה חזרה בתשובה, זה קירוב לבבות. אין ספק שכאשר מתבוננים בחסידות חב"ד ועוסקים ביום גדול שכזה, יום פטירת האדמו"ר, בכלל מדברים על החסידות הזו וככה מתחברים בכלל לכל מנהיגיה, מה שמכונה בחב"ד רבותינו נשיאנו, אותם שבעה גדולי עולם. אנחנו מזכירים את זה מדי פעם, אנחנו עוסקים ביום הזכרה של אחד מהאדמו"רים הגדולים, מזכירים את השושלת, חשוב את להכיר את זה גם כן, מי שהראשון בשושלת של חב"ד, שהם גדולי הפוסקים, בעל התניא, רבנו הגאון בשנות זלמן מילדי, בעל השולחן ערוך הרב, מוזכר רבות במשנה ברורה, מוזכר רבות בדברי הפוסקים האחרים, ובנו האדמו"ר האמצעי, הגאון הקדוש רבי דובבר, אחר כך הגאון הקדוש הצמח צדק מלובביץ', שהוא נכדו של האדמו"ר בעל התניא, האדמו"ר הזקן. הצמח צדק הוא חתנו של האדמו"ר האמצעי, אחר כך בנו מהר"ש, הגאון הקדוש רבי שמואל, אחר כך בנו הגאון הקדוש הרש"ב רבי שלום בר, בנו הגאון הקדוש הרייץ רבי יוסף יצחק, וחתנו האדמו"ר הקדוש רבי מנחם מנדל שניאורסון זצ"ל, שהיום יום האזכרה שלו. כאשר רואים את התורה הגדולה, כל אותם עשרות אולי מאות ספרים של השיחות, כל הפרי, הפירות הרוחניים של אותם גדולי עולם, זה אפלא ופלא. אתה רואה ספריית חב"ד מלאה באין ספור, אין ספור ספרי שיחות של אותם גדולי עולם, כאשר ידוע שרבים שנאותים לאורם הגדול של הספרים הגדולים הללו, ספר המאמרים, ועם ככה במהדורות שיצאו אחר כך עם הערות למטה, מסודרות. אני חושב שברבים מהם יש הקדמה של כבוד קדושת האדמו"ר מלובביץ'. יש למשל

ספר מאמרים ככה ידוע שנקרא בשעה שהקדימו. יש שניים, אולי שלושה כרכים, זה משבועות שנת תרע"ב עד אולי עד סוף שנת תרע"ד. זה שיחותיו של האדמו"ר הרש"ב, כמו עוד קבצים אחרים של שיחות של אדמו"רי חב"ד. הספר הזה מתחיל במאמר חז"ל: בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע, ירדו מלאכי השרת וקשרו להם שני כתרים, אחד כנגד נעשה ואחד כנגד נשמע. פה האדמו"ר הרש"ב מסביר ככה את העניינים האלה ברוחב, וכל קובץ השיחות הזה נקרא בשעה שהקדימו. יש למשל את שיחותיו, ככה שיחות מיוחדות גם כן, של האדמו"ר מוהר"ש, רבי שמואל, ספר השיחות, ליקוטי תורה, תורת שמואל. יש את הקובץ שנקרא וככה, זה מתחיל עם הפסוק, וככה תאכלו אותו, מותניכם חגורים, חגורים נעליכם ברגליכם, ומקלכם בידכם וכו'. זה מתחיל וככה, אז גם כן שם הקובץ הזה עם השיחות האלה, זה כן כאמור נקרא וככה, במהדורה שפתוחה לפניי. זה צילום כתב יד של רבי שמואל סופר, ראש המעתיקים בזמנו, כמו שככה פה מכנה אותו האדמו"ר מלובביץ' זצ"ל פה בהקדמה, והוא כותב ככה, האדמו"ר אומר כך, הוא אומר, המשך וככה תרל"ז, הנדפס בזה, עשה בשעתו רושם גדול בעולם החסידים, ונתפרסם בכמה העתקות. כמו שהוא כותב, זה מכתב ידו של רבי שמואל סופר, ממש הספר כולו. כתב יד, צילום של כתב היד, כתב יד ברור וקרי. תורת חב"ד היא עצומה ומלאה, ספרים גדולים ורחבים. כמובן הספר המפורסם ביותר של חב"ד, שפורסם מאוד בכלל בעולם החסידות, זה ספר התניא של אדמו"ר הזקן בעל שולחן ערוך הרב. אבל כל הספרים כולם ספרים שהתפרסמו בעולם התורה והחסידות. אז זה ככה, הזכרנו את זה ליום ההילולה של כבוד קדושת האדמו"ר זצ"ל. תורתו וקדושתו, אהבת ישראל הצרופה, וגם הדאגה לעם ישראל בארצו. האדמו"ר היה אומנם אלפי קילומטרים מאיתנו פה, היה בארצות הברית, במשך עשרות שנים שהנהיג וככה פעל עבור כלל ישראל ממקום מושבו שם בניו יורק, אבל דאגה רבה הייתה לו לעם ישראל בכל העולם, אבל דאגה מיוחדת לעם ישראל בארץ ישראל. גם בעניין הרוחני היה בנושאים לא מעטים שהוביל את ההתנגדות לכל מיני דברים שרחוקים מדרך התורה, לשמר את המציאות הרוחנית שלנו פה בצורה השלמה, שלמות התורה וגם שלמות הארץ. זה לא גם, הרי ארץ ישראל זה מצווה גדולה וחשובה ממצוות התורה, זה לא משהו נפרד. הדברים האלה היו בנפשו, ידוע כמה פעל, כמה הזהיר בנושאים הללו, ופעל רבות. למרות, שוב, יש כאלה שמקשרים, אם אתה פועל למען שלמות הארץ, אז היא גם אמירה של תמיכה לכתחילה בהקמת המדינה וכדומה. אז זה לא כך, האדמו"ר דעתו הייתה כמו דעת גדולי התורה של הציבור החרדי, שאין מקום להקים לכתחילה מדינה שהיא לא חורטת על דגלה את תורת ישראל, אני אומר את זה בעדינות. לא חרטה על דגלה ועדיין לא קובעת ואומרת שמה שמחייב אותה זה תורת ישראל. דעתו של האדמו"ר הייתה ברורה כל ימיו, וההתנגדות לעצם העניין שאפשר לתת ליהודי סט ערכים נוסף, לעתים גם שונה מערכי היהדות, זה כמובן דבר שהתנגדו לו גדולי התורה וגם כבוד קדושת האדמו"ר.
וזה לא סותר את התנגדותו הנחרצת לנסיגות, כמובן להקמת מדינה פלסטינית, וכן זה הדרך. אין סתירה בין הדברים. יש את הדאגה לארץ ישראל, בלי קשר לעמדה לגבי מדינת ישראל.

0: כמובן שרוב גדולי התורה החרדים הכירו במדינה בצורה של דפקטו. היום טובת עם ישראל בארצו, שמדינת ישראל תצליח ברמה הכלכלית, ברמה הביטחונית. זה מה שטוב לעם ישראל, צריכים לעשות מה שאפשר למען ביטחונה והצלחתה. יחד עם זאת, צריכים לחזור להדגיש שיש את המחאה והצער הגדולים של כולנו על רדיפת התורה בארץ ישראל על ידי המדינה, וזה בושה, וזה דבר כואב, דבר מצער. נקווה שכל הנוגעים בדבר יתעשתו וימנעו מהצעדים הפוגעניים והנוראים הללו. זכותו של האדמו"ר תעמוד לעם ישראל. בשורות טובות, המשך האזנה נעימה.
1: כולל בוקר, בכל ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר, בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר, בכל ברמה. התוכנית בחסות שס פומפדיטה, מהדורת משפחת הטיאס, המאפשרת לכם את רכישת השס ב-50% הנחה. חייגו עכשיו, כוכבית 6495, כוכבית 6495.

שדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה. 0723-18-18-55. תומית בשמחה, עם שמחה פרידמן במהדורה מיוחדת. 32 שנים להסתלקותו של הרבי מלובביץ'. התוועדות לרגל ג' תמוז, עם הניגונים שלימד הרבי, השירים שחוברו מתורתו של הרבי, ועוד. תומית בשמחה, במהדורה מיוחדת. היום, ב-4 אחר הצהריים. כאן, בקולפליי.

שלום שלום, בוקר טוב, בוקר טוב לכם מאזינים יקרים, מה שלומכם הבוקר? יום חמישי בשבוע ואנחנו שמחים להיפגש כאן שוב. אבל רגע לפני שאנחנו פותחים את התוכנית שלנו, אני חייב לומר משהו בנימה האישית של מה שקרה כאן אתמול במדינת ישראל. ואתם יודעים שאני בדרך כלל לא פותח עם עניינים אקטואליים, כי אתם יודעים, השירים מדברים בעד עצמם, אבל כאן יש כאן חובה, שאם לא אדבר עליה ולא אמחה, אני חוטא לסיבה שלשמה אני יושב כאן מדי בוקר. אתמול בבוקר בכביש גאה ראינו שוב את אחת התמונות שאולי מספרות את הסיפור הישראלי כולו. מצד אחד, צריך לומר ביושר האמת, חסימת כבישים בשעות העומס היא לא הדרך הראויה. כאשר אזרחים בדרכם לעבודה או למשפחה או לבתי הספר, למסגרות, נתקעים בפקקים, נגרמת פגיעה אמיתית באנשים שלא קשורים למאבק הזה. זו האמת שצריך לומר אותה. אבל, ויש כאן אבל גדול, מצד שני, צריך גם לשאול את עצמנו איך הגענו למצב שבו ציבור שלם מרגיש שהוא נותר לבדו במערכה, ציבור שמבקש לשבת וללמוד תורה. הציבור הזה מרגיש שבכל פינה רוטפים אחריו, מחפשים אותו, מסמנים אותו ומציגים אותו כאויב העם, לא פחות. במשך חודשים ארוכים הפכו הציבור החרדי לשק החבטות הלאומי, אולפנים משתלחים בהם, פוליטיקאים בונים על גבם קמפיינים, והרשתות החברתיות מלאות, אבל מלאות, בהסתה ובהכללות נגד ציבור שלם. אז נכון, קיצוניות היא אינה מקובלת. היא אינה מקובלת בשום מחנה, אבל גם האלימות הקשה שהופעלה אתמול כלפי המפגינים אינה מקובלת, אינה נסבלת, ומצריכה בדיקה מעמיקה של מה שקרה כאן. וגם העמדה לדין של מי שהיה אמון על המחדל הגדול הזה.

התמונות שראינו אתמול של אנשים נגררים על הכביש, מוקים, נפצעים, מושפלים בצורה איומה, הן תמונות שצריכות להדיק כל אזרח כאן במדינת ישראל, ללא קשר לעמדה שלו בנושא הגיוס. ולכן חובת המחאה שלנו כאן על הפגיעה, על ההשפלה של אותם אנשים שרצו למחות, בצדק או לא בצדק, זה כבר לא העניין. על התנהלות כושלת וספגו מהלומות קשות של הכוחות בשטח, והכל כמובן בשם החוק. אז מכאן הקריאה לשר לביטחון פנים לחקור את הנושא ולהעמיד לדין את האנשים שביצעו את הפשעים נגד ציבור שלא עשה דבר. במדינה דמוקרטית מותר למחות, גם כאשר המחאה היא לא נוחה. רק לאחרונה שמענו שוב ושוב שמחאה שמפריעה לסדר הציבורי היא חלק מכללי המשחק הדמוקרטיים. אם כך, הכללים חייבים להיות שווים לכולם. אכיפת החוק חייבת להיות נחושה, אבל גם מאופקת, מכבדת ושוויונית. אחרת, במקום להרגיע את הקרע, אנחנו רק מעמיקים אותו. עד כאן ההתייחסות שלי למה שהראה אתמול בבוקר, ועכשיו אנחנו יכולים לצאת לדרך. הייתי חייב לומר את הדברים, כי באמת נעשה כאן פשע גדול בשם החוק. ואני מכבד את הבמה שאני מדבר בה כעת, כי אחרת הדברים שלי היו נשמעים הרבה יותר חמורים. אבל אנחנו רוצים, כאמור, אמרתי שאנחנו לא עוסקים באקטואליה ולא בפוליטיקה, אלא אנחנו עוסקים בפתיחת בוקר טוב. אבל אתם יודעים, גם לפעמים יש תפקיד ואתה חייב למלא אותו. אנחנו רוצים לצאת לדרך, איתנו בצוות, ארז רסין הטכנאי שלנו בקול ברמה, דודי זינגר הטכנאי בקול פליי, יאיר כהן עורך, אני ניר קפטן כאן איתכם. אנחנו רוצים לפתוח את התוכנית שלנו עם ארי גולד ומוטי וייס, אהבה תורה, לצלילי הבוקר במהדורת יום חמישי בשבוע. יוצאים לדרך חברים, תהנו.

אהבה, תורה ויראת שמיים, שני הדברים הכי חשובים כדי לגרום לנו להיות אנשים טובים ולעבוד את הקדוש ברוך הוא נכון. אנחנו ממשיכים ועוברים לאיציק דדיה, כולי ממך.

השם ימלוך לעולם ועד, בני פרידמן מבצע את השיר המקסים הזה. אנחנו רוצים להזכיר לנהגים היקרים שנמצאים בכבישים, סעו לאט ובבטחה. יום חמישי הוא יום בדרך כלל עמוס בכבישים, לפחות בשעות הבוקר, אז תתעזרו בסבלנות, ובעזרת השם כל אחד יגיע ליעדו, מהר ככל האפשר. ילדודס, לכו לשלום, תחזרו לשלום, וכמובן הורים יקרים, לסרוק רכבים בבקשה, ולוודא שהילדים אכן הגיעו ליעדם.

ארי ברמן, דור הגאולה, ועוד איזו גאולה. אבל אנחנו רוצים גאולה ברחמים, גאולה מתוך שמחה, מתוך אחדות, ואנחנו משתדלים, תמיד משתדלים לעשות את זה. כמובן שאירועים כמו, כפי שאירעו אתמול, לא מקלקלים את הכל, אלא, אתם יודעים, קומץ זה קומץ, ובסופו של דבר, הכלל יש בו רצון לאחדות ולאהבה. הכי חשוב, לא להיות מושפעים ממכונות תרעלה כאלו ואחרות. ממשיכים ועוברים לאברהם פריד ותומר הדדי. אין עוד מלבדו.

בשעת הצדקה, בואו נקיים את המצווה היומית והחשובה, נאמר גם את פרק התהילים שלנו, קודם כל שימו את הפרוטות בצדקה שלא נשכח, ובואו נאמר גם את פרק התהילים, שיר למעלות, אסיינה אל הערים מאין יבוא עזרי, עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ, אל ייתן למות רגליך, אל ינום שומריך, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל, אדוני שמריך, אדוני צילך על יד ימיניך, יומם השמש לא יקקה, בירח בלילה, אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם. אליקם בוטה, חי על הקצה.

0: אורחות חיים עם הרב דוד עתדגי.
1: בוקר טוב ומבורך אביניר היקר לך ולכל המאזינים היקרים, בשורות טובות. היום בעזרת השם נעסוק בשאלה מעניינת שנשאלנו, האם ישנו חשש להצטלם? ישנם כאלה שנמנעים מלהצטלם. האם יש מקור לחשש הזה או שאין מקור? אותו הדבר גם לגבי ציור. האם מותר לצייר תמונת אדם או שזה בכלל האיסור לא תעשה לך פסל וכל תמונה? אז צריך לדעת שנחלקו בזה הראשונים. אני אומר את הדברים ממש בקצרה. גמר מסכת עבודה זרה בדף עם ג', משם הראשונים חולקים כיצד לבאר את דברי הגמרא. לפי תוספות אסור לעשות בין צורה בולטת בין צורה שוקעת של אדם, אבל ציור מותר. לפי הרמב״ם צורה בולטת אסור, צורה שוקעת מותרת, וציור מותר. הראב"ד אוסר גם ציור. הלכה למעשה פוסק מרן שמותר לצייר ציור של אדם, אין שום בעיה, וגם בצורה של ממש אסור רק כאשר היא בולטת ולא כאשר היא שוקעת. מה לגבי תמונה? תמונה, לכאורה, אנחנו אומרים לכאורה, אין חשש, הרי אם מותר לצייר, אז גם מותר להצטלם. פה יש דבר פלא. החכם צבי כותב, היה עבץ, מביא בשם החכם צבי, אביו, שלא נתן רשות כאשר הוא ביקר בלונדון, בקהילה, לא נתן להם להצטלם בכלל ולא לצייר דמותו, ברוב קדושתו. ככה הוא כותב שם, השו"ת שילת יעבץ, אומר שממש התחננו אליו, רצו שיהיה ציור כדי שישאר איתם, לאחר מכן שיתבוננו בזיו פניו. לא הסכם בשום אופן עד שהביאו איזה אומן שיצייר את הרב בלי שישים לב, במהירות. כך גם הביא בספר תודות יעקב, הסטייפלר גם מאוד מאוד הקפיד על זה, גם החזוני שקפיד שלא יצלמו אותו, כך חכם סלמן מוצפי זצל גם הקפיד שלא להצטלם. למה? מכיוון שאומר היעבץ שכביכול, על ידי הצלם הזה שמצטלמים, יש חלילה כמו רוח רעה ששורה בדבר הזה. מה הלכה למעשה? הלכה למעשה, מרן הרב עובדיה זצ"ל בהליכות עולם, מביא את השיטות הללו. יש גם שהוא דברי מלכיאל ועוד, שנמנעו מלהצטלם. כותב הרב, אין ממה לחשוש. הלכה למעשה, אומר הרב, הכל זה משנת חסידים, השרידים אשר השם קורא, אבל מעיקר ההלכה, פשט המנהג להקל בכל אופן בצילום. כמו שפסק מרן השולחן ערוך, כך גם הרוקצ'ובר, וכך גם רבנו יוסף חיים, מרן הבן איש חי זצ"ל, משודת כהן, כך הרב זוננפלד גם פסק הלכה למעשה, שמעיקר הדין אין בעיה להצטלם, ומי שרוצה זה מידת חסידות. מעיקר הדין, בפרט שם הדבר הזה נפוץ, אז החשש בכלל יורד. עכשיו, לעצם השאלה, אדם שלא רוצה להצטלם, רוצים לצלם אותו, יש המון תמונות שהרב קניבסקי זצ"ל וגם הסטייפלר מכסים את הפנים, לא נתנו לאחרים לצלם אותם. מה קורה במצב כזה? האם יש היתר לצלם אותו למרות שהוא לא רוצה? בשו"ת שלמת חיים נשאל בדבר הזה, והוא כותב, הרב זוננפלד זצ"ל, הוא אומר, כאשר אדם אינו מסכים ומוחה, אפשר לצלם אותו בניגוד רצונו, כי זה לא ברשותו, אדם לא יכול לעשות דבר שלא ברשותו. כך גם כותב בשו"ת בצל החוכמה וגם בחוט שני, אבל בספר משנת יהושע כותב בשם מרן החזון איש, שכאשר אדם מצלם נגד דעת חברו, עובר על גניבת דעת, ובשם החזון איש הוא הביא, שאמר לאנשים, אם אתם רוצים לגנוב, אז תגנבו, חלילה, ככה המובה. טוב, הכל פנים, אנחנו רואים שבאמת זה נידון, שהקדוש ברוך הוא בעזרת השם מבשרנו, בשורות טובות, ישועות ונחמות, אמן ואמן.

אלי פרידמן שלא עשני גוי. אנחנו שוב מזכירים לכם, נהגים יקרים, סריקת רכבים חשוב מאוד לא לשכוח, וחם, חם היום. אז לשתות, תרבו את הגוף ותהיו קשובים לגוף שלכם, כי אנחנו נכנסים ממש ממש כבר לעיצומו של הקיץ, כבר מתחילים להרגיש אותו טוב טוב, אז תשמרו על עצמכם.

0: שמירת הלשון הלכה יומית עם הרב ניצן ראובן.
1: בוקר טוב לרב ניצן ראובן.
2: בוקר טוב מורח, רבי נחקפטן היקר, בוקר טוב ומברך לכל המאזינים העיקרים שלנו. היום החפץ חיים בכלל דלת מלמד אותנו שיש הבדלים בין סוגי האנשים לעניין כף זכות. לא כל אדם מחויבים לדון אותו לכף זכות כמו אדם אחר. יש אדם שנקרא בינוני כמו שאר העולם. מה זה שאר העולם? זה רוב העולם. רוב העולם נקראים אנשים בינוניים. ואדם שנקרא אדם שהוא ירא שמיים, זה אנשים האברכים, הלומדי התורה, תלמידי חכמים, רבנים. זה אדם ירא שמיים שעליו החיוב לדון אותו לכף זכות יתרה משאר המון העולם. לכן אומר החפץ חיים שהאדם שבא לדבר על אדם מסוים, הוא צריך קודם כל לבחון את עצמו מה היה מותר לו לחשוב עליו. ואחרי שחשבת אם זה היה מותר או אסור, המחשבה, עצם המחשבה, מה מותר לספר. אז כלומר, הלימוד הגדול הוא שאסור לנו לחשוב מה שאנחנו רוצים, וצריך להיזהר, כי אדם שדן את חברו לקף חובה, והוא היה מחויב, מה זה כמו שכתוב, אל תדון אדם על שתגיע למקומו. מה זה מקומו? זה מקומו, זה ערך שכלו והשגתו. כי כל אחד יש לו צד ועניין בשכלו, מה שאין לאדם אחר, כל אחד בדרגה אחרת. אז למקומו, זה צריך להבין שאם זה אדם שהוא ירא שמיים, בוודאי הוא יודע מה הוא עושה, בוודאי יש איזה פרטים שאני לא מונח בהם, בוודאי הוא יודע את ההלכה, ואולי הוא שאל והתפלפל והגיע למסקנות שונות שאדם, שאר האדם, לא יודע. אז זה חייבים להעריך את לומדי התורה קודם כל, מחויבים. אי אפשר להגיד כמוני כמוך, שרבה אנשים אומרים כמוני כמוך, כל אדם דנים אותו באותה רמה, בוודאי שלא, ומחויבים לכבד כל אחד לפי רמתו ודרגתו, וזה לימוד שכל אחד מאיתנו צריך להבין, כי אם לא, אדם עובר על מצווה של בצדק, תשפוט עמיתך. כל אחד הוא כמו שופט, שופט, פוסק, אתה פוסק בדיני נשמות, בדיני נפשות, אתה פוסק לאדם לפי מחשבתך ודיברת עליו, סכנת חיים ממש, כי מוות וחיים ביד הלשון. השם מזכה אותנו בעזרת השם שנבין שכמה שיותר, כמו שהוא כותב בחפץ חיים, נדון אדם לכף זכות, ככל שנלמד את ההלכות ונדע לעצור לפני שאנחנו חושבים בכלל מה מותר לי לחשוב, ובוודאי לא לדבר בשלוף מה שנקרא, בוודאי כך הקדוש ברוך הוא בא להתאר מסיים בעדו. גם אפילו אומר חפץ חיים, אנשים שהם רחוקים מתורה מצוות, גם עליהם

0: מחר נלמד מה מותר לחשוב על האדם שלא שומר תורה ומצוות. האם מותר לדבר עליו בכלל? האם יש איזה היתר בגלל שהוא כמו תינוק שנשבע, אז צריך קודם כל גם לפלפל בנושא הזה. יש הרבה שאלות ששואלים, וכל אחד חייב לשאול את עצמו את השאלות האלו, כדי לא להיכשל בלשון הרע. שלום, רק בשורות טובות. אמן ואמן.
1: הרב, תודה רבה, בוקר טוב. זהו, תמה לשעה. זה הזמן לומר תודה גדולה רבה ועצומה לאבא שבשמיים על הכל. תודה לצוות שלנו, תודה לארז רסין, תודה לדודי זינגר, יאיר כהן. ממני ניר קפטן, נאחל לכם המשך ההזנה הרבה, בוקר מקסים ומבורך, מלא בשורות טובות, ולסרוק רכבים, לוודא שהילדים ירדו מהרכב. לא לשכוח, אנחנו אחים, ולא ניתן לאף אחד להפריד בינינו. למרות חילוקי הדעות שיש, יש לנו אבא אחד, אוהב וחפץ באהבה, באחווה ובשלום. להתראות חברים.

אטומית בשמחה, עם שמחה פרידמן במהדורה מיוחדת. 32 שנים להסתלקותו של הרבי מלובביץ'. התוועדות לרגל ג' תמוז, עם הניגונים שלימד הרבי, השירים שחוברו מתורתו של הרבי, ועוד. אטומית בשמחה, במהדורה מיוחדת. היום, ב-4 אחר הצהריים. כאן, בכל פליי.

0: קולפליי ופרויקט השוט בר אילן מזמין אתכם לכתוב יצירה תורנית בת 600 מילים עם מראה מקומות. החיבור המובחר יזכה במהדורה החדשה של פרויקט השוט, המאגר התורני המוקלד הגדול בעולם, ובאלף שקלים במתנה. רוצים לכתוב ולהשתתף? חייגו עכשיו 072-380-9191, תיבה מספר 1. מאסטרפליי עם יואלי דיקמן מדי יום בשתיים, רק כאן בקולפליי.
1: כבר הרבה זמן את אומרת לעצמך שאת חייבת להכניס משהו טוב לשגרה. פיטנס מציגה, פעילות שמזמינה אותך להכניס משהו ללוז בדרך לחופשה. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי פיטנס ב39.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237, מספרים על משהו טוב ומקורי שיכנסתן ללוז שלכן, ואולי תזכו בנופש נשי מפנק בים המלח מבית גלים תיירות. שתי זוכות בכל יום. ההשתתפות ברכישת מוצרי פיטנס בסך 39.90 שקלים ומעלה, מג' בתמוז ועד י' בתמוז, 18 עד 25 ביוני. בחירה שתי זוכות ביום תעשה בו' בתמוז ועד י' בתמוז, 21 עד 25 ביוני בלבד, כפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. הנופש בהתאם לתנאי ספק הפרס, יש לשמור את הקבלה.
2: היסטוריה במוזיקה היהודית, מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים, ובליווי מקהלת נשומה, ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב, בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
3: מגזין קולפליי בגיליון החודש. אומן המקצבים האלקטרוניים יוחנן אורי מדבר על הסגנון ששולט בחתונות החסידיות ועונה גם לביקורת בריאיון חושף. המלחין החרדי שעומד מאחורי שירי חבד הידועים ביותר נחשף לראשונה. סיפורו של אומן העיצוב החרדי מניו יורק שהפך ללהיט האופנה המבוקש בעולם. חודש הספר תו שין פי וו, הסופרים הנקראים ביותר בציבור החרדי ברעיונות מיוחדים. וגם מדורים חדשים לצד המדורים הוותיקים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
4: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
5: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
6: ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
7: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
8: נטו מהפכה,
9: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149.90 שקלים בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59.90 שקלים בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79.90 שקלים בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים, המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
10: עם ישראל עושה חשבון תוכי
11: גם בבית שלכם שומעים
12: די!
13: די! די!
11: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
14: אחרי דחיית האירוע בעקבות המצב הביטחוני, אקספו הבנייה והעיצוב לנשות המקצוע החרדיות חוזר בעוצמה הרבה יותר גדולה. יום ראשון הקרוב, וב בתמוז, 21 ביוני, בבנייני האומה בירושלים. מאות חברות וספקים באולם התערוכה המרכזי, מתחם אירוח מרווח למינגלינג ועסקאות, בופה קולינרי עשיר ויוקרתי, בימת תוכן והשראה עם הרצאות מאסטר מרתקות, פאנלים עוצמתיים ורעיונות בלעדיים לאורך יום האקספו. מערזי VIP אישיים ומפנקים. כל נשות המקצוע בתחומי הבנייה והעיצוב יהיו שם ביום ראשון הקרוב מהשעה 10 בבוקר ועד 6:30 בערב. להזמנת כרטיס חייגי עכשיו כוכבית 6565 או בגלטיקט בחיפוש אקספו הבנייה והעיצוב. הכרטיסים שהוזמנו תקפים לתאריך החדש. צאו והתפרנסו זה מזה.
12: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה.

0: חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
1: שבוע המקור היהודי, רק בכל פליי.

0: היום יום כל בוקר בין 8 ל-10 עם אשר גרייבר.
1: אשר, איזה יום היום? אשר, איזה יום היום?
0: היום יום חמישי.
2: זה נכון, ואפילו אפשר להסתכל על היום הזה כחג ג' תמוז, יום ההילולה של האדמו"ר מלובביץ', הרבי מלובביץ', רבי מנחם מנדל שניאורסון. והיום בחב"ד, זכותו תגן עלינו, התוועדויות, יום של חג ממש, כבר מהערב, מאמש, התוועדויות, שירה, זמרה. אפילו השתתפתי בכמה מהם, שתדעו, כן? ג' בתמוז כאמור, 18 ביוני 2026 למניינם, ערב שבת, פרשת חוקת. השבת הזו, זו הפרשה שלי, זו הפרשה היחידה, לצערי אומנם, שאני יודע לקרוא ממש עם הטעמים מתחילתה ועד סופה, כולל את המפטיר, כולל את ההפטרה, כי בתור נער שהגיע למצוות ועליתי לתורה, לי חשוב גם לקרוא את הפרשה עצמה, להיות בעל הקורא, אז חזרתי המון והמון, הלוך חזור, בסוף גם הצלחתי לקרוא את כל הפרשה עם הטעמים, את המפטיר וההפטרה, אז אתם יודעים, זוכרים את זה, כשאתה חוזר על זה הרבה זוכרים את זה. אנחנו כאן כדי לפתוח שעתיים של המוזיקה הכי טובה שיכולה להיות ברדיו, כדי לפתוח את הבוקר בצורה הטובה ביותר, וכדי להיכנס עיצומו שלנו בצורה המיטבית, וכל זה קורה יחד איתכם, מאזיננו, אהובנו, משפחתנו, היום יום כאן בכל פליי. אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב, שימו לב, מהמקורות, אני כאן בשביל זה. הוואטסאפ שלנו נפתח ממש עכשיו ב-051-505-176, הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, או לחלופין חיגול התיבה הקולית שלנו, 02-313-176, מקישים 2 ואז 1, ואופס, אתם אצלנו. היום אנחנו ביום האחרון של שבוע המקור היהודי כאן בכל פליי, שירים רק מהמקורות ולא עם מילים מקוריות, אם זה מהתורה, הנביאים הכתובים, גדולי הרבנים בדורות האחרונים, ספרי המוסר ועוד. כאמור, אם בא לכם לשמוע אחד כזה, אתם יותר ממוזמנים לבקש. יחד איתי תמו יפה שלום, בוקר טוב לצוות המדהים שלנו כאן באולפן, משה דאודי, גבי קץ, רוני גינדי וארז טיבון. אשר גרייבר זה אני, קודם כל מאחל לכם בוקר טוב, אלו שכרגע בדרכים ללימודים, לעבודה, או שאתם עובדים בדרכים, או שכבר הגעתם למחוז חפציכם, ברוכים הבאים כולכם בצל קורתנו, עושה רושם שתידרתם נכון, ועל כך תודתי. 107.6 FM, וכן ניסנתם את היישומון שלנו, הלוי אפליקציית כל פליי המדהימה. אנחנו מתחילים. רק השיר הראשון הוא לא יהיה שיר מהמקורות, כי יש מנהג, ותדיר ושאינו תדיר תדיר קודם. השיר שיפתח לנו את התוכנית הבוקר הזה, זה פיני איינהורן עם לב בעיר, שממוקם במקום החמישי במסגרת המצעד הרשמי השבועי של המוזיקה היהודית. אגב, מי שכתב את המילים לשיר הזה, הוא לא אחר מאשר דוד בן ארזה. האזנה טובה, אנחנו כאן, עד 10.

אחי ורעי, עוד מעט כשיבוא המלך המשיח נקבל אותו בשמחה ובשירה וכולנו יחד.

0: ברוך הבא מלך המשיח, אברהם אלפריד. ברוך הבא מלך המשיח, זה כמובן המקור בחב"ד, ובכלל רוב השיר הזה שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, אנחנו מברכים בכל רגע חדש, ובקרוב נברך כשמשיח יגיע ונזכה לגאולה, ועם ישראל חייב את הגאולה. פתחנו כאן עם השיר של פיני איינורן שממוקם במקום החמישי, וזה הזמן להזכיר לכם שהמצעד הרשמי עדיין פתוח להצבעה עד השעה 16:00. אתם יכולים לדרג ולהצביע גם באתר קולפלי, יש לכם בנר ממש מרכזי להצביע לטובת העניין, או לחלופין חייגו ל-02-313-176 שלוחה מספר 8. מבין כל המדרגים אגב פרסים ממש שווים. 8:16 עכשיו כאן בקולפלי, שוב שלום לכם, בוקר טוב, כמה כיף לפתוח יחד איתכם את מהדורת סוף השבוע שלנו. היום האחרון שבוע המקור היהודי, והגיע הזמן לגשת לבקשה הראשונה שלכם הבוקר. מה תרצו לשמוע?
1: בוקר טוב אשר, מדבר את השם טבריה. תודה רבה על התוכנית. רציתי להגיד לך שאין לנו פה בטבריה קליטה, לכן קנינו ממיר בשביל שנשמע אותך. הייתי רוצה לשמוע את השיר של של מיכל שטרייכר, רזה דה שבת, בגלל שאנחנו תמיד מחכים לשבת, גם בגלל מצד מחכים לו.
0: אוקיי.
1: אז מחכים לשמוע. תודה רבה.
0: תודה, תודה. ברקע הפרסומות שלנו, תודה רבה. מאזין יקר מטבריה, הלוואי וזה היה קודם כל בשליטתנו בנוגע לקליטה, אבל שמחים שקנית את הממיר. אנחנו מבחינתנו היינו שמחים לשדר כמובן בכל מקום, אבל זה כמובן תלוי בהמון גורמים חיצוניים אגב, לא ברדיו. אתה מבקש את מיכל שטרייכר, רוזו דה שבוסי, שיר מאוד ארוך, אנחנו לא נגן את כולו, אבל לפחות חלקו, כי בהחלט אנחנו ביום חמישי, ערב שבת, עם כל הכבוד.

שיתוף פעולה מצוין של אריאל זילבר יחד עם ברק גרוסברג, היי צמה לך נפשי. מוקדש לכל מאזיננו החבדניקים ובכלל, היי צמה לך נפשי, ג' תמוז.

0: היום, יום של...
1: שניים, אברהם משה ברדוגו, אם תרצו אברהם מוישה ברדוגו, שמשיק פרויקט מוזיקלי, תורזיץ, כך זה נקרא, יחד עם שימי יונייב, שאיבד והפיק מוזיקלית, ואף הצטרף בשירה. תורזיץ היא מחרוזת מרגשת של נעימות ושירי תורה המוכרים לכולנו, שמוקדשת ללומדי התורה, ובמיוחד בתקופה הזו. מחוזת עם כל שירי התורה האהובים, המוכרים, אם זה בקומזיצים, בזיצים, בסיומי המסכתות ובכלל, ככה להיזכר. מחוזת בת 8 דקות, אני מתלבט עם לנגן את כולה. בואו נראה את זה לפי ההצגה של השיר של אברהם מוישה ברדוגו. אברהם משה ברדוגו, שלום לך, בוקר טוב, ברוך הבא לתוכנית, איזה כיף שאתה כאן. בוא בבקשה, תציג לנו את המחוזת החדשה שלך, יחד עם שימי יונייב.
2: בוקר טוב, אשר גרייבר היקר, ומה שלומכם המזינים העיקרים של קולפליי. איזה כיף להתחיל את הבוקר איתכם, ואני חייב להגיד לכם, יש לי פה מחרוזת מיוחדת שנקראת טוי רזיץ, שיוצאנו עכשיו שירים ייחודים שמדבר על לימוד התורה וגדולה והמעלה של לימוד התורה. אז המחרוזת היפה הזאת, הנה, היא פה לפניכם, ואני מאמין שבוודאי, בוודאי שתהנו. אז בבקשה. המשך
1: הזנה נעימה. אופה, אתה כבר יכול להחליף אותי. תודה רבה, אברהם מוישה יקר, אין עליך בעולם. שימו אוזן למחוזת המצוינת הזו, תורזיץ. אברהם משה ברדוגו, יחד עם שימי יונייב, כל השירים הכי מוכרים משירי התורה, המרגשים, המשמחים, המחברים. הנה זה בא.

0: אתם שומעים כמה חידושים לשירים כל כך מוכרים שאנחנו אוהבים על תורה. טוי רזיץ של אברהם מוישה ברדוגו יחד עם שימי יונייב. מחוזת מדהימה, תודה לשניכם, ושימו לב לשעון, הגיע הזמן להתקדם לזה.
1: עכשיו, דיווחי תנועה.
0: זה נכון, 8:32 דקות כאן בכל פליי, להלן הדיווחים לשעה הראשונה. כביש ירושלים תל אביב עמוס ממוצא עד הראל וממחלף שפירים עד קיבוץ גלויות. כביש 4 עמוס מגן רבה עד גבעת שמואל, ממחלף מורשה אגם עד גבעת שמואל. כביש 5 עמוס מראש העין מזרח עד מחלף קסם וממחלף מורשה עד הכפר הירוק. כביש 6 עמוס במחלף מאחז לבאים מכל הכיוונים. כביש 40 עמוס מרמלוד עד אחיסמך וממחלף לוד עד צומת אלעל. 41 עמוס מנמל אשדוד עד הכניסה לניר גלים. 44 עמוס מניר צבי עד הכניסה לשוק הסיטונאי צריפין. בצפון כביש 60 עמוס מכפר גדעון עד תל הדשים, וכביש 65 עמוס מצומת גזית עד צומת כפר תבור. זה מה שיש לנו לספר לכם בשעה הזו, ממשיכים כל העת להתקן אתכם ומבקשים מכם גם הבוקר הזה, אנא סעו בזהירות, שמרו על עצמכם, היו ערניים, אדיבים, חייכנים, צייתנים לעצמכם ולשאר משתמשי הדרך, כדי שכולנו נחזור הביתה בעזרת השם בריאים ושלמים. אם נתקלתם ברומס חסימה פקק או כל דיווח אחר מהכביש, אתם יותר ממוזמנים להתקן אותנו ואנחנו בעזרתכם נעדכן את שאר המשפחה. ועכשיו שימו לב, אנחנו מתקדמים לדבר הבא, והוא...
1: ועכשיו בקולפליי, תחזית מזג האוויר. תחזית מזג האוויר בקולפליי בחסות... נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. רוצו לסניפים, המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
0: היום צפויה הקלה בעומס החום, אך הטמפרטורות עדיין יהיו גבוהות מהממוצע. ברוב האזורים עומס החום יהיה בינוני, והירידה בטמפרטורות...

0: תורגש בעיקר בפנים הארץ. הטמפרטורה שנמדדה ממש עכשיו באזור המרכז היא 26 מעלות, נגיע בשעות השיא של הצהריים ל-29 מעלות.
1: חזית מזג האוויר בכל פליי בחסות נטו מהפכה.
2: קבלו את המהפכה, נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. רוצו לסניפים, המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
0: אתם על קולפליי, 107.6 FM, היום יום. אם בא לכם לשמוע כל שיר מהמקורות שיעשה לכם טוב הבוקר הזה, אני כאן בשביל זה. הוואטסאפ שלנו הוא 051-505-1076. הודעות קוליות בכל חיים שלכם ברדיו, או לחלופין חרגול הטבעה הקולית שלנו, 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופס אתם אצלנו. עוד מעט, הרב דוד ססון, חשמל הקרן יהיה איתנו כאן. מבצע בלעדי, יומי, שרוצתי לכם בבוקר. פלוס הטבה מעניינת, פלוס מתנה שווה עם חידה שווה. אוקיי, כל זה יקרה ממש מיד, אבל עכשיו בואו נרים קצת לחב"ד, לעצמנו, לעם ישראל, עם סוליק ורדיגר, עם ניגון שמחה חב"ד. גיטיון אתם אומרים, לא?

0: אליך זעקו, בך בטחו, יואלי קליין, שי אגרוס, יחד עם מנדי וייס, מתוך התהילים כמובן, ואני יודע שחיכיתם למבצע שאני נותן לכם כאן כל בוקר, יחד עם חשמל הקרן, ואני מקבל מכם המון תגובות, אשר תודה, תמשיך, אל תפסיק, כי המבצעים הללו ממש שווים לנו, וגם אתם מקבלים הטבות, וגם אחר כך חידה מעניינת, בקיצור, זה שווה טוב לעולם, טוב לכולם, טוב למאזינים, טוב לחשמל הקרן, וטוב לרב דוד ססון היקר, חשמל הקרן, שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, הרב גרייבר, חשוב לי לספר לך משהו.
0: נו.
1: שאנשים שפוגשים אותי, אתמול הייתי באירוע, היה ברית לאח שלי, ברוך השם. תודה, אמן, בשמחות אצלכם ואצלנו.
0: אמן.
1: ואנשים פוגשים אותי, אומרים לי את המבצע היומי.
0: גדול, גדול. זה כמו שיש להבדיל שיר של יום, יש מבצע יומי.
1: אז אנשים כבר שולטים, מחכים למבצע היומי של גרייבר.
0: נכון, לגמרי, מה שלומך?
1: ברוך השם, כסת השם, עוד יום, סוף שבוע.
0: איזה כיף, כן, מתכוון לשבת, ברוך השם. טוב, הרב דוד ססון היקר, מה המבצע שאנחנו יכולים לסגור למאזינים את השבוע אחרי שבוע, באמת שהם קיבלו כאן הטבות כל כך משתלמות, אני חושב, מה אתה עוד יכול כבר לתת?
1: אתה יודע, אנחנו כל פעם ממציאים איזה מבצע ככה לכבוד המאזינים של הרב גרייבר, וחשוב לי גם שהמבצע יהיה מבצע, כאילו באמת, לא סתם להגיד לאנשים מבצע שהם לא יעמדו בזה, כאילו שלא יהיה להם בזה עניין, כל מבצע אצלנו זה מבצע, איך אומרים במסחר, מבצע בצבע. אנחנו חשבנו לעשות מבצע, רצינו לעשות איזה משהו על מזגנים, אתה יודע שזה מוצר, אז אנחנו כל פעם באים מכל מיני דגמים, כי יש אחד, להם בבית יש את הדירה נועם קור, לזה יש טורנדו, לזה יש אלקטרה. חשבתי לעשות משהו על טורנדו דגם סומו סאגה, שזה סדרה שצורכת 54 גורות ללילה שלם, לעשות כולל הובלה, כולל התקנה, כולל הובלה, כולל התקנה, אתה יודע, היום כל אחד, אני לא מזלזל בשום התקין, אבל לדעת להתקין מזגן, זה לא, אתה יודע, חובבנות, כי צריך לדעת, הוא צריך להוציא הרבה קור, הוא צריך לעבוד בצורה הכי טובה שיש, ושאתה יודע, לא לבוא למזגן, להתחיל לראות למה הוא לא עובד, אז יש לנו צוותות של מתקינים ברמה מאוד גבוהה, 1,790 שקל גייבר, כולל הובלה, כולל התקנה.
0: רגע, וגם הוא אינברטר אגב?
1: כמובן, אינברטר.
0: אופה.
1: כמובן שאינברטר, אנשים רוצים לחסוך בחשמל, אתה יודע, נכון. במצב של היום, כל שקל חשוב לכל אחד מהמשמעית.
0: חד משמעית.
1: וזה א' ב' הזה, אז 1,790 וניתן, גרייבר, תראה איזה מבצע, 2,000 שקל לקנות או בנאמן או בפודאפיל, מה רגע. אתה אומר?
0: המזגן עולה 1,790 שקלים, אוקיי? אגב, זה כולל הובלה והתקנה או לא? בוא נהיה ישרים איתם.
1: כולל הובלה והתקנה.
0: כולל הובלה והתקנה במחיר הזה.
1: נכון.
0: וואו, אוקיי, אוקיי. ואז מקבלים, לא הבנתי, יוצחום גבוה מהקנייה עצמה, דוד, תבדוק שאתה לא טועה שמה.
1: נכון, אני רציתי לעשות איזה משהו, אתה יודע, שבוע הבא אתה כבר במבצעים אחרים.
0: מה לעשות, שגים אותי.
1: ואתה יודע מי השם בזה, גרייבר.
0: אתה.
1: אני גיליתי להם שאתה תותח, אתה זוכר.
0: אתה דאגת לבשר לעולם, ועכשיו אתה מקבל על זה, אבל אתה יודע משהו, כשאתה נותן אתה מקבל בחזרה.
1: ואני משלם על זה, הבנת?
0: עם ריבית הריבית, תאמין לי. אני מקווה שהמאזינים לא הבינו את מה שדיברנו בשנייה האחרונה. בכל אופן, אני לא מצליח להבין, אבל איך אתה עושה את זה? אנחנו בעצם מוכרים כאן מזגן, שהוא באמת הטופ של הטופ, באמת מזגן מצוין, והוא אינברטר, והוא מותג. אתה יודע, יש המון סופרים שמוכרים לך כל מיני מזגנים, בלי תפסים של אחריות, יבואן מקביל. פה אתה מוכר, יבואן רשמי קודם כל, ברור, את הסדרה של טורנדו. אנחנו מדברים על הסאגה הזה, המזגן המדהים הזה, עולה לכם בסך הכל 1,790 שקלים, וללילה, ההפעלה שלו ללילה עולה 54 אגורות בערך, ואתם מקבלים מתנה שהיא שווה יותר מהמזגן. אז כאילו גם אם לא צריך מזגן, הייתי קונה את זה, ואחרי זה מוכר את המזגן ביד שנייה או משהו, ואז הוא לוקח את 2,000 שקל בפודאפיל או בנאמן. הרב דוד, אתה שומע אותי?
1: כן, היה פה איזה טשטוש בקו.
0: הכל בסדר. אז בדיוק כשאני מדבר על הדברים הנכונים. כן. הוא נפל לנו מהקו, אנחנו תכף נחדש איתו את הקשר, אבל תבינו מאזינים כמה הדבר הזה שווה. אנחנו מדברים על מזגן של טורנדו 1,790 שקלים, ואתם מקבלים 2,000 שקלים לקניות בנאמן, זה דבר שבאמת שווה ממש. כל הטוב הזה קורה בחשמל הקרן כוכבית 2757, כוכבית 2757, בסניפים וגם באתר, רב דוד ססון, אתה חוזר לנו, אני רק רוצה לוודא איתך שהפרטים נכונים, כלומר המזגן עולה 1,790, מקבלים שובר עם פתק החלפה בפודאפיל או בנאמן בשווי 2,000 שקלים, אני צודק?
1: כמו שאתה שומע, עם 2,000 שקל, החלפה, נכון, אמת.
0: תשמע, זה זה תקדימי, תקדימי. המספר שרשום על הקרן, כוכבית שזמינה לכם בכל רחבי הארץ,
1: והמוקדים... כוכבית 2757, כן. כוכבית החסד 2757.
0: אני קורא לזה כוכבית הזהב.
1: תשמע, מספר ש... קוראים לי כוכבית החסד. גרייבר משהו קטן, גרייבר, בקשר למארז, זה מארז עם פתק החלפה, עכשיו יש להם כל מיני מבצעים, אז מחליפים את זה מארז מול מארז, כי איך אומרים, שזה יהיה הכי מוצר שיש, הגעתי איתם להסדר, שיתנו לי שווי החלפה גבוה, אז אנחנו עושים מארז, אז כמו שאמרת, 790, ומקבלים 2,000 שקל, כולל הובלה וכולל התקנה, ושיהיה לנו רק יום טוב, גרייבר.
0: מדהים, הרב דוד ששון היקר, כמו תמיד לעונג, תודה רבה, שתהיה לך שבת שלום, ובאמת יישר כוח על מה שאתה עושה.
1: תודה רבה.
0: הרב דוד, תקשיב, תקשיב רגע, תקשיב רגע, תישאר איתי שנייה. אתה יודע איזה חידה נוחתת להם היום? הוא כבר ניתק לי, איי, טוב, לא נורא, בסדר גמור, טוב. עכשיו אני אתן לכם את החידה שלנו היום, שימו לב, מאזינים, מאזינות. כמו שאמרתי לכם, פרשת חוקת, זוהי הפרשה שלי, אוקיי? לכן, אני מכיר אותה טוב ובעל פה, וגם מכיר שירים מתוך הפרשה. המאזין או המאזינה הראשונים שרושמים לי את ה... מה אתם חושבים? פסוק שיש עליו שיר וביצוע מתוך הפרשה, אוקיי? מי שיכתוב לי הראשון יקבל מקל בלנדר של אלקטרה במתנה מתנת חשמל הקרן. שיר מתוך פרשת השבוע שלנו, חשוב לי שתרשמו לי באיזה פרק, באיזה פסוק, מה הפסוק כמובן, ומי מבצע את השיר, כן? כי אתם סתם יכולים לקחת משפט וזכרו לכם משהו שיש על זה שיר. לא, מתוך פרשת השבוע שלנו, פרשת חוקת, איזה פסוק, ויש כמה כאלה, יש אליהם שיר, ומי מבצע את השיר? המאזין או המאזינה הראשונים שרושמים לי עכשיו ב-051-505-1776, יזכו כאן במקל בלנדר של אלקטרה, מתנת חשמל לקרן, פרס שווה במיוחד הבוקר הזה, אז יאללה, הזדרזו ורשמו לי 051-505-1776. בואו ניגש שאלות, בקשה שלכם, מגיע אלינו מהוואטסאפ, מה תרצו לשמוע?
2: טוב, תודה על השידור המדהים. והאנרגיות שאתה מכניס בנו כל יום.

0: תודה רבה.
1: אם אפשר את השיר של מיכאל שניצלר, די הנער החיץ. תודה.
0: תודה לך, מתוך בריך שמי, בטח, בטח, בוודאי, ביאן אורוחיץ, מיכול שניצלר, זיכרונו לברכה, תודה על הבקשה הזו. והנה זה בא, וזה שיר קצבי, כמו ששניצלר ידע לשמח, לרגש כאחד, והכל בצורה מושלמת. תודה על הבקשה הזאת, איש יקר.

0: נכון.
1: ביי.
2: גיט מורגן אושר, גיט מורגן אושר.

0: לכל זמן ועת, מתוך מגילת קהלת. כן, כן, אודי דודי, לכל זמן. כמה כיף להיזכר בשירים המצוינים שהיה מוציא לנו אודי דודי, שלצערי כבר, אני כל פעם שאני משמיע אותו אומר, הוא לא מוציא עוד מוזיקה, וכך הוא החליט, ואנחנו כמובן מכבדים את הבקשה שלו. מתקרבים לקראת הסיומה של השעה הראשונה שלנו מתוך שתיים. הגיע הזמן לגשת לפינת המאורסים שלנו, של דודי זינגר, יחד עם אקסל. בוקר טוב, דודי זינגר.
1: שהשמחה במעונם, מזל טוב. המאורסים של היום, בקולפליי, בחסות אקסל. אקסל, מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם.
2: והנה עם מאורסי היום. דוד חשין משיבת שערי תורה עם ברכי ברגשטיין מסמינר חסידי אלעד. ישראל גבריאלוב משיבת גור בני ברק עם בלי קונסקי מסמינר גור אשדוד. דוד פרישמן משיבת גור בני ברק עם מלכה חיה גולדברג מסמינר בנות פרל, ירושלים. אביגדור כהן עם נועה נייסר. שמחה בוני מרצוג משיבת גור בני ברק עם יהודית רוטשטיין. שימון ישעיה איצקוביץ' מישיבת טל תורה עם אסתר קליין מסמינר שבילי בינה. צוות קולפליי מאחל שיהיה בניין הדייד והרבה במזל טוב לכל מאורסי היום.
1: פינת המאורסים בחסות אקסל, מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133, ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח, ומארז אנרגטי במיוחד הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל לחתונה באקסטרה אנרגיה, כפוף לתקנון.
0: מזל טוב, מזל טוב, ובקרוב אצל מי שמחכה ומחכה לזיווג, זיווג אגון בקרוב. זה הזמן להזכיר לכם, בעוד 10 דקות זה עושה זמן, אפילו כבר 9 דקות, אין, הזמן טס. בעוד 9 דקות זה עושה זמן קריאת שמה, אחרון אחרון בהחלט להיום, על פי שיטת הגרא ובעל התניא, זה קורה הבוקר בשעה.

0: 9:08 דקות, אז הזדרזו וקירו. אנחנו כאן סוגרים, שעה ראשונה מתוך שתיים. אני רואה הוואטסאפ מפוצץ, תכף אני אסתכל, המאזין או המאזינה הראשונים, שרשמו לי פסוק מתוך הפרשה שעליו יש ביצוע מוכר, כן, שיר מוכר, מתוך פרשת השבוע שלנו, פרשת חוקת, לקבל ממני שיחה ומקל בלנדר של אלקטרה, מתנת חשמל הקרן, במתנה. הפסקת פרסומות ראשונה שלנו להבוקר, אצלי זה קפה ראשון, מיד חוזרים לשעה שנייה, המוסה לא פחות, יהיה איתנו גם עדי גביסון, ביט על הפרשה, נתוועד כאן, ג' תמוז, עוד המון טוב, אתם אל תזוזו, מיד חוזרים.
1: היום יום עם אשר גרייבר, מיד שווים. תמיד צעיר, תמיד קולפליי.
2: השמחה
1: קולפליי ופרויקט השוט בר אילן מזמין אתכם לכתוב יצירה תורנית בת 600 מילים עם מראי מקומות. החיבור המובחר יזכה במהדורה החדשה של פרויקט השוט, המאגר התורני המוקלד הגדול בעולם, ובאלף שקלים במתנה. רוצים לכתוב ולהשתתף? חייגו עכשיו 072-380-9191, תיבה מספר 1. מאסטר פליי עם יואלי דיקמן מדי יום בשתיים, רק כאן בקולפליי. זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
3: נטו מהפכה,
4: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים, המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
3: עם ישראל עושה חשבון, נטו חיסכון.
5: מגזין קולפליי בגיליון החודש. אומן המקצבים האלקטרוניים יוחנן אורי מדבר על הסגנון ששולט בחתונות החסידיות ועונה גם לביקורת בריאיון חושף. המלחין החרדי שעומד מאחורי שירי חבד הידועים ביותר נחשף לראשונה. סיפורו של אומן העיצוב החרדי מניו יורק שהפך ללהיט האופנה המבוקש בעולם. חודש הספר תו שין פי וב, הסופרים הנקראים ביותר בציבור החרדי ברעיונות מיוחדים. וגם מדורים חדשים לצד המדורים הוותיקים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
6: בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
7: כבר הרבה זמן את אומרת לעצמך שאת חייבת להכניס משהו טוב לשגרה. פיטנס מציגה, פעילות שמזמינה אותך להכניס משהו ללוז בדרך לחופשה. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי פיטנס ב-39 שקלים ו-90, שולחים הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237, מספרים על משהו טוב ומקורי שיכנסתן ללוז שלכן, ואולי תזכו בנופש נשים מפנק בים המלח מבית גלים תיירות. שתי זוכות בכל יום. ההשתתפות ברכישת מוצרי פיטנס בסך 39 שקלים ו-90 ומעלה, מג' בתמוז ועד י' בתמוז, 18 עד 25 ביוני. בחירה שתי זוכות ביום תעשה בו' בתמוז ועד י' בתמוז, 21 עד 25 ביוני בלבד. כפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. הנופש בהתאם לתנאי ספק הפרס. יש לשמור את הקבלה.
8: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
9: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. אינית,
0: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד. שמוליק סוכות. פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור.
2: אומן אורח.

0: פיני לנדאו ואומנים אורחים נוספים ובליווי מקהלת נשומה ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן יום שלישי י"ד באב בריכת הסולטן ירושלים כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565 מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן. רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
1: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
2: שבוע המקור היהודי בקולפליי, בחסות פרויקט השוט בר אילן, המאגר התורני המוקלד והמוגה הגדול בעולם. ועכשיו לרגל חודש הספר, גם 30% הנחה וגם 200 שקלים מתנה בספרי אור החיים. להזמנות כוכבית 8511.
3: שבוע המקור היהודי, רק בקולפליי.

9 ועוד 6 דקות כאן בקולפליי. שוב שלום לכם, בוקר טוב, ברוכים הבאים, ברוכים השבים, ברוכים הנמצאים וברוכים המצטרפים החדשים לצל קורתנו. היום יום זוהי השעה השנייה שלנו כאן כמדי בוקר בין 8 ל-10 עם המוזיקה הכי טובה שיכולה להיות ברדיו, כדי לפתוח את הבוקר בצורה הטובה ביותר וכדי להיכנס לעיצומו שלהם בצורה המיטבית, וכל זה קורה יחד איתכם מאזיננו, אהובנו, משפחתנו. היום יום, כאמור, כאן בקולפליי. אם בא לכם גם בשעה הקרובה, מבחינתי זו השעה האחרונה שלנו ביחד, כן? לשבוע הזה עם שבוע המקור היהודי, לבקש כל שיר שיעשה לכם טוב, מהמקורות כמובן, אני כאן בשביל זה. היה כאן לצורך העניין מאזין שביקש את השיר Happy Birthday של שלומי גרטנר. עכשיו, רוב השיעור מהמקורות, בני היום אני ילדתיך, אשל ממני ותנה, אבל הוא שר שם מזל טוב, Happy Birthday, זה לא מהמקורות, אוקיי? אז לכן אני לא יכול לנגן אותו נניח, אבל קיצור, הבנתם, נכון? תודה. אגב, הוא הקדיש לי זה ליום הולדת, אז תודה רבה. כן, תבורך. אבל כל שיר מהמקורות שבא לכם לשמוע, אני כאן בשביל זה. הוואטסאפ שלנו 051-505-1776, הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, או לחלופין רגולטיבה הקולית שלנו 02-313-1776, מקישים 2 ואז 1, ואופס אתם אצלנו. מיד מיד, עדי גביסון עם ביט על הפרשה יהיה כאן. ועוד המון טוב, לא לפני שנאמר שוב שלום, בוקר טוב, תודת ביניים לצוות המדהים שלנו כאן באולפן, משה דאודי, גבי קאץ, רוני גינדי וארז דיבון, אשר גרייבר זה אני, ומדי בוקר את השעה השנייה. אנחנו פותחים שיר שאותנו מקדישים לכל בחורי הישיבות, אברכי הכוללים, לומדי התורה, אוהבי התורה, מחזיקי התורה, ובכלל רוב ככל עם ישראל שיודע ומבין כי התורה היא חלק בלתי נפרד מאיתנו והיא מגנה ומצלה. הפעם נעשה את זה יחד עם שמי ליונגר מתוך מסכת סנהדרין, כל המלמד את בן חברו תורה כאילו ילדו. השיר הזה יפתח לנו את השעה השנייה, נאחל לכם יופי של האזנה, כן, גם בשעה הזאת.

0: עוד רגע ניגש למידע טסה עם בסיאת הדשמיה, אבל עכשיו כמנהגנו, לא ככה חורגי במנהג שלנו. הגיע הזמן לדבר הבא, וזה...
1: ועכשיו, ביט על הפרשה, עם עדי גביסון.
0: זה נכון, עדי גביסון, אהוב, שלום לך יקירי, בוקר טוב, ג' תמוז. עדי, שומע אותי? תכף אנחנו נחדש את הקשר עם עדי שנפל לנו משידור, זה דברים שקורים, אנחנו מיד נחדש את הקשר. עם עדי, זה הזמן הטוב ביותר לדבר על היום הזה, אתם יודעים, ג' תבוס, זה משהו שככה חשוב לדבר עליו. אנחנו חוזרים רגע לעדי, שמיד ייצור איתנו את הקשר. אנחנו מחייגים אליו תוך כדי פרשת חוקת, כל שבוע ביט על הפרשה ביחד עם עדי גביסון. עדי היקר, שלום, בוקר טוב. לא, אנחנו לא מצליחים לקבל את עדי. או, הנה עדי, שלום, בוקר טוב. לא, יש לנו את הקלה קטנה איתו. אנחנו מיד נחייג אליו מאזור אחר. עדי, אנחנו נחייג אליך משיחה רגילה, בסדר? בסדר, עדי? אוקיי. יופי. תודה רבה, עדי היקר. מיד אנחנו ניצור איתו קשר. ערב שבת פרשת חוקת. כן, זה נקטע, אנחנו שמים לב, אנחנו מיד נטפל בזה. בסדר, תודה. עדי גביסון, ביט על הפרשה כמדי שבוע. אנחנו נתקשר אליו, דברים שקורים ככה אונליין תוך כדי שידור, זה דברים שקורים, אנחנו בדרך כלל עושים איתו שיחת וואטסאפ, ולפעמים בוואטסאפ אתם יודעים יש איזו בעיית קליטה כזו או אחרת, ואנחנו כאן כדי לדעת שגם כשאנחנו עושים דברים טובים יש מניעות כמו המניעה הזאת, ואנחנו כמובן נסתדר גם עם זה. מזכיר לכם את המבצע של פיטנס, ששבוע הבא אנחנו מתחילים, אתן קונות ב-39 שקלים ו-90, יש לכם סיכוי לזכות בחופשה חלומית, כל הפרטים מיד, ואנחנו כמובן נעדכן. טוב, בואו ננסה שוב פעם לחזור לעדי גביסון, האהוב שלנו. עדי, שלום, בוקר טוב.
2: וואו, איזה כיף לשמוע אותך.
0: כן, כן, קורה, בסדר גמור. בוקר טוב. אבל זה אומר שאנחנו עושים משהו טוב. אתה יודע, גם ג' תמוז, גם הכל, זה אומר שאנחנו עושים משהו טוב.
2: זה רק ג' תמוז, לא גם ג' תמוז.
0: זה רק. מה אומרים היום, גית יומטב? מה מנהג?
2: שאל אותי באופן אישי, אני מקווה, לא בתור...
0: נתחיל באופן אישי.
2: באופן ייצוגי.
0: למרות שאתה מייצג, אבל בסדר, נו...
2: אז אם אני מייצג, אז אני אגיד לך שזה יום מורכב, וכל אחד לוקח אותו למקום שלו. כן, זה יום טוב, זה ברור, אתה יודע למה. קודם כל... זה היום שבו יהושע בן נון העמיד את החמה ביריחו, שמש בגבעון דום וירח בעמק איילון, זה קרה ביום ג' תמוז. זה יום שכבר מההיסטוריה מסוגל לישועות ולדברים מאוד מאוד גבוהים. זה היום שבו הרי בהרייץ השתחרר מהמאסר בעצם, נקבע לו חס ושלום גזר דין מוות, וביום ג' תמוז המירו לו את זה ב-10 שנות גלות, שאחרי זה הוא מר ל10 ימים, עד י"ב י"ג תמוז, שהוא שוחרר לאלתר.
0: ולכן גם יש חגיגות בי"ג תמוז.
2: נכון. אבל אוקיי. בג' תמוז זה היה התחלתה דגאולה, זאת אומרת, זה היום שבו הגזר דין מוות התבטל, והוא נשלח לגלות שבמאמצים רבים ובסייעת הדשמיה גם היא בסוף בוטלה, אבל זה יום שמסוגל, זה יום שאפשר לבקש, והרבים מחלק הרבה מתנות. וזה 32 שנה, זה לב פנים, מאז שהרב נעלה מעינינו, הסתק מעינינו.
0: אני בטוח שארגון לב חבד יחגגו על זה השנה, סתם, עם ה-32 שנים. הרבה התוועדויות היו ברחבי הארץ, גם אמש וגם היום, ביניהם גם אחת ממש מקורית באילת.
2: וואו, היה ממש ממש אירוע... מדויק, מכובד, יפה, באודיטוריום גדול, הגיע הרב הראשי לישראל, הרב קלמן בר.
0: כן,
2: והגיע אבי אוחנה, אביו של יוסף חיים אוחנה, שהיה חטוף בעזה.
0: עם כזאת אמונה, אגב, היה בן אדם הזה, זה משהו.
2: פשוט מדהים, ואיזה ניסים, ומה שהם חבור, וכמה הם מחזקים באמונה, ופשוט כל פעם, זה כבר פעם שלישית שאנחנו עושים מופע משותף כזה עם אבי אוחנה, וכל פעם אני שומע את הסיפורים ואני מתרגש ומצטמרר מחדש.
0: ואני ככה שואל מתי אני אבוא להיות העוזר סאונד שלך שם אולי.
2: אולי נעשה פאנל ביחד, אשר גרייבר מארח.
0: הלוואי. אגב, יש משהו שנבנה עכשיו.
2: בסלון של אשר.
0: אופה. אגב, זה משהו שנבנה עכשיו. אתה התפרצת לדלת פתוחה. יש משהו שנבנה בימים אלו, שתדע. ואתה, אגב, ברשימות. אנחנו נדבר איתך על זה בהמשך, כמובן. אנחנו בערב שבת פרשת חוקת. אמרתי בתחילת השידור, כנראה לא הזנת, כי היית בתפילה, שזו הפרשה שאני יודע לקרוא בעל פה אפילו עם טעמים, כיוון שזו הפרשה שלי. אז והיה מאוד חשוב לי, כמובן, כנער, כנער בן 13, אתה יודע, לחזור על הכל, וחזרתי על זה כמה חודשים, אתה יודע, לזכור את הטעמים, הרי בספר התורה אין טעמים, אתה לא רואה אותם, אתה צריך לזכור אותם. ואו כל רגע להציץ בחומש, ככה, פחות, אז ממש למדתי את טעמי המקרא של אותה פרשה, כולל המפטיר, כולל ההפטרה, ככה שהפרשה הזאת אני מאוד מאוד מחובר אליה, אז הביט השבוע הרבה יותר מסקרן אותי, ואיך אנחנו יכולים לקשר את זה אלינו לשבוע הזה, שלצערנו ראינו המון מחלוקת אחים בשבוע.
2: זאת חוקת התורה. צריך להתייחס אל התורה, גם לדברים שאנחנו לא מבינים, להתייחס אליהם כאילו אנחנו מבינים אותם, וגם את הדברים שאנחנו מבינים, להתייחס כאילו אנחנו לא מבינים. חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, לפעמים יש הרבה שאלות, לפעמים אנחנו לא מבינים, אבל ככה השם רצה, וכל מה שהוא עושה זה לטובה, וזה גם היום הזה של ג' תמוז, שככה נסתר מנגד עינינו.
0: אתה יודע שאם ג' תמוז, אם ג' תמוז היה יוצא ביום אחר, הייתי מעלות אותך לכבוד ג' תמוז. הפעם זה יצא 1+1, שזה אני אוהב את זה מאוד.
2: כן, לגמרי.
0: לגמרי, כן. טוב, אתה מוכן.

0: אל תירא ישראל, הולך להיות שמח. צ'אבס.
1: הולך להיות שמח, גיד צ'אבס. עדי גביסון, כמו תמיד, כיף לשמוע את הביט הזה. והווידאו כמובן יצא ב-10, נכון?
2: כן.
1: אם מאזינים רוצים להצטרף...
2: אלי בן חמו הגדול.
1: אין על אלי בן חמו האהוב שלנו, שעושה הכל ככה הכי מודרני שיש, ומצד שני מנגיש יחד עם הביט עצמו, כולל הוויס וכולל הוידאו, הוויזואל.
2: צבעים שמחים.
1: ממש. אם גם אתם רוצים לקבל בכל שבוע את הביט לוואטסאפ שלכם, בקבוצה שקטה, כל השבוע על שקט, רק ביום חמישי אתם מקבלים את הביט אליכם, ולא צריכים להתחנן לאף אחד. המספר של עדי גביסון הוא 058-770-7188, אני חוזר, 058-770-7188, תרשמו שם את המילים ביט על הפרשה, וקיבלתם את זה ישירות לוואטסאפ שלכם. עדי גביסון האהוב, שנזכה לגאולה השלמה בעזרת השם, תודה רבה שהיית לשידור, כמו תמיד לעונג. אתה יודע איזה שיר בא לי להקדיש לך אבל?
2: לא, הפתיע.
1: אבל תשמע ותגיד לי אם אתה מזהה, לא צריך את הזמה, לפחות את ה...
2: אוקיי. את הניגון ברור.
1: או, חבץ קרניגן.
2: צמח צדק.
1: צמח צדק, נכון?
2: זה ניגון של חסידי הצמח צדק. אתה יודע רבי אשר, הניגון הזה מנוגן, בעיקרון הוא מנוגן מאוד מאוד לאט.
1: נכון,
2: וברי ובר, נכון. ברי ובר, כן, הוא זה ש...
1: הוא הפך את היצירה, אבל זה גם מה שנכנס וגרם לזה להיכנס, תודה לכולם.
2: אבא אוהב.
1: לגמרי. תודה רבה, עדי.
2: רבי אוהב.
1: תודה רבה לך, עדי, כרגיל שבס. להתראות, ביי.

0: בסייעתא דשמיא, מידע דתסא, אם תרצו בסייעתא דשמיא, מתוך האלבום החסידי שלו, מתוך תפילת יקום פורקן. איזה דיוק יחסי לדיווחי התנועה שלנו.
1: ועכשיו, דיווחי תנועה.
0: זה נכון, 9:31 כאן בכל פליי, להלן הדיווחים, לשעה השנייה. כביש ירושלים תל אביב עמוס ממוצא עד הראל וממחלף גנות עד קיבוץ גלויות. כביש 4 עמוס ממחלף חולון מזרח עד גבעת שמואל וממחלף גאה עד גבעת שמואל גם כן. העדכון האחרון שלנו לשעה הזו זה כביש 471, שם עמוס ממחלף עונו עד בר אילן. זה מה שיש לנו לספר לכם בשעה הזו, ממשיכים כל העת לעדכן אתכם ומבקשים מכם גם הבוקר, הנסעו בזהירות, שמרו על עצמכם, היו ערניים, אדיבים, חייכניים, צייתנים לעצמכם ולשאר משתמשי הדרך, כדי שכולנו נחזור הביתה בעזרת השם בריאים ושלמים. אם נתקלתם בעומס, חסימה, פקק או כל דיווח אחר מהכביש, אתם יותר ממוזמנים לעדכן אותנו ואנחנו בעזרתכם נעדכן את שאר המשפחה.
1: עכשיו בקולפליי, תחזית מזג האוויר. תחזית מזג האוויר בקולפליי בחסות נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149.90 בלבד. רוצו לסניפים, המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
0: אם כן, אתם כבר מרגישים יחסית את התחזית, ונספר לכם שהיום הקלה בעומס החום, הטמפרטורות עדיין יהיו גבוהות מהממוצע. זה קורה ברוב האזורים, העומס החום יהיה בינוני. הירידה בטמפרטורות תורגש בעיקר בחלקים הפנימיים של הארץ. זה מה שיש לנו לספר לכם מבחינת התחזית בשעה הזו.
1: תחזית מזג האוויר בכל פליי בחסות נטו מהפכה. קבלו את המהפכה, נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. רוצו לסניפים, המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
0: אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב, בפחות ממחצית השעה שנותרה לנו כאן יחד, אתם יותר ממוזמנים לבקש. הוואטסאפ שלנו 051-505-176, הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, כמובן שירים מהמקורות, או לחלופין חיגול התיבה הקולית שלנו 02-313-176, מקישים 2 ואז 1 ואופס אתם אצלנו. מיד אני בודק מי המאזין או המאזינה הראשונים שענו כאן תשובה נכונה בנוגע לשיר מתוך הפרשה. עכשיו, מה תרצו לשמוע? הודעה שמגיעה לנו מהוואטסאפ.
2: בוקר טוב, אשגי ויקר.
0: בוקר אור.
2: אם אפשר לשמוע את השיר של יעקב ועשיו, ויוותר יעקב לבדו וכו' וכו'. תודה רבה, והמשך עם טוב.
0: לדעתי אתה מתכוון לשיר ונשגב השם לבדו. אני מקווה שאתה מתכוון לשיר הזה של דדי גראוכר, והנה זה בא.

0: בני פרידמן, שלום עליכם, מלאכי השרת, מלאכי השלום. מתוכם מופע לייב, אני יותר אוהב את הביצוע הלייב של השיר הזה. מחר בערב, ליל שבס, כולנו נשיר את השיר הזה בהמון לחנים שונים, אבל כולנו נשיר את אותו שיר ונשיר למלאכים, שלום עליכם, מלאכי השרת. תודה רבה, thank you very much, מר בני פרידמן, היה כיף איתך. טוב, יש אדם שאני מאוד מאוד אוהב, קוראים לו הרב אפרים וייס, הוא השאיר לי הודעה לכבוד יום ההולדת, וביקש שאני אשדר אותה, למרות שזה קצת ככה מביך אותי, אבל מה לעשות? אני מכבד את הרב וייס, והוא עכשיו חזר מהדף פעמים, אז אני יכול סוף סוף לנגן את ההודעה שלו, ושימו אוזן, תצטרפו אולי, אם תרצו, לרב וייס.
1: לאשר משמח הלבבות מזה רבות בשנים. איזו מתנה מיוחדת שאותה קיבלת מאלוקים. לרגל יום הולדתך ה-31, שיכול אם ירצה השם מחר, את ברכתי הלבבית אני מזדרז לשגר אותה היום וכבר. עד 120, עם רעייתך באהבה ובריאות, תזכו בקרוב ותמיד לבית מלא שמחה, ברכה ונעימות. את מלאכת בחירת השיר, כרגיל ותמיד, לך אני משאיר. מברך ומאחל ידידך המכיר והמוקיר, אפרים מרחובות העיר.
0: וואו, התרגשתי. התרגשתי מאוד. תודה רבה רבה, הרב אפרים וייס. קודם כל, ישר כוח. תודה רבה, מעריך מאוד, תבורך. וחשפת את גילי, בסדר, נו, מה לעשות. שיר יום הולדת, אין לדעתי משהו מהמקורות, אבל יש שיר שהוא כן מהמקורות, והוא הולך איתי בשנים האחרונות, הולך איתי ועם סובביי, וסובביי יודעים את זה, שאני תמיד אומר, כל מן דוד רחמנה לטב אביד. כולנו עוברים לעתים תקופות קשות, ימים קשים, דברים מאתגרים, ואז כשאנחנו זוכרים שאנחנו בניו של מלך, וכל מה שהקדוש ברוך הוא לטובה הוא עושה, אז גם אם משהו נראה לנו רע, לא באמת הוא רע, זה לטובה. וכשאנחנו באמת מחדירים את זה לעצמנו, לא מהשפה ולחוץ, אלא באמת בפנימיות שלנו, זה משפיע על כל דבר ועל כל רגע בחיים. אז נמואל, לטב אביד, תודה רבה הרב וייס. זה השיר שאני בוחר לנגן. אם אמרת לי לבחור, אז זה השיר שאני בחרתי. תודה רבה, בוקר טוב.

בשעה טובה ומוצלחת לנו לכל ישראל ונאמר אמן, אוהד מושקוביץ שמוביל אותנו לקראת סיומה של התוכנית שלנו להבוקר ובכלל לשבוע הזה.

0: וזה הזמן שוב להזכיר לכם את המבצע המטורף שנתן לנו כאן מוקדם יותר הרב דוד ססון היקר מחשמל הקרן עם המזגן הכל כך משתלם במחיר המשתלם והמתנות השוות. אז שימו לב, מזגן טורנדו סאגה יעלה לכם בסך הכל 1790 שקלים כולל הובלה והתקנה. כל מי שרוכש הבוקר את המזגן המיוחד הזה של טורנדו מקבל 2000 שקלים, מארז בשווי 2000 שקלים לקנייה בנעמן או בפוד אפיל עם שובר החלפה. כן, שווה, נכון? אתם קונים ב-1700 שקלים ומקבלים מתנה בשווי 2000 שקלים. כל הטוב הזה קורה הבוקר בחשמל הקרן, כוכבית 2757, כוכבית 2757 בסניפים וגם באתר. ביקשתי מכם שיר מתוך הפרשה, אז רבים רשמו לי פסוקים מתוך הפרשה שזה יפה, אבל אני ביקשתי שם של שיר ומי מבצע את זה, ויש מאזין שעשה את זה מצוין, בואו נחייג אליו. נפתיע אותו, נפריע לו. שלום, בוקר טוב, מדבר אשר גרייבר.
1: שלום.
0: את בשידור חי בקול פליי, מה שלומך?
1: כן, בסדר, ברוך השם.
0: יופי, מי אני?
1: מרים.
0: מרים, איפה בארץ?
1: בני ברק.
0: בני ברק, פעם ראשונה שלך בשידור אצלי?
1: כן, פעם ראשונה.
0: זה הזמן בדיוק להעביר ביקורת. יש כזאת? מרים?
1: מה זה?
0: את שומעת אותי?
1: כן, כן.
0: זה הזמן להביא כן, ביקורת, שומע. מרים. טוב, ברקע אני שומע רק ציפור. בסדר. טוב, אנחנו לא מצליחים... את שומעת אותי, מרים? בואו ננסה לחדש את הקשר, מרים.
1: כן, כן, שומעת.
0: יופי. יש ביקורת מסוימת על התוכנית, משהו?
1: תוכנית מהממת, חבל, הזמן כיף לשמוע כל יום.
0: יופי, גם ביקורת שיר זה טוב, גם חיובית זה מעולה. טוב, מרים, מה רשמת לנו בנוגע לשיר מתוך הפרשה?
1: זה של אברהם פריד, על הסלע.
0: את זוכרת באיזה פסוק, באיזה פרק?
1: פרק כף, פסוק י' א'.
0: ואת צודקת. זה השיר, על הסלע אח, של אברהם אל פריד. מה, זה יש לך טוקי בבית?
1: לא, ממש לא.
0: שומעים ציפורים, זה נשמע מושב, איזה כיף זה. ממש כיף.
1: יכול להיות בחוץ, כן.
0: בחוץ, יפה. טוב, מרים מבני ברק, בסיום השיחה הזאת תרשמו לנו בבקשה שם פרטי, משפחה, מספר טלפון וכתובת לוואטסאפ הזה, ואנחנו נשלח לך את המקל בלנדר של אלקטרה, מתנת חשמל הקרן, תודה רבה לך מרים.
1: תודה.
0: שתהיה שבת שלום.
1: תודה רבה לך, תודה.
0: בשמחה, ביי ביי, להתראות. זו הייתה מרים, שענתה נכונה והראשונה, תשובה מלאה. מה זה מתוך מופע לדעתי על הסלע הזה, נכון? איזה מקהלה! איי איי איי, ראי. על רקע השיר הזה והמופע הזה, אם תרצו, אנחנו חותמים את התוכנית להבוקר. אומרים תודה בראש ובראשונה לאבא לשבשמיים, בורא עולם על הזכות להיות איתכם כאן כל בוקר, משפחת היום יום בכל פליי, לשמוח, לשמח, לרגש, להתרגש. תודה רבה לכם מאזינים יקרים, תודה רבה לכם מאזינות יקרות הרימני בלעדיכם. תודה לצוות המדהים שלנו כאן באולפן, הם היום משה דאודי, גבי קץ, רוני גינדי וארז טיבון. מיד אחריי יושב כאן משה דאודי עם הטוב לי של כל פליי, שיסגור לכם את השבוע בצורה הכי טובה שיכולה להיות ברדיו. אשר גרייבר, זה אני נפרד מכם, מאחל לכם כבר מעכשיו סוף שבוע מבורך, שבת של שלום. אנחנו נרצה שנפגש כאן במוצאה שקרוב, 10 בלילה, למצעד הרשמי השבועי של המוזיקה היהודית, וגם בעזרת השם ביום ראשון 8 בבוקר אותה שעה אותו מקום כל פליי. עד אז גיצ'אבס, להתראות.

0: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
1: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757.

0: היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
1: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
2: מגזין קולפליי בגיליון החודש. אומן המקצבים האלקטרוניים יוחנן אורי מדבר על הסגנון ששולט בחתונות החסידיות ועונה גם לביקורת בריאיון חושף. המלחין החרדי שעומד מאחורי שירי חבד הידועים ביותר נחשף לראשונה. סיפורו של אומן העיצוב החרדי מניו יורק שהפך ללהיט האופנה המבוקש בעולם. חודש הספר תשפ"ו, הסופרים הנקראים ביותר בציבור החרדי ברעיונות מיוחדים. וגם מדורים חדשים לצד המדורים הוותיקים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
3: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
4: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
5: גם בבית שלכם שומעים
6: די!
7: די!
8: די!
5: אפשר גם אחרת. סדרת סנודאי, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנודאי, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
9: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
10: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
11: אפשר קצת חומוס?
12: באהבה.
11: תעביר לי סלט חצילים.
12: באהבה.
11: ותגיד, מאיפה הגריל גז המושלם הזה?
12: מצבר באהבה.
10: צבר, מזמינים אתכם להשתתף בפעילות צבר פותחים שולחן באהבה, ואולי תזכו בגריל גז. רוצים להשתתף? כל שעליכם לעשות הוא לקנות ממגוון מוצרי צבר ב-29.90 שקלים מג' בית עמוז 18 ביוני, לשלוח הוכחת קנייה לכוכבית 6066 או בבוט 050-969-1237 ולספר על מפגש חווייתי מיוחד, ותוכלו לזכות בגריל גז לעוד המון מפגשים של טעם. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת מוצרי צבר בסך 29.90 שקלים המעלה מג' בית עמוז ועד י' בית עמוז 18-25 ביוני. בחירת שני זוכים ביום תעשה בו' בתמוז ועד י' בתמוז 21-25 ביוני בלבד. כפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. מפרט הפרס בהתאם לתנאי הספק. יש לשמור את הקבלה.
13: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
14: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
0: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
15: שבוע המקור היהודי בקולפליי בחסות פרויקט השו"ת בר אילן, המאגר התורני המוקלד והמוגה הגדול בעולם. ועכשיו לרגל חודש הספר, גם 30% הנחה וגם 200 שקלים מתנה בספרי אור החיים. להזמנות כוכבית 8511. 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. חולם להיות מגיש בקולפליי? רוצה להשתלב בנבחרת מגישי קולפליי? עכשיו אתה יכול. תחרות הקיץ של קולפליי, שדרן חדש, חוזרת לעונה שלישית. ההרשמה לתחרות נפתחה ב-0723-18-18-55. משכורת חודשית גבוהה לזוכה במקום הראשון. דירקטן כבר את המצעד השבועי. עכשיו באתר קולפליי ובמספר 02-313-176, ואולי תזכו בפרסים שווים. שבוע המקור היהודי רק בקולפליי. קולפליי, ערוץ המוסיקה היהודית הגדול בעולם. תלחצו על הפליי.

0: טוב לי, בהגשת משה דאודי.
1: אליך השם יתברך. בוקר טוב, יום חמישי שמח, ג' תמוס שמח. מזל טוב לעם ישראל, ברכות והצלחות. כמה דברים טובים למקום קורים היום. אז דבר ראשון, יום ההילולה של הרבי מלובביץ', הרב מנחם מנדל שניאורסון, זכר צדיק וקדוש לברכה. זכותו תגן עלינו וכל השליחים והחסידים שלו שמפיצים את האור של האמונה, של התורה, של השמחה, בארץ, בחוץ על הארץ, בכל אתר ואתר. איזה נחת לבורא עולם. יום חמישי בשבוע, פרשת חוקת, אנחנו ממש ממש מתרגשים לקראת שבת קודש. אני חייב לשתף אתכם, הבוקר שהתעוררתי ואחרי שהתפללתי וככה בדרך, אז אני ברכבת מעלעל מעל כל החדשות הקצרות, לא משהו מיוחד, כי לרוב הזמן אני משקיע בלשמוע מוזיקה. ראיתי את החתימה ואת הליצנות והשתחרר לי כמו איזה משהו מהלב. הנתניאתים אומרים רמה מהלב, והרגשתי פתאום משוחרר וחופשי, כי זהו, זה כמו שאתה סוחב עם עצמך איזה הרגל רע, איזה משהו מגונה, איזה תאווה, איזה משהו שאתה שנים רוצה להיפטר ממנו, ואתה כל הזמן הולך איתו והולך איתו והולך איתו, ואתה חושב שהוא עוזר לך, והנה עוד... לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. נפטרנו מזה סופית, ברוך הוא, ברוך שמו. צריך לברך היום, זה יום גדול לעם ישראל. יש לנו תוכנית מלאה בטוב, מלאה במוזיקה שקשורה לג' תמוז, ומלא מוזיקה שקשורה לשבת ולפרשת השבוע, ובכלל אנחנו מסכמים שבוע של המקור היהודי. היה לנו שבוע מאוד משכיל מלמד, עם מוזיקה מן המקורות, הרבה דברים שהם השורש, השורש של כל דבר. ומשם צמחו להם הענפים והביטחון, גם לרשום טקסט מקורי אישי, אבל הכל, כל היסודות זה שם, תורתנו הקדושה, חזלנו, צדיקנו. והיום יום חמישי ואנחנו בתוכנית האחרונה לשבוע. חם בחוץ, אז אני מבקש בבקשה, בבקשה, משמעת קיץ. אם זה בעניין של לשתות הרבה, אם זה בעניין של להיות מוגנים מהשמש, והכי חשוב, לא משאירים אף אחד ברכב, תמיד לבדוק. אני הצעתי את הצעת המדבקיות של לשים על הדש, אבל תעשו עם עצמכם חסד, תעשו לכם סימנים. טוב, אז אנחנו נצא לדרך. והיום אני רוצה לפתוח עם השיר של מוטי וייס, חי חי חי, ככה אני מרגיש, חי חי חי.

איזה חיות עצומה. טוב לי, יצאנו לדרך, אתם עם החיוך הנכון, בתדר הנכון, באפליקציה, ביישומון. לא טעיתם.

מדאב, צור. אנחנו בשמחה עצומה היום, יום שמח לעם ישראל, השתבח שמו לעד. אנחנו ממשיכים עם יעקב שווייקי בדרך המלך, קשור גם לפרשה, קשור לשבת היקרה שלנו. מי למי? ד' בתמוז, מה?

0: כן, אז אני לא יודע מי או מי ראה את הסרטון הבוקר שהוא חותם על המסמך. צחקתי צחוק גדול, כי אנחנו הולכים בדרך המלך. איזה זכות להיות יהודי. כמה, כמה הבל ובריק.
1: דרך המלך.
0: כמה כבוד מזויף.
1: מלך לילך.
0: אוי, תתה. איזה זכות להיות יהודי.
1: לילך להיות.
0: תדעו לכם, זה יום חג לישראל היום.
1: דרך.

0: יעקב שוויקי, בדרך המלך. איזה שיר. מלא אנרגיה, מלא שמחה, מלא דרך אמיתית לחיים. ועכשיו... היום יום הולדת, היום, מחר יום הולדת, מחר, אני אומר את זה היום, כי מחר אני לא יכול לשדר, ואני יכול... בוקר טוב לאחי ראי אהובי, אשר גרייבר, מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב, מה נשמע?
1: מעולה, ברוך השם, קודם כל תודה רבה, בוקר טוב, מחר שנינו נחים בעצם, נכון?
0: כן, כן, מחר, אנחנו נחים, אצלנו יום שישי זה יום המתחיל המנוחה שלנו, כל השבוע, ושישי, שבת, מזל טוב, אשר, אהוב ליבי, יקירי, עד 120, כל הברכות הכתובות בתורה, בכל מכל כל יחולו עליך, תדע לך, להיות אדם שפותח את הבוקר לעם ישראל בכזאת שמחה ובכזאת אנרגיה והדיוקים שלך והעברית שלך, אני מעריץ אותה איזה זכות, איזה זכות. נו, תן לנו איזה משהו
1: ממך,
0: תן לנו איזה ברכה. קודם כל, כל המאזינים מוזמנים לשלוח ברכות לוואטסאפ שלנו, 051-505-1076. איזה הכרת הטוב, ברכות לאשר שמחר דלת תמוז, הוא רצה לפנות, אתם יודעים, כבר בעולמות הסתכלו.
1: את היום לרבי, כן.
0: כן, אמרו, אם יהיה גימל וגימל, תתחיל פה בעיה רצינית, אנחנו מפנים את הגימל ונותנים את הדלת לאשר. מה נשמע אשר?
1: משה יקר, אז קודם כל תודה רבה על הברכות, הרגשת אותי מאוד מאוד. אני כן אגיד לך שזה כבר גיל שאתה כן מתרגש, אתה גדל ועוד שנה ועוד שנה, אבל זה כבר גיל שאתה מתחיל לראות את הזקנה המתקרבת, אז זה קצת מלחיץ, כן?
0: אתה מגזים, אתה מגזים, איזה זקנה? בן כמה אתה? 29, 30, כמה?
1: חוגג 31 אביבים.
0: רק התחלת, אני זקן, אני 51, אתה 30, אתה מבין?
1: 20 שנה מפרידות בין?
0: 20 שנה מפרידות בינינו, אתה מבין, אבל גיל 31, רק התחלנו את החיים, אני זוכר, זה בדיוק.
1: לא יודע, אני חיפשתי מקום לקנות מקלות וכאלה, אתה יודע.
0: האמת שהפעילות שלך במשך היום, עם ההתנדבות במדה, והקורס במדה, ומה שאתה עושה ברדיו, ובמחלקת הפרומו והכל, אתה לא נראה זקן, אתה נראה כמו בן 18, רץ קדימה בכל הכוח.
1: כל עוד שאני יכול לגמרי, ואתה יודע שהבוקר אמרתי משפט, ביקשו ממני תקדיש שיר לעצמך. ואמרתי משפט, אז בואו שיר יום הולדת, אתה יודע, זה שיר שכל אחד מוצא לעצמו, שיר, happy birthday, יום הולדת שמח, אני יום הולדת איך. רציתי משהו שמוליך אותי בשנים האחרונות, ואני מנסה גם שזה יוליך את הסובבים שלי, ותמיד מנסה להשפיע על זה, ושזה לא יהיה מהשפה ולחוץ, אלא באמת אצלנו עמוק עמוק עמוק. צריך לזכור שאבא שבשמיים ברוא עולם, כל מה שהוא עושה לטובה הוא עושה, גם אם לנו כרגע זה נראה על הפנים, שקרה לנו משהו נורא והיום, יום קשה, חודש קשה, עבודה קשה, לא משנה מה. זה נראה רע, זה נראה לא טוב, נכון?
0: אמת, אמת.
1: אבל כשאתה רגע עוצר, ואתה אומר, רגע, יש לי אבא שבשמיים, וכל מן דוד רחמנה, לטב אביד, שאתה באמת מחדד את זה, לא מהשפה ולחוץ, כי זה נשמע טוב להגיד את זה,
0: נכון.
1: אלא באמת מחדיר את זה ללב העמוק שלך, לנפש, אתה מרגיש טוב בכל סיטואציה, ואני מקפיד על זה, וגם את הסובבים שלי, ואני מקווה שאני גם אצליח, אז אני אברך אתכם מכאן, שגם אתם תקפידו על זה.
0: אמן, אמן. תראה, קודם כל, זה הברכה הכי טובה שיכולה להיות, שבאמת כל אחד מאיתנו יזכה להסתכלות הזו, למשקפיים, לדעת. אני קורא שיהיה לו תיקייה בווינדוס שמכוונת אותו למקום הזה, ובאמת, אשר, מרגישים את זה כל בוקר, רואים את זה בתגובות של המאזינים, רואים את זה בהודעות של המאזינים. ועוד פעם, אני שמח שיש יהודי כמוך בעולם, ואני שמח שאתה חבר פה לעבודה, ואני מאחל לך את כל הטוב שבעולם, ואני אהיה הכי קלישתי שיש, היום בו נולדת מאיר מסווארי, למרות שזה, אתה יודע, חלק מהמקורות, זה לא, אין מקורות, אתה מקור לטוב ולשמחה פה ברדיו, אז זה בשבילך, אני באמת מאחל לך מכל הלב,
1: תקשיב, בקצב של השיחה הזאת בא לי כל שבוע יום הולדת.
0: אני חושב שבכלל אנחנו צריכים לחגוג יותר עם המיקרופון פתוח ביחד, אבל...
1: חד משמעית.
0: עוד חזון למועד. אשר,
1: נכון.
0: מזל טוב, נחגוג לחיים
1: מזל
0: היום.
1: מזל טוב, תודה רבה, משה.
0: אתה בא היום ב-1 וחצי, כן?
1: אני אשתדל מאוד, כן, אוקיי. הבנתי שיש איזו התוועדות רצינית.
0: כן, תבוא, יש התוועדות רצינית ביותר ברדיו. יאללה.
1: תודה רבה, משה, יקר, תבורך.
0: ביי, ביי, ביי. אז חברים, אנחנו כולנו מאחלים לאשר גרייבר, אהוב ליבנו. הרבה מזל טוב. ואם אתם רוצים לשלוח לו...

אשריכם, אשריכם, איזה הודעות מרגשות, הכל עובר לאשר, מחמם את הלב. כן, אשר נותן לכם אור חזק, והאור החוזר שלכם מחמם את הלב. אז אנחנו נמשיך עם פרה אדומה. זה נקרא מודה אני. כן, פרה אדומה. הבנתי שבצפון הייתה המלטה של פרה אדומה, וה... תהיה גלבוזן. טוב, עכשיו יש דיון עם זה.

טוב, פרה אדומה, מודה אני, חייב לתת לכם איזו הודעת מערכת קטנה. בחודשים האחרונים, מאזור, ככה אני משתף אתכם, כי אנחנו משפחה קולפליי, בחודשים האחרונים, מאזור רמלה, רימו משדר בתדר 107.7 FM, וממש עושים את הכל משם בשביל להפריע לקליטה שלנו פה בארץ, ולכן משרד התקשורת לקחת את זה, הגשנו כל מיני מכתבים ודברים, משרד התקשורת לקח את זה לתשומת ליבו, וזה אומר שאולי כל מי שמאזין לנו ב-FM יהיה איזה ניתוק של בין 6 ל-7 עד 10 דקות מלאות, לא תשמעו 107.6 FM. כל מי שיש לו את האפליקציה ואת היישומון או דרך האתר יוכל להאזין לנו, אבל כל מי שתלוי ב-FM, לא להתבהל, לא להתרגש, זאת הפסקה יזומה. אנחנו מנסים לעשות משהו ספציפי מול הדבר הזה. תתפללו עלינו שזה יצליח, ככה תדר 107.6 FM יהיה נקי, צח מצוחצח וטוב בכל העולמות איי, השם, תוריד אותם כבר מעלינו, גם בתדרים הם מפריעים לנו. אז כל מי שלא ישמע את תדר 107.6 FM, זה יכול לקחת בין 6-7 ל-10 דקות, זאת הפסקה יזומה, אבל יש את עולם הדיגיטל, לכן אתם יכולים לשמוע אותנו או באפליקציה או דרך האתר. זהו, שמוליק סוכות, באה שמחה.

0: כן, שמוליק סוכות, מי שלא יודע, חסיד ברסלב, הוא גם נכד של הרב סוכות, יצא לי ללמוד עם הרב סוכות הרבה הרבה מאוד שנים, עם הסבא של שמוליק סוכות, היה מגיע לנתניה, אלינו לבית כנסת השושנה, ברחוב השושנה בנתחלת, יהודי פשוט עם עירת שמיים ושמחה, היה מגיע עם גיטרה, וכן, משם כנראה מגיעים גם הניגונים והאהבה למוזיקה. היינו לומדים סיפורי מעשיות, היינו לומדים ליקוטי מורן, והכל עם ניגון ושמחה. שמוליק סוכות ממשיך וזכה בגדול. אנחנו נמשיך עם... לא, לא נמשיך עם כלום, כי זה הזמן שלנו ל...
1: ועכשיו בקולפליי, תחזית מזג האוויר. תחזית מזג האוויר בקולפליי בחסות...
2: נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
0: אז היום צפויה הקלה בעומס החום, אך הטמפרטורות עדיין יהיו גבוהות מהממוצע. ברוב האזורים עומס החום יהיה בינוני והירידה בטמפרטורות תורגש בעיקר בפנים הארץ. הטמפרטורות תהיינה בין 26 עד 29 מעלות פה באזור המרכז. וכמו שאני מבקש תמיד, משמעת קיץ נכונה, לשתות, להיות מוגנים מן השמש, וכמובן תמיד לבדוק פעמיים 3, 4, 5, כל מה שצריך לעשות על מנת לא לשכוח אף אחד ברכב.
1: תחזית מזג האוויר בקולפליי בחסות
3: נטו מהפכה.
2: קבלו את המהפכה, נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
0: נמשיך עם איתן כץ, האדרת והאמונה, מתוך אלבום מיוחד שהוא עשה לחסידות חב"ד, ניגוני חב"ד, יחד עם מקהלת ילדים,
4: יהיה אמונה לך,
0: מתיקות אינסופית.

מה צריך יותר מהמוזיקה הזו? השתבח שמו לעד. כל שיר יש בתוכו עולמות שלמים של אמונה, של חוזק, של כוחות אינסופיים. שמי לי הונגר ותזמורת סבבה. ביטחו, איזה להיט. אנחנו ממשיכים הקו הזה, נלך עם נמו אל עכשיו. זה נקרא כי לא איתוש. אני אומר לכם, השתחררנו ממשהו מאוד עמוק, מאוד יסודי, מאוד חשוב לעם ישראל, וזה לא סתם קורה ביום ההילולה של הרבי מלובביץ', שבאמת פעל ופועל למען עם ישראל, למען הגאולה. דרך אגב, מה, אתם לא יודעים שהמרחב האווירי פתוח? אז הנה הוא פתוח. 051-505-1076 מספר הוואטסאפ שלנו, 023-1-3-1-7-6 לוחה 3-2 לקשרים. אפשר גם שירים לכבוד ההילולה. חזקו נונה, חזקו נונה.

כן, אז כעת ירד מן האוויר 107.6 FM, וזה יהיה בערך ל-7 עד 10 דקות עקב בעיה מסוימת שאנחנו מנסים לפתור ביחד עם משרד התקשורת, אבל עדיין אפשר לשמוע את דאודי וטוב לי וכל מה שקורה פה דרך הדיגיטל, דרך היישומון שלנו או דרך האתר שלנו, והיא רצון שהכל יסתדר ויתהפך לטובה. לפני כמעט 9 שנים, אני ביחד עם די-ג'יי ניר טולדנו ויורם יצחק וזנה, הוצאנו דיסק מאוד מיוחד שנקרא Mix of 26, ושם עשינו המון המון שיתופי פעולה עם כל מיני אומנים מהמגזר, מחוץ למגזר, ולקחנו את הניגון של הצמח צדק, שבאותה תקופה זה התפוצץ החוצה, וזה היה בכל רחבות הריקודים, ונתנו לזה את הנקודה שלנו, של האחדות, של השמחה, ביחד עם ברי ובר. זה נקרא ברי ובר, ניגון הצמח צדק, רימיקס מיוחד של מיקס אוף 26. תשמעו, זה מיוחד מאוד מאוד מאוד.

כן, זה מה שקורה שנותנים לחסידי ברסלב לעשות רימיקס לניגון צמח צדק. זה נמצא במרשתת, מיקס אוף 26.

0: אמש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
1: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
2: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. אינית, אינית, רואים בעין מקצועית. מוצרי

0: חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר השכרה יקבע. חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס השכרה 2023.
1: מגזין קולפליי בגיליון החודש. אומן המקצבים האלקטרוניים יוחנן אורי מדבר על הסגנון ששולט בחתונות החסידיות ועונה גם לביקורת בריאיון חושף. המלחין החרדי שעומד מאחורי שירי חבד הידועים ביותר נחשף לראשונה. סיפורו של אומן העיצוב החרדי מניו יורק שהפך ללהיט האופנה המבוקש בעולם. חודש הספר תשפ"ו, הסופרים הנקראים ביותר בציבור החרדי ברעיונות מיוחדים. וגם מדורים חדשים לצד המדורים הוותיקים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
2: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
3: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
1: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
4: אחרי דחיית האירוע בעקבות המצב הביטחוני, אקספו הבנייה והעיצוב לנשות המקצוע החרדיות חוזר בעוצמה הרבה יותר גדולה. יום ראשון הקרוב, וב בתמוז, 21 ביוני, בבנייני האומה בירושלים. מאות חברות וספקים באולם התערוכה המרכזי, מתחם אירוח מרווח למינגלינג ועסקאות, בופה קולינרי עשיר ויוקרתי, בימת תוכן והשראה עם הרצאות מאסטר מרתקות, פאנלים עוצמתיים וראיונות בלעדיים לאורך יום האקספו. מערזי VIP אישיים ומפנקים. כל נשות המקצוע בתחומי הבנייה והעיצוב יהיו שם ביום ראשון הקרוב מהשעה 10 בבוקר ועד 6:30 בערב. להזמנת כרטיס חייגי עכשיו כוכבית 6565 או בגלאטיקט בחיפוש אקספו הבנייה והעיצוב. הכרטיסים שהוזמנו תקפים לתאריך החדש. צאו והתפרנסו זה מזה.
5: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
6: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן האמין בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
7: בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
8: נטו מהפכה.
9: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מאוורר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מאוורר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מאוורר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
10: עם ישראל עושה חשבון. נטו
1: שבוע המקור היהודי בקולפליי בחסות פרויקט השוט בר אילן, המאגר התורני המוקלד והמוגה הגדול בעולם. ועכשיו לרגל חודש הספר גם 30% הנחה וגם 200 שקלים מתנה בספרי אור החיים. להזמנות כוכבית 8511.
11: דירקטן כבר את המצעד השבועי. עכשיו באתר קולפליי ובמספר 02-313-176. ואולי תזכו בפרסים שווים. קולפליי, 107.6 FM.
12: גם באתר וגם באפליקציה.

את קולפליי. קולפליי במחווה לשבוע הספר היהודי, רק שירים מן המקורות. שבוע המקור היהודי בקולפליי. בוקר של מוסיקה טובה כאן בקולפליי 107.6 FM. חולם להיות מגיש בקולפליי? רוצה להשתלב בנבחרת מגישי קולפליי? עכשיו אתה יכול. תחרות הקיץ של קולפליי, שדרן חדש, חוזרת לעונה שלישית. ההרשמה לתחרות נפתחה ב-0723-18-18-55. מזכורת חודשית גבוהה לזוכה במקום הראשון. קולפליי, רק מוסיקה טובה. תלחצו על הפליי.

0: טוב לי בהגשת משה דאודי.
1: טוב לי, יום חמישי שעה שנייה, מסכמים שבוע, שבוע המקור היהודי. אנחנו מצדיעים פה כבר בשנה הרביעית בשבוע הספר היהודי. ואח, אח, אח, מה זה ספר? מה זה ספר? אני רוצה להגיד לכם, כל אחד חייב שיהיה לו סדרים, סדרי לימוד, סדרי קריאה, הגות, כל דבר, אבל חייב שיהיה לו סדרים בכמה ספרים, וזה לא בשמיים. אני לדוגמה, כבר כמעט 20 ומשהו שנה, יש לי סדרים, סדרים קבועים. יש תקופות כמובן שהקדוש ברוך הוא לוקח ממך את הסדר לגמרי, כי צריך כנראה להתגעגע או להמשיך להתפלל על זה או לרצות את זה מחדש, אבל אחר כך הוא מחזיר את זה ברוב רחמיו. וסדרים זה אומר שאתה לוקח ספר, אתה שם בו מדבקייה, אתה קורא לפי הכוחות שלך באותו היום מה שאתה יכול לקרוא, ואתה שם את המדבקה והתקדמת. הימים חולפים, השנים, כצילו של אוף פורח, ואתה מסיים עוד ספר, ועוד אחד, ועוד אחד. וכן, אני, אתם יודעים, אני עשיתי גם רשימות בשביל לשמח את עצמי כמה דברים אני מסיים בשנה. אז אני לא רוצה לי, לא רוצה, כן, אבל אני מבטיח לכם שזאת השיטה, ולא צריך בשביל זה לשבת בכולל. למי שאתם יודעים, אני מדבר על מי שמתפרנס ועובד ונמצא בדרכים, או שצריך, אתם יודעים, בחר להיות איש בחוץ, אז שיהיה איתו תמיד בתיק איזה שניים, שלושה ספרים, ספרונים קטנים, משנה, כל דבר אחר, ויחטוף. רבנו אומר, יהיה כמו גזלן, יגזול תורה, יגזול תורה מהמציאות הזאת שמנסה לגזול אותנו. אז אנחנו מצדיעים פה לשבוע הספר ומשמיעים מוזיקה שיח ורק מן המקורות, וזו זכות עצומה וגדולה, כי זה השורש, השורש, כל השאר זה ענפים וזה נגזר מזה וזה וזה, אבל השורש, השורש זה המקור, שזו התורה הקדושה, חזלנו, גמרא, הגות יהודית, כל דבר שנכתב מהצדיקים האמיתיים ונשאר לנו, וברוך הוא, ברוך שמו, חיברו לזה ניגון ועשו מזה שיר. ואנחנו הבית, הבית למוזיקה היהודית הגדול בעולם, 107.6 FM, תפיצו את הבשורה. דרך אגב, אמרו לי שה-FM חזר לאוויר, תודה רבה להשם יתברך, היא רצון שהתקלה וכל העניין ולא תהיה רמלה יותר. כן, אנחנו ממשיכים שעה שנייה, גם המרחב האווירי שלנו פתוח, 051-505-1076, 02-313-1076, שלוחה 32, זה לטלפונים קשרים, בקשות, אך ורק מן המקורות, יש כבר כמה, אנחנו נשמיע בהמשך. נפתח את השעה השנייה שלנו עם אברהם פריד, על הסלע, הח.

בוקר טוב, משה דאודי. בקיצור, הדבקת אותי באופטימיות הבוקר, ותודה רבה לך על זה. מקווה שנראה בזה את הטוב, בעזרת השם. תשמיע את השיר שבת מנוחה של צודי גרינוולד. תודה רבה.

ציניות ולהסתכל, חבר'ה, זאת האמונה. היא לא תולה בשכל. מי שתלוי בשכלים והוא רואה דברים, נחלש, נשבר, מתעקם. האמונה שלנו לא תולה בשכל, אין עוד מלבדו, עברנו את פרעה, נעבור גם את זה, אבל שוב פעם, יש פה משהו מעבר. יש פה עניין שהתנתקנו מלהיות תלותיים. זה כמו ילד שהוא רק מתחיל ללכת, אז הוא אוחז בדברים, אוחז בדברים, נופל קם, נופל קם. ביום שאנחנו רואים אותו הולך על הרגליים, בלי עזרה, בלי כלום, אנחנו מקבלים חיוך. תדמו, זה אותו דבר. לא צריך עזרה של אף אחד.

0: ועכשיו בקולפליי, תחזית מזג האוויר. תחזית מזג האוויר בקולפליי בחסות
1: נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
2: היום צפויה להיות תקלה בעומס החום, אך הטמפרטורות עדיין יהיו גבוהות מן הממוצע. ברוב האזורים עומס החום יהיה בינוני ולא תחול עלייה בטמפרטורות. הטמפרטורות פה במרכז הארץ יהיו בין 28 ל-26 מעלות. אז עם משמעת קיץ, אתם...

0: ולבדוק שלא השארתם אף אחד ברכב.
1: תחזית מזג האוויר בכל פליי בחסות
2: נטו מהפכה.
3: קבלו את המהפכה, נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. רוצו לסניפים, המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.

איזה שמחה עצומה. טוב, אז לכבוד שבת קודש והכלל, כשאדם רוצה להתקרב לשם יתברך ולשוב בתשובה, צריך שיהיה לו אלפים ורבבות עליות וירידות בלי שיעור, וצריך שיהיה גיבור חזק לחזק לבבו בכל פעם לבלי להניח את מקומו משום ירידה שבעולם. וכל אלו העליות וירידות שעוברים על כל אחד מישראל הם בחינת כלליות כל המלחמות והצרות שעברו על כלליות ישראל מימות עולם וכנל. והכלל והעיקר הוא ההתחזקות, לחזק את עצמו תמיד, אף אם הוא כמו שהוא, להאמין באמונה שלמה שאין שום ירידה בעולם. למה? כי בכל מקום יכולים למצוא את השם יתברך. כי בכל מקום יכולים למצוא את השם יתברך, כמבואר בתורה הנ"ל, שמי שרוצה ללכת בדרכי התשובה צריך שיהיה בקי בהלכה, וצריך שיהיה לו שני בקיאויות, בקי ברצו, בקי בשוב, ובחינת אם משק שמיים שם אתה והציע שאול הנקה, שאפילו שנופל לשאול תחתיות, אף על פי כן צריך לחזק את עצמו תמיד לבלי לייאש עצמו לעולם, כי גם שם השם יתברך נמצא בבחינת והציע שאול הנקה. וזה עיקר הכלל והיסוד בעבודת השם, שהכל תלוי בו, לבלי ליפול בדעתו לעולם, אף אם יעבור עליו מה. וכל הצדיקים שהיו מימות עולם, שזכו למה שזכו, אשרי להם, אשרי חלקם, כולם לא באו לשלמותם, כי אם על ידי הבחינה זו, על ידי שלא היו מייאשים עצמן לעולם. כי באמת רבים נכנסו בעבודת השם, כי רוב ישראל מתגעגעים לשם יתברך ומתחילים בעבודתו בכל דור ודור. ואף על פי כן זהירים מינון שזוכים להתקרב לשם יתברך כראוי, אך העיקר החילוק הוא רק מחמת עניין הלל, שרוב הנכנסים בעבודתו יתברך ועובדין אותו יתברך באמת איזה זמן ארוך או קצר, אבל אחר כך שמתחילים להתגרות בו, להפילו עוד מעבודתו, הוא שב לאחור ונופל מעבודת השם יתברך ונשאר למטה. על כן אין זוכים למה שצריכים לזכות, אבל הצדיקים האמיתיים זכו להתחכם ולהתגבר לבלי ליפול משום ירידה ונפילה שבעולם. רק התחזקו בעצמן בכל פעם, אף על פי שעבר עליהם מה שעבר, ועל ידי ההתחזקות שלהם זכו למה שזכו, אשרי להם. וזאת ההתחזקות, שלא משנה איפה אתם נמצאים, בין בעלייה בין בירידה, השם שם נמצא איתכם. זה נראה כאילו שלא, זאת ההסתרה בתוך ההסתרה, בשביל הבחירה, בשביל שתגדל את עצמך בתוך האמונה. כן, אז זה לכבוד שבוע הספר, זה לקוח מתוך ליקוטי הלכות, הלכות הונאה. וזה השיר יואלי קליין ונתן פוקס, ואפילו בהסתרה, לכבוד שבת קודש, עם ישראל תהיו חזקים.

אז מי שטרם אמר לעצמו הבוקר, וזה לא שגור בפיו בכל יום, אז זה הזמן לצלילי הסקספון היפה הזה, ברוך שלום. תגידו לעצמכם בקול רם, חזק וברור.

0: אוי ואבוי אם אתם לא מאמינים. אם אתם לא מאמינים לזה, אוי ואבוי לכם. נו נו נו. תודה רבה לברוך שלום על השיר המדהים הזה. עוד אחד מהביצועים המצוינים של הזמר הזה. ועכשיו בקשה שלכם, ואיך שמחתי לקבל את הבקשה הזו, מיוחדת במינה. גם לא חושב שניגנו פה את השיר הזה מתישהו.
1: שלום וברכה למשה היקר, רציתי בקשה להזמין, לבקש את השיר המיוחד של חיים גולד על דברי רבנו בעניין זה מעשה שלי, זה מעשה שלו, ועוד מעלנו לדבר מאחרים, כי זה היסוד של כל היסודות, רוצים להצליח בעבודת השם. תודה רבה.
0: כן, מתוך סיפורי מעשיות.
2: זה שלו וזה מעשה שלי,
0: חכם ועני.
2: זה מעשה שלו
0: וזה מה שאמר,
2: זה מעשה שלי
0: בתמימות, התם והחכם, סליחה. יסוד היסודות.

אשתו של הטעם, שהוא היה רצען, היה מכין נעליים, אמרה לו, תגיד, למה אצל מוישה זוכמר, שהוא מוכר נעל, זה עולה 3 זהובים, ואצלך זה בקושי זהוב וחצי?

הוא הסביר לה שככה היה לזה וזה וזה, וזה מה שנראה לו. ואז הוא אומר לה, זה מעשה שלו וזה מעשה שלי, למה לנו לדבר מאחרים? כלל ויסוד גדול מאוד, שנזכה כל החיים לא להסתכל באחרים ולא לנסות לנתח דרך אחרים וכו וכו. אין הזמן מתיר לנו להיכנס לתוך זה. חיים גולד, זה מעשה שלו וזה מעשה שלי, וזה שלי. משה דאודי מהמקורות, נפרד ממכם, אומר לכם שבת שלום, בשורות טובות, עם ישראל חי. תודה רבה לאבא שבשמיים על השבוע האחרון שלכם. שבת שלום, בשורות טובות, רק שמחה. משהו שעשיתי לפני כמה שנים, זה נקרא לך דודי. כבוד שבת קודש, ג' תמוז.

0: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
1: עם ישראל עושה חשבון. נטו חיסכון.
2: ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
3: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
4: מגזין קולפליי בגיליון החודש. אומן המקצבים האלקטרוניים יוחנן אורי מדבר על הסגנון ששולט בחתונות החסידיות ועונה גם לביקורת בריאיון חושף. המלחין החרדי שעומד מאחורי שירי חבד הידועים ביותר נחשף לראשונה. סיפורו של אומן העיצוב החרדי מניו יורק שהפך ללהיט האופנה המבוקש בעולם. חודש הספר תו שין פי וב, הסופרים הנקראים ביותר בציבור החרדי ברעיונות מיוחדים. וגם מדורים חדשים לצד המדורים הוותיקים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
5: עדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים

0: סלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
1: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים, ובליווי מקהלת נשומה, ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב, בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
2: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
3: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
4: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
5: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
6: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באלעל. הוא מכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ואו פרימיום אקספרס בע"מ, ואו ישראכרט מימון בע"מ, ואו הבנק. עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד, ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
7: נוסעים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
8: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
9: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים. החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
10: שבוע המקור היהודי בקולפליי בחסות פרויקט השוט בר אילן, המאגר התורני המוקלד והמוגה הגדול בעולם. ועכשיו לרגל חודש הספר, גם 30% הנחה וגם 200 שקלים מתנה בספרי אור החיים. להזמנות כוכבית 8511.
11: תומית בשמחה, עם שמחה פרידמן במהדורה מיוחדת. 32 שנים להסתלקותו של הרבי מלובביץ'. התוועדות לרגל ג' תמוז, עם הניגונים שלימד הרבי, השירים שחוברו מתורתו של הרבי, ועוד. תומית בשמחה, במהדורה מיוחדת. היום, ב-16:00 אחר הצהריים. כאן, בקולפליי.

0: גבי, על הפליי. הפסקת הצהריים שלכם עם גבי קאץ. תמיד צעיר, תמיד, כל פליי.
1: You are listening to only the best radio station in the world.
2: שלום לכם, מה שלומכם, איך אתם מרגישים? גם לנו לפעמים קורות פדיחות קטנות, הכל בסדר. אנחנו בני אדם, נעזרים במחשבים שהם לא בני אדם, לפעמים ככה יש להם תקלות קטנות. מה שלומכם, איך אתם מרגישים? היום יום חמישי, ג' בתמוז. 32 שנים להסתלקותו של הרבי מלובביץ', זכותו יגן עלינו. אני חושב שלכל אחד יש את נקודת המפגש שלו עם הרבי. יש מי שזכה לראות אותו, יש מי שגדל על סיפורים שלו, יש מי שפגש את הרבי דווקא דרך שלוחי חב"ד בארץ ובעולם. 32 שנים אחרי ג' תמוז, העובדה שכל כך הרבה אנשים עדיין מרגישים קשר לרבי ולדמות שמעולם לא פגשו, כמוני למשל, היא אולי אחד הדברים המעניינים ביותר ברבי מלובביץ'. היום אנחנו ככה בתוכנית מיוחדת, התייחסות כמובן משמעותית לג' תמוז, 32 שנים להסתלקותו של הרבי מלובביץ', אבל התוכנית המרכזית תהיה כמובן כאן בארבע, תומית בשמחה במהדורה מיוחדת רגל ג' תמוז, ועדות מוזיקלית עם מיטב הניגונים, ניגונים שחיבר הרבי, ניגונים שלימד הרבי ועוד ועוד. זה יקרה בעזרת השם בארבע עם שמחה פרידמן. אין יהודי מתאים ממנו לתוכנית הזאת. אם בא לכם שיר כלשהו שיעשה לכם טוב, או ניגון אפילו, 051-505-1076, זה המספר שלנו כאן, או 023-13-1076-2, סביבה מספר 2. לפני שנתחיל נודה מעומק הלב למשה דאודי שהיה כאן לפנינו, תודה רבה לעזרא חי, תודה רבה לדוד זינגר, אולפן איתכם גבי קאץ. יוצאים לדרך, אברהם פריל, מוטי שטיין, מצקיבה, מחוזת ניגוני שמחה, שימו ווליום, תשמחו, תרקדו. ג' תמוז, 32 שנים להסתלקותו של הרבי.

אם תחנה עליי מחנה, לא יירא ליבי, אם תקום עליי מלחמה, בזאת אני בוטח. כך כותב דוד המלך בתהילים, פרק אב זין. הביצוע של לידל כמובן. עכשיו ממתק לשבת. מערכים את אריק דביר, יאיר בודנר ואבי ריימי. הביצוע המקורי של אלי פרידמן, שמור וזכור בדיבור אחד. שיר קסום של פרידמן שיצא לפני הרבה שנים. עדיין רלוונטי.

כל ישראל ערבים זה לזה, שאל לנו מיכאל פרוז'נסקי, הוציא לנו כמה וכמה אלבומים מצוינים ומיוחדים. אנחנו במסגרת שבוע המקור היהודי, רק שירים מילים מתוך המקורות. ממשיכים עם עוד שיר שקשור לג' תמוז. היממה האחרונה, הפרויקט האדיר שנקרא משה לאופר מנגן חב"ד, שחרר סינגל חדש. לקראת האלבום השישי שאמור לצאת בקרוב. הפעם הוא הביצוע של אלי מרקוס. שאל לנו שיר שמוכר לנו בעיקר בימים נוראים, כי הנה כחומר ביד היוצר. הנה מה זה ימים נוראים? מזכיר לנו את הצומת, יום כיפור. ניגון כל כך מיוחד. ניגון כמובן של משה לאופר.

איזה קסם, זה ניגון חב"ד, כי הנה כחומר ביד היוצר. זה ניגון שחובר על ידי רב שולם חריטונוב. הוא מנוגן בכל בתי הכנסת של חב"ד, יום כיפור. עכשיו ממשיכים הלאה. יעקב שווקי שומעתי מתוך האלבום הראשון שלו. יש כאלה שקוראים לאלבום הראשון שמעתי, יש כאלה שקוראים לאלבום הראשון שווקי אחת. שלמעשה מעולם לא כתוב בשום עטיפה שקוראים לאלבום הזה שמעתי. האלבום הראשון שווקי נקרא שווקי פשוט. הגיטרות של סין גולדה, עיבוד של מושל האופר, וגם השיר הזה כמובן מילים מתוך המקורות. אנחנו היום ביום האחרון של הפרויקט האדיר שלנו כאן בכל פליי, בשיתוף פרויקט שוט בר אילן, רק שירים מילים מתוך המקורות, ולמעשה היום האחרון כאמור.

איזה יופי, אשרי מי. שומעתי. יעקב שווקי ישיר את המוקדש לכל תלמידי ישיבות. עכשיו, אלחנן אלחדד יחד עם קובי ברומר. דואט מיוחד. המלחין של השיר יחד עם הזמר. אני עם זמיר רויס. וזה חדש וזה יפה וזה מיוחד.

שקויך לסולי ויליגר, שיר שנלקח מתוך הזוהר על פרשת יתרו. זה היה להיט גדול בזמנו כשיצא השיר הזה. חלק מהמאזינים שלנו לא נולדו כשהשיר הזה יצא, אבל מי שכבר נולד וגדל והכיר, ממש בטוח נהנה. הייתי פה תגובה מאוד מרגשת על השיר הזה עכשיו. עכשיו ברקע שמחה פרידמן. אוי נקשבס, שיר שיצא לפני אולי שבועיים. הוא שיר קסום המיוחד שהלחין חיים אלטמן. הלחין אותו לשמחה הרבה, לפני הרבה שנים, וחיים ככה, ושמחה ככה התמאמה עם הוצאת השיר. הוא הוציא אותו לאחרונה, וזה מאוד יפה ומיוחד. עשו ככה עונג לשמחה, ותשלחו לו ככה תיעודים שאתם מאזינים לשיר דרך כל פליי. אם יש לכם את המספר טלפון שלו, פשוט תשלחו לו תיעודים דרך הסטטוס, לסטטוס, יעלה לסטטוס, בוואטסאפ. שמחה פרידמן, אוי נקשבס, חיים אלטמן, עלה לחן.

אוי נקשה בשמחה פרידמן, חדש חדש, עכשיו לעקיבה, אבו בגבורות השם אלוקים. במשך שנים רבות, בכל יום הולדת של הרבי מלובביץ' י"א ניסן, היו מלחינים על פסוק מתוך התהילים של אותה שנה של הרבי, ניגון מיוחד, וזה אחד מהשנים הכינו את השיר הזה, ופה מבצע כאמור עקיבה, אבו בגבורות השם אלוקים. ג' תמוז היום, 32 שנים להסתלקותו של הרבי מלובביץ', זכותו יגן עלינו. אגב, מאזינים שרוצים ככה לזכות לשלוח מכתבים, מאזינים שצריכים ישועות, ברכות,

אתם יכולים לשלוח אלינו הודעה כאן לוואטסאפ, מבקש ממני את מספר הטלפון של האוהל, הציון של הרבי מלובביץ', אשלח לכם בשמחה. תוכלו לשלוח לשם מכתבים היום בפרט ולאורך כל השנה בכלל, כמובן עם דיסקרטיות מוחלטת במקום שם, לא קוראים את המכתבים, פשוט משאירים אותם באוהל. תוכלו לנו הודעה לוואטסאפ 051-505-1076. מי שרוצה שלח לו את מספר הטלפון של הציון של האוהל של הרבי מלובביץ', שיוכל לשלוח לשם בכל רגע מכתב לישועות.

שכוח לשלמה כהן בסייעתא דשמיא, מוביל אותנו הישר לשיעור סיום השעה הראשונה שלנו מתוך שתיים. שלמה שמחה, מתי כאתמר, זה מתוך פרויקט משה לאופר מנגן חב"ד. שבים שעה ראשונה, ג' תמוז תפשין נ"ד, יום הסתלקותו של הרבי מלובביץ', 32 שנים עברו מאז. הדליקו נר לזכותו, רבי מנחם מנדל, בן הרבנית חנה, רבי לוי יצחק. מיד שווים, אל תלכו לשום מקום.

0: קונפליי ופרויקט השוט בר אילן מזמין אתכם לכתוב יצירה תורנית בת 600 מילים עם מראי מקומות. החיבור המובחר יזכה במהדורה החדשה של פרויקט השוט, המאגר התורני המוקלד הגדול בעולם, ובאלף שקלים במתנה. רוצים לכתוב ולהשתתף? חייגו עכשיו 072-380-9191, תיבה מספר 1. מאסטר פליי עם יואלי דיקמן מדי יום בשתיים, רק כאן בכל פליי.
1: סנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
2: אלה מקסימה. סנו סנו מקסימה, סנו סנו מקסימה, סנו סנו סנו מקסימה.
1: מה הבעיה? קחו סנו.
3: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
4: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם. מגזין קולפליי בגיליון החודש. אומן המקצבים האלקטרוניים יוחנן אורי מדבר על הסגנון ששולט בחתונות החסידיות ועונה גם לביקורת בריאיון חושף. המלחין החרדי שעומד מאחורי שירי חבד הידועים ביותר נחשף לראשונה. סיפורו של אומן העיצוב החרדי מניו יורק שהפך ללהיט האופנה המבוקש בעולם. חודש הספר תשפ"ו, הסופרים הנקראים ביותר בציבור החרדי ברעיונות מיוחדים. וגם מדורים חדשים לצד המדורים הוותיקים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
5: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
6: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
7: כבר הרבה זמן את אומרת לעצמך שאת חייבת להכניס משהו טוב לשגרה. פיטנס מציגה, פעילות שמזמינה אותך להכניס משהו ללוז בדרך לחופשה. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי פיטנס ב39.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237, מספרים על משהו טוב ומקורי שיכנסתן ללוז שלכן, ואולי תזכו בנופש נשים מפנק בים המלח מבית גלים תיירות. שתי זוכות בכל יום. ההשתתפות ברכישת מוצרי פיטנס בסך 39 שקלים ו-90 ומעלה, מג' בתמוז ועד י' בתמוז, 18 עד 25 ביוני. בחירת שתי זוכות ביום תעשה בו' בתמוז ועד י' בתמוז, 21 עד 25 ביוני בלבד. כפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. הנופש בהתאם לתנאי ספק הפרס. יש לשמור את הקבלה.
8: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
9: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
8: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באל על. הוא מכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ואו פרימיום אקספרס בע"מ, ואו ישראכרט מימון בע"מ, ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד, ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
10: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות,

0: פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים, ובליווי מקהלת נשומה, ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב, בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
1: ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
0: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
2: שבוע המקור היהודי בקולפליי בחסות פרויקט השוט בר אילן, המאגר התורני המוקלד והמוגה הגדול בעולם. ועכשיו לרגל חודש הספר, גם 30% הנחה וגם 200 שקלים מתנה בספרי אור החיים. להזמנות כוכבית 8511.

אטומית בשמחה, עם שמחה פרידמן במהדורה מיוחדת. 32 שנים להסתלקותו של הרבי מלובביץ'. התוועדות לרגל ג' תמוז, עם הניגונים שלימד הרבי, השירים שחוברו מתורתו של הרבי, ועוד. אטומית בשמחה, במהדורה מיוחדת. היום, ב-16:00 אחר הצהריים. כאן, בכל פליי.

0: עולם, מזל טוב! המאורסים של היום בקולפליי בחסות אקסל. אקסל, מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם.
1: והנה עם מאורסי היום, דוד חשין משיבת שערי תורה עם ברכי ברגשטיין מסמינר חסידי אלעד, ישראל גבריאלוב משיבת גור בני ברק עם בלי קונסקי מסמינר גור אשדוד, דוד פרישמן משיבת גור בני ברק עם מלכה חיה גולדברג מסמינר בנות פרל ירושלים, אביגדור כהן עם נועה נייסר, שמחה בוני מרצוג משיבת גור בני ברק עם יהודית רוטשטיין, שימון ישעיה איצקוביץ' משיבת טל תורה עם אסתר קליין מסמינר שבילי בינה, צוות קולפליי מאחל שיהיה בניין הדייד והרבה במזל טוב לכל מאורסי היום.
0: פינת המאורסים בחסות אקסל, מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133, ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח, ומארז אנרגטי במיוחד הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל לחתונה באקסטרה אנרגיה, כפוף לתקנון.
2: אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. גבי על הפליי, הפסקת הצהריים שלכם עם גבי קאץ, תמיד צעיר, תמיד קולפליי.
3: You're listening to only the best radio station in the world.
4: שבנו עליכם שעה שנייה קולפליי 107.6 FM, יום חמישי בשבוע. פותחים את השעה השנייה עם עוד ניגון של ימי דרבי במהלך השנים, דרכך אלוקינו. בחרנו את הביצוע של ישי ריבו, הכנסת לנו ככה לאווירת יום כיפור, ששרים את הניגון הזה. מיד אחרי הניגון הזה, הגאון הרב חיים משה כץ מהדברים הנפלאים שלו כמדי יום חמישי. תודה רבה למשה דאודי, תודה רבה לדודי זינגר, בלפני חיי גבי כץ. עד שתיים אנחנו כאן.

0: זה היה ישי ריבו, דרכך אלוקינו, והנה הגענו לפינה שבגינה אנחנו ככה משתדרים את כל התוכניות כל השבוע כדי להגיע לפינה הזאת. שלום וצהריים טובים, הרב חיים משה כץ.
1: צהריים טובים גבי לך ולכל המאזינים היקרים והאהובים.
0: על מה נדבר?
1: אנחנו חוקת התורה. זאת חוקת התורה, לא כתוב חוקת הפרה, לא כתוב חוקת התארה, כתוב חוקת התורה. זה מצווה שמשליחה לכל התורה כולה. שים לב גבי, המצווה הראשונה, פרה אדומה. שלמה המלך כבר אמר, אמרתי איך כמה והיא רחוקה, מצווה לא ברורה, כביכול בסברה, מה, התמה נהיה תור על ידי אפר של פרה אדומה, ודווקא הכהנים התיאורים שעוסקים באפר הפרה הם נטמאים, אבל מאוד מעניין שרשי מצד אחד אומר גזראי ואין לך רשות להערי אחריה, וזה המשמעות חוק, מצד שני, רשי מביא מדרש, מביא סיבה, כתוב מפורש, כמו משל לבן שפחה שתינף פלטרין של מלך, תבוא אמו ותקנח צורת בנה, כך הפרה מקנחת את חטא העגל. נו, אז יש סיבה. אם יש סיבה, למה אתה אומר גזריי מלפניי? יש פה מסר גדול, אחים יקרים ואהובים. גם כשאנחנו חושבים שאנחנו מבינים את הסיבה, אנחנו צריכים לעשות את המצווה כגזירה, כחוק. כי אם אדם חושב שהוא מבין, הוא מתחיל להגיד כל מיני פרשניות, עכשיו לא התכוונו, עכשיו נעשה יותר, עכשיו נעשה פחות. קודם כל תעשה את המצווה כחוק, כגזירה עם מלפניי. אחרי זה תלמד לפלפול מה הטעמים של המצווה, מה להדר במצווה, אבל אנחנו צריכים לקבל את זה. אפילו כיבוד הורים שנראה כמו מצווה שכלית, אנחנו מקיימים את זה כגזירה, כי ככה בורא עולם עשה, בלי סברות, בלי שיקולים. הקדוש ברוך הוא יעזור, שנזכה כולנו לזכות לשמועות טובות ובשורות טובות.
0: שקויך, כבוד הרב, על הדברים הנפלאים, כמדי יום חמישי הרב חיים מוישה כץ, פרשת חוקת, זאת חוקת התורה, ואנחנו ממשיכים עם המוזיקה שלנו היום. הרב לא הזכיר ככה את נושא ההילולה של הרבי מלובביץ', אבל היום אנחנו מציינים, כמו שאמרנו, וחזרנו, 32 שנים להסתלקותו של הרבי מלובביץ'. אשרינו מטוב חלקנו, שאלנו נמואל.

שכוח למרדכי בן דוד, מה ידידוס. עכשיו ממשיכים עוד שיר שבת, תכף חותמים תוכניתנו להיום, ג' תמוז. 32 שנים להסתלקותו של הרבי מלובביץ'. זוהי מגרטנר יחד עם סרולי גרין. פועל לכן שבס, לפחות במוי חדש של גרטנר.

סקוייך לסרולי גרין, יחד עם שלומי גרטנר, אפרי לכן שבס, בתוך אלבומו החדש של גרטנר. והנה אנחנו מסיימים מתוכניתנו להיום ובכלל תוכניתנו להשבוע. בצל, יום ג' תמוז. תשפ"ו. 32 שנים להסתלקותו של הרבי מלובביץ'. הדליקו נר לזכותו. רבי מנחם מנדל, בן רבי לוי יצחק והרבנית חנה. מי שרוצה יכול לשלוח מכתבים ישוע, לשלוח מכתבים לציונו לקווינס, מספרים שמתפרסמים. אנחנו מסיימים תוכניתנו להיום, נאחל לכל מאזיננו שבת שלום גוד שבס, מתפללים ומייחלים לגאולה השלמה תכף ומיד. תודה רבה לדודי זינגר, תודה רבה לעזרה חי, תודה רבה למשה דאודי, אני הייתי גבי קאט, משה גרונר יחד עם שי קלר, מחוזת חבד, מסיימים תוכניתנו להיום. ביי ביי, שבת שלום.

0: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
1: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
2: איך אני אוהב

0: המיני-מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
1: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני-מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
2: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה, זה ממש נוירדיק.
3: נטו מהפכה.
4: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
3: עם ישראל עושה חשבון תוכי.
5: מגזין קולפליי בגיליון החודש. אומן המקצבים האלקטרוניים יוחנן אורי מדבר על הסגנון ששולט בחתונות החסידיות ועונה גם לביקורת בריאיון חושף. המלחין החרדי שעומד מאחורי שירי חבד הידועים ביותר נחשף לראשונה. סיפורו של אומן העיצוב החרדי מניו יורק שהפך ללהיט האופנה המבוקש בעולם. חודש הספר תו שין פי וב, הסופרים הנקראים ביותר בציבור החרדי ברעיונות מיוחדים. וגם מדורים חדשים לצד המדורים הוותיקים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
6: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
7: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
8: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
9: בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
10: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
5: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
11: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
12: על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.

0: אממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
1: שבוע המקור היהודי בקולפליי, בחסות פרויקט השוט בר אילן, המאגר התורני המוקלד והמוגה הגדול בעולם. ועכשיו לרגל חודש הספר, גם 30% הנחה וגם 200 שקלים מתנה בספרי אורח חיים. להזמנות כוכבית 8511.
2: תומית בשמחה, עם שמחה פרידמן במהדורה מיוחדת. 32 שנים להסתלקותו של הרבי מלובביץ'. התוועדות לרגל ג' תמוז, עם הניגונים שלימד הרבי, השירים שחוברו מתורתו של הרבי, ועוד. תומית בשמחה, במהדורה מיוחדת. היום, ב-4 אחר הצהריים. כאן, בקולפליי.

0: News Play, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
1: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוסיקה והתרבות היהודית, באולפן גבי קץ. אז מרווה יוצר אליאל מאיר משחרר סינגל חדש בשם אגודה אחת, שאותו הוא הלחין והפיק מוזיקלית אליה נתנלי. אין לי
2: פה, אין לי גולים, עד שיהיו כולו נגודו אח.
1: ברעיון על הסינגל החדש מספר מאיר איך נוצר הרעיון לשיר.
3: ואת האמת שנכנסתי לביאן והיה שם בגדול אין ישראל לגלין עד שיהיו כולה נגודה אחת. ראיתי את זה ואמרתי, וואי, מה, אמירה יפה, אמירה יפה. אז כזה יש לי שלוש קומות לעלות, בקומה השלישית כבר אחזנו אחרי הבית של השיר.
1: את הדברים אמר אליאל מאיר ברעיון ליולי דיקמן, לרעיון המלא תוכלו להזין באתר קולפליי. לקראת ג' בתמוז רואה אור הסינגל הראשון מתוך האלבום החדש, משה לאופר מנגן חבד 6. מדובר בניגון קינה כחומר בביצועו של אלי מרקוס. הפרויקט החדש יוצא כ-15 שנה לאחר השקת סדרת האלבומים על ההפקה חתומים משה לאופר וליבק טובול, ובאלבום משתתפים גם מני ג'רופי, יוני שלמה, ברוך שלום ועוד. בצל אירועי ג' תמוז ברחבי הארץ והעולם, אלפי ילדים והוריהם מכל רחבי ישראל הגיעו לכינוס והתוועדות מרכזית בתל אביב. במהלך האירוע שרו ניגונים עם שמחה פרידמן ובניצוחו של נאור קרמי.

0: הכינוס מצטרף לשורה ארוכה של אירועים, התוועדויות, שיעורי תורה וכינוסים הנערכים ימים אלה בקהילות חב"ד ברחבי הארץ וברחבי העולם לרגל ג' תמוז. הזמר והיוצר אהרון רזל התראיין כאן בכל פליי לרגל השגת שירו החדש, השמחה האמיתית. במהלך הראיון התייחס אהרון רזל למצבו הבריאותי של אחיו יונתן.
1: כי הרבה אנשים לקחו זה מקום קצת מוגזם, אנשים שואלים אותי אם הוא יחזור לדבר וכאלה. הוא רגיל, יונתן ברוך השם, הוא מודה להשם, מדבר, שתוחק, מתפלל, והוא בעזרת השם, בעזרת השם אנחנו עושה מסיבת הודעה, אני לא רוצה להגיד כבר, אבל הוא כבר במצב שהוא תמיד היה בהכרה, תמיד היה כאילו, זה רק היה צריך לפלל באמת על הכאבי ראש וכולי.
0: נא להמשיך להתפלל לרפואת יונתן עדי בן חיה רחל בתור שעה חולה עמו ישראל. אז אמר פיני איינורן התראיין ומפתיע על כל נושא הדואטים.
2: קשה לי מאוד. אז אחד הרגעים הכי, כי אני לא בן אדם, שאני, או שאני זז אחורה, ואני בענבה ואני נותן לו להוביל ואז אני נמחק, או שאני הכי מתפרץ קדימה ומוחק אותו. אין לי את האיזון הזה, ואני אולי יום אחד ילמד את זה. זה דינמיקה מסוימת שאני לא מכיר אותה. עדיין לא מצאתי את הדינמיקה הזאת, איך עושים את זה נכון.
0: את הדברים אמר איינורן לאיש התקשורת ישראל כהן. מהדורת הניוזפליי משודרת בכל יום בשעות 2 בצהריים, 7 בערב ובחצות הלילה. ועד כאן הניוזפליי שלנו להיום.
3: ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. קולפליי, 107.6 FM. גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. שדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה. 0723-18-18-55. מוצ"ש הקרוב בחצות, ספיישל הוקרה למוזיקאי קן ברג'ס, זכרו לברכה. מיטב הלחנים, השירים והעיבודים של ברג'ס בכל השנים. מוצ"ש בחצות, מיד לאחר המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית, כאן בקולפליי. פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. שבוע המקור היהודי רק בקולפליי. אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM.
4: Ladies and gentlemen, you are tuned to the best in radio. Yoni Dickman with today's greatest hits.
5: Ladies and gentlemen, you're tuned to the hits of today with Yoni Dickman.

0: שלום לדודי, שלום. דודי, איך אתה מתרגש לקראת השידור הלילה? סיכום עונה אחרון לקראת אירוע גמר הכי גדול שהיה פה ברדיו היהודי. הכי גדול. על העית של מרדכי בן דוד. שבוע הבא בהיכל שלמה, מוצאי שבת, לא יום חמישי, מוצאי שבת. שווקי במחוזת חב"ד פותח לנו יום חמישי ערב שם מספר שעה סחוקה. צהריים טובים לכולם, דאודי, דודי זינגר, רב צבי שוט בר אילן. חודש הספר, שבוע הספר, מבצעים מטורפים, חבורס בעניין שמחה. נייס לרנר בהמשך, הבטחתי שנדבר, היינו באמצע לדבר איתו ונקטע, מה זה? חבר'ה, נפתחה הרשמה על השידור המטורף שבוע הבא במוצאי שבת בהיכל שלמה בירושלים. הרשמה גלתי כדודי, תראה את הפרטים. תודה רבה, הנה הפרטים. שירו למלך אירוע גמר בהיכל שלמה, תוכנית הריאליטי שירו למלך, מהו על העית הבא של גדול הזמר החסידי מרדכי בן דוד, יהיה באמצע מופע אומנותי עם זמרים מהמיטב של מרדכי בן דוד. אתר טיק צ'אק, טיק צ'אק, גלטיקט בחורי ישיבות, כרטיס כניסה 20 שקלים, זה דמי רצינות. לשריין מקומות, המשפחות, המלחינים, כולם יהיו שם. מוישה לאופר, מוישה רוטה מקרונה, ודרור אולי אזרחי, שופט אורח גדול, שיהיה בהפתעה, וכמובן עורכים זמרים למופע של המיטב של מרדכי בן דוד, גמר אדיר וענק. שריינו לעצמכם את המקומות, כרטיס כניסה 20 שקלים דמי רצינות, וזה באתר גלטיקט, הכי טוב, כנסו לאתר, תוכלו להיכנס ולבחור ספציפי את המקום. יש טלפון, אני חייב טלפון. 6565, בטוח כוכבית 6565. רב צבי שמגיע, תגיד צהריים טובים למאזינים, שלא ידאגו שאתה לא פה.
1: צהריים טובים.
0: אופה!

0: תודה, הבנתי, צהריים טובים דאודי, דודי זינגר, שלום למאזינים, שלום למאזינים. חבר'ה, אתם לא מבינים איזה לילה מנצח היום, מי אני מחכה, בגלל שכל כך הרבה מאזינים שאלו בחודש האחרון והתעניינו מה השיר שיזכה, מה קורה מרדכי בן דוד. חבר'ה, הנה זה מגיע, הנה זה קורה. יאללה, מוצא שבא, הלילה בחצות, סיכום מטורף, אנחנו גם נבין את המגמות, איזה שירים יש להם יותר סיכוי, פחות סיכוי, מאזינים גם יעלו ויביאו ויחוו דעה, כמובן, יחוו דעה, וזמרים ושופטים, יהיה כיף גדול. הלילה בחצות צהריים טובים לרב צבי, אנחנו סוגרים פה שבוע חוקס. רגע,
1: אני
0: מיקרופון.
1: אני לא פתוח.
0: הנה, האוזניות עובדות?
1: האוזניות עובדות,
0: שטויך. לא. אה, לא עובד? הנה, ברור, מינוס 19. עכשיו זה יעבוד, עין, צווי.
1: עכשיו זה גבוה.
0: גבוה.
1: פלוס 19.
0: רגע, ננמיך קצת. וואי, גם אתם נהייתם לי כבדים עם הווליום.
1: שים לב, שים לב, שים לב.
0: מה, מה אפשר?
1: שים לב, שים לב.
0: הרני?
1: שים לב. אני עכשיו נמצא...
0: המחשב פתוח, של פרויקט שוט בר אילן.
1: כן, ועכשיו אני לוחץ שולחנות עבודה.
0: כן.
1: סדר ב', לוחץ על זה.
0: מה זה אומר? כאילו, סדר ב' ביו, כאילו...
1: סדר ב' עם יואלי כתוב על זה.
0: גדול, כן.
1: ואז אני אומר תחליף לפה, ונפתח כל מה שדיברנו אתמול, ואנחנו מתחילים את הסדר מאיפה שדיברנו אתמול.
0: שמרת את זה?
1: כן, זה נשמר.
0: צריך אבל לעשות פעולת שמירה, כמובן.
1: כן, זה אחד הדברים המיוחדים עם פרויקט השוט, אפשר לעשות שולחנות עבודה, זה נקרא. סיימת עכשיו סדר, סיימת עם כל הרייד, עם כל הספרים שפתחת, עם כל המקורות שעברת מלחיצת כפתור לכפתור.
0: הוא שואל אותך אם סדר... אתה רוצה לשמור.
1: ודאי, סדר, אתה שומר את זה מדהים. בתור סדר ב', בסדר ג', אתה נפתח לך משהו אחר, אתה למיד הלוכה, אז יפתח, יפתח לך מה שלמדת.
0: חייב להגיד לך, מלא קיבלתי מלא תגובות, מלא בלבט עם עורכי דין שמאזינים לנו, שלא כן. יודע, לא חלמתי את זה. היה תקופה שחשבתי שרק שיבה בוחרים מאזינים, מסתבר ששיבה בוחרים בכלל לא מאזינים פה.
1: גם היה שיבה בוחר בסוף.
0: בדיוק, ותשמע, זה כמות מטורפת של אנשים, עורכי דין, רואי חשבון במשרדים שמקשיבים, ועובדים ועסוקים, והדבר הזה, זה מוצר מדהים, צריכה מטורף.
1: תראה, עורכי דין משתמשים בזה לעבודתם.
0: זה מטורף, אגב,
1: בלי קשר. אתה יודע שהיה, הרי בתי הדין הרבניים, בישראל יש להם מנוי, היה לילה אחד שהיינו צריכים לעבוד בלילה, כי זה פשוט, כי בבוקר לא, הם תבין.
0: הם כבר הולכים לדיון.
1: ממש ככה.
0: הם מכינים בלילה את כל הדיונים.
1: אמרו, זה לא עובד, משהו נפל להם בשרתים, זה השרתים שלהם. עבדנו, ממש עבדו בלילה.

0: לילה, אז השעות הקטנות בשביל להרים את זה חזרה, כדי שבבוקר יהיה לכל הדיינים בכל הרחבי הארץ, פרויקט השוט.
1: בונה מטורף.
0: כן, יש פה...
1: בונה, לא דיברנו על זה.
0: עשרות אלפי פסקי דין בתוך ה... תראה, כל מי שלומד דיינות וכל מי שלומד הלכה,
1: כן.
0: זה הכלי. ודאי, כאילו זה בלי זה לא זזים, זה ממש מוצר צריך בסיסי.
1: בונה זה מטורף, נכון, לא חשבתי על זה.
0: תראה, תראה
1: זה
0: השולחן אורך, השולחן אורך שיש לפרויקט השוט, אין שולחן אורך כזה בעולם. למה?
1: תסביר.
0: למה? אם אני עכשיו עושה פה שולחן אורך, אגב, אני לא צריך לכתוב לו את הכל, אני כותב בראשי תיבות, הוא כבר מבין שאני רוצה את זה.
1: אתם עקצתם לי את השלט של המזגן, אני קלטתי אתכם. אתם עקצתם לי אותו. תקשיבו, אתם הזדקנתם. מי שישמע, תראו איזה חום פה, דודי. אני אקנה לך מעיל. השלט. בסדר, השלט. עזרא, מחנבוקה, חדר מתים, קירו. מה אתה אומר? אז כן, שולחן אורך.
0: תראה את השולחן אורך הזה. זה הסימן.
1: כן.
0: אתה רואה את האותיות פה?
1: כן, מה זה כל ה...
0: כל אות זה...
1: אין עליך, אתה הכי טוב בשוק.
0: יש מפורש. על איפה שהוא מדבר, אם על המילה הזאת, נגיד אנחנו...
1: יסגבר קארי לעמוד בבויקר לעבוד אז בוי רואי.
0: אם אני עכשיו...
1: דין השכמות בוקר.
0: אני עומד, שים לב, זה הטז, וזה הבעיר הגוילי.
1: וואי, על כל...
0: וכל אחד זה עובר, כן, ועד הטרת צבי, ועד... ואז אתה יכול לסמן לו מה אתה רוצה, איזה פרשן... אין, אי אפשר להדפיס דבר כזה. בגלל שזה מוקלד, זה שזור בתוך הסימן.
1: תן לי מבצע למאזינים שלי, משהו שובר שוויון.
0: לנו יש את המבצע עכשיו, שמסתיים בשבוע הבא, שזה מעל 30% הנחה, ו-200 שקלים כרטיס ספר מתנה. במקום 2,300 שקלים לגרסה עם האנציקלופדיה תלמודית, שזה 52 כרכים, רק להחזיק את זה.
1: בלי האנציקלופדיה התלמודית כמה?
0: 1,390.
1: סבבה.
0: שבדרך כלל הפער הוא יותר בין אחד לשני.
1: ברור.
0: ומקבלים בנוסף את ה-200 שקלים. כל זה עם שליח עד הבית, עם תשלומים נוחים, עד 10 תשלומים.
1: 10 תשלומים.
0: בטלפון.
1: מדהים.
0: מתקשרים, קונים, וזה מגיע אליכם.
1: חבר'ה, יום חמישי בשבוע, סוגרים שבוע, אני רוצה להספיק מלא מלא דברים, וחבורס. מאזינים שנרשמו, ויביאו לנו חבר'ה עד 600 מילה, דקה וחצי, שתיים. תהיו ברורים. וגם אל תחזרו על דברים שבא, אל דברו לי עכשיו על ניסוך המים. דיברו כבר מספיק על ביס השואבו. ותביאו לי נושאים שקשורים מעולמות השמחה. ויש מאזין כבר על הקו, צהריים טובים לנוסן ווסנאייס, מה קורה?
2: וואי, מה קורה יואלי, איך החיים, מה נשמע איתך, חיים שלי, מה נשמע?
1: מה קורה צדיק, הכל טוב.
2: היה צ'ונט בארוחת צהריים, משהו מפחיד, אתה לא מבין אחי איזה בשר, יואו, בשמק.
1: לא הבנתי, את מי זה מעניין, מה אכלת בארוחת צהריים, זה שאני מתעניין אצל מאזינים.
2: מה, אבל זה כיף, בוא, חיים שלי, זה כיף.
1: נכון, נכון, נכון. תגיד לי, קישקה, קישקה, היה אתה הכי טוב בשוק, מה?
2: לא, קישקה פחות.
1: לא טוב, לא טוב לי, לא טוב.
2: הישיבה אשכנזית, אז כאילו...
1: נו, אשכנזית, מה, לא טוב לי, לא טוב לי שלא היה קישקה. ובשר, פינקו בשר או שזה היה צ'ונט פרווה?
2: פינקו מאוד בשר, אבל אתה יודע, היה 5 חבר'ה בארוחת צהריים, כזה צנוע, משהו נחמד, אתה יודע, לפי החיים.
1: לא באתי, הישיבה, כמה בחורים הישיבה מונה?
2: הישיבה 60, אבל כאילו בו, במובן מסוים, כאילו...
1: לא טוב לי.
2: אתה יודע, יש שבת חופשית.
1: תגיד לי, מה אתה... יפה, ואתה כבר חזרת הביתה?
2: לא, אני לא חזרתי הביתה. אני פה בישיבה, יש לי אירוע בלילה של קלידים, אתה לא מבין, אחי, אני נהנה מזה.
1: קלידים, שאתה מנגן או ש... מה זה אירוע של קלידים? שאתה מתקן אותם?
2: שאני מנגן, כן.
1: יפה, על טיירוס.
2: שאני מנגן.
1: על טיירוס.
2: כן, טיירוס.
1: יפה, טיירוס 5.
2: כן, ודאי, לא 4, לא 2, זה של החיים של ה...
1: מקצבים של מי?
2: יוחנן נורי, כמובן, יפה. האחד והיחיד.
1: ואקורדים, אתה יודע לדוגמה על נגן, אני שואל בזהירות, כי אני לא רוצה לפגוע.
2: ודאי, C7 וכל ה-EM וכל ה-DM וכל כן, הכל הקיסקה.
1: איזה יופי, ויש לך אורגן שם ליד ובישיבה ועל הסור, איך אתה הולך נגן? זה לא מקובל.
2: אני אומר לך את כל האמת שאין, אני פשוט מכור לזה, אין מה לעשות. אני פשוט את כל האהבה שלי לקלידים לוקחת יואלי, רק מיואלי. זה הבן אדם שכאילו...
1: מה זה קלידים חסר שולם? אהבה סטוירה, או יאהבה
2: סטוירה.
1: אי שתהי, בוא, תגיד לי, לא הבנתי, ומה עם שטייגן?
2: שטייגן ודאי, כמובן, אנחנו באלמנה טיסה, אחי, בזה. אנחנו באלמנה טיסה.
1: ומה?
2: באלמנה... דף יהודה את קסובס, נו, בטח יש לך וורט על זה.
1: תגיד לי שנייה, קסובס, איזה דף בקסובס?
2: איזה דף? דף יהודה, אמרתי לך.
1: איזה סוגיות? פתח
2: פרויקט... על מנת טיסה.
1: פרויקט שוט בר אילן, בוא נעשה לו מבחן. תרם צבי, לא, די, די, לא. לא, לא, עכשיו הוא בעניינים של ה-AMDM. הוא ב-AMDM. תשמע, אני רוצה להגיד משהו למאזינים. אני בסוף, זה לא בסוף שבוע. זה היה אמור להיות בסוף שבוע, בגלל שלא שידרתי יום אחד בגלל הספרינקלרים שהתפוצצו בבית, אנחנו משדרים ביום ראשון. הנה, אלמון עשיסה, ומה דינה, כן. איזוהי אלמנת ישראל.

0: סאו, מה דינה?
1: זה מדבר לגבי כמה שיטות שאין בה ספק ממזרות, ספק מתינות, וכל הסוגיה שם.
0: לא בא לי לדבר על זה עכשיו. בא לי לשמוע את החבור שלה בעניין השמחה. יוצאים לדרך, רבותיי, פרס אדיר, מתנה באמת שווה הרבה. גם הפרויקט השוט, שהוא שווה 2,300 שקלים עם האנציקלופדיה התלמודית, למעלה מ-850 אלף כישורים, רק בשנה האחרונה, 250 אלף כישורים. תשמעו, זה עבודת מחקר, עבודת תכנות מטורפת, מה הרב צבי?
2: לא, אני פשוט נדהם איך אתה פשוט חי ושוחה בכל הפרטים, והכל מהזיכרון, אין לך דף, אני רואה. וזה הכל
0: מתוק. דיברנו על זה.
2: כי אתה לומד מזה פשוט.
0: אני באמת, אני מת על זה. זה מוצר שכל אחד בבית חייב, בפרט חבר'ה שעובדים יותר, אברכים בכלל, אני לא מדבר, שנהנים ורוצים לחבר חבורס וספרים וקונטרסים, אין דברים כאלה. וואו, וואו, זה בעומקה של תוירה, זה עומקה של תוירה.
2: ממש.
0: תודה רבה. חבור הבניין השמחה מאזין, נתן. נתן, אתה חסיד ברסלבר, אתה ברסלבר, לא?
1: לא ברסלבר דווקא. נחמד, אתה יודע, חיים יפים.
0: נתן על שום מה?
1: נתן על שום מה, השם נתן, השם לקח, יש שם השם
0: מבורך. אל תהיה אחי לוויות עכשיו. השם נתן, השם לקח, אחי. השם נתן, בעזרת השם. הכל בסדר.
1: יש בנתנו, ונתנו זה הולך וחוזר. כן, אז גם נתן זה הולך וחוזר. זה אווירה.
0: כי, מה? הלו, הלו, פה לא מדברים.
3: אוזניים, שיניים, ידיים, רגליים, גרביים, זוטים, זניות.
0: חבורה בעניין השמחה יוצאים לדרך.
1: בוא ניגע בעיקר החבור. יועד, יש ככה, יש כמו רבגיטין, אני בטוח שנגעו לך בזה, אבל העניין אומר שתמיד תהיה אחד ויחיד שכאילו עושה חבורה טובה וטוב בפני עצמך, אל תסתכל על מה כולם עשו. תעשה אתה בעצמך ושיהיה לזה נשמה.
0: כן,
1: אז
0: כן.
1: אז הגמורה בכסובס אומרת בדף
0: דיים. אמרת גיטין, אמרת גיטין.
1: כן, גיטין, נכון. כן. אז אומרת הגמורה ששולחו לה למורוקבה, האם זימרה מנהן דעת?
0: לאט, לאט, לאט, לאט, הלו, הלו, הלו, אתה בלחץ, תגיד לאט, אני רוצה לשמוע את החבורה, ליהנות ממנה, לא בלחץ.
1: אז הוא סרטט להם, אמר, שאל הפסוק אל תשמח ישראל אל גיל בעמים. אז הגמורה שאלה שיותר עדיף שהיה מביא להם את הפסוק בשיר לא ישתו יין, נאמר שחר לשוטיו, זה פסוק בישעיה שבו נאמר הרבה יותר מפורט. אז הגמורה עונה שהיה לנו אב ועמים מהפסוק הזה דווקא יותר, אם זה היה בכלי שיר, אבל בפה היינו אומרים שמותר. אז הגמורה עונה שלא. אז בבית המשתאות אסור, זה אסור לשים גם שירה בפה ואסור גם לשים בכלי. שירה בכלים.
0: נכון.
1: זה הגמורה שמה בכלי.
0: רב צבי, מה אתה אומר?
1: עכשיו תגיד... ככה.
0: כן, אבל לא בנושא הזה. לא מתוך אל תשמח ישראל אל גיל כעמים מהמקום שהוא מביא. בוא נראה לאן זה מתפתח. כן,
1: יפה, אז התוספות כבר הביאו אותו המאזינים, אני פחות היגע בתוספות, אני יותר העדפתי להביא פה את הרמב"ן, הרשב"א, הריטב"א והר"ן, שהם בעצם אומרים שכל העניין הזה, של המשתאות, הבית המשתאות, זה מדבר לגבי דווקא אנשים ששותים יין, ובעצם הם מביאים גאון, שבעצם עושה קצת שטויות, עוללות וזה, שלא יהיה כזה מצב, אז בגלל זה יש כאילו עניין כזה שאסור לעשות לא בפה בבית המשתאות, וגם לא לשיר בכלים חיים.
0: כן.
1: עכשיו, אבל כל הפאנץ' של שמחת חתן וקלה, שבעצם האנשים עושים, מצווה בזה, כמו שאומרת הגמרא בכתובות דף י"ז, כל העניין הזה יתנוים והמורים לגדולי הצדיקים.
0: הראשונים והגאונים באמת מסבירים, צריך להגיד את זה, שהאיסור שמובא בגמרא הזאת בגיטין, זה לא איסור שהוא גורף על כל מה שקשור בשירה, זה רק בזמר שמביא, כמו שאתה אומר, לקלות ואוללות.
1: שמחה ואוללות.
0: בדיוק, אז מעולה. להיות ברור, כן, הלאה.
1: אז יפה, אז יש, אני אמרתי לך את זה ככה במריחה, כי יש גם מורדכי מעניין.
0: מה? כן.
1: בהתחלת מסכת גיטין, המורדכי כותב, שמצאתי בתוספות דהיינו במשתה בלא אכילה, הוא תעשו, שזה דרך העקום, אבל במשתה של אכילה נראה זה מותר. הרב עובדיה אומר בשו"ת יחווה דעת, בחלק א' סימן ממי תפתח, זה מאוד מאוד מעניין.
0: כן.
1: הוא אומר שהטעם של המורדכי זה לפי הירושלמי, שהירושלמי כותב שמתי יש שמחה ואוללות דווקא ששותים על בטן ריקה. ככה, שמביאים העניין הזה של המחבטה. כן. אבל מתי שאוכלים ושותים, אז בזה אין שם.

0: כל שאין בהם קולות עם קלות ראש ועוללות. היום שקצת לצערנו אנשים יותר מדי בלי מצב רוח, כן. מותר לך תחיל הכל עוד לא מגיעים לשחוק וקלות ראש. אבל לגבי מצוות חתן וקלה, או פדיון הבן, או סיום מסכת, כל מה שהאנשים מביאים מוזיקה, מותר ויש גם מצווה לזה.
1: רגע, גם אם זה בלי אכילה? גם אם זה רק שתייה וזה בלי אכילה?
0: לא, גם אם זה, רק אם זה אכילה ושתייה, וזה יש מקום להקל, אבל אם זה, אם אכילה קצת, אז יש כבר, אמרתי לך, יש את הספר מעשה רוקח, שהוא בעצם מדבר על זה, הרמב"ם הוא מקשה.
1: קצת, זה קצת חמור יותר.
0: זה העניין. וואי, אבל תשמע, חשבתי על זה קשה.
1: תקשיבו, המאזין הזה הוא אחד המאזינים הכי מתאים שהיו לי פה בשידור. אני חשבתי שהולך להיות פה, שאני אחרי 20 שניות הולך לזרוק אותו. כי כאילו הוא התחיל כזה בווייב, אתה יודע, הצעיר של עוד איזה אחד שטוטניק. ואתה תותח? אחי, אתה מדהים. ואתה שטייגניסט, ואני שומע ואני מזהה את זה באינטונציה של הדיבור שלך. ותגיד לי, מאיפה הבאת את כל המערי מקיימס?
0: אני יכול להגיד לך שפשוט ישבתי על זה סדר א'.
1: רגע, מוי מיעקובזון, גדול הרשמים בכל הזמנים, גדול הרשמים, שטייגניסט, אחד מ... אני חייב להגיד לכם משהו, הוא היה יושב בבסמטס, בבסמדרש ליד העמוד בצד ימין, קרוב לארון קוידש מוי מי, אתה לא מכיר אותו רב צבי, אני לא... והוא היה עושה שטייגן בטייניס דיבור שאין שני לו. מוימי, אנחנו אוהבים אותך. שכר סוחר על המפה. איזה רישום מטורף יש להם השנה. מאזין נתן, חפרנו. הבאת פה אחי, תקשיב, חבור של החיים.
0: תודה, יואלי.
1: בוא נה, בא לי
0: שהוא... העונה כולו שלי, אחי.
1: בא לי שהוא יזכה. שמע, בן כמה אתה?
0: יואלי.
1: מה?
0: אני 23, צריך שידוכים וזה, תפילות.
1: בעיתוי ובזמן, אוי. כמה כבר נפגשת?
0: אמן, בעזרת השם.
1: ספרת כמה נפגשת כבר?
0: באזור של ה-4-5.
1: קטנה, אחי! 4-5, 23, אחי חלב על השפתיים.
0: אבל תשמע, זה כיף, כי אני בעיקר בשטייגן.
1: כן.
0: בעיקר בשטייגן, זה כיף.
1: מה אתה עושה לפרנוסו? סחו למחיו, סחו? מנגן.
0: קלידים בעיקר.
1: יפה.
0: ואתה גם... וכותב תווים גם בצורה גבוהה.
1: כן, כן, כן, כן. תגיד לי, מה אתה כותב תווים על הפינל או על הסיבליוס? כן,
0: כן, סיבל יוסך שקריס ובקטוץ, כל ה... וואו, תשמע על כל המילים האלה שכן.
1: אתה ליטווישר
0: חסידי...
1: מה? אתה ליטווישר חסידי שר ווסנרס?
0: ספרדי גאה.
1: ספרדי גאה, יו! כי יש לך תפוח אדמה בפה, אחי, של שמוינה סבגודים, אוזניים, שוניים, ידיים, רגליים, גרביים.
2: שיניים, ידיים, רגליים, גרביים, זוקן זן, יו! לראות שבודק זן, זמין איזפנם דוקטר. בשביל הבדיקה, כולל איזה רבה חיבורם, שסוגידם. נראות שבודק זן, יו! ורמה מקווינאיז, ביטה רוז גאים, פנדבאסר, פנדבור, עטביל.
1: נתן ביי, יום ראשון אדם, היא זוכה ב-1,000 שקלים וב-2,300 שקלים.
0: תודה רבה, יואלי, תודה.
1: בכיף, אין על מה, אין על מה. פרויקט השוט התורני המוקלד הגדול בעולם. שקוייך, שקוייך, אלו, אלו, שלום, זה רדיו. שלום, אלו, מה עושים פה? יש שירים? אלו, שימו שירים. אתם מדברים כל הזמן. הנה ברי ובר. הנה ברי ובר.

0: חשבתי שהוא לקח צ'אט GPT, מבטיח, פרימיום, נכון?
1: האמת שגם אני חשבתי בהתחלה.
0: כשהשיחה התחילה.
1: כן, אבל עקבתי, עקבתי אחרי...
0: עקבת אחרי אמר המקרס?
1: אתה רואה, אתה רואה,
0: לא, לא, לא, אני שומע, רבצי, אני שומע את האינטונציה, את הטון דיבור, את הרצף, את השטף, את הרעיתות, את השנינות, לשמוע אם זה צ'אט GPT גרסת פרימיום 32 שקלים לחודש, או שזה מראש או שהוא הכין את זה, הכין,
1: לא, הוא עשה את זה לפי הסדר, אבל מדויק.
0: תשמע, אם הוא מנגן כמו שהוא הביא את החבור עכשיו, הוא אחד הקלידנים הכי גדולים שיש פה.
1: בגלל. אני צריך אותו לחברות השאלה.

0: יהושע, הלו, שלום יהושע, זה רדיו, שלום עליכם יהושע.
1: כן, הלו.
0: תביא פתק, מן כמה אתה?
1: אני ב-15.
0: תביא פתק מאבא ואמא. יהושע איחר שלא באשמתו, נרו יאיר שלא באשמתו. הם יודעים שעלית לשידור?
1: מה?
0: כן, מה? הלו, מה? הלו, זה רדיו. תגיד לי מה?
1: הלו?
0: כן, הלו, שלום, זה רדיו. איפה אתה, בבית?
1: כן, כן, כן.
0: כן. רגע, ולמה אתה לא בישיבה? שיבה קטנה עכשיו.
1: בן הזורים.
0: בבני ברק, איפה אתה?
1: ירושלים.
0: ירושלים, בשנקר, איפה?
1: דושינסקי.
0: איידה. דושינסקי, זווין...
1: איידה חדיס,
0: בדיוק. זנדל ויין, אחים ויינברגר. רב משילם... רב משילם, מי צוחק שם ברקע? רב משילם גרינברגר, אני שם את אחד השירים היפים שלו עכשיו. חכה. ב...
1: כן.
0: מה כן? אתה יודע מי זה רב משילם גרינברגר?
1: כן.
0: מי?
1: יש לך שיר חדש, משהו לאחרונה.
0: נכון, אבל אני בא לי להשמיע את בסיפרטוי, זה הכי יפה שלו. פאבדדד!

0: טוב, שלום לדושינסקי, צהריים טובים. אהבת את השיר?
1: סתם ככה, אהרון הלוי, הוא גם חושב קשור לדושינסקי, כן, אתה יודע.
0: כולם, גם אני קשור לדושינסקי. כי הייתי בבייסדין של איידל לקבל חותמת אחרי האירוע בבקשל, שהיה שם עניינים. יש לי,

0: גם עצמי יודע שיש לי חותמת?
1: מה, שיזמרי לשמחו?
0: לא, יזמרי זה משהו אחר. יזמרי, מסגרתי את היזמרי לשמחו השבוע. יש חותמת, זה משהו אחר. רגע, יזמרי לשמחו זה קשור, זה גם, זה היידן, נכון. טוב, מה נוט השפראי, מה, כל המדינה, ההודעות. אני מתנצל אם אני לא מתייחס ל... מה דאודי? כולם הגיעו פה, תראו כמה אנשים הגיעו פה היום לבקר אותנו. תראו איזה אקשן. דאודי צהריים טובים. נאנח נחמן מאומה.
2: שמעתי שאתמול...
0: מה היה אתמול? לא, תגיד למיקרופון, אני לא שומע אותך. מה קורה, נאנח נחמן מאומן? מה? עובד, האוזניות עובדת?
3: כן, כן. יש לי בעיה להיכנס לאולפן כל פעם שהיהודי הזה נמצא פה.
0: איזה רב צבי?
3: כן, אני אגיד לך למה.
0: מה?
3: אני רוצה את התוכנה הזאת, אני חומד אותה, אני רוצה אותה.
0: אבל...
3: כל מי שאוהב, מי שאוהב ללמוד, זה בשבילו עולם...
0: יש את התיקון הכללי, זה לא תיקון הכללי, זה תיקון הכללי.
4: יש, זה ודאי, זה הבסיסי.
0: אוקיי, יש תורות של רבנו נחמן, רבי נתן?
3: לא, אתה צריך להבין, בשביל ללמוד דיקותי מאורן בעיון...
4: עובדים קשה על משהו...
0: גרסה חדשה.
3: בשביל ללמוד ליקוטי מאורן בעיון, אז צריך המון המון מראה מקומות. והתוכנה הזו יכולה לתת לנו מענה מאוד מאוד חזק.
0: תשובה מטורפת לכל המראה מקיימס.
3: לכל המראה מקומות של תורות בתוך ברסלב. לכן אני כל פעם שאני רואה את היהודי הזה פה עם המחשב הזה...
0: מדהים, מדהים.
3: איך היה אתמול האירוע עם...
0: מה היה?
3: ראית את די-ג'יי טולדנו היה איתך באחורה.
0: לא נכון, נכון,
3: נפגשתם גם בפריז,
0: בפריז בשדה תעופה, ואני אומר לעצמי, רבנן, מאיפה אני מכיר אותו?
3: הוא מוכר לי,
0: לא, הרגת אותי עכשיו.
3: קיבלתי וידאו, להראות את הוידאוים שלך?
0: וידאו שלך בטלפון.
3: יא, תשמע,
0: אתה... לא עזוב אותי.
3: ברן תפך אחר.
0: ראש חרוב, חסי בחתן כאלה, יש תוכון גדול.
3: כן, זה שמעתי, זה משהו גדול מספת. מי איתנו פה על הקו?
0: זה דושינסקי, זה מאזין.
3: אוקיי.
0: יוישוע, תרף אני פונה אליך לחבורה בעניין השמחה. רק אני רוצה להגיד את דאודי צורן. דאודי, תשמע, ניר טולדנו הוא מדהים, אבל לא נפל לי, זה פתאום אני אומר, מאיפה אני מכיר אותו?
3: יצא לך להישאר קצת לשמוע אותו?
0: לא, הייתי צריך... הייתי צריך לטוס.
3: הבנתי.
0: אבל תשמע...
3: הוא שיא הסצנה היום. היום הוא זה די-ג'יי שמנגן...
0: הכי טוב בשוק.
3: הכי טוב.
0: אגב, בפעם.
3: אתה רואה? אם הוא נמצא באירועים עם יואלי דיקמן, אז הוא...
0: איזה שטויות,
3: מה פתאום. ובפריז הרבה מנגן...
0: תודה שהמשפחה מסרה את נפשה, שני הצדדים לקחו מטוסים פרטיים והגיעו לארץ להתחתן בירושלים.
3: וואו.
0: כן, הם הגיעו, הם לא גרים פה, שני הצדדים, הם משם. הגיעו במיוחד המשפחה הגרעינית, מצומצמת, לא כל כך מצומצמת, אבל הגיעו להתחתן בירושלים, והם דיברו, זה מטורף, זה מרגש, בחרו בחופה.
4: כן.
0: בטח, לבנות בית נאמן בישראל.
3: יולי,
0: ליד בניין בית המקדש.
3: לילה מנצח מפה?
0: מפה, אולי, והיום פה באולפן.
3: כן, זאת אומרת.
0: כן, רבותיי, דודי יהיה פה, כולם יהיו, ושנה לפטירתו של אבי פיאמנטה, זיכרונו לברכה, חב"ד, ג' תמוז, תוכנית עמוסה.
3: יופי.
0: וכל בוקר ב-10 תאזינו לדאודי,
3: שיהיה בשורה טובה.
0: שנותן לכם את האנרגיה הכי טובה לכל היום, אתה הכי טוב בשוק, אגב, בפער.
3: אמת.

0: מתגיינים.
1: בא לי חבור, שלום ליהושע. רגע, הוא פה. הלו, יאללה, יוצאים לדרך, על מה אנחנו מדברים? רב צבי, תגיד לו צהריים טובים, שהוא ידע
2: שם. צהריים טובים, מאוד מסקרן אותי לשמוע אותו.
3: עכשיו, מה התוכנית?
1: כן, הלו, שלום, זה רדיו, שלום. יש פה תוכנית שמחפשת חבורס בעניין של שמחה. של שמחה, ויש פה פרסים מטורפים. אנחנו עם פרויקט שוט בר אילן, שזה כל התירה כולו. נמצא בכזה פלסטיק שמכניסים בצד של הלו, שלום. הרדיו זה מחשב, מכניסים. זה כמובן כל הראשי ישיבות, האבריחים רבנים. מכינים שיעורים כלולים, חבורס. כן, כן, שלום. הלו, הלו, זה רדיו. כן, מה החבורס שלך, בכבוד?
3: עכשיו, אנחנו יותר חסידים, אז לא כמו שנתן לפני זה אמר, גמרא. אפילו שאנחנו לומדים את הגמרא הזאת, גיטין, הוא לא גמר את הכל. יש פה, שהגמור אומרת שהשמחה זה לא רק המוזיקה, יש גם איזה כתר מותר ללבוש. אז קיצור, אבל אנחנו יותר חסידים בחבורה, לומדים יותר את החסיד של ספורים. איך לומדים? צריכים ללמוד עם השמחה, עם כל הלבוש, לא רק פרע עצמו, יש דברים מסביב הפרע, יש את השמחה, צריכים

0: מאוד שיש הכל.
1: כן.
0: לצאת מהאיוש, לצאת מה... אני סתם גם נכת מברסלב, אז את האיוש...
1: בכלל אגב צריך לומר שבקהל החסידי שיטת הלימוד רב צבי,
2: כן.
1: הוא נפל לנו מקליטה, פתאום יש לו שקט בקו כזה. דודי, הוא נפל? תראה אם הוא... אה, הוא לא נפל, בסדר, הנה הוא חזר. הוא חזר, הוא שם על השטק בטח. אמא בדיוק רצתה שם. הוא למד מהחזנה, שצריך לשים על השטק איפה שצריך. אני בדיוק בא להגיד, הוא צוחק, שומעים מי המאזינים הקבועים פה. מה שבאתי... למה הם צוחקים שם? אני מדבר פה דברי רצינות.
0: זה לא אני, זה אחותי.
1: אז מה אם אמרתי חזנה? אני בא להגיד שהקהל, הז'אנר החסידי, שיטת הלימוד, בכלל ההתחברות, הוויד עשה שם, זה מתוך שמחה. בכלל כל תרבות השמחה בעולם החסידי, זה דבר שהוא חלק מהיום-יום, מעבודת השם שלהם.
2: אתה תראה את זה בעיקר באמריקה. אתה רואה את זה, אתה נכנס לבית כנסת חסידי, אתה רואה את כל האווירה בכלל, התפילה, הכל מסביב, באווירה כזאת של קל יותר.
1: אז היה הספתח של הבחור, בשונה מנתן הקודם, שהוא היה ספרדי שר, או ליטבי שר, לא משנה, שהוא בא ונגע בעיון בעומקם של דברים מכיוון אחר, אתה תוקף את זה ממקום אחר, צא לדרך, על מה אנחנו מדברים?
0: אנחנו לומדים על שמחה, הכל, זה, אני חושב שפה הנקודה, ההבדל של בין החסידי ללטאי.
1: כן.
0: בין הספרדי לא משנה.
1: שמה?
0: פה זה הנקודה, פה השמחה, הכל, כל דבר זה צריך להיות משמחה, הכל קשור פה.
1: כן, שמה? הלו.
0: שצריכים ללמוד עם שמחה.
1: כן, איפה, מי, איפה? מה, איפה כתוב, מה כתוב? מה ללמוד, לעבוד בשמחה, מה, איפה? מה כתוב? הלו, הלו.
0: זה כתוב מספרים של ברסלב יש.
1: איפה?
0: כל החסידים שספרו מה כל הזמן מדברים על זה.
1: תביא לי, תפתח ספר, תראה לי, מה? תביא לי מקורות, מראה מקיים.
0: אז אני אגיד לך באמת, אנחנו לא זומנים מבפנים, אנחנו לומדים בחוץ, אומרים, כזה סווידוס כמו, אתה יודע, כזה. מישהו מהראש חבירי מדבר.
1: כן. שכוח.
0: כל דבר צריכים לגשת עם החונה לפני זה. יש עם כל הזה, עם כל השמחה.
1: כן, כן, כן. הלו? כן.
3: בשביל הבדיקה כוללת רמה חייבורם שסוגידם ונראו את זה בוידק זן, יו?
1: יו, כן. רבוי סי, מה?
4: איזה טוב השם! איזה טוב השם! איזה טוב, איזה טוב, איזה טוב השם!

כל הכבוד לבחור בן 15 שעלה להדכן אותנו. 52, כן, מעולה. אין עליך, תודה דאודי. שכוייך לבוחור הצדיק החוש ובחוסיד, שהתכן באמת על השיטות השונות, על הדרך החינוך, באמת מתוק מדבש. אני רוצה חבורס, תביאו לי פה, תעמיקו לי סטנדרים עפים באוויר. אני רוצה צעקות פה. תביא לו, מהו, מדושינסקי, תביא לו פרס תנחומים, חבילת סוכריות בהכשר העידה.

0: גם דושינסקי, שלום לדניאל, מה נשמע? דני, שולם עליכם, צהריים טובים, יום. שולם, שולם, איפה בארץ?
1: צהריים טובים.
0: כן, למה אתה צרוד?
1: טבעי.
0: מה?
1: זה הכל.
0: לא, אין סיכוי שזה הכל שלך.
1: אחרי, אני מלמד בתלמוד תורה,
0: ואחרי... זה מאזין איכותי, תקשיבו.

0: אז הנה אומר לי, הלו, לפי הלו שלו, אני יודע מי עומד מאחורי השפופר. דבר ראשון, הוא לא עלה פה בחיים, לדעתי, לא זכור לי הקול שלו. אולי פעם אחת. כי עלה עוד איזה מאזין צרות, שהוא היה יותר צעיר, לא עלית. והוא מאזין איכות. עכשיו, אתה הולך גם לישון מאוד מאוחר, צריך לומר, ואתה גם קם מוקדם.
1: באמת.
0: בדיוק, וגם יש את המשפוח, יש צריך לטפל בעניינים, אז יש עייפות, זה נקרא עומס קולי. עכשיו, מה שקורה, יש לא מעט זמרים, אגב, בתקופה האחרונה, זה גם אני אגיד, שזה לא רק בתחום השירה, גם בתחום החינוך, אולי יותר בתחום החינוך. כי כאילו, צריך לומר, יש הרבה מאוד אחריות כשמחנך מגיע, אם זה בישיבה או בחיידר, וילדים, עזבו את הריכוז, עזבו את הנפש, האחריות שיש למחנך על הראש, מעבר גם לעניין של, של הלימודים, של האחים, שיעורים ועניינים, יש אחריות נפשית. ומה שגורם לעייפות הקולית, ההומס הקולי הזה, ואתה, זה לא הקול שלך כמובן, אני שומע שזה עייפות ועומס קולי מטורף, אתה תראה שאם תיקח חופש שבוע, ואתה תישן טוב ותשתה טוב, זה יעבור לך, וזה לא התוכנית עכשיו, זה בעזרת השם שיהיה תוכנית קולית רפואית בעניין הזה. רבותיי, אנחנו עם פרויקט שוט בר אילן, כוכבית 8511, שמבצעים מטורפים, מעל ל-30% הנחה, 200 שקלים כרטי ספר באורחיים, וזה עד שבוע הבא ביום חמישי בשעה 10 במדויק. אז נצלו את המבצעים הללו, במקום 2,300 שקלים, 1,590 שקלים, ומאזין אחד שעולה פה לשידור כמו המחנך הצדיק, שעכשיו ייתן חבורה בעניין השמחה קצרה, קולעת, ברורה, יזכה בפרויקט השוט הזה שהוא שווה 2,300 שקלים ו-1,000 שקלים. על מה אנחנו מדברים, הרב הצדיק?
1: זה כמה נקודות של שמחה, זה נושא של שמחת חג, ואדם שבחג, כמו אומרת שאין שמחה לבבשר דביעיים.
0: נכון.
1: אז יש מחלקס בראשונים בין הרמב״ם לתוספות במועד קוטון.
0: נכון.
1: מה שאנחנו אומרים שמחה זה, האם בימינו זה דאורייתא או לא?
0: כן.
1: אז הרמב״ם אומר שמחה זה תמיד דאורייתא. גם בזמננו אנו זה לא דווקא חיוב בקורבן, אלא זה עניין של שמחה פנימית.
0: כן.
1: ושיטת תוספות במועד קוטון זה אומר שלא בימינו זה לא דאורייתא אלא זה דרבונון, כי זה עניין של הקורבן. עכשיו, מה יסוד המחלוקתם? יש גמור המסכת ברוכת פילוטורה, אבל אפשר לקשר את איך האחרינים שמקשר ביניהם.
0: כן.
1: יש הגמור שאומרת, מי שאומר, אין עומדים מתפילה, אלא מתוך דבר שמחה של מצווה.
0: כן.
1: הגמור אומר, והגמור מביאה, הנפטר מחברו לא יתפטר, אלא מתוך דבר תורה.
0: כן.
1: וכן הנפטר מחברו לא יתפטר, אלא מתוך דבר תורה. אז גרובה מוחק את זה, אומר לא, אם זה בכן, זה צריך אותו משקל שאמרתי לפני כן.
0: מי מוחק? אני רוצה את המערכת.
1: הגוין.
0: הגוין, כן.
1: הגוין, הגוין שם מוחק, הוא מוחק שאומר, תיבות האלו מחוקות, הוא אומר, וצריך אותו דבר של שמחה. אבל אנחנו, יש פה שתי שפורים, בעצם שתי גרסות, הגרו גורס גרסה אחת, ויש גרסה אחת בגימור, מצד אחד אנחנו רואים של שמחה, הגרו אומר, בשתיהם צריך של שמחה, ומצד שני אנחנו רואים שיש פה פעם אחת שמחה ופעם אחת דבר הלוכה.
0: כן.
1: אז יש חקיר מה החיוב של מיצה שמחה, מה זה שמחה?
0: Okay.
1: האם שמחה, האדם בטבע שלו מולד שמח, נולד שמח,
0: okay,
1: רק יש לו עצבות שמגיעה והיא מסלקת, אז ברגע שהוא מסלק את העצבות, ממנו בשמחה,
0: okay.
1: או לא, האדם הוא ניטרלי, הוא אמצע, והוא
0: לא.
1: צריך למשוך okay. את עצמו למקום של שמחה, הוא צריך לבוא, לבזום, לעשות.
0: האם השמחה היא ביחס שמחה. לעצבות? זה בעצם עיקר העניין, האם השמחה זה ביחס לעצבות, שזה מבטל את זה, או שהשמחה היא בפני עצמה, היא מצב?
1: כן, עכשיו בעצם זה קשור לכל פה כל הדיונים, ויש עוד כמה דיונים, אבל בגלל בי קצת אני אומר, זה בעצם הרמב״ם והתייסס. אם אני אומר שיש, הרמב״ם אומר שהתייסס, התייסס אומר שהשמחה היא, התייסס, השמחה היא תמידית באדם.
0: כן.
1: רק יש חיוב נוסף ביום טרם,
0: כן.
1: שאדם צריך להביא קורבן, כרגע שאין את הקורבן, זה שמחה נוספת שבסמיגדו, שאתה מקריב, שאתה מוצא,
0: כן, כן.
1: אז שמחה צדית, אין פי. אותה, אז לא צריך, סדר את השמח, אבל לפי שאתה עושה רמב״ם,
0: כן.
1: הרמב״ם אומר, לא, השמחה היא, אתה מייצר אותה, בחג ליצור כל פעם שמחה מחדש, לכן צריך לעשות אותה, אותו משקל שאתה גסות הללו במגמור המסכת בוחת.
0: רגע, לפי זה, לפי זה מה הקשר של הבשר ויין, מה כאילו זה רק ביטוי מעשי כאילו של כל העניין?
1: לא, הרמב״ם כן, הרמב״ם כותב, גם החינוך כותב כך, החינוך כותב אומר, יש מצווה תמידית לאדם, וזה רק ביטוי משהו טכני.
0: הבנתי.
1: ישב מה שמחה בבגדים.
0: כן, כן.
1: עכשיו, אותו דבר גם בגסות הללו, אם אני אומר שהשמחה היא בעניין של להיפרד מחברו, העניין הוא לא דווקא, אדם תמיד שמח. אז
0: הגמור
1: הזה, אני שתי דוגמאות, או דבר הלוכה, או דבר של שמחה, זה לא משנה, אתה שמח,
0: חזק.
1: תתפוס את הנקודה. אבל אם אני אומר שאדם צריך ליזום וליצור, אז אתה מדבר חברך, אדם צריך שמחה, אדם צריך משהו צריך שמחה.
0: יפה מאוד, יפה.

0: מאוד, וואו וואו וואו, זה חבורה, תסכם לי רק במילה אחת, המחנך הדגול שעלה פה הביא חבורה בעניין שמחה רבו ישאי, יש פה את הגוהן, יש פה את הבבוסור ויין, יש פה את העניין של השמחה ביחס לעצבוס, האם זה זהו או שזה אירוע בפני עצמו, חזק ביותר, תסכם לי את האירוע.
1: הסיכום ככה, בעצם מה חיוב האדם באופן, איך האדם נמצא באיזה מצב, נכון שגם לא מחלוק את זה, זה פר בני אדם, יש כאלה ויש כאלו.
0: נכון,
1: אינדיבידואלי. יש אדם שהוא בעצם, הוא שמח אינדיבידואל, הוא יש אדם שהוא תמיד שמח, ותמיד יש לו את השמחה פנימית, יש לו עצבות שמפריעה לו, מסלק את העצבות אוטומטית הוא בשמחה.
0: כן.
1: אז גרש את העצבות, ממנה אתה שמח. אבל יש אדם שעצבות זה לא, הוא במצב שלו הוא אדם שהוא נתון בעצבות, הוא לא עצבות, הוא לא שמח, הוא לא שמח. הוא צריך משהו שיזום את זאת השמחה, שייצור את זאת השמחה, לכן כשהוא מתפלג, כשהוא נפטר מחברו, הוא צריך תמיד ליצור משהו שמח, משהו שיגרום לו לשמחה.
0: הייתי צריך לך... כן, כן, יפה, כן, תמשיך, תמשיך, תסיים.
1: וגם ביום טוב, אותו דבר, הוא צריך לעשות תמיד את השמחה. אבל אם אני אומר שיש לו שמחה, רק יש איזה משהו צדדי, אז זה משתלב בין הדברים.
0: וואו, שבוע הייתי צריך לחכות, שבוע. מיום ראשון, לאיכות שהיום מתרחשת פה בשידור במאסטר פליי לחבורס פה היום. רב צבי, אה?
1: זה רעיון טוב הדבר הזה.
0: זה
1: פרויקט פשוט.
0: פרויקט פשוט.
1: אני אגיד לך, אני עושה שיעורים לשיעורים בבית הכנסת במושב שבו אני גר.
0: איזה מושב?
1: כל שבת מכין שיעורים. במושב שרשרת. ליד נתיבות.
0: וואו, דיוטי, יש דיוטי.
1: אני גם שרשרת לשם המעגלים.
0: יש דיוטי פרי בדרך. כן, הלאה.
1: עכשיו אני מוסר, ואני כל פעם מכין שיעורים, ואנחנו מכינים את האמרים מקיימס, כאילו שזה בליבטים, אנחנו מכינים את השיעור, את הגמרא, את הראשונים, את הדברים, מביאים להם, מנגישים את הדברים, ופרויקט השוט, אני לוקח כל פעם מאנשים, מהרב של מעגלים, לוקח מנו, וזה כל מיני אנשים את הפרויקט השוט, להכין את השיעור, להבין להם את האמרים מקיימס, אז ככה שבאמת הם עשו עבודה מדהימה, שאתה לוקח את המקומות, שם להם את הגמרא, וסודרת בצורה לא תבנית גמור, אלא שם סודרת, נושא נוח לאנשים, אז באמת זה משהו מיוחד, זה זכות.
0: כל הכבוד. כשמגיע, אז מגיע, ובמקרה הזה, כשאתה מחנך ואתה מכין שיעורים, ואתה פוגש את פרויקט שוט בר אילן, זה באמת המפגש הכי טוב, הכי יעיל, הכי מדויק. זאת המילה הכי מדויק.
1: באמת מיוחד.
0: ואני רוצה להודות לך לחבור, והיא זה מאזין איכות. זה מאזין שהיה בא לי, שהוא יזכה יום ראשון, אנחנו נדע מי זוכר. בצבי, הביא פה חבורה.
2: כן.
0: כל הכבוד. תשמע, אני רוצה לאחל לך שתמשיך לזכות את הרבים, שתמשיך להפיץ את התוירה בעיון, באהבו, מאהבו. מה זה, בחיידר, באיזה כיתה אתה מחנך?
1: חטא.
0: חטא, מה זה, ישיבס קטנס וכאלה או שזה פחות?
1: כן, כן, כן.
0: יפה, לאיזה ישיבות הולכים מה...
1: זה באמת...
0: לאיזה ישיבות?
1: רוב בדרום, הרוב בדרום.
0: רוב בדרום, יפה, יפה.
1: ואמרת על אחריות שמחנך, זה כל כך אחריות. שבוע סיפור שתמיד שלמד אצלי לפני כמה זמן, הוא... היום הוא לא שומר תורה ומצוות. דלת שיעור אחד תלמידים סיפר לי, ואתה פשוט לא יכול להמשיך ללמד, כי אתה הצעתי את השיעור, לא יכולתי ללמד. כי אתה מעצמך, אולי עשיתי משהו לא בסדר, אולי הייתי צריך לעודד אותו, להתקשר עליו אחר כך, ליצור איתו קצת את הקשר, באמת את החיות גדולה. ללמד, להיות מחנך, זאת החיות ומפה לכל המחנכים, ששומעים, ומאזינים, זה שליחות אמיתית, אמיתית, ומצווה. וכמה שיותר להעיר פנים, להעיר פנים, והתלמיד אנחנו צריכים לדעת שהתלמידים הם לא שמחים. אנחנו צריכים ליצור להם את השמחה.
0: יפה.
1: החקיר פה יפה ללא מדס, אבל אנחנו לתלמידים...
0: כן, אפרופו מה שדיברנו, שהעניין של השמחה בפני עצמה, הכל פה מתחבר בשיח הזה, יפה, כל הכבוד. רב דניאל, אני רוצה לאחל לך אושר ונחת, היה ממש תענוג לדבר, זכות לדבר איתכם, תודה על השיחה.
1: תודה.
0: איך נהייתי רציני גם פתאום שאני נפרד ממנו? לא, כי זה מה זה שכאילו אני מרגיש שזה, בהצלוחה, בהצלוחה, אושר ונחת,
1: תודה, תודה רבה.
0: כל טוב. יום ראשון להזין מי הזוכה הגדול שלנו בשיתוף אדיר, פרויקט ענק עם מבצעים מטורפים. כוכבית 8511. איך נהייתי רציני פתאום הכל? הנה גרש את העצבות, זה גם המקורות. בואו נראה איפה כתוב המילים. אגב, זה עם ישיבת בית שמיה, שירת המונים שעשינו בקמפ.

0: חייג לי אליו בהפתעה, צהריים טובים מיד הפסקת פרנסה, סוגרים פה שעה, ערב שעה בספר ששחוק עשה לילה בחצות לילה מנצח, וכרטיסים נפתחו למוצש הבא הגדול, המוצש האדיר, הגמר הענק של שירו למלך מרדכי בן דוד. מהו יאללה היית הבא של גדול הזמר? מרדכי בן דוד אותו הוא יבצע, וזה חבר'ה, מלחינים, מאזינים. אתם שלחתם את השירים, שלושה חודשים של עונה מטורפת עם שופטים, מתרכזת ומתנקזת למוצש אחד, מוצש הבא, היכל שלמה, זה צמוד לבית כנסת הגדול, ירושלים, כרטיסים בכוכבית 6565, או בטיקצ'ק, כנסו לאתר, תוכלו לפרום מקום, דמי רצינות. אמרנו, ניקח על זה כסף, לא ניקח, דמי רצינות בשביל שנדע מי מגיע באמת ומי לא, 20 שקלים, מנה פלאפל עם שיפקר, רבותיי, חומוס על הצ'יפס פה, לא מדברים, אוזניים שיניים.
1: אוזניים, שיניים, ידיים, רגליים, גרביים, זוקן, זניו.
0: כן, ננסה לך, לא, תעשה ריסטארט. הבנתי, חכה, המערכת קיבלה כלבת, תכף זה יתקשר.

0: צהריים טובים באמת, דיוויד, שלום, שלום, הלו, להתעורר, הלו, למה אתה ישן? לקום, הלו, מי פה? הלו, שלום, זה רדיו, שולם עליכם, מה עושים פה? מנגנים פה שירים? אתם לוחצים בכפתורים? יש אוכל גם? שלום, הלו. דיוויד, מה איתך, מה קורה?
1: בסדר, מה
0: התחייב
1: לי? מה קורה?
0: אה, הביאו לי פה שוקולד. למה אתה נשמע לי? לתוך הסמר, בוא נגביע אותו קצת. הנה, הגבעתי אותו. בוא נגעגועים!
1: ממש.
0: תשמע,
1: בוא אתה.
0: אני באולפן, ברוך אתה אדוינו אלוהינו, מלך העולם שהכל נהיה בדברוי. שכוח, בצבי. תשמע, חיבור מדהים שלך עם שניידר ואמירן דביר. שיר חדש.
1: כן.
0: צריך לומר, אתם קוראים לעצמכם החברותה. מילה אחת על החברותה, ועוד מילה על אמירן דביר, על החיבור.
1: וואי, אני משום מה שומע אותך, מה זה קטוע?
0: מה זה קטוע? זה רדיו פה, מה נראה לך זה? הלו, זה רדיו. אין קטוע, זה אצלך בטלפון, אני רדיו.
1: מה הייתה השאלה שלך? סליחה, לא שמעת
0: אותך. הלו, זה רדיו. מילה... מילה אחת על החברותה, אתה ושניידר, ועוד מילה על החיבור עם אמירן דביר.
1: מילה אחת על חברותה, עם מילה אחת, קדושה. ועל אמירן דביר, אהבה. נו, עוד משהו.
0: מאיפה בא הרעיון? בוא תספר לי. זה פה, לא, לא, זה לא נמצא, דודי. תספר לי קצת על השיר, מי אלחין, באיזה... דודי, תעלה לי אותו דרך הקו הרגיל. לא, לא, לא, לא, לא, הבנתי, אתה לא שומע אותי ברור, הוא לא שומע אותי ברור, תעלה לי אותו בקו הרגיל, נעשה את זה יותר יעיל ויותר, בוא נשים את השיר. רבותיי, שיר חדש, דיוויד טוב, מוישה שניידר ואמירן דביר. לא, זה הקובץ, ואני רוצה לדבר איתו מילה שתיים. ייחוד הלבבות, כך זה נקרא.

0: חמור איחוד הלבבות, חברו את האמירן, דביר שניידר וטויב, מילה שלך על השיר החדש ועל החיבור עם אמירן, מילים שלו, הרחיים ואיקרו, שבאמצעות איחוד הלבבות מתייחד שמו התברך. דיוויד טויב, צהריים טובים.
1: צהריים טובים, עכשיו שומעים אותך. זה שגם אותי. אז ככה, אמירן דביר, הוא מאוד דבוק לאורחיים הקדוש, הוא כל שבוע לומד את האורחיים על הפרשה, מכין אותו בסופו.
0: נכון, הוא גם כותב על זה.
1: גם כותב על זה. וככה אני נפגשתי איתו, לגבי מוזיקה, ניגענו לאורחיים הקודש הזה, למילים האלה, ולא יכולתי שלא לעצור ולהגיד לו, אמירן, חייבים להלחין את זה. שם את לא הבית על הפסנתר, ואני הלחנתי ממש ככה, זה פשוט יצא ממני ככה
0: לחן. רגע, כתוב לחן דיוויד טויב ואמירן דביר, אני חייב לשאול אותך משהו. אתה יודע, בדרך כלל ששני מוזיקאים יושבים, חבר'ה, קפלר הגיע פה,

0: קפלר, אתה הכי טוב בשוק, אגב, בפער. יש פה הפתעות לקראת קיץ שלא היה. חבר'ה, אתם הולכים להתעורר, אתם חושבים זמן קרישמה, זמן תפילה, בין הזמנים. הולך להיות לכם זמן קרישמה, כדת וכדין. כי קפלר הולך להיות איתנו פה בקיץ תוסס לוהט שלא היה בהיסטוריה שאין שני לו. חכו וצפו להפתעות. ודייוויד טופ שמספר על החיבור. תשמע, ששני מוזיקאים יושבים ומלחינים ביחד שיר, תמיד יש את האגו. יש את... אני אשתמש במילה גסה, אגו. אבל אתה יודע, כל מוזיקאי מגיע עם העולם שלו, עם הווייב, עם האנרגיה שלו, עולמות הרמונים שונים, תחושות אחרות. אתה יודע, הכל משפיע על הכל. איך החיבור שלך עם אמירן? מי מלחין מה? איך החלוקת תפקידים?
1: אז האמת היא שהלחן יצא לי כל כך בקלות שלא היה טיעונים לגבי הלחן. הדבר היחיד שדנו זה האם להתחיל עם הפסוק או להתחיל עם הפירוש. אז אמירן אמר, תתחיל עם הפירוש והפסוק יהיה הפזמון. אז לכן גם התחלתי את הלחן שכאילו נשמע אמצע שיר. שבאמצעות, כאילו אמצע שיר כזה.
0: יפה.
1: אני מתחיל עם הפירוש. אבל זה פשוט יצא לי, וכן, היו לו הערות קטנות כאלה ש...
0: ואני שואל...
1: הקורט פה, הקורט שמה...
0: ואני שואל את עצמי, אמרו לי, אזרחי, השופט הרע שלנו, הטוב בעיני מתבונן, היה מעביר את זה. אבל לא, לא, ברור שהוא היה מעביר את זה.
1: הוא נגוע, הוא עשה מיקס.
0: הייתי מזו... באמת?
1: הוא עשה מיקס.
0: לא מאמין לך.
1: בטח.
0: הנה מיקס ומאסטרינג, רולי אזרחי. אלם. אני סתם אמרתי רולי.
1: נכון.
0: גדול.
1: זה חשוב מאוד לדבר על זה. רולי היה בחוץ לארץ, הייתה לו קריירה עצומה שם, הוא עכשיו חזר לארץ, ובאמת, מי שמחפש מיקסים, הפקות, כדאי שאנשים ידעו את זה, אם יש מישהו מאזינים ששומע את זה.
0: רולי מדהים, רולי.
1: זה פשוט שווה ללכת אליו. הוא מדהים גם במוזיקה, גם במנש, גם במידות. אני מאוד ממליץ.
0: חבל על הזמן.
1: שומע אותנו, אני ממש ממליץ.
0: דיוויד, תשמע, בכלל החברותה הזה, זה חיבור מאוד מעניין שלך, שאני עד עכשיו לא הצלחתי לפצח, זה חידה עדיין בעיניי, כאילו, על החיבור
1: שלך. אני אגיד לך משהו, מאוד פשוט. אני אגיד לך משהו. מוישל שנייבר היום הוא האדמור שלי, זהו.
0: עד כדי?
1: הוא האדמור. זה הכל, אתה קצת תהיה, אתה צריך להכיר את הבן אדם מקרוב, לחוות אותו.
2: יא, יגיד יום טוב, יגיד יום.
3: יום טוב,
1: יגיד
0: מדהים. תשמע, אני רואה את התמונה שלכם, וזה... חבר'ה, כנסו ליוטיוב, תפרגנו איחוד הלבבות, שיר שקט, נעים, מחבר, מחזק, ואני רוצה לאחל לך מלא מלא הצלחה. יש לנו גמר מטורף של שיר ולמלך מוצא שבא בהיכל שלמה בירושלים, עם השופטים, עם זמרים, המיטב של מרדכי בן דוד, כרטיסים, היכל שלמה שזה צמוד לבית כנסת הגדול בירושלים. חבר'ה, כרטיסים בכוכבית 6565, אוי זה 6565, נכון? תודה רבה, כוכבית 6565, זה דמי רצינות. חשבנו, ניקח כסף, לא ניקח כסף, אבל בשביל שלא יהיה בלגן, נגידו, כן מגיעים, לא מגיעים, 20 שקלים דמי רצינות. דייוויד טויב, אתה הכי טוב בשוק, נעמת לי מלא ביי.
1: ביי.
0: הנה בית פזמון.

שבאמצע כאן אפרים החזנה גם אני מאזין עתית למאסטר פליי עם יואלי דיקמן עכשיו נכנסים להפסקת פרנסה ומיד שווים היה מצוין עכשיו.

0: וערי החדשות. לפי דיווחים של ראש ממשלת יפן, היום בלילה איראן תפתח במלחמה על ישראל. הנה דברי ראש ממשלת יפן, ניצ'ו מאצ'ו. ועד כאן, עדכון החדשות לשעה זו.
1: von Münze von Philadelphia full produkten pi 50 verfeuern verpackt pille ployen von die vierte polizei
2: יוני יש הרבה השפעה על הצעירים
3: עכשיו מה
4: וואלה שיגעת את המדינה אתה שיגעת
5: וואלה קטע שיגעת את המדינה שיגעת
6: השמחה
7: קולפליי ופרויקט השוט בר אילן מזמין אתכם לכתוב יצירה תורנית בת 600 מילים עם מראי מקומות. החיבור המובחר יזכה במהדורה החדשה של פרויקט השוט, המאגר התורני המוקלד הגדול בעולם, ובאלף שקלים במתנה. רוצים לכתוב ולהשתתף? חייגו עכשיו 072-380-9191 תיבה מספר 1. מאסטר פליי עם יואלי דיקמן מדי יום בשתיים רק כאן בקולפליי.
8: כבר הרבה זמן את אומרת לעצמך שאת חייבת להכניס משהו טוב לשגרה. פיטנס מציגה, פעילות שמזמינה אותך להכניס משהו ללוז בדרך לחופשה. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי פיטנס ב39.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237, מספרים על משהו טוב ומקורי שיכנסתן ללוז שלכן, ואולי תזכו בנופש נשי מפנק בים המלח מבית גלים תיירות. שתי זוכות בכל יום. ההשתתפות ברכישת מוצרי פיטנס בסך 39.90 שקלים ומעלה מג' בתמוז ועד י' בתמוז, 18 עד 25 ביוני. בחירה שתי זוכות ביום תעשה בו' בתמוז ועד י' בתמוז, 21 עד 25 ביוני בלבד, כפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. הנופש בהתאם לתנאי ספק הפרס, יש לשמור את הקבלה.
9: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
10: מגזין קולפליי בגיליון החודש. אומן המקצבים האלקטרוניים יוחנן אורי מדבר על הסגנון ששולט בחתונות החסידיות ועונה גם לביקורת בריאיון חושף. המלחין החרדי שעומד מאחורי שירי חבד הידועים ביותר נחשף לראשונה. סיפורו של אומן העיצוב החרדי מניו יורק שהפך ללהיט האופנה המבוקש בעולם. חודש הספר תשפ"ו, הסופרים הנקראים ביותר בציבור החרדי ברעיונות מיוחדים. וגם מדורים חדשים לצד המדורים הוותיקים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
11: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
12: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
13: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
14: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית, מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
15: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
16: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
17: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, 2149, כפוף לתנאי השירות.
18: נטו מהפכה.
19: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-590.

0: ב-699 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
1: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
2: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
3: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
4: השבוע, גבירותיי ורבותיי, כל פליי 176, תמיד צייר, תמיד כל פליי, ערב שבס, פרשס, חוקס, איזה חבורה הייתה מקודם, וואו. שבוע מהמקורות, וגם השירים שמתנגנים פה השבוע הם שירים אך ורק מהמקורות. ועד מושקוביץ פותח לנו 3:15, כל הצוות הטכני כאן. חייב נייס הפגנות קצת, נראה מה קורה תכף. בונה, אתמול איזה סרטונים. שלום ליצחק, שלום עליכם. הלו, הלו, שלום, זה רדיו.

0: מאזין, דודי, תעלה לי עוד חבורה אחת להיום, או בוא נראה כמה שנספיק, ואני רוצה רגע לדבר על נושאים של גם של התוכנה, כי זה הולך להיגמר, זהו יום ראשון, אתה כבר, אתה לא תגיע לפה, זאת אומרת, המבצע ימשיך, אבל אני לדבר איתך לא יוכל, זאת אומרת, דרך הטלפון וכאלה, חברים. אז אני רוצה רגע לדבר, אתמול פתחנו משהו שהוא כאילו הגוגל של התוכנה שמאוד אהבתי את זה, סתם זרקנו איזו שאלת חיפוש כזאת.
1: זה נקרא חיפוש בניסוח חופשי.
0: כן, מאוד אהבתי את זה. זה היה שנה שעברה, לא זוכרים זה היה.
1: תראה, זה קיים.

0: רק אנחנו כל הזמן משכללים את זה. אבל זה קיים.
1: את המנגנון כאילו של החיפוש, איך הוא יזהה את הדברים. מאוד מאוד יפה, מאוד פצצה, ממש אהבתי את זה. וזה נמצא אגב גם בגרסה, גם של 2300 וגם של 1300.
0: כן, כן, ההבדל בין הגרסאות זה אנציקלופדיה תלמודית, זה 52 כרכים.
1: נייס, יפה.
0: שעולים הרבה יותר מ-300 שקלים כמובן, ו-200 שקלים שזה ההבדל עכשיו.
1: אני רוצה נושא, פתח לי נושאים, כל מיני נושאים. נושאים תלמודיים מעניינים.
0: בוא נחשוב, אתמול זה היה עם מעלית קומה קרקע.
1: מעלית, היה מכונת כביסה בלילה, אם מותר להריא.
0: נכון, זה היה רעש, זה גם פתחנו את זה.
1: כן, יש גם את העניין, האלה שתולים את הכביסה שלהם, וזה נוטף ללמטה, ולא...
0: נכון, נכון, נכון.
1: אני ממציא פה עכשיו איזה נושא שלא קיים. בטח רבי צחוק זה
0: נושא. לא, לא, לא, אתה צודק, נכון, זה היה אז.
1: מה היה?
0: זה הופיע באחד מהתשובות, לכל שכנים, פתחנו את כל הנושא הזה. כל הנושא... זה לא סתם עלה לך.
1: טוב, שאלה. כן. תזמורת, אני בעניינים של שמחה.
0: כן, מוזיקה.
1: מוזיקה עם הרעישה. אתה יודע, ווליום.
0: כן.
1: ולכאורה יש אנשים שיכולים לבוא לטעון שזה דפק להם את השמיעה. האם יש לתזמורת... תשמע, ובעל השמחה רוצה ווליום אבל, כאילו בעל המאה או בעל הדאו לכאורה. בעצם זו שאלה מתוחכמת כזאת, זו שאלה בעייתית. כי כאילו אנחנו מתייחסים לזה, זה עניין גם עניין אתי. אתה יודע, אתה לא רוצה שוי רמזיק, אפרופו דיברנו על זה, שזה ווליום וזה יכול לעשות נזקים של שמיעה.
0: נכון.
1: מי מחויב על הדבר הזה? כאילו התזמורת או בעל האירוע. כאילו בעל האירוע רוצה שיהיה ווליום, שהוא טוען שהשמחה, ששומעים, שיש ווליום, שזה מקפיץ ועניינים. צד שני, בוא נדבר, אחי, תקשיב, אני אורח באירוע, הוזמנתי. זה דופק לי את השמיעה. כאילו, מה עושים עם הדבר הזה? מה, תביאו התמים? אל תביאו לי הצעה של התמים.
0: אני מעריך בתור אחד שנמצא בחתונה אחת או שניים, או באירוע אחד או שניים.
1: יש לי התמי אוזניים ממותגות שלנו.
0: זה ודאי. על עצמך אתה שומע, אבל אני מעריך שמגיעים אליך אנשים, אומרים, תמיך, תגביר.
1: כמעט כל יום, כל הזמן. החבר'ה הצעירים רוצים ווליום, כי זה גורם להם, מה, יצחק? מה אתה צוחק? את מלא. תגיד למיקרופון, בוא הנה. איזה ביישן אתה, די. טוב, מה, בקיצור, כאילו גם סתם של הלוחה בכל העניין הזה של ווליום גבוה,
0: כן.
1: להזיק, של, ואם מישהו פתאום מלך לו השמיעה, חס, חס, חס, חס ושולם. כאילו, על מי החוף של הדבר הזה?
0: מעניין.
1: לא יודע מה להגיד לך. זה בלגן, זה לא פשוט, זה נושא, אגב, זה בעניון הדיו עם כל יום ויום. תזמורות, זמרים, אני יודע, אתם שומעים אותי עכשיו. זה נושא בעייתי. אנשים, אתם לא יודעים, אבל אנשים מאבדים את השמיעה שלהם, וזה לאט לאט, בהדרגה. אני מדבר גם על כל המוזיקאים, כולנו שאנחנו עומדים על במות בווליום טורף, פיצוצים.
0: אתה עם התמים?
1: אני מאחורי הרמקולים, אני עומד על הבמה, יש לי רק את המוניטורים, אני לא מקבל את מה שהקהל מקבל. אבל גם המוניטורים שלי בווליום פיצוצים, אני ניזהר, אני עושה בדיקות כל הזמן. לראות שאני באמת לא עובר את הלבל הזה, אבל בסדר, בוא לא נדבר על זה, כי אני אוהב אנרגיות מטורפות.
0: אני לא מבין מאיפה.
1: מה? מאיפה? מת על זה, מת על זה. רגע, בוא נבדוק אם בכלל יש דיבור על הנושא הזה. אוי, אוי.

חבר'ה, המאזינים האחרונים שנרשמים, האחרונים, כי זה פרס מטורף. 1,000 שקלים, רבותיי, 1,000 שקלים, יום ראשון, אני מכריז, וגולת הכותרת. פרויקט השוט בר אילן המוקלד הגדול בעולם, 2,300 שקלים למאזין. שהביא את החבורה הטובה ביותר, תירשמו מאחורי הקלעים 0723-8091-91-0723-8091-91, שלוחה מספר 1,

0: תראה, להנמיך, וואי וואי, עכשיו כל המאזינים יבואו אליי, תנמיך, אמרת בתוכנית שלך, שולחון אורך, קוף פמבה, יביאו לי כל מיני מראה מקיימס, תנמיך.
1: הנה, של הרב שפרן.
0: הרב שפרן, רב מנדל שפרן.
1: כן.
0: רחוב מלצר, בני ברק, כן. היה לומד שם בוויז'ניץ מונסי, כן.
1: זאת אומרת, יש חזקה, אומר, ואם זה רעש נסבל, אז מועיל חזקה.
0: מה, לא? רב שרול, נו, כן, מה אתה אומר? אני לא אגיד בשידור, מבטיח לך שלא. הוא היה ראשי וש... אה, לא אמרתי. מה אתה אומר? תגיד, מה אתה אומר?
1: לא, הנה, אתה רואה, אז... יש פה את העניין של רעש.
0: ועל כן שאין לנו...
1: שורה תחתונה. אם זה רעש, נסבל, יש את החזקה.
0: מה, אבל מה הגדרה לנסבל ולא נסבל? יבוא הסבא הזקן בגיל הזהב, יגיד, הלו, שלום, זה רדיו? שלום, שלום עליכם, מה זה פה הרעש הזה? תגידו, אתם נורמלים? לא שומעים כלום. ועוד אחד יבוא לך, זה עם כיפה סרוגה, זה ספרדישר, זה ליטווישר, חסידישר, אינדיבידואלי, כל אחד. אגיד לך, בוא נע, תשמע, לא שומעים את הצלילים, את היופי של... הם מגיעים לך בפרגון כאילו, תשמע, אתם מנגנים מאוד מאוד... יצחק, נכון, יש קטע. אתם מנגנים מאוד מאוד מאוד יפה, אנחנו רוצים לשמוע את הצלילים הנעימים של התזמורת. פשוט תנמיכו שנשמע אתכם. כן, מה?
1: בקיצור, אנחנו צריכים להביא את זה ממש. אולי זו שאלה שאת...
0: זה שאלה, אני רוצה שבוע הבא תשובה. מה הדין? חתונות, אירועי שמחה, תזמורת, שמה ווליום פיצוצים, רוצים שהחבר'ה ירקדו, כי לא, אין מה לעשות. בואו, חבר'ה, תקשיבו, אין מה לעשות. אין מה לעשות. החבר'ה היום, הבחורים שמגיעים לרקוד, אם אין להם ווליום מספיק, שגורם להם לאחתי גבייזן, אוזניים, שיניים, ידיים, רגליים, גרביים.
2: שיניים, ידיים, רגליים, גרביים, זוקן, זניו.
0: יו, רמה חיבורם.
2: בשביל הבדיקה הכוללת, רמה חיבורם, שסוגידם.
0: בדיוק.
2: נראה את זה בוידק זן, יו.
0: בוידק זן, שאפשר לתת ווליום, שזה אחתי גבייזן. תודה. אז מה הדין באמת? בא לאירוע, ואתה יודע מה זה גם נושא, שבא לאירוע עצמו, שהוא משלם לך, בא למאה או בא לדעה. כן. אומר לך, תנמיך, אתה יודע, אתה עובד, אתה נותן לו שירותים. והבחורים שמגיעים לשמח, שהם בסופו של דבר, הם האלה שעושים את השמחס חוסן וקלה, אם לא, לא יהיה שמחס חוסן וקלה, אומרים לך, אחי, אנחנו לא יכולים לרקוד. וזה קורה. כאילו, מה עושים, אחי?
1: מה אתה עושה?
0: מה אתה אומר, מה, לא מעניין אותי, אני היום בחינם. אם אתה שואל אותי, לא מעניין אותי כסף. לא רוצה כסף. בא לאירוע, אל תשלם לי כסף. אני רוצה שיהיה שמח פה. ואם זה מה שיגרום לשמחה, אני אעשה פה. לא יודע, מה לעשות? תגיד, מה אתה אומר, רב צבי?
1: אני מעריך שאתה...
0: יצחק, שאלה. בא לה, הוא אומר לך, אני לא משלם לך כסף, אם אתה לא עושה לי ווליום נעים. ואני אומר לו, כאילו, סבבה, בא לה מה הבא לידה, זה אירוע שלו, מצד אחד לא רוצה להראות אותו. והחתן אומר לי, יואלי, תקשיב.
1: תרים.
0: ההורים שלי וזה יגידו לך שזה, לא, הבחורים לא ירקדו. וגם ירקדו 5 דקות, 10 דקות, זהו, זה כלום, 9 באב. אני לא יודע, אני לכאורה עכשיו, אני חושב על זה בשידור, אל תשלם לי כסף, לא רוצה, אני בחינם בחתונה.
1: כן, זה גם יערוס את ה... אתה יודע, בסוף אתה מגיע, מצפים לראות אותך.
0: וגם בישיבה פתאום, מה, אתה יודע, מדברים, וזה, ופה ושם. אנשים לא יודעים להסביר רשי וטייספס מפורשים בדיוק למה לא היה שמח. משהו לא עבד באירוע.
1: שאנחנו נהיה מבוגרים, נבקש להנמיך או לא.
0: רב צבי, אנחנו עוד 60 שנה נהיה בבית אבא ואמא, נבוא עם הקר סבא, נגיד לנכדים, תפתחו את הוונטלטור, תביאו לנו את הסוכריות על המקל. לא יודע מה להגיד לך, אין לי מושג, אני לא יכול לדון אותם, לא במקום שלהם. עד שאנחנו לא נהיה שם, יצחק, כדעתי, אנחנו עוד 40 שנה, אנחנו שנינו יושבים באיזה מושב זקנים.
1: לא יכול. כמה שטויות.
0: טוב, תביא לי חבורה האחרונה 072, עכשיו בשידור, חייגו 072. 390, 176. גם מקשרים 072-390-176, פרס ענק, פרויקט השוט בר אילן, 2,300 שקלים, וגם יש לכם מהצד 1,000 שקלים, קשיו ופיסטוקים.

0: ריבונו של עולם, אני יודע שבית המקדש השלישי אינו בנוי מאבנים. מה, מה?
1: אחד השירים האהובים עליי.
0: וואלה, אז זהו, זה, הלחין את זה סטופל ופרנס, ישראל פרנס הזמר הראשון שהוציא את זה, ואז אברהם פריד עשה קאבר, לבדוק, אינו בנוי מאבנים, טוב, ועם כל מה שאתה צריך, רק עוד דימה אחת. איפה כתוב הדבר הזה? זה גמורה כזה. מה זה, מגילה? ריבונו שלום, אני יודע שבית המקדש השישי אינו בנוי מאבנים, הוא בנוי מדמעות. מה זה, גמורה? מסילה סשורים?
1: באופן כללי, חיפוש של שיר, כן. אתה אף פעם לא יודע איפה שילבו. פעם באופן, אני זוכר שהייתי ילד, שהשירים שיצאו, היו לוקחים פסוק מהסוף, פסוק מההתחלה, פסוק
0: מרבבים, ג'סטלים ומקססים.
1: לא, מצד הלכתי לדעתי היו עושים את זה, כדי שזה לא יהיה ברצף.
0: מה?
1: כן. אם אני לא טועה, אני מדבר איתך בזמן יהודדים
0: בתקופת שובי השולמית.
1: כן, בדיוק. היו מערבבים בכוונה.
0: מה חנני בלייך? מה בלייך רוצה? רגע, בוא נראה. כתב, זה קרליבך כתב. מכיר את הסיפור? בוא נראה, בוא ניתן לשוט בר אילן רגע לחפש. אגב, קרליבך, זה במתמים לשולחן שבת היה כתוב שקרליבך כתב, זה לא ברור. פרנס, פעם שאלתי אותו, נו, מה אתה אומר? בוא ניכנס רגע להתכתבות שלי עם פרנס.
1: כי פה אני לא רואה, חיפשתי לפי דימה אחת, אני מחפש, תראה, כשאתה אומר לי משפט שלם, אני לא עכשיו הולך, כותב לו את כל המשפט.
0: למה? תעשה חיפוש חופשי.
1: אני יכול לעשות חיפוש חופשי, כן.
0: הנה, הנה, יו, יו, יו, יו. תקשיבו, הנה, הנה.
2: הטקסט, ריבונו של עולם.
0: וואי, תקשיב, בוא נראה מתי הוא כתב לי את זה. רגע, רגע, רגע, הנה, אין לזה שום מקום, אולי זה הומצא על ידי מאן דהוא. אך סמסויפר.
2: ריבונו של עולם, לקוח מכתביו של רב שלמה קרליבך, הוא כתב את זה. לא חרטטנו, לא המצאנו, זה רב שלמה קרליבך אמר את זה.
0: אוקיי.
1: אז בשוט בר אילן זה לא מופיע.
0: כן, הוא בלחץ, אמרתי לו, תגיד מאיפה הבאתם את הדבר הזה. או, הנה, הנה, רגע, רגע. יש לי את זה. פירוש רש"י במסכת שושנה, לעתיד לבוא יבוא.

בית המקדש מלמעלה משוכלל ובנוי, והנה, זה לא צ'אט GPT רבותיי, פרימיום 32 שקל לחודש, והנה מי הוא הבונה אותו, במה יהיה נבנה, כתיב בישעיה, כל היום וכל הלילה תמיד לא יהיה, רגע, וואו, זה לא ברור, הוא הביא לי את הצילום הזה. ואל תתני דמר, שהספד בבחיה, כי הספד בבחיה והצער על חורבן, הוא עצמו אותו בנויון, ושמעתי עוד בשם מחסם סויפר, הדתה זה ארוך, שברה שבת, שזה מכרת נשמרת שבת, שהוא עוסק בבניין, דקיוון, שכל דימה מוסיפה עוד אבן לבניין, לבניית בית המקדש, לכן יש משום מלכס שבס בקיום מצווה סיועים. טוב, תשמעו, את הטקסט המדויק כמובן, כנראה לכאורה רב שלוימה קרליבך, המקור רב שלוימה, וזה מקור, זה לא מהתורה ולא מהמפורשים. גם יואלי דיקמן זה מקור, כתב. הוא כתב באלבום ישראל פרנס שזה מילים של רב שלוימה. בשבילו הוא היה אדמור, אז בשבילו זה מהמקורות. זה המקור.

0: בוא נדבר על נושא, אני, אתה יודע, אני אוהב אקשן, אני אוהב פה בלגן, אני אוהב סטנדרים עפים. שאלה. תשמע, יש עוד כל מיני ספריות אורניות שהן לא מוקלדות, שהן מצולמות, נסרקות לדוגמה במקרה הזה, ואתה אמרת לי איזשהו משהו מאחורי הקלעים שמאוד הדליק אותי, כאילו שצריך לדעת גם מה לא להכניס ומה לא לחפש.
1: נכון.
0: תסביר.
1: פרויקט השוט עובדים על כל ספר וספר, ממש מילה במילה, כדי שאיפה שצריך לשזור אותו בספר אחר, איפה שספר אחר מזכיר אותו, עושים את זה. עכשיו אני אתן לך דוגמה, אתה מחפש מקור מסוים, אתה עכשיו עובד על שיר חדש, אתה מחפש מקור. שירים אולי זה קצת פחות, כי אתה רוצה כל רעיון שיגיע ואתה רוצה לחבר אותו, אבל בן אדם שלומד ורוצה לכתוב חבורה, ורוצה לכתוב משהו, מקור, שהוא חושב על איזה רעיון, הוא רוצה לדעת אם דיברו עליו כבר.
0: נכון.
1: הוא עושה חיפוש. ואם אני אכניס כל ספר וספר כל קונטרס שמישהו חיבר, לא משנה, זה יכול להיות גם בחור משווה קטנה או
0: כל מיני קונטרסים של הבן דוד שלכם, של הסבא שלכם, של ראש, אגב, הם תלמידי חכומים, בלי לזלזל, שלא ישמע.
1: אבל הוציאו ספר למשפחה לרגע ליורצייט.
0: בדיוק.
1: אנחנו לא נכניס אותו.
0: פרויקט שוט בר אילן לא יכניס את זה.

0: למה, למה אני, למה אני...
1: כדי שלא יגרום עומס סתם בחיפושים בתוצאות.
0: יפה, כשאתה מחפש, ואתה רוצה למצוא בתוצאות דברים שבאמת אתה צריך.
1: הכרחיים, וייתנו לך את התשובה ויביאו אותך אל היעד.
0: בדיוק.
1: כמו שאתם עושים חיפוש, תן לכם דוגמה בגוגל. כן. סתם אני אומר, תביא לי צימר באזור טבריה מפואר.
0: כן.
1: אתם תיכנסו לתוצאה הראשונה, השנייה, גג שלישית, לרביעית כבר אתם לא תעשו, אתם תתחילו לחפש לו. תביא לי צימר מפואר עם ג'קוזי וחצר.
0: תעשה חיפוש חדש, בדיוק.
1: אתה תעשה חיפוש חדש.
0: לא תעבור לדף השני, מה שנקרא.
1: לדף השני, בדיוק.
0: ומה שיקרה, אם תכניס כל ספר וספר,
1: קונטרסים של סבא דוד ודוד חיים,
0: אתה תקבל תוצאות שאתה לא צריך, אושר השמור לבעליו לרעתו.
1: בלגן שלם, בקיצור.
0: כן. לכן אנחנו משתדלים להכניס את הדברים.
1: איך באמת יודעים? יש ועדה, כאילו, הוועדה מקבלת.
0: יש קריטריונים.
1: וואלה.
0: יש קריטריונים.
1: וואי, חזק.
0: כי בסוף אתה חייב לסנן, אין מה לעשות.
1: מאוד מעניין אותי, זה בשילנה, סתם היה מעניין אותי את הקריטריונים.
0: לא, אין פוליטיקה. אין פוליטיקה.
1: לא, לא בקטע של פוליטיקה.
0: ממש לא.
1: זה קטע מקצועיים.
0: אני אגיד לך מה הדבר הראשון.
1: כן.
0: זה ביקוש. ביקוש. הציבור שולח לנו בכל השנה בקשות. אנחנו מקבלים גם מכתבים, אתה יודע, עדיין מקבלים מכתבים ממש בכתב יד, תכניסו את זה.
1: די, ביונה דואר.
0: ממש, במכתבי תודה. המון מכתבי תודה, ותכניסו. בסוף המכתב תודה, כמובן, יש את תכניסו את זה, ותכניסו את זה וכו'. אז הולכים כמובן גם על ביקוש. בסוף אנחנו פרויקט שמושתת על דרישה של הציבור.
1: יפה, גדול.
0: אז זה הקטרון הראשון.
1: אני רוצה תכף אייטם שלא היה, משהו מיוחד, איזשהו סיפור מרגש, מאיזה ראשי ואיזשהו משהו ש...
0: יש הרבה.
1: אני חייב איזשהו סיפור אחד מעניין, אפילו מהעולם. חבר'ה, סינים, שתבינו, סינים קונים את הדבר הזה, זה באמת מטורף.
0: דיברנו על איראן, אני לא ארחיב, אבל מה שקורה באיראן,
1: כן.
0: אתה יודע שהתפסות שם, זה... אין דבר כזה כמעט להדפיס.
1: כי כאילו הם לא רוצים הרי שיהיה פרופוגנדו, כל יכול, מיני תעמולות וכאלה
0: דף,
1: דברים.
0: להדפיס דף, אתה יודע כמה עולה? משהו כמו מעל 100 שקל, דף אחד. כן, כמות באמת, עולה שם המון המון כסף להדפיס, אז אין להם ספרים.
1: וואי, נכון, אני פתאום נזכרתי, נכון. ואז בקיצור, הם לא רוצים שיהיה הדפסות, ואתה יודע,
0: אני לא יודע מה המטרה שלהם, בסוף אין אפשרות כמעט להדפיס שם.
1: הנה איראני, עזרא חיים מחנבוקה איראני. אתה לא שמעת מה הוא אומר, יש להם ספרים.
0: יש להם ספרים.
1: אבל אתה לא תוכל להדפיס, ללכת לחברת דפוס קופי פרינט, או דיפו פרינט, או אני לא יודע מה, ולהדפיס שם כל מיני דברים, ואם תרצה, יעלה לך 100 שקל. רק באמריקה, נו, זה מה שהוא אומר.
0: זה מה שאני אומר, יפה.
1: עזרא, אתה יודע איראנית? אתה יודע? פרסית כאילו. אתה יודע? תקשיב, אני רוצה לעשות מתיחה. אתה יודע לדבר? איך אומרים? אין זמן, תקשיב, יום ראשון אנחנו עושים מתיחה, אנחנו מחייגים לאיזה חנות דפוס איראנית, אנחנו רוצים להדפיס משהו. חברים יקרים, יום ראשון, תקשיבו, אנחנו עכשיו עם פעילות עם אלעל, עם היעד השבועי עם דודי רובינשטיין, האחד והיחיד. תיירות בוטיק VIP סביב העולם לנושא החרדי, שטאפ מדהים עם אלעל, תכף רבדודל. חבר'ה, אני נותן את הטלפון עכשיו. יום ראשון, זה היום האחרון שלכם להביא לי חבורס בעניינים של שמחה. הפרס הגדול, כאמור, אני אחזור שוב ויגיד, פרויקט השוט התורני יש שלכם ביד. כל הדבר הטוב הזה, 2,300 שקלים, יש שלכם. ובנוסף, 1,000 שקלים. וזה לחבורה הטובה ביותר, והיום היו חבורס פצצתיים, רב צבי, וואו. דבר ראשון, אני רוצה להודות לך על שבוע מדהים. היה כיף, היה מחזק, היה משעשע, הכל היה פה באווירה טובה, ואני מאוד מאוד אוהב את זה, זה לא מעיק, זה כיף למאזינים. ובעזרת השם שתמשיכו כמובן להפיץ את בשורת התוירה. כל התוירה כולו, חבר'ה בדיסקון קי. ראשי ישיבות, אברכים, רבנים, ראשי כוללים, בחורים, מחנכים, כולם, עורכי דין אמרנו, רושמים, מכינים עם זה משפטים, דיונים מטורף לגמרי. יפה, אז אנחנו ביום ראשון ניפגש וגם יהיה לנו זוכה. חבר'ה, 0723-80-91-91, שלוחה מספר 1, תירשמו לשם עם החבורה שלכם, ביום ראשון זה יהיה כאן. והמבצע המטורף, תחייגו אגב, אם אתם רוצים לרכוש את הטוב הזה, כי זה יקרה עד שבוע הבא. המבצע לא ימשיך אחרי זה, זה המון כסף. כוכבית 8511, כוכבית 8511, חייגו, פרויקט שוט בר אילן הגדול בעולם, המוקלד הגדול בעולם. שכוח רב צבי.
0: אנחנו ניפגש בעזרת השם.
1: יאללה, יהיה כיף.

0: טוב, יום חמישי, שבס, ערב שבס, פרשה שחוק, אז מה קורה?
1: איזה כיף להיפגש בארץ, אה?
0: תגיד לי, אני חייב לשאול אותך משהו, אתה יותר, באמת תגיד לי, אבל כל השנה, אתה יותר בארץ או יותר בחול?
1: אני מגיע לשדה תעופה לנתב"ג, אני אומר, רגע אחת, אני בכיוון לצאת או בכיוון להיכנס?
0: אולי ייכנס בדיוק, בנכנסות או
1: ביוצאות. אתה לפעמים מתבלבל כבר, רגע, איפה אתה צריך עכשיו?
0: איזה מת, תן לי את היד, לפני שנדבר על היד השבועי, השבוע, יום חמישי, לפני שנדבר על היד השבועי, תן לי את היד הכי יפה שהיית בתקופה האחרונה, שטסת עם אלעל סנדור, שומרת שבת, משהו מדהים.
1: טסנו לאחרונה לאוסטריה.
0: וואו, ערים.
1: לפתוח את הבין הזמנים, ערים, הירוק.
0: אוויר.
1: אוויר בטעמים.
0: תגיד לי, הנושא החרדי, אבל יש לו שם מקום?
1: מאוד, מאוד. עכשיו בין הזמנים, אוסטריה הולכת להפוך לחצי בני ברק. אני לא מדבר על פלאחו ושלדמינג, הירוק שהישראלים אוהבים, ומגיע אוכל כשר מבינה, ומניינים, ובתי כנסת. החבר'ה שלנו, היזמים החרדים,
0: כן.
1: שכל הזמן רעדו מה יהיה עם המלחמה, ברוך השם, הולכים לממש את הרצונות, ויהיה בסן אנטון, ויהיה באישקין, ויהיה בקמפינסקי תיכון, ויהיה בקירשברג, ואיפה לא.
0: טוב, תשמע, אני רק היה לנו, הייתי עושה איתך תוכנית שלמה של שעתיים, אבל
1: תחשוב על זה.
0: חייב, דודי רובינשטיין, שהוא היועץ VIP בוטיק לנושא החרדי, אין בן אדם שני לו שמבין יותר בתחום שלו, בכל שבוע נותן לנו יד טוב. חבר'ה, שישי סיימתם, כולל ישיבות, חזרתם, תשים טיסות של אלעל, נוסע מתמיד, סנדו, יום שישי בבוקר יוצאים, חוזרים ראשון שני, בוא לקח אותנו לאיזה יד טוב סוף שבוע.
1: בוא נתן לך איזה יד מפנק לסוף שבוע קרוב כבר. עולים את טיסן סנדו, שישי בבוקר, ממריאים לבטומי.
0: בטומי.
1: בטומי.
0: טוב.
1: גיאורגיה, בטומי.
0: אוי, מדהים.
1: מדהימה. על הים השחור, פנינת הים השחור. עכשיו, הים השחור היה בו את סוצ'י של רוסיה, היה בו את אודסה של אוקראינה, היה בו את כולם, וכל אלו עכשיו במלחמה. תחשוב מה קורה לבטומי, מזנקת.
0: מזנקת של החיים.
1: מזנקת לגובה, של החיים.
0: וואו.
1: מלוחתים. אתה מגיע לשדה תעופה, אלן, you are from Israel, בוא מסעדה כשרה, בוא נהג דובר עברית.
0: שירות מטורף.
1: שירות, תבוא. אתה רואה תל אביב.
0: בוא נגיד צהריים טובים ליעל קליף, סמנכ"לית למסחר סנדור, זכות שהיא מצטרפת אלינו, שלום יעל, איזה כבוד.
2: צהריים טובים.
0: את כל כך עסוקה, יעל, בלעשות, אתם עסוקים בלעשות טוב לעם ישראל. ואת יודעת, עם כל התקופה המאתגרת הזאת, מה אנשים רוצים? אנשים רוצים סוף שבוע לקחת אוויר, טיסות, נוחות, יעילות, זולות. אגב, איך זה

0: מסתדר? אני חייב לשאול אותך, יעל קליף, מי שיש לו נוסע מתמיד לדוגמה באלעל, עם סנדור על החיבור הזה, דברי איתנו רגע.
1: כל מי שיש לו נוסע מתמיד באלעל, צובר נקודות, נממש נקודות, גם בטיסות סנדור וגם בטיסות אלעל.
0: מדהים. צריך לומר...
1: נהנה מכל העולמות.
0: צריך לומר, סנדור שומר שבת על מלא. זה באמת... לא,
1: סנדור.
2: אמיתי.
1: סנדור שומר. בוודאי, אנחנו לא טסים בשבת. והטיסה לבטומי, אנחנו יוצאים בחמש בבוקר, ביום שישי.
0: מושלם.
1: מגיעים בשמונה וחצי בבוקר, אתה כבר נוחת בבטומי.
2: פגז.
1: בהחלט...
0: כיף גדול. תני לנו טיפ, תני לנו טיפ לנושא החרדי שבאמת כל השבוע כולם, כל אחד בתחומו עסוק, רוצה לצאת, לנפוש, תני להם איזשהו טיפ שיקח אותם לחופשה הטובה, כיפית, הקצרה, היעילה והזולה ביותר, יעל.
1: שעתיים וחצי טיסה לבטומי, מרחבים, שקט, שלווה.
2: יעל, אתה היה שלי עשה את זה בשעתיים.
0: גדול. מתי חוזרים, אגב?
1: הוא כנראה חזר מאיפשהו.
0: בדיוק, עם אנרגיות. תגידי, מתי חוזרים? מתי הטיסות חזור?
1: הטיסות חזור, יש ביום ראשון בבוקר טיסה, יש ביום ראשון בצהריים, כן.
0: רק שתבינו, מאזינים את הטיסה. אני פתאום קולט יעל ודודי, אנחנו נוסעים לירושלים. תחשוב, סתם, שעה, עזוב, צפון, חיפה.
2: ארבע שעות, חמש שעות.
0: טבריה, כן, תחשוב מהצירות, עם הדלק, עם הפקקים.
2: אני רוצה להוסיף על מה שיעל אמרה, אתה נוחת בבטומי, אתה עשר דקות בעיר, עשר דקות, יוצא מהטרמינל קטן כזה, רק תל אביב ומוסקווה.
0: בונה מדהים,
2: תקשיב, וואו. ותוך עשר דקות אתה כבר יושב בבית חב"ד, אוכל ארוחת בוקר, או במלון קינג סלומון, ואנחנו תכף נדבר על כל האפשרויות הקשרות שיש שם בשבת. מושלם.
0: יעל, דבר שונה, אני רוצה להודות לך על השיחה הזאת, ואנחנו כמובן נמשיך לבשר את בשורת התיירות והחופשה היעילה, הזולה והכיפית ביותר. תודה לך, שבת שלום.
1: תודה, שבת שלום לכולם.
0: תודה לך, שבת שלום. דודי, הנושא החרדי באמת, כמו שאתה אומר, בבטומי, שהוא נוסע, וזה מאוד כיף ויעיל. איך הוא מסתדר, אגב, סתם?
2: קודם כל, הוא יענה, ירגיש קינג, יד זול, לא יקר. אתה לא, אתה יודע, צריך משכנתה לשבור איזה תוכנית חיסכון בשביל להגיע לבטומי הזה. יש לך שם בית חבד, יש לך שם קינג סלומון, יש לך שם מסעדות אורגניק, יש לך שם לחבר'ה מטבליסים.
0: חדרים טלטו מפתחות לדוגמה, אתה יודע.
2: יש לך, אתה יודע, הייתי בקינג סלומון, יש לך אפילו מעלית שבת לחדר.
0: גדול!
2: אתה מקבל יום שישי מפתחות.
0: מפתחות שלא יהיה אלקטרוניקה.
2: אתה יוצא במרחק הליכה קצר, יש לך את החוף, את הטיילת היפה עם כל המונומנטים. מדהים. המגדלים שהם משקיעים.
0: מדהים, מדהים.
2: אתה מגיע, מנקה את הראש, חוזר לארץ כמו חדש.
0: איזה כיף.
2: בטומי, סנדור והשבת, בוטיק.
0: דודי רובינשטיין, בכל שבוע, יועץ התיירות, הבכיר בתחומו, VIP בוטיק, הכי גדול שיש, עם אלעל, שיתוף פעולה מדהים עם סנדור, הטיסות המדהימות, הכיפיות, היעילות, הזולות, סו, שעתיים טיסה, כיף גדול.
2: אחד איש אמור לדודי.
0: סיימנו יום חמישי בשבוע, תודה לכם מאזינים, מאזינות. Thank you, השם אבא, תודה, על כל שידור ושידור, על כל יום ויום. יצחק סגי, דודי זינגר, עזרא חיים אחנבוקה, אויזר דרוק, שומעים אותנו גם בניו יורק, 88.7 FM בכל השלום. תודה ענקית לפרויקט שוט בר אילן, הפרויקט התורני המוקלד הגדול בעולם, ביום ראשון היום האחרון, הגמר הגדול עם הפרסים המטורפים, והלילה בחצות, לילה מנצח, ענק שידור חי. בשבוע הבא הגמר הגדול, שירו למלך מרדכי בן דוד. סיימנו ביוש.

0: אמש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
1: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
3: בלעדי בסלקום אנרג'י, 5

0: 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
1: מגזין קולפליי בגיליון החודש. אומן המקצבים האלקטרוניים יוחנן אורי מדבר על הסגנון ששולט בחתונות החסידיות ועונה גם לביקורת בריאיון חושף. המלחין החרדי שעומד מאחורי שירי חבד הידועים ביותר נחשף לראשונה. סיפורו של אומן העיצוב החרדי מניו יורק שהפך ללהיט האופנה המבוקש בעולם. חודש הספר תו שין פי וב, הסופרים הנקראים ביותר בציבור החרדי ברעיונות מיוחדים. וגם מדורים חדשים לצד המדורים הוותיקים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
2: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
3: נטו מהפכה.
4: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
5: עם ישראל עושה חשבון. נטו חיסכון.
6: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
7: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
8: סנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
9: אלה מקסימה.
10: סנו סנו מקסימה, סנו סנו מקסימה, סנו סנו סנו מקסימה.
8: מה הבעיה? קחו סנו.
11: אפשר קצת חומוס?
12: באהבה.
11: תעביר לי סלט חצילים.
12: באהבה.
11: ותגיד, מאיפה הגריל גז המושלם הזה?
12: מצבר באהבה.
13: צבר, מזמינים אתכם להשתתף בפעילות צבר פותחים שולחן באהבה, ואולי תזכו בגריל גז. רוצים להשתתף? כל שעליכם לעשות הוא לקנות ממגוון מוצרי צבר ב-29 שקלים ו-90 מג' בית עמוז 18 ביוני, לשלוח הוכחת קנייה לכוכבית 6066 או בבוט 050-969-1237 ולספר על מפגש חווייתי מיוחד, ותוכלו לזכות בגריל גז לעוד המון מפגשים של תא. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת מוצרי צבר בסך 29 שקלים ו-90 המעלה מגיעים לבית עמוס ועד יוד בית עמוס 18 עד 25 ביוני. בחירת שני זוכים ביום תעשה בבב בית עמוס ועד יוד בית עמוס 21 עד 25 ביוני בלבד. כפוף התקנון המופיע באתר עושה מפרט הפרס בהתאם לתנאי הספק. יש לשמור את הקבלה.
14: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
15: על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
16: שיר הוא למלך, אירוע גמר הגדול. מאות לחנים נשלחו למערכת. אתם קובעים איזה שיר יבצע ענק הזמר החסידי מרדכי בן דוד.
17: אנחנו מאמינים ומאמינים.
16: מופע עם מיטב השירים של מרדכי בן דוד, בהשתתפות זמרים אורחים ובניצוחו של מאסטרו יואל דיקמן ותזמוטו. מוצאי שבת פרשת בלק, י"ב בתמוז, היכל שלמה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט ובכוכבית 6565.
18: שבוע המקור היהודי בקולפליי בחסות פרויקט השוט בר אילן, המאגר התורני המוקלד והמוגה הגדול בעולם, ועכשיו לרגל חודש הספר גם 30%

וגם 200 שקלים מתנה בספרי אור החיים. להזמנות כוכבית 8511. פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי.

חמישי בקולפליי. הזמר שמחה פרידמן פותח לכם את הסופש בתוכנית מוסיקלית שתכניס אתכם לקצב ולאווירת ההכנות לשבת. תומית בשמחה, כל חמישי בין 4 ל-6 אחר הצהריים. רק כאן בקולפליי, 107.6 FM.

צהריים טובים לכם, רדיו קול פליי, תומין בשמחה, כאן שמחה פרידמן, כבכל חמישי בין 4 ל-6, רדיו קול פליי 107.6. ניתן להזין לנו באתר, ניתן להזין לנו באפליקציה, ושלום לכם, מה שלומכם היום? היום יום מיוחד מאוד בלוח השנה, קודם כל הפנים חבדי, וגם הפנים יהודי, יש לומר, וגם עולמי. למה אני אומר את זה? כי היום יום חמישי, ג' בתמוז, תשפ"ו, יום ההילולה של הרבי מלובביץ', 32 שנה, לב שנים. הרבי עם הלב הגדול שלו, שקיבל כל יהודי ואהב כל יהודי, משפיע עד היום, עד עצם היום הזה, על ידי שלוחיו הרבים ברחבי תבל. אין מי שלא נפגש בהם, אין מי שלא נעזר בהם. ועל כך אנחנו מודים לו, ואנחנו רוצים להוקיר לו טובה. ומה זה להוקיר לו טובה? אנחנו כל כך הרבה דברים, אבל אנחנו בקטנה, הקטן, הדבר הקטן שאנחנו יכולים לעשות עבורו, כאן במסגרת הרדיו, זה להזכיר אותו, לספר כמה מפועליו, לדבר עוד אותו, ולהשמיע לכם כמה ניגונים שהוא לימד, שירים שהולחנו עבורו, משפטים שהוא אמר, פתגמים שהוא אמר, ועוד ועוד. אנחנו ספיישל על הרב מלובביץ', יום חמישי ג' בתמוז. למותר לציין שאני חבדניק, כן? שומעים את זה בקול, לא? שומעים, לא? בכל אופן, מספר הטלפון שלנו 051-505-1076, וגם ב-02-313-1076, אם יש לכם רעיונות של שירים שאתם רוצים להשמיע או שנשמיע, אז אדרבה, כתבו לנו. וטוב, אנחנו את התוכנית שלנו, ספיישל היום, ספיישל הרבי מלובביץ', אנחנו נחלק גם לעולם השליחות שהוא הקים, שירים על משיח וגאולה, כמובן שזה הדבר שהרבי היה חי איתו כל כך, רעיונות שהרבי הפיץ, ניגונים שהרבי לימד בעצמו, וגם ניגונים שהולחנו עבור הרבי, או פרקי התהילים שלו, פרקי התהילים לשנות חייו, הכוונה. אז אנחנו פשוט נצא לדרך, שעתיים ספיישל על הרבי מלובביץ', יום חמישי, ג' בתמוז, תשפ"ו, רדיו קול פליי, כאן שמחה פרידמן. רוצים לצאת הדרך עם הניגון הראשון שהרבי לימד בתשי"ד. צום הלכו נפשי, הניגון שהיום הפך להיות נכס צום ברזל, והפך לקלאסיקה יהודית חסידית שמושרת בחצרות החסידים ובחצרות הליטאים ובחצרות הספרדים ובחצרות כל היהודים באשר הם. צמא לך נפשי, מילותיו של דוד המלך עליו השלום, שמתארות את הצמאון של היהודי לקדוש ברוך הוא. אז הנה ביצוע, יש פה אברהם אלפריד ששר יחד עם עצמו בדואט, שימו לב. בהתחלה הוא שר לבד, ששר עם קולו הבוגר, ולאחר מכן בפזמון, שימו לב, זה פריד בעצמו שר, כן, כמה כבר שאלו, מי זה עומד להיות, מי ששאל, שמע את השיר, מי זה הילד הזה ששר שם, כל כך יפה, בכזו מתיקות. אז הנה, אברהם אלפריד, פותח לנו את השעתיים הנפלאות האלה על הרבי מלובביץ', זה ניגון שהרבי לימד, צום הלכו נפשי, פריד בדואט עם עצמו, בבקשה.

אלו היו ברק גרוסברג, הגיטריסט שלנו, שאתם מכירים אותו מניגון 770 שעשינו ביחד דואט, וזה היה גם אריאל זילבר, היי צמה, אגב, גם ניגון שהרבי לימד. במקור הרבי לימד את זה עם מילים גם באוקראינית, איך תדעו ירמרקו, שטוטי ידישנה ירמרקו, על איזה משל, על אותו מרקו הטיפה שמגיע לשוק ועושה בעיות, וסתם לא קונה, לא מוכר, רק מבלבל את הראש. זה כמשל אל היצר הרע, שגם אני יודע התפקיד שלנו, התפקיד שלנו להתקרב לבורא עולם, אבל הוא בא לעשות לנו בלגנים. אז אנחנו צריכים לדעת לא לשמוע בקולו, אלא להישאר עם הצמאון שלנו לקדוש ברוך הוא. השיר הבא, טראכט גוט וט זיין גוט. משפט שאמר הרבי הצמח צדק אמנם, אבל הרבה בכל כך, יש דברים שאתם יודעים, מישהו אמר את זה, זה איזשהו צדיק. אבל זהו, זה נשכח או לא נשכח, או ככה נעלם לו במדפים, מעלה אבק. פתאום מגיע מישהו והופך את זה למפעל חייו, טראכט גוט וט זיין גוט. כמה הרב היה מצטט את זה לאנשים שהיו שואלים אותו, מה לעשות, אני מרגיש ככה ואני חושב ככה ויש לי כל מיני קשיים. טראכט גוט, תחשוב טוב, וט זיין גוט, יהיה טוב. מחשבה יוצרת מציאות. כמו שאומרים, נסו את זה בבית. אז הנה הביצוע של יוני שלמה, שיר מקורי שלו, לחן ועיבוד של מוישה לאופר. יוני שלמה, החבדניק שלנו, טראכט גוט וט זיין גוט.

שלום למאזיני רדיו קול פליי, כאן אברהם פריד, ואתם מאזינים לתוכנית פומית בשמחה, עם אחיין שלי, שמחה, שמחה, שמחה פרידמן. אז אין עריבה ושמחה.

אימתי קעתי מר, כן, לכשיפוץ מעיינותיך החוצה, שאל לנו נפתלי קמפה בלחנם של תנק יו השם. זהו, כבר נקרא תנק יו השם, לא אחים רובינפלד, רובינפלד, תנק יו השם, T-Y-H. לכשיפוצו, מי כמו הרבי מלובביץ' שלנו, שהפיץ את תורת הבעל שם טוב, את תורת החסידות כל כך חוצה, חוצה, חוצה. לא הסתגר בגטו שלו, לא הסתגר בדלת אמותיו, למרות שהגיעו לניו יורק, אתם יודעים, שם אי שם בשנות ה-50, כשהיהדות כולה חבולה ומוקה אחרי השואה האיומה, וכולם ככה במגננה מנסים להתחיל מחדש, ככה ליצור גטאות קטנות כאלה, יהודיות. פתאום הרבה מגיע ומתחיל לשלוח שלוחים לכל העולם, כבר מאז, כבר מ-1950 ומעלה, מאז שקיבל את הנשיאות בתשי"א, למרוקו ולאפריקה ולאירופה ולמזרח ולמערב ולצפון ולדרום. אז הנה, זה החוצה, שאין חוצה למטה ממנו. אנחנו עוברים לעוד ניגון שהרבי לימד. בדרך כלל הרבי היה מלמד את הניגונים בליל שמחת תורה, שאחרי הקפות, כולם זה, שהתוועדות, אז הרבי היה מלמד ניגון חדש. אז הנה אחד הניגונים שהרבי לימד, שזה בעצם פה חיבור של שני הניגונים יחדיו. הרבי לימד את שני הניגונים האלה בהפרש לדעתי של 10 שנים בין אחד לשני. אז הנה ביצוע של חיים ישראל, כי אנו עמך.

שובו, ברוך שולם, הנה עוד ניגון חבדי שהולחן לכבוד יום הולדתו של הרבי. והפך להיות, הנה, מזוהה עם כולם, וכולם שרים אותו, תענוג גדול לשמוע שאני מגיע לחתונה וישיבות ליטאיות ושרים שובו. זה פשוט עושה לי מצב רוח טוב, שיר שהולחן לכבוד הרבי, והיום שרים אותו בכל הישיבות ובכל המקומות ובכל החצרות, נפלא ביויסר, תענוג. תודה רבה לברוך שולם, החבדניק שלנו מקרון הייטס, ועכשיו הנה שימו לב, מכתב שהרבי כתב, שימו לב מה הרבי כותב על עצמו כשהוא היה בגיל קטן, גיל 3, גיל 4. הרבי כותב ככה, מיום הולכי לחיידר, ועוד קודם לזה, כלומר אולי אפילו בין שנתיים, התחיל להתרקם בדמיוני סיוע הגאולה העתידה. שימו לב, ילד בין שנתיים, 3. על מה הוא חושב? סוכריות. מה הרבי מלובביץ' מנחם מנדל הקטן, מנדי אולי קראו לו, בגיל 2-3 כבר מתחיל להתרקם בדמיוני ציור הגאולה העתידה, גאולת עם ישראל מגלותו האחרונה. גאולה כזו, באופן כזה שעל ידה היו פתאום מובנים כל איסורי הגלות, הגזרות, השומדות. איזה יופי של כתיבה, איזה ניסוח שהרבי מעיד על עצמו. בדרך כלל הרבי היה אדם סגור, כמה ששלח שלוחים לכל העולם, היה בעצמו אדם סגור ולא מבטא כל כך את רחשי ליבו ורגשותיו. אז הנה, מתוך המכתב הזה ילחין לנו גילה קיבאיוב את ציור הגאולה.

רחמנה דענה לעני יעננה, לטבי לשבור אלב, גם תענה לנו רחמונו. הנה עוד ניגון, שעוד ניגון שהרבי לימד, איזה יופי. זה היה יצחק מאיר מתוך שרים בתפילה. אנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו, ספיישל ג' בתמוז, ספיישל על הרבי מלובביץ'. הנה, מחרוז את השלוחים. אין, חולים, לא צריך יותר מדי מילים בשביל להסביר. זה הפעילות. לפעמים אנשים רק, אתם יודעים שהרבי היה יושב ולומד. כל היום היה יושב ולומד, מבוקר עד ערב. למעט מההתוועדויות, מדי פעם, כשבחלוקות דולרים בשנים האחרונות, אבל בגדול, 40 שנה ישב ולמד. מה זה 40 שנה? אני מתכוון, גם אחרי שקיבל את הנשיאות, גם אז ישב מבוקר עד ערב ולמד תורה. אז את הפעילות שאנחנו רואים בחוץ, זה כמובן השלוחים, שאי אפשר להתעלם מהם, פרויקט חייו של הרבה, השלוחים. אז הנה מחוז את השלוחים, בעיבוד של יוני אליאב, בהפקה שלי, עם מנדי ג'רופי, ואני הקטן. נסיים לכם את השעה הראשונה עם מחרוזת השלוחים, מוקדש לכל שלוחי הרבה ברחבי תבל, ברחבי העולם, שיהיה לכם הצלחה רבה עד לגאולה האמיתית והשלמה.

0: נופש בין הזמנים של תפארת. כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים. החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
1: בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
3: מגזין קולפליי בגיליון החודש. אומן המקצבים האלקטרוניים יוחנן אורי מדבר על הסגנון ששולט בחתונות החסידיות ועונה גם לביקורת בריאיון חושף. המלחין החרדי שעומד מאחורי שירי חבד הידועים ביותר

0: נחשף לראשונה סיפורו של אומן העיצוב החרדי מניו יורק שהפך ללהיט האופנה המבוקש בעולם. חודש הספר תשפ"ו, הסופרים הנקראים ביותר בציבור החרדי ברעיונות מיוחדים, וגם מדורים חדשים לצד המדורים הוותיקים והטורים האהובים. מגזין קול פליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
1: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה, וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה, עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
2: ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
3: היסטוריה במוזיקה היהודית, מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים, ובליווי מקהלת נשומה, ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב, בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
4: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
5: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן האמין בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
6: כבר הרבה זמן את אומרת לעצמך שאת חייבת להכניס משהו טוב לשגרה. פיטנס מציגה, פעילות שמזמינה אותך להכניס משהו ללוז בדרך לחופשה. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי פיטנס ב39.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237, מספרים על משהו טוב ומקורי שיכנסתן ללוז שלכן, ואולי תזכו בנופש נשים מפנק בים המלח מבית גלים תיירות. שתי זוכות בכל יום. ההשתתפות ברכישת מוצרי פיטנס בסך 39 שקלים ו-90 ומעלה, מגימל בתמוז ועד י' בתמוז, 18 עד 25 ביוני. בחירת שתי זוכות ביום תעשה בו' בתמוז ועד י' בתמוז, 21 עד 25 ביוני בלבד. כפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. הנופש בהתאם לתנאי ספק הפרס. יש לשמור את הקבלה.
7: נטו מהפכה,
8: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
7: עם ישראל עושה חשבון. נטו חיסכון.
9: שיר הוא למלך, אירוע גמר הגדול. מאות לחנים נשלחו למערכת. אתם קובעים איזה שיר יבצע ענק הזמר החסידי מרדכי בן דוד.
10: אנחנו מאמינים
9: ומאמינים. מופע עם מיטב השירים של מרדכי בן דוד, בהשתתפות זמרים אורחים ובניצוחו של מאסטרו יואלי דיקמן ותזמוטו. מוצאי שבת, פרשת בלק, י"ב בתמוז, היכל שלמה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
0: שבוע המקור היהודי בקולפליי בחסות פרויקט השוט בר אילן, המאגר התורני המוקלד והמוגה הגדול בעולם. ועכשיו לרגל חודש הספר, גם 30% הנחה וגם 200 שקלים מתנה בספרי אור החיים. להזמנות כוכבית 8511.
11: קולפליי 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי.

הקצב ולאווירת ההכנות לשבת. תומית בשמחה, כל חמישי בין 4 ל-6 אחר הצהריים. רק כאן בקולפליי, 107.6 FM.

חזרנו אליכם, שעה שנייה, ספיישל ג' תמוז, ספיישל על הרבי מלובביץ'. כן, יום הילולתו, יום ההילולה ה-32 לב שנים לרבי מלובביץ', שהפך את העולם. אז אמרנו מקודם שנשמיע גם שירים שקשורים למדברים שהוא אמר או למשפטים שהוא אמר. אז הנה, ככה מספר יוסי גרין, שהגיעו אליו שיה מנדלוביץ' יחד עם אברהם הלבה ממש לפני 45 שנה, ואמרו לו: יוסי, אנחנו רוצים, יש פה בחורצ'יק חבדניק שהגיע מ-770, והוא רוצה להלחין שיר על דברי הרבי שהרבי אמר בהתוועדות מקודם, לפני כמה שבתות, שהרבי דיבר על זה שבגאולות, בגאולות הקודמות, כן, שגלות גאולת מצרים או בית המקדש וכולי, אז יש יהודים שעדיין נשארו שם בגלות, כמו שאנחנו יודעים, בחמושים עלו בני ישראל, אז אומר רשי חמושים, יכול להיות שחמישית נשארו שם, אבל בגאולה העתידה, אומר הרבה, אף יהודי לא יישאר בגלות. ומזה יצא השיר הזה שאנחנו יודעים לשמוע עכשיו, אברהם הלפריד: No Jew will be left behind, אף יהודי לא יישאר בגלות. הנה זה בא.

0: הוא אמר להם שמה, חסידי חב"ד, אני מאחל לכם שתלכו לכל הרוחות. עכשיו, או שזה היה או שזה לא היה, אבל זה סיפור יפה. שאלו אותו, כבוד הרב, הייתכן כך לומר על חסידי חב"ד החמודים? אמר להם, חבר'ה, וכי כך, כך בירך הקדוש ברוך הוא את אברהם, ופרצת ימה והקדמה וצפונה ונגבה. אז לכל הרוחות, לכל רוחות השמיים, ופרצת, כמה שהרד היה את הניגון הזה, אותו הלחים, הלחים, החסיד הרב מרטון, על ניגון מדוברובנה, שבספר הניגונים, אז הוא פרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה, זה הפך להיות הסיסמה החבדית, לא להסתגר בדלת אמותיך, אלא לפרוץ ימה וקדמה וצפונה ונגבה. גם אתם, אם אתם לא מרגישים את עצמכם או לא שייכים לחבד באופן רשמי, אתם שלוחים של הקדוש ברוך הוא כאן לעולם הזה. תמיד תסתכלו ימינה, שמאלה, תסתכלו על הצדדים, תסתכלו לרוחות השמיים. מה אתם יכולים לעזור? מה אתם יכולים להפיץ את האור של הקדוש ברוך הוא בעולם? אם אתם רואים יהודי שצריך עזרה ברוחניות, בגשמיות, זו השליחות שלכם. והנה, אם אתה קטי מר בנוסח החבדי, אי מוסאי קוסי מר לכשיופוצו, מה אינו יסכו, חוצו.
1: שלום למאזיני רדיו קול פליי, כאן אברהם פריד, ואתם מאזינים לתוכנית פומית בשמחה עם אחיין שלי שמחה פרידמן. אז אין עריבה ושמחה.

הניגון ששמענו עכשיו נקרא ניגון שמיל, זה היה יוני שלמה. שמיל היה מנהיג קווקזי שבזמנו נלחם ברוסים, הרוסים לא יכלו לו, הוא היה כל כך אז נפש עם כל הקוזאקים שלו, שלא יכלו לו, בסוף תמנו לו איזה תרגיל, לקחו אותו בשבי, וכשהוא יושב לו שם בכפר גלותו, הוא נזכר בימים הטובים שהוא היה להרים, מרחף שם עם הסוסים, ויצא לו ניגון. ניגון שמתאר את זה שהוא היה פעם במצב כזה טוב, והיום הוא נמצא בשאול תחתית, אבל בסוף הוא אומר, בסוף,

בסוף עוד אני אחזור לשם. חסידים שמעו את הניגון הזה וכמובן לקחו אותו לעבודת השם, נזכרים שהנשמה הייתה למעלה מתחת כיסא הכבוד וירדה מאיגרא רמא לביר עמיקתא כאן לגוף שצריך לשלם משכנתה ולהתמודד עם יצרים ובלגנים, מה אנחנו צריכים את זה? אבל בסוף אנחנו יודעים שירידה, ירידה זו לצורך עלייה. איי איי איי איי איי, זה סיפורו של הניגון שמיל, ניגון שגם אותו הרבי לימד בליל שמחת תורה. הנה נית נית ניקבו, עוד ניגון שהרבי היה מאוד מאוד אוהב לשיר בהתוועדויות, מזכיר לנו את תקופתו של הרבי הקודם של חב"ד, רבי יוסף יצחק, שנאסר ונגזר דינו למוות שם על ידי הרוסים, הקגב הרוסי, ובסוף הומתק דינו. אגב, גם היום בג' בתמוז נחתם, זאת אומרת עד לפני 32 שנה ג' בתמוז היה גם חג חבדי, אתם יודעים, כן? מי שלא יודע, חג חבדי על זה שהרבי הקודם הומתק דינו מגזר דין מוות לגלות. בסוף הסבא הוא יצא, הגיע לפולין ואחר כך לניו יורק וכל השאר היסטוריה. אז הנה נית נית ניקבו, אנחנו לא מפחדים מאף אחד חוץ מהשם אחד בשפה הרוסית. הנה אולי מהביצוע של ניחוח ניגוני חסידי חבד.

0: אתם מאזינים לתמיד בשמחה עם הזמר שמחה פרידמן.
1: מתי ניפגש?
0: כל חמישי בין 4 ל-6 אחר הצהריים בקולפליי.

אני עם זמירות ושירים אירוג, אגב, אירוג עם א' וא', נכון? בדיוק הבת שלי לומדת בגרות של בגרות ניגונים. אז דיברנו, אז אנחנו לומדים יחד איתה את הניגונים שהרבי לימד. הנה עוד ניגון נפלא שהרבי לימד. מתוך שיר הכבוד, אתה יודע, מתוך לחיים טיש של יוסף מיישה כהנה הנפלא. ועכשיו ניגון שחובר לכבוד יום הולדתו של הרבי, הנה ויבחר בדוד. וואו, גם אני מוציא על זה גרסה עוד מעט, אבל הנה יש פה גרסה מתוך נמואל, מתוך אלבומו התגלות, אלבומו הראשון. אז הנה נמואל אבו שר לנו ויבחר בדוד עבדוי ויקוחיו ממיכלאויס צוין.

הוא אלוקינו, זה היה מקהלת אוהלי מנחם, איזה ביצוע חמוד, איזה סטיילה, איך יציאה, כן. בוודאי שכל מי שפעם מתפלל בבית כנסת חב"ד מכיר את הניגון הזה, ששרים אותו בכסר, במוסף של שבת. גם ניגון שהרבי לימד, תראו כמה ניגונים הרבי לימד אותנו. יותר מ-14 ניגונים, לא יותר, 14. 14 ניגונים שלימד הרבי. אז הוא אלוקינו, הוא אבינו, הן גאלתי אתכם אחרית שנית. שאנחנו רוצים כבר שהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו עוד הפעם, שייניס בקור אויב, בקרוב ממש. עכשיו אנחנו עוברים לעוד ניגון שהרבי לימד, אתה בחרתנו, אנחנו שרים את זה בשלושת הרגלים, אתה בחרתנו מכל הבים, יש פה שתי תנועות, אם תשימו לב טוב טוב, אהרון רזל מתוך הפרויקט של צמה, אז שימו לב שהרבי לימד את הניגון הזה, יש פה, אוי אתה בחרתנו מכל העמים, כל מילה אנחנו עוברים פעם אחת, וזה גם כזה יותר רגוע כזה, זה הרב אומר, זה אבוידס הצדיקים, עבודת הצדיקים שרים ככה בכיף, אתה בחרתנו מכל העמים. ואז בפעם השנייה זה כבר עבודת הבעלי תשובה, שכל דבר אצלם בהתלהבות ובכפל, בכפל. שזה אומר, אתה בחרתנו מכל העמים, מכל העמים, על כל תנועה חוזרים פעמיים, והכל הוא בתנועה של רגש ותוקף. זה ההבדל בין בעלי תשובה לצדיקים. צדיקים, הכל ככה רגוע, מים זורמים, יפה. בעלי תשובה זה רב תבועות בכוח שור. רותמים את השור, רותמים את הנפש הבימית שלהם. ומשתמשים בה לקדושה, ואז תמיד זה ביותר כוח וביותר עוז ותעצומות. אז הנה, אתה בחרתנו של אהרון, ביצוע של אהרון רזל, ניגון, כמובן ניגון שהרבי לימד. אהרון רזל מתוך צמא.

לכם שעתיים ספיישל על הרבי מלובביץ'. דיברנו על כך שכמה שהוא היה יושב ולומד בתורה, ולמרות זאת, עם כל שקידתו ועשרות ומאות ספריו שעוד יצאו לאור בשנים האחרונות, תחשבו שעדיין יוצאים ספרים, עדיין כל שנה יוצא ספר מתורתו של הרבי שטרם יצא לאור. תחשבו כמה תורה הרבי דיבר ב-42 שנות נשיאותו. וואו, זה פשוט בלתי נתפס כמות התורה שהוא לימד. נתפסו בלקוט השיחות, המכתבים שהוא כתב על אנשים שנתפסו בסדרת האגרות קודש. אז חוץ מהתורה שהוא לימד ודברי חוכמתו שהוא השפיע, קבלת הקהל שהוא קיבל, חלוקות הדולרים או יחידויות שאנשים נכנסו אליו ודיברו איתו בפנים בפנים, פנים מול פנים, שכל אחד שאומר אני הגעתי לרבי וזה נראה שאני האדם היחיד בעולם כרגע שמולו, היכולת להיכנס לרגע הזה ורק אני ואתה נמצאים שם. כמובן בלי להזכיר את, כמובן את מחוזת, אני אומר, את מפעל השליחות, כמובן ששמענו את מחוזת השליחות, מפעל השליחות של הרבי, חזון חייו, מפעל חייו, שלוחים בכל פינה בעולם. וגם אתם ששומעים אותנו עכשיו, גם אתם שלוחים, בין אם תרצו בין אם לא, כל מקום שאדם נמצא הוא שליח של הקדוש ברוך הוא להפיץ אור ותורה בעולם. אז בין אם אתם חבדניקים, בין אם אתם אם לא, קחו על עצמכם החלטה טובה לרגל יום הקדוש הזה, יום ג' בתמוז, יום ההילולה של הרבי מלובביץ', להתחזק באהבת ישראל, להתחזק באהבת ישראל, אחדות ישראל, בלימוד תורה ובהפצת המעיינות חוצה. זה הזמן לומר תודה לכם המאזינים היקרים שלנו, תודה רבה לבוירי אוילום, תודה רבה לרבי שבזכותו אני גם מכיר את הקדוש ברוך הוא, ותודה רבה למנכ״ל הרדיו אריאל דרי, תודה רבה ליואל דיקמן על התוכנית, תודה רבה למשה דאודי מהטכנאי שלנו, ולשנור גרינפלד יועץ תוכניתנו. חותמים את השעתיים שלנו, מחרוזת י' ניסן, מוישה לאופר, בתוך מוישה לאופר מנגן חב"ד מספר 3, מחרוזת פרקי תהילים שהולחנו לכבוד יום הולדתו של הרבי, עם זה אנחנו חותמים, מניג'ר רפיוני שלמה וגם אנוכי הקטן, מחרוזת י' ניסן, היו טובים, היו טובים יותר, לכו בדרכו של הרבי מלובביץ'. זהו, גוד שבס, מסיימים, שכוח לכם, כאן שמחה פרידמן מחזיר את המיקרופון לאולפן, רדיו קולפליי 107.6, גוד שבס.

0: הרבה זמן את אומרת לעצמך שאת חייבת להכניס משהו טוב לשגרה. פיטנס מציגה, פעילות שמזמינה אותך להכניס משהו ללוז בדרך לחופשה. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי פיטנס ב-39.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237, מספרים על משהו טוב ומקורי שיכנסתן ללוז שלכן, ואולי תזכו בנופש נשים מפנק בים המלח מבית גלים תיירות. שתי זוכות בכל יום. ההשתתפות ברכישת מוצרי פיטנס בסך 39.90 שקלים ומעלה, מג' בתמוז ועד י' בתמוז, 18 עד 25 ביוני. בחירה שתי זוכות ביום, תעשה בו' בתמוז ועד י' בתמוז, 21 עד 25 ביוני בלבד. כפוף לתקנון המופיע באתר אוסם, הנופש בהתאם לתנאי ספק הפרס, יש לשמור את הקבלה.
1: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
2: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
3: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באל על. הוא מכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ואו פרימיום אקספרס בע"מ, ואו ישראכרט מימון בע"מ, ואו הבנק. כי המידע בפיראון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד, ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
4: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות

0: יהודי.
1: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
2: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
3: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר יש תדירן. 72% ממתקיני המזגנים קבעו תדירן, המזגן האמין בישראל, על פי סקר מקצוענים 2026.
4: נטו מהפכה.
5: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149.90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59.90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79.90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
6: עם ישראל עושה חשבון תוכי
7: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
8: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
9: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
10: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
11: שיר הוא למלך, אירוע גמר הגדול. מאות לחנים נשלחו למערכת, אבל 6 לחנים זכו להגיע לגמר הגדול של שיר הוא למלך. תחרות הלחנים הגדולה של קול ברמה וקול פליי. אתם קובעים איזה שיר יבצע ענק הזמר החסידי מרדכי בן דוד.
12: אנחנו מאמינים ומאמינים.
11: מופע עם מיטב השירים של מרדכי בן דוד, בהשתתפות זמרים אורחים ובניצוחו של מאסטרו יואלי דיקמן ותזמוטו. מוצאי שבת, פרשת בלק, י"ב בתמוז, היכל שלמה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט ובכוכבית 6565. שיר הוא למלך, אתם בוחרים והמלך מבצע. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט ובכוכבית 6565.
1: ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
13: שבוע המקור היהודי בקולפליי בחסות פרויקט השוט בר אילן, המאגר התורני המוקלד והמוגה הגדול בעולם. ועכשיו לרגל חודש הספר, גם 30% הנחה וגם 200 שקלים מתנה בספרי אור החיים. להזמנות כוכבית 8511.

0: כל דודי, בהגשת דודי זינגר.
1: שלום לכם מאזינים יקרים, ערב טוב, כיף להתראות איתכם שוב מאחורי המיקרופון, כאן בקולפליי, 107.6 FM. כאן איתכם באולפן, דודי זינגר, והפעם בתוכנית מיוחדת, גרסת לי שישי, 6-8 בערב, ספיישל למלחין ולמעבד החסידי המוזיקאי רובי בנט, בנו של המלחין האגדי רב חיים בנט. זה שהלחין את מכניסי רחמים וביניו ורחמו, נר לרגלי ועוד מאות לחנים חסידיים שורשיים במוזיקה החסידית. בנו רובי הוא אחד מפסי הקול של המוזיקה החסידית כבר 35 שנה. כבר בתשע

נ"א, 1991 למניינם, החל את דרכו המוזיקלית בעיבודים למקהלות הילדים של אביו, רננו חסידים, וגם בימינו, תשפ"ו 2026, כשהוא המרגנו ומפיקו המוזיקלי של אמן הרגש מוטי שטיימץ. בשעתיים הקרובות נשמע יחד ממיטב לחנה ועיבודיו של רובי לאורך השנים, גם קצביים וגם שקטים, גם חדשים וגם ישנים, וכל זה לרגל יום הולדתו ה-55, שיהיה הרבה במזל טוב עוד שנים רבות וברוכות בעשייה מוזיקלית. ואנחנו כבר יוצאים לדרך עם אחד השירים הידועים שרובי בנט איבד, וזה אברהם פריד, בזי השור, לחנו של פינקי ובר, כאמור העיבוד של רובי, ביצוע של אברהם פריד, השיר הלהיט הזה מתוך האלבום המצוין של אברהם פריד, בין כך ובין כך. יוצאים לדרך, האזנה טובה, שתהיה לכם קולפליי, 107.6 FM.

לא, לא, לא, אין כל עצב בעולם. שרים גדעון לוין ואידל ורדיגר, אחד מהלהיטים הנוסטלגיים אי שם מתחילת שנות האלפיים, מהאלבומים הגדולים של המוזיקה, מהטובים שבטובים, תרתי משמע. איזו הפקה מוזיקלית ועיבודים משובחים של רובי בנט באלבומים הללו של גדעון לוין, ובעיקר בשיר הזה, אין כל עצב. איזה שיר. אתם כבר שומעים את הפתיח הכל כך כל כך מזוהה, העיבוד אמנם של מוי של האופר, אבל הלחן הוא של רובי בנט. אייזיקוני גבי מלא מתוך האלבום הדוין הקויל, השיר שפותח, רובי בנט הלחין. ספיישל רובי בנט, כאן בכל פליי, איתכם אחורה מיקרופון, דודי זינגר, עד שמונה אנחנו ביחד, שימו ים בים בווליום.

קודם לכן שמענו את ליפה שמלצר עם מל טסטר מתוך האלבום הראשון של ליפה ורובי עבדו ביחד, גמזי לטויבה, תכף נגיע גם לגמזי לטויבה, אל תדאגו. זה היה על טסטר, שיר מרגש מאוד של פינקי ובר, אחריו שמענו עכשיו את שלמה כהן, את הוא איך עוד גם כן פינקי ובר, וזה מתוך האלבום השני של שלמה כהן, אינאי, שפותח את האלבום, השיר הזה, את הוא איך עוד, שיר שבתי, פינקי ורובי עשה פה עיבוד יוצא מן הכלל, אפרופו עיבוד יוצא מן הכלל, תקשיבו לפתיח הבא. מאיר גלבר זוכה תחרות הכל הבא, איך שקראו לזה בגרסה ההיא, לפני איזה 20 שנה, היא שם בחסידישקייט עם טוקר וזה, בכל אופן יצא לו אלבום בכורה, קראו לזה לארבויס כבוד שומיים, והשיר הנושא של האלבום זה לחן של אלי פרידמן, והעיבוד של רובי בנט, לארבויס כבוד שומיים, מאיר גלבר.

0: גדעון לוין ויעקב שווקי, אמנם שיר עצוב, מרגש כזה, אל תקצויף, אבל שיר עוצמתי.
1: עכשיו באוויר, מיטב השירים, הלחנים והעיבודים של המוזיקאי רובי בנט.
0: טוב, עוד קודם לכן שמענו את מנדי ג'רופי, ארץ אשר תומיד, שאיבד רובי בנט. בכלל היה חיבור מיוחד בין ג'רופי לרובי, לחנים, עיבודים לאורך השנים. ניגע בזה גם בהמשך. עכשיו אנחנו עם שמיני הונגר, תסחדש, יחסית חדש, גם כן עיבוד של רובי בנט.

עוד אחד מהלחנים היפהפיים של רובי בנט, רוצו הקודש ברוך הוא, מתוך אדון השולוים של דדי גראוכר, זיכרונו לברכה, אלבום שרובי הפיק ואיבד את כולו, וגם זה לחן שלו, יש שם הרבה לחנים גם של אביו של רובי, רב חיים, אדון השולוים, יחד עם עמית ושירים נוספים. וזהו, כל כך מהר תמה לנו השעתנו הראשונה, מיד מיד נשוב לשעה נוספת. כאן איתכם אחרי מיקרופון דודי זינגר, ספיישל מיוחד לרגל יום הולדתו של המוזיקאי, המלחין והמאבד רובי בנט. תכף שווים, אתם הולכו לשום מקום, כי אין לכם לאן, קולפליי 107.6 FM.

0: קולפליי ופרויקט השוט בר אילן מזמין אתכם לכתוב יצירה תורנית בת 600 מילים עם מראה מקומות. החיבור המובחר יזכה במהדורה החדשה של פרויקט השוט, המאגר התורני המוקלד הגדול בעולם, ובאלף שקלים במתנה. רוצים לכתוב ולהשתתף? חייגו עכשיו 072-380-9191, תיבה מספר 1. מאסטרפליי עם יואלי דיקמן מדי יום בשתיים, רק כאן בקולפליי. כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
1: ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
2: מגזין קולפליי בגיליון החודש. אומן המקצבים האלקטרוניים יוחנן אורי מדבר על הסגנון ששולט בחתונות החסידיות ועונה גם לביקורת בריאיון חושף. המלחין החרדי שעומד מאחורי שירי חבד הידועים ביותר נחשף לראשונה. סיפורו של אומן העיצוב החרדי מניו יורק שהפך ללהיט האופנה המבוקש בעולם. חודש הספר תשפ"ו, הסופרים הנקראים ביותר בציבור החרדי ברעיונות מיוחדים. וגם מדורים חדשים לצד המדורים הוותיקים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
3: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
4: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד. שמוליק סוכות. ו... פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים, ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב, בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבים.

0: כוכבית 6565.
1: אוהבים שכל הבית וניחוח מלון בוטיק? סלו רצפז פרש הום. תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות וניחוח מלון בוטיק. סלו רצפז פרש הום. מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סלו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
2: בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
3: אפשר קצת חומוס?
4: באהבה.
3: תעביר לי סלט חצילים.
4: באהבה.
3: ותגיד, מאיפה הגריל גז המושלם הזה?
4: מצבר באהבה.
5: צבר, מזמינים אתכם להשתתף בפעילות צבר פותחים שולחן באהבה, ואולי תזכו בגריל גז. רוצים להשתתף? כל שעליכם לעשות הוא לקנות ממגוון מוצרי צבר ב-29.90 שקלים מגימל בית עמוז 18 ביוני, לשלוח הוכחת קנייה לכוכבית 6066 או בבוט 050-969-1237 ולספר על מפגש חווייתי מיוחד, ותוכלו לזכות בגריל גז לעוד המון מפגשים של טעם. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת מוצרי צבר בסך 29 שקלים ו-90 המעלה, מגיעים לבית עמוז ועד יוד בית עמוז 18 עד 25 ביוני. בחירת שני זוכים ביום תעשה בו בית עמוז ועד יוד בית עמוז 21 עד 25 ביוני בלבד. כפוף לתקנון המופיע באתר אוסם, מפרט הפרס בהתאם לתנאי הספק, כי יש לשמור את הקבלה.
6: שיר הוא למלך, אירוע גמר הגדול. מאות לחנים נשלחו למערכת. אתם קובעים איזה שיר יבצע ענק הזמר החסידי מרדכי בן דוד.
7: אנחנו מאמינים
6: ומאמינים. מופע עם מיטב השירים של מרדכי בן דוד, בהשתתפות זמרים אורחים ובניצוחו של מאסטרו יואלי דיקמן ותזמוטו. מוצאי שבת, פרשת בלק, י"ב בתמוז, היכל שלמה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט ובכוכבית 6565.
8: שבוע המקור היהודי בקולפליי בחסות פרויקט השוט בר אילן, המאגר התורני המוקלד והמוגה הגדול בעולם. ועכשיו לרגל חודש הספר, גם 30% הנחה וגם 200 שקלים מתנה בספרי אורח חיים. להזמנות כוכבית 8511.

0: קול דודי, בהגשת דודי זינגר.
1: שוב שלום לכם, ערב טוב מאזיני קול פלי היקרים, וברוכים הבאים לספיישל למוזיקאי המלחין והמעבד רובי בנט. שעה שנייה כאן איתכם באולפן, דודי זינגר מאחור המיקרופון. אנחנו אחרי שעה מוסה וקדושה בלעיתים כל כך רבים שרובי בנט הלחין ואיבד, ונמשיך עם זה גם בשעה הזאת. תודה רבה לכל המגיבים כאן בוואטסאפ 0515-05-176, מחמם את הלב. תודה רבה גם למשפחת בנט שהגיבו לי באישי ופרגנו על השידור, תודה רבה לכם. ואנחנו כבר נצא לדרך עם שעתנו השנייה עם...
2: הלו? ווס? גם זה לטויבה.
1: אחד מהשירים הגדולים שרובי איבד, השיר הראשון לדעתי שרובי איבד לליפה שמלצר, גמזי לטוי, ושיר הנושא של גמזי לטוי, ועם הגימיק, עם הטלפון שפותח כפי ששמענו, אחד הלעיתים הגדולים של ליפה שמלצר. עד שמונה אנחנו ביחד, אז אנא ריבה.

תוכנז מתוכו אסקרו אלויקים, דואט מרטיט מרגש ומצמרר ביניהם, בין אמן הרגש למלחין הרגש וגם מאבד הרגש, בהחלט רובי בנט, שלכבודו הספיישל כאן שאנחנו עושים בשעתיים הללו. כאן איתכם אחרי המיקרופון דודי זינגר, ועכשיו לעוד שיר מצוין שרובי איבד יחד עם ינקי בריסקמן לדעתי, רבין אוריי מתוך קריינומור של יעקב שווקי, אחד הלהיטים מתוך האלבום הזה. עוד רובי שווקי, רבין אוריי.

שלמה כהן, אינאי, מתוך אינאי, שירה נושאת, שם אלבום השני של שלמה כהן, לחן של פינקי ובריבוד של רובי בנט. בכלל, החיבור בין שלמה לרובי עוד התחיל בישיבה, לדעתי הם למדו ביחד. חיבור מדהים שהיה בעיקר באלבום אינאי, אבל אני מאמין שעוד היו הרבה, כמובן באלבומים של רננו חסידים, וכל האלבומים של מכניס רחמי, והיה והשם, כל האלבומים הנוסטלגיים של רפ חיים בנט, מכניס רחמי כמובן, ודברים נוספים עם תחנה. ודברים נוספים. עכשיו לאחד הלחנים הגדולים, אולי הגדול ביותר של רובי בכל הזמנים, קייל טארוי, גפריים מנדלסון ועמית ליסטואן, אי אפשר לוותר על השיר הזה, אחד הלעיתים הגדולים שהתפוצצו כאן, לטובה כמובן, דואט מדהים בין מנדלסון לליסטואן, גם חיבור מדהים בין מנדלסון לרובי בנט עם לחנים, וסומכתו בדברים נוספים באלבום לשיר בקולנועים, אבל הכי ידוע והכי מוכר זה קייל טארוי כמובן.

רב משילם גרינברגר בספרטו, שיר הנושא של אלבומו בספרטו, הלחן כמובן של רב משילם, העיבוד של רובי בנט יחד עם ישראל ריגל, עיבוד מצוין, מצוין של רובי פה, ולחן מצוין של משילם, אחד הלהיטים הגדולים. רק תיקון טעות למה שאמרתי קודם, קודם אמרתי שהחיבור בין רובי לאפרים מנדלסון היה בעיקר באלבום לשיר בקול נעים, התכוונתי לאלבום רק על אבינו כמובן, אלבומו הראשון, סליחה, כן כן הראשון, הראשון של אפרים מנדלסון. עכשיו אנחנו עם יואלי פולקוביץ', חזי חזי, גם כן לחנו של משילם גרינברגר שרק עכשיו שמענו, והעיבוד של רובי בנט שלכבודו כל הספיישל הזה כאן 6 עד 8 בערב, כאן בכל פליי 107.6 FM, כאן איתכם באולפן דודי זינגר, תודה על התגובות בוואטסאפ 0515-05-107-6, מחמם את הלב לשמוע, יואלי פולקוביץ' עכשיו, חזי חזי. קדיאל.

עוד ליפה שמלצר, אי אפשר בלי החיבור הנצחי הזה, צריך לומר, בין רובי לליפה, וזה אחד הגדולים. ארבע מילוס ביודום, שלי שלוך, מזרח חסידי, ליפה שמלצר, יחזקאל לוי, ואברהם כהן ששרים פה שירה בקצב מזרחי, אך חסידי, ואיזה עיבוד מצוין של רובי בנט. אך פספסנו את הגלים של המים, אבל איזה שיר מדהים זה, שוי פחים לב כמים, אי אפשר בלי... רב חיים בנט, אביו של רובי, שילחין את זה מתוך האלבום האחרון של רב חיים בנט, שוי פחים לב כמים, אגב יצא לדעתי בדיוק לפני 10 שנים. המבצע הוא מוטי שטיימץ, ועל העיבוד, בנו של רב חיים, רובי בנט.

כמה רגש, מוטי שטיימץ, שר רב חיים בנט. וואו. כן, כן, אתם כבר שומעים את הגיטרות ברקע. מרדכי בן דוד, אונו מלך, לחנו של שלוי מיהודה רכניץ, העיבוד של רובי בנט כמובן, מתוך אפשר לתקן, וזה בעצם גם השיר שיחתום את תוכניתנו, הספיישל הזה על רובי בנט, שעתיים עברו כמו ככה, כמו כמה דקות, אז זהו, סיימנו, ושיהיה הרבה במזל טוב רובי, עד 120, מתוך בריאות, נחת ועשייה מוזיקלית פוריה ומוצלחת, תודה לכם מאזינים יקרים על התגובות בוואטסאפ, בטלפון ובכל מקום שהשארתם לי, מחמם את הלב, אוהב אתכם עליה. תודה לבורא עולם על הזכות להגיש לפניכם שוב תוכנית מיוחדת כאן בקולפליי 107.6 FM. תודה למנכ״ל התחנה מר אריאל דרי, לגבי קאץ, משה דאודי ועזרא חי. מיד אחרינו חסידיש עם רב חיים שטרן. אנחנו עוד נשתמע בעזרת השם. כאמור מסיימים עם אונו מלך של מרדכי בן דוד. נכס טון ברזל שבתי שורשי בכל בית יהודי בארץ ובעולם. ושתהיה לכם המשך הזנה רבה ומועילה לכל פליי. יצ'אבס.

0: מכון פליי ופרויקט השוט בר אילן מזמין אתכם לכתוב יצירה תורנית בת 600 מילים עם מראי מקומות. החיבור המובחר יזכה במהדורה החדשה של פרויקט השוט, המאגר התורני המוקלד הגדול בעולם, ובאלף שקלים במתנה. רוצים לכתוב ולהשתתף? חייגו עכשיו 072-380-9191, תיבה מספר 1. מאסטר פליי עם יואלי דיקמן מדי יום בשתיים, רק כאן בכל פליי.
1: אפשר קצת חומוס?
2: באהבה.
1: תעביר לי סלט חצילים.
2: באהבה.
1: ותגיד, מאיפה הגריל גז המושלם הזה?
2: מצבר באהבה.
0: צבר, מזמינים אתכם להשתתף בפעילות צבר פותחים שולחן באהבה, ואולי תזכו בגריל גז. רוצים להשתתף? כל שעליכם לעשות הוא לקנות ממגוון מוצרי צבר ב-29.90 שקלים מגימל בית עמוז 18 ביוני, לשלוח הוכחת קנייה לכוכבית 6066 או בבוט 050-969-1237 ולספר על מפגש חווייתי מיוחד, ותוכלו לזכות בגריל גז לעוד המון מפגשים של טעם. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת מוצרי צבר בסך 29 שקלים ו-90 מעלה מגיעים לבית עמוז ועד יוד בית עמוז 18 עד 25 ביוני. בחירת שני זוכים ביום תעשה בוו בית עמוז ועד יוד בית עמוז 21 עד 25 ביוני בלבד. כפוף לתקנון המופיע באתר אוסם, מפרט הפרס בהתאם לתנאי הספק, יש לשמור את הקבלה.
3: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
4: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים, החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
5: מגזין קולפליי בגיליון החודש. אומן המקצבים האלקטרוניים יוחנן אורי מדבר על הסגנון ששולט בחתונות החסידיות ועונה גם לביקורת בריאיון חושף. המלחין החרדי שעומד מאחורי שירי חבד הידועים ביותר נחשף לראשונה. סיפורו של אומן העיצוב החרדי מניו יורק שהפך ללהיט האופנה המבוקש בעולם. חודש הספר תשפ"ו, הסופרים הנקראים ביותר בציבור החרדי ברעיונות מיוחדים. וגם מדורים חדשים לצד המדורים הוותיקים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
6: נטו מהפכה.
7: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
8: עם ישראל עושה חשבון. נטו חיסכון.
9: נוסעים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
5: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת, 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
10: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
11: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400.

0: אחד איראן. זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
1: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית. כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
3: שיר הוא למלך, אירוע הגמר הגדול. מאות לחנים נשלחו למערכת, אבל שישה לחנים זכו להגיע לגמר הגדול של שיר הוא למלך. תחרות הלחנים הגדולה של כל ברמה וכל פליי. אתם קובעים איזה שיר יבצע ענק הזמר החסידי מרדכי בן דוד.
4: אנחנו מאמינים ומאמינים.
3: מופע עם מיטב השירים של מרדכי בן דוד, בהשתתפות זמרים אורחים ובניצוחו של מאסטרו יואלי דיקמן ותזמוטו. מוצאי שבת, פרשת בלק, י"ב בתמוז, היכל שלמה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565. שיר הוא למלך, אתם בוחרים והמלך מבצע. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
5: שבוע המקור היהודי בקולפליי בחסות פרויקט השוט בר אילן, המאגר התורני המוקלד והמוגה הגדול בעולם. ועכשיו לרגל חודש הספר, גם 30% הנחה וגם 200 שקלים מתנה בספרי אור החיים. להזמנות כוכבית 8511.

ערב טוב לכם, מאזינים יקרים, ערב שבת שלום, ערב שבת, פרשת חוקת. אנחנו בתחילתו של חודש תמוז, ואנחנו מתקרבים לתוך ימי הקיץ, מתחיל להתחמם, מתחיל להיות לך, והשבת מתארכת. אני חושב ששבת ושבת הבאה הם הארוכות ביותר, אנחנו מתקרבים ליום הארוך ביותר בשנה, ושיהיה בשבוע הבא, 21 ביוני. אז אנחנו בימים בשיא הקיץ, ומאחלים לכם מאזנה נעימה בשעה הקרובה, שירים לכבוד שבת קודש, היורצייטים ועוד ועוד, כמדי שבוע, יום חמישי, בשמונה בערב, שעה של חסידיש קם בכל פליי. תודה רבה לצוות, תודה רבה כאן לדודי זינגר שעוזר לנו, תודה רבה למשה דאודי, תודה לגבי קאץ, כאן איתכם חיים שטרן, שיהיה לכם מאזנה נעימה. ונפתח בנוסח ששעה בשולו מבוירוך שמושה בחסר נדבורנק רצ'נף, עוד בבית הכנסת מיד לאחר גמר תפילת ערבית, או לפני שמאחלים זה לזגית שבס, כולם שרים ביחד את המגינה שבס שולו עם מבוירוך. אז הנה נעימה.

רבי יוסף מוישה קרנר, מחיי המוזיקה החסידית, השבתית, עם הפרויקט שלו לחיים טיש, עם הניגון שבא שילום מבוירוך, שהוא הנוסח, הניגון ששרים בחצרות מדבורנק, רצ'נף, מיד לאחר התפילה בליל שבת, לפני שהולכים הביתה. ונעבור ללחן עתיק, אבל לא כל כך עתיק, אשר חיים בנט לפני הרבה שנים. היא השם אלוהיקני אימוני, כאשרוי מבויסייני, אלי עזבני ואלי צ'ייני, אחד הלחנים היותר יפים שלו באותה תקופה, שהכירו כל שיר ושיר, כי לא היו כל כך הרבה. ומאז השירים האלו קצת נשכחו, ואנחנו מפעם לפעם נזכיר אותם. הניגון הנפלא של חיים בנט, היא השם אלוהיקני.

רב חיים בנט, חצר הקודש, סרט ויז'ניץ, יהי השם אלוקייני אמוני, שיר ישן עם ביצוע חסידי של אז, בלי הרבה רדרמות והרבה חצוצות. והשבוע ח' בתמוז יחול הירצת של הרב בעלי מרנועם, רבי מאיר מג'יקוב, זכר צדיק וקדוש לברכה, לא שרב ליזו מג'יקוב, נדור של הרבי מרופשיץ. אנחנו נשמע שני שירים של ג'יקוב, הראשון הוא איש ישראל, הידוע המוכר של ג'יקוב, מיד לאחר מכן הלכו דוידי של ג'יקוב שמושר בהרבה בתי כנסת. השני השירים האלו אני חושב מוכרים לכל המאזינים, לכבוד היוצאת של הרבי בעלי מנועם.

שני השירים של ג'יקו ולחודוידי והאיש ישראל המוכרים בכל מקום. ומהלחודוידי אנחנו נמשיך עוד את הלחודוידי, יצרנו בלוי סבוישי, והיו קצת גם של הרבה בעל השפע חיים מצאנז, והניגון שבצאנז שרים הלוי סבוישי, שיר מי שנמצא בצאנז ורואה את הריקוד של הרבה, הרבה זכרונו לברכה, וגם הרבה שליטה, איך הם רוקדים את הניגון הזה, אי אפשר שלא להתרגש. לוי סבוישי ולוי סיקולמי, אנחנו מיד עם הניגון הזה שמוכר, מוכר בכל מקום, לוי סבוישי.

ניגון לויסה ואוישי המוכר, המושר, הרבה מקומות וכמובן מחצר צאנז, השבוע יהיה היורצת, שהרבה, השיפה חיים, הרבי יקסי לידל, הרב צבי, זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל. ומהניגון העליז והשמח הזה נעבור ליצירה, היצירה של אביר מידאמל, לכל כול וקדישו של בלז, יצירה שמושרת בשמחות, שמשפחות יושבים ביחד ורוצים ככה לענות את עצמם מגרונם, מבצעים את כל כולו, מבוצע בהרבה אופנים, אנשים נהנים לשיר ביחד, כאמור יצירה די ארוכה, הזדמנות להשמיע את זה השבוע, לכל כולו קדישו דיין.

אביאר מידרמן עם היצירה הנפלאה לכל קהול וקדישו, קצת ארוכה, אבל מכל רגע ורגע היה טוב, היה נעים, היה מעניין. ואנחנו נחזור לפרשת השבוע, פרשה שאנחנו לומדים על פטירתו של אהרון הכהן, אוהב שלום ורודף שלום, וגם רשי מביא את זה שכל בית ישראל בחור, כתוב את זה יותר מה שכתוב על משה רבינו, כתוב על אהרון הכהן, שכולם אנשים, נשים וטף, כהן משכין שלום בין איש לאשתו, בין אדם לחברו. אז אנחנו נשמע את קם שלוות, מוישה גולדמן, שולם שולם, צבי שנידן, אתה מנגינה, עליזה ושמחה שמתארת את השלום שהוא מרבשים בחלפתה. לאימוצו הקודש ברוך היא קהילי מרזיק ברוך לישראל, אלו השולם שנאמר, השם אויז להמויתן, השם יבורך, אסמוי בשולם, שולם צבי שנידן.

עומר רפשים, חלפת, שולם שולם, מוישה גולדמן עם קם שלווה. ואנחנו מזה נעבור לשבס נאמן שומס של נדבורנה, לכבוד שבס קוידש, השבס נויה מן שומס.

0: שבוס, לא יאמן שום של הדבורנה. ואנחנו משתדלים לשמיע גם שירים חדשים, יצא השיר חדש שמיילר בורנשטיין שר, עומר שבוס. שירים, אלבומים, שירים מעניינים מאוד, ואני אוהב את זה גם בגלל הפתיח, או הפתיח הוא התנועה הוויז'ניצאית לפני קידוש. עומר שבוס, בואו נשמע. שניגוני חסקי וייס.
1: הרי ממיכן מזם לקדש על היעיר, כדכסי יעיר, זוכר ושומע.

כן, זמננו מתקצר, ואנחנו נצטרך לשמוע רק חלק מהשיר עומרו שבוס, אין לי בן זיג, כני סיסו אלי בזיקחו, שיר יפה יפה, נפלא, אנחנו בהזדמנות נשמע יותר, נשמע גם מהאלבום הזה יותר. ועם זה אנחנו נסיים כאן את חסידיש השבוע, נודה לכם המאזינים, נודה לכל צוות כל פלי, אנחנו ניפגש בעזרת השם בשבוע הבא, שבת, לפרשת בלק, ועד אז, שיהיה לכולם שבת שלום, הפריי לכם, נגיד שבס, ונסיים מתוך פרשת השבוע, על פרשת השבוע, על הסלע הוך ועצי מים, משה רבינו במסירות נפש, ידע שיינש ולא ייכנס לארץ ישראל, ובכל זאת הוא יקה על הסלע כדי לתת לעם ישראל לשתות, ולכן מנגנים ומפזמים, למרות שזה היה כביכול בניגוד לרצון השם. אז שיהיה לכולנו, נגיד שבס. אני איתכם חיים שטר.

0: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
1: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
2: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026. תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי. יש טעם לקחת הפסקה.
3: זה ממש נוירדיק. נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
4: בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה. גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149. כפוף לתנאי השירות.
5: נושאים נכבדים. נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
6: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
7: שיר הוא למלך, אירוע גמר הגדול. מאות לחנים נשלחו למערכת. אתם קובעים איזה שיר יבצע ענק הזמר החסידי מרדכי בן דוד.
8: אנחנו מאמינים ומאמינים.
7: מופע עם מיטב השירים של מרדכי בן דוד, בהשתתפות זמרים אורחים ובניצוחו של מאסטרו יואל דיקמן ותזמוטו. מוצאי שבת פרשת בלק, י"ב בתמוז, היכל שלמה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
0: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
9: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
10: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
11: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
12: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באל על. הוא מכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ואו פרימיום אקספרס בע"מ, ואו ישראכרט מימון בע"מ, ואו הבנק. היא עמידה בפיראון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד, ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
13: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד. שמוליק סוכות. פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן.

0: יום שלישי, י"ד באב, בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו, בגלל טיקט, ובכוכבית 6565.
1: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה, וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה, עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
2: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
3: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית. כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר.
4: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קול פליי. מוצ"ש הקרוב בחצות. ספיישל הוקרה למוזיקאי קן ברג'ס, זכרו לברכה. מיטב הלחנים, השירים והעיבודים של ברג'ס בכל השנים. מוצ"ש בחצות, מיד לאחר המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית. כאן, בקול פליי.

0: מזל טוב! המאורסים של היום בקולפליי בחסות אקסל. אקסל, מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם.
1: והנה עם מאורסי היום, דוד חשין מישיבת שערי תורה עם ברכי ברגשטיין מסמינר חסידי אלעד, ישראל גבריאלוב מישיבת גור בני ברק עם בלי קונסקי מסמינר גור אשדוד, דוד פרישמן מישיבת גור בני ברק עם מלכה חיה גולדברג מסמינר בנות פרל ירושלים, אביגדור כהן עם נועה נייסר, שמחה בוני מרצוג מישיבת גור בני ברק עם יהודית רוטשטיין, שימון ישעיה איצקוביץ' מישיבת טל תורה עם אסתר קליין מסמינר שבילי בינה, צוות קולפלי מאחל שיהיה בניין הדייד והרבה במזל טוב לכל מאורסי היום.
0: פינת המאורסים בחסות אקסל, מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133, ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח, ומארז אנרגטי במיוחד הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל לחתונה באקסטרה אנרגיה, כפוף לתקנון. קולפליי 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. מריחים שבת בהגשת זלמן שטוב.

ערב שבת שלום, אנחנו שוב כאן 107.6 FM מריחים את השבת כמו כל יום חמישי בלילה, ואנחנו עכשיו ביום חמישי בלילה. רדיו קולפלי מריחים את השבת, ואנחנו מריחים גם פעמי י' ז' בתמוז. זה עתה בירחנו וקידשנו את החודש, ועכשיו אנחנו בפנים, בתוך עוד רגע ימי בין המצרים, והם הימים גם שמספרים לנו גלות שמספרת גאולה. זה מטורף שכל העולם הזה מספר בדיוק את ההפוך שלו. הלילה מספר שעוד מעט יעלה היום, זאת אומרת הלילה מחלה את עצמו כדי שהיום יעלה, והיום מחלה את עצמו כדי שהלילה יעלה. הגלות מספרת לנו גם גאולה, עוד דקה של גלות, עוד סחיטה קטנה של תפוז הגלות או לימון הגלות, ולאט לאט, סקוויז אחרי סקוויז, קוויז אחרי קוויז, וזז אחרי זז.

מגיעה בסוף, מתחילה להפציע עוד אור, עוד קרן אור ועוד קרן אור בדרך אל הגאולה השלמה. אנחנו בפרשת חוקת, הפרשה שמנענת את לבבות עם ישראל במשך אלפי שנה. מהי פרה אדומה? איך פרה אדומה? מי השיג פרה אדומה? מתי הייתה פרה אדומה? כמה עלתה פרה אדומה? מה קורה בדבר הזה שאנחנו לא מבינים? חוק. הבאת לי מלא מלא הלכות, מלא מלא מצוות, פתאום אתה אומר לי על זה חוק. אני מסתכל, מה קורה פה? זאת הפרשה שלנו. אני זלמן שטוב, אנחנו מריחים שבת ואנחנו מתחילים עם השיר הראשון שלנו, שהוא ניגון הפרה האדומה, ניגון הגאולה. שים שלום, שלום עם פרה אדומה. שור קרליבך, לחיים לחיים.

מכאן אנחנו עוברים אל קומי רוני בלילה לראש השמורות. ושנה שעברה הגיע אליי התובנה משהו על פרה אדומה. קודם כל, לפני שנים אני זוכר את עצמי מספר לשמול רנלץ, אני עומד בכניסה לבניין של ההורים שלי, שנפלה עליי התובנה של פרה אדומה, וכמה אנחנו קרובים יותר ויותר לגאולה. האמת היא שמשיח מגיע כל יום. כל יום אצל כל אחד, אבל קרובים לגאולה, יש משהו שאנחנו מתחילים להבין שהכל אפשרי, הכל אופציונלי, כל הדרכים מובילות למקום אחד, כל השמשות מהירות על מקום אחד, וכל הירחים או הירחות או הסהרים והסהרות, כולם מקבלים את האור ממקום אחד. כשאנחנו מבינים את כל זה, ובעולם שלנו, עם כל השיגעון שלו, שהכל אפשרי, וזה ככה, וזה ככה, וכל שיגעון אפשרי, ממשיך

לא כל שיגעון אפשרי, כי אנחנו נגיע לשיגעונות יותר גדולים. אבל הכל פתאום מקבל פרופורציה, פתאום אני מבין שכל דבר בעולם, גם שאני לא מבין, אני מבין שיש הבנה, ואני אומר שעכשיו אני מבין, ובאמת הבנתי משהו בדבר, זוהי גאולה שנבין את כל הפרה, את הפרות השחורות, את הפרות האדומות, הצהובות, הכחולות. אנחנו ממשיכים אל קומי רוני בלילה, סופר. So far.

מכאן אנחנו ממשיכים ישר אל לית אתר פנוי מיני, ממש קשור לכל הסיפור פה, סיני תור, ושנה שברה הבנתי את הנקודה של פרה אדומה. מה הבנתי? משהו בנקודה פרה אדומה. מה הסיפור? למה הבורא בפרה אדומה, בעניין של תשובה, של התארות, שמה הוא עושה את החוק? יכל לעשות חוק בכל דבר, יכל לא לעשות חוק בכלל, והאמת היא שאנחנו לא יכולים לדעת למה הוא עשה את מה שהוא עשה, בלי שהוא אומר לנו,

למה הוא עשה את מה שהוא עשה? כל השאר זה רעיונות. אבל נקודה שהבנתי היא שאדם, כל דבר בעולם אנחנו הולכים ואנחנו מסדרים, אנחנו מבינים, אנחנו פה, אנחנו שם. יש משהו אחד שאתה לא יכול להגיע עם גאוות ההבנתי. גאוות אני בעניינים, אני יודע מה קורה, זה ילך לפה וזה ילך לשם. מהו? הוא התארות. התארות היא ענווה מוחלטת, היא לשחרר. אני לא אחראי פה על הדברים, אני רק מכין את עצמי. זה הדבר היחיד שאני יכול לעשות להתארות, להתאר, להפוך לקדוש יותר, למחובר יותר. אני יכול להביא את עצמי, עצמי שהיה בו אני ואבותיי חטאנו, עוד פעם ועוד פעם, להביא את האני הזה ולעמוד מול הבריאה, מול ההוויה, ולהגיד תהר אותי, תהרי אותי. ושם קורה איזה משהו שאני לא יודע מהו, והוא מאוד מוזר, וכולל בתוכו פרות אדומות, ואנשים תאורים שנים תמיים, ותמיים שנים תאורים, ומחוץ למחנה, ובתוך המחנה, ואפר, והזיות. וכל זה ביחד בורא בריאה חדשה, תאורה יותר. כי אם אני מכניס את ההבנה שלי, אני לא יכול להיות תאור יותר. אני רק מכין את עצמי להתארות, ומגיע הכהן ומזה אותי, פתאום אני הופך לטהור יותר. לטעטר פנו מיניה. סינטון.

ומכאן אל ניגון מתוך ההופעה. הייתה לי שבוע שעבר הופעה בירושלים במקום שנקרא טרמינל. חמישה נגנים שכל אחד מהם, יואל שווימר, פלא גדול, פלא גדול. חיים מוישה, גם פלא גדול. אל חנן, פלא גדול. אל חנן חריטן, לימד אותי סודות בשירה מקודשת. ושימון חנון ורחום, חמישתנו ניגענו שלוש שעות, האמת היא זה היה אמור להיות שעתיים, ובסוף זה הגיע לשלוש שעות. וניגנתי שם פעם ראשונה ניגון ששמעתי לפני כמה חודשים, והרגשתי שהניגון הזה הוא ניגון מגעגע, הוא ניגון שפותח משהו בלב, ואליהו זלסקו אמר לי, זה ניגון פשיסחה, זה מגיע מפשיסחה, כי לא היה ברור מאיפה הוא. הנה הניגון, קטע מתוך ההופעה.

אנחנו עוברים מכאן אל שיר שהושמע אולי פעם אחת בתוכנית, כי זוהי תוכנית שנותנת מקום גם לדברים שלא נותנים להם מקום. יש את הקורחה, את ה... לתתר פנוי מיני, מקום שנראה כאילו הוא פנוי ממנו, ששם הוא נמצא, הוא נמצא בכל המקומות, הוא נמצא, הוא בוחר לשכן את שמו שם, כמו ירושלים, ארץ ישראל, בית המקדש, קודש הקודשים, הקרובים. אז ככה גם פה בתוכנית אנחנו נותנים מקום לשירים שהמיינסטרים המתנסה מסתכל מלמעלה ואומר, אני פה, אני פה. אבל המיינסטרים הוא דומה אחד לשני, הוא השני, הוא הראשון, הוא החמישי, אני, ואנחנו נותנים מקום לעוד מקומות, לעוד כורחות שנראה שאין בהם מוזיקה, והנה המוזיקה צצה, עם תחנה עליי מחנה, גידל ורדיגר.

אנחנו הגענו לאינסטרו שיקח אותנו לפה ולשם, ואני רוצה להגיד משהו. יש לנו עוד פעם בפרשה, אנחנו לא מפסיקים במדבר, כל הזמן יש התבחיינויות שוב על זה ועל זה. השבוע לא היה מים, הם עוד פעם בוחרים, ולו גוונו בגבר אחרינו, ולמה הבאתם? חשבתי על זה ונזכרתי והבנתי ונזכרתי והבנתי שוב משהו בכל הבריאה כולה. זה מתחיל מזריקה, הזריקה של לוחות ראשונים, זה ממשיך לפרשיות האלה, זה ממשיך גם לספר שלי. בספר שלי בהקדמה, ההקדמה לספר מתחילה ככה. יש תודות, יש הקדשה לאשתי. זאת הייתה אחת החוויות העמוקות שהיו לי בחיי. לילה ארוך של הכנה לפני יום כיפור. בבוקר, עוד לפני שתקיעת השופר.

אתה עדיין באמצע. ואז אני קופץ פה על קטע, זהו תמיד הפרדוקס האנושי, התמסרות אל חוויה מול ההגדרה של חוויה. עולם הילדים הוא כמו ההוויה רגע לפני המילים הגדולות של הבורא, האינסוף שקדם לזמן ההגדרות. הם מתנועים בקיום שלהם, אוספים תחושות חסרות מילים. אז דיברתי שם על הנקודה הזאת שהספר, המילים בעצם תוחמות אותנו. מצד שני, אין לנו דרך לא לחיות בלי המילים. אנחנו לא קופים ואנחנו רוצים להגדיר דברים, והגדרה מילולית עוזרת לנו להבין דברים עמוקים יותר וחוויות דקות יותר. אבל יש פה משהו שקורה. משה רבינו, ברגע שהוא מביא את הלוחות הראשונות, בום! השפע הגדול הזה של הבריאה כולה, של ההוויה, השפע הזה נעצר רגע ונחתם במילים, וזוהי חוויה מאוד מאוד קשה בבריאה. ואנחנו במדבר כל הזמן מקבלים שוב ושוב עוד הלכות, עוד מצוות, מילותיו של הבורא הגדול, התנועות של הבורא הגדול, האדוות, או איך שלא נקרא לזה, מנענעות פה בעולם ונתחמות, וזהו פיצוץ קמבריוני, פיצוץ ראשוני כזה. את הלוחות הראשונות חייבים להפיל. העולם לא יכול לתפוס את צמצום המילים האלו, לתחום את החוויה במילים, כי החוויה הזאת היא עצומה כל כך. גם אצלנו, אני ראיתי את זה בספר, כשסיימתי את הספר היה משהו, חוויתי איזה סתירה בתוך ה... כי תחמתי רגע את המילים, זה לוקח זמן. אלו, תיזהר עם תחימת המילים, אפילו שתחימת המילים חייבת להגיע כדי לברר עוד דקויות פה ועוד דקויות שם, אבל היא קשה, וכל הזמן יהיה תלונות חדשות, ותנועה בתוך הנפש שאומרת, אני משתגע, מה אתה תוחם לי את החוויה האלוקית הזאת, הגדולה, האינסופית, לתוך מילים? פרשת חוקת, פרה אדומה, כל הרעיונות בחוסר רעיון, בחוסר הבנה, יותר נכון, אינסטרו!

ומכאן אל כי אשמרה שבת, אל ישמרני, אותי לעולם ביני ו... ונקודה קטנה שהבנתי גם לא מזמן, ואני חושב שכל אחד יכול להשתמש בה, ויכול להיות שגם אמרתי אותה ואני שוכח ואני מתרגש שוב מלהיזכר בה, היא הנקודה הזאת שאתה יכול להגיע יום אחד להבנה שאני רוצה להקשיב עכשיו למוזיקה, אנחנו יושבים ומנגנים לצורך העניין, ואני מכין את עצמי, אני שם את עצמי פה כדי לשמוע את השני, בלי לעשות חשבונות אם הוא נשמע טוב או לא נשמע טוב, אלא פשוט לעצור רגע ולשמוע את הלב הפועם שלו יוצא בגעגוע אל העולם. והשאלה היחידה שיש לחיים היא אם להסתכל עליו ולראות, כי יש משהו בפנים של האדם כשהוא שר, כשהוא מוציא את, כשהוא עושה צונמי בתוך האגם שיש לו שם עמוק עמוק עמוק בפנים, יש לו משהו בפנים שמשתנה וזז ומתנועע לפי העניין. וכל הספק שלך, אתה מכין את עצמך כל כך שכל ההתלבטות שלך היא האם לשמוע את המוזיקה ולהתופף באין סוף, לעצום עיניים, או לפתוח עיניים ולהיות גם קצת פה, ומצד שני גם לראות את התנועה שיש לו. ואני כמוזיקאי שעומד על הבמה, יש לי מהלך אחד שגיליתי בדבר הזה, שאני יכול להסתכל בהופעה, בשונה מאנשים בתוך ההופעה, שלא יכולים להסתכל באמת אחד על השני, סתם אחי, מה אתה מסתכל עליי? אני יכול להסתכל, וכשאני מנגן ומנסה לחבר את כולנו יחד, אני יכול לעבור אחד אחד, ולראות איך הוא מוציא את הנשמה שלו, ועובר לשני, ואיך הוא מוציא את הנשמה שלו, ואיך הוא מוציא את הנשמה שלו, וביחד אנחנו מתקבצים אל נקודה אחת, כי אשמרה שבת, שני חיות.

מכאן אנחנו עוברים ללפני מי של אוהד מושקוביץ, גם איזה שיר ששמעתי ממש קרה בתחילת ישיבה קטנה, היה להיט היסטרי. ואם אתם פה ומקשיבים לי, אז אני אמליץ לכם, בלי לקבל כסף, ללכת לגן החיות לכמה, לשעה, שעתיים עם עצמכם, לטייל בבוקר. נכון, אני בדרך כלל עושה, אוהב לעשות את זה במיוחד בחורף, כשממש יורד גשם והגן חיות ריק לחלוטין, והחיות משתוקקות לאיזה מישהו חסר, אדם לא כלובי שמשוטט ומדבר. אבל יש משהו, יש תענוג עילאי בלהתחבר רגע לטבע, לתנועות אחרות שאנחנו לא מכירים מהיום יום, לצעידה אחרת, להתבוננות אחרת, כדי להבין דברים בתוך עצמנו. בדוק, מנוסה, לפני מי, אוהד מושקוביץ.

אנחנו מגיעים לסוף התוכנית שלנו, 107.6, זאת הייתה תוכנית שכולה שירי קודש, אני חשבתי שבוע שעבר, בסוף התברר שהקדמתי את המאוחר, השבוע זה בכלל התוכנית, אז אנחנו מסיימים עכשיו שבוע שני של שירים רק מהמאוחר,

מקורות, וכשאני אומר מקורות, אני מתכוון מקורות. היום לא כל אחד הוא מקור, ואין שום זלזול בשנייה אחת, לרגע אחד, במקור העכשווי. אדם שמוציא את הלב שלו בכתיבה, במלל, הוא תהילים של עצמו, לך תכתוב את עצמך, לך תתהל את עצמך. זה התפקיד שלנו. אבל יש לנו את אבותינו, יש לנו את המטריה הגדולה, שהיא, כשאנחנו מדברים על מקורות באופן כללי, הם הפרה האדומה שלנו, הם כמו הילדים שלנו. הילדים שלנו, אנחנו לא יודעים מה יצא מהם, אנחנו רק מכינים אותם, ואז הם יצאו ויעזו את עצמם, ויהיו אדומים וצהובים וירוקים, ויצאו ויכנסו בכל מיני מחילות, ויצאו החוצה, ויתאפסו על הרים, וירדו גבעות, וירקדו כמו, ויברחו כמו, והכל ביחד. יש לנו מה לעשות עם זה, אנחנו יודעים איך הילד שלנו יצא, הוא פרה אדומה, אנחנו יכולים רק להכין אותו. אני הייתי זלמן שטוב, ואני מכין את עצמי עכשיו לזלמן שטוב של שבוע הבא, שיהיה משהו שונה לגמרי, שיר חדש, בני ביסחו, שלמה קרליבך, תודה למשה דאודי על ההפקה, על התכנות ועל הכל. קודשבס, קודשבס לכם.

0: בת 600 מילים עם מראי מקומות. החיבור המובחר יזכה במהדורה החדשה של פרויקט השו"ת, המאגר התורני המוקלד הגדול בעולם, ובאלף שקלים במתנה. רוצים לכתוב ולהשתתף? חייגו עכשיו 072-380-9191, תיבה מספר 1. מאסטר פליי עם יואלי דיקמן, מדי יום בשתיים, רק כאן בכל פליי.
1: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
2: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס, היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו, 1-700-703-400, תדירן.
3: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
5: אפשר קצת חומוס?
6: באהבה.
5: תעביר לי סלט חצילים.
6: באהבה.
5: ותגיד, מאיפה הגריל גז המושלם הזה?
6: מצבר באהבה.
0: צבר, מזמינים אתכם להשתתף בפעילות צבר פותחים שולחן באהבה, ואולי תזכו בגריל גז. רוצים להשתתף? כל שעליכם לעשות הוא לקנות ממגוון מוצרי צבר ב-29.90 שקלים מגימל בית עמוז 18 ביוני, לשלוח הוכחת קנייה לכוכבית 6066 או בבוט 050-969-1237 ולספר על מפגש חווייתי מיוחד, ותוכלו לזכות בגריל גז לעוד המון מפגשים של טעם. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת מוצרי צבר בסך 29 שקלים ו-90 המעלה מגיעים לבית עמוז ועד יוד בית עמוז 18-25 ביוני. בחירת שני זוכים ביום תעשה בוו בית עמוז ועד יוד בית עמוז 21-25 ביוני בלבד. כפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. מפרט הפרס בהתאם לתנאי הספק. יש לשמור את הקבלה.
7: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים. החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
8: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
9: אחרי דחיית האירוע בעקבות המצב הביטחוני, אקספו הבנייה והעיצוב לנשות המקצוע החרדיות חוזר בעוצמה הרבה יותר גדולה. יום ראשון הקרוב, וב בתמוז, 21 ביוני, בבנייני האומה בירושלים. מאות חברות וספקים באולם התערוכה המרכזי, מתחם אירוח מרווח למינגלינג ועסקאות, בופה קולינרי עשיר ויוקרתי, בימת תוכן והשראה עם הרצאות מאסטר מרתקות, פאנלים עוצמתיים וראיונות בלעדיים לאורך יום האקספו. מערזי VIP אישיים ומפנקים. כל נשות המקצוע בתחומי הבנייה והעיצוב יהיו שם ביום ראשון הקרוב, מהשעה 10 בבוקר ועד 6:30 בערב. להזמנת כרטיס, חייגי עכשיו כוכבית 6565 או בגלט טיקט בחיפוש אקספו הבנייה והעיצוב. הכרטיסים שהוזמנו תקפים לתאריך החדש. צאו והתפרנסו זה מזה.
10: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
11: שיר הוא למלך, אירוע הגמר הגדול. מאות לחנים נשלחו למערכת. אתם קובעים איזה שיר יבצע ענק הזמר החסידי מרדכי בן דוד.
12: אנחנו מאמינים ומאמינים.
11: מופע עם מיטב השירים של מרדכי בן דוד, בהשתתפות זמרים אורחים ובניצוחו של מאסטרו יואלי דיקמן ותזמוטו. מוצאי שבת, פרשת בלק, י"ב בתמוז, היכל שלמה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלט טיקט ובכוכבית 6565.
3: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי

0: לידלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
1: שבוע המקור היהודי בקולפליי, בחסות פרויקט השו"ת בר אילן, המאגר התורני המוקלד והמוגה הגדול בעולם. ועכשיו לרגל חודש הספר, גם 30% הנחה וגם 200 שקלים מתנה בספרי אור החיים. להזמנות כוכבית 8511.

0: ליל שישי קצבי בהגשת צבי מינץ זוכה תחרות שדרן חדש
1: מה העניינים מאזינים מה קורה? איזה כיף להיות פה באולפן בבני ברק עם כל הצוות שלנו וואו איך ההכנות לשבס? איך הליל שישי שלכם? איך האנרגיות? בדיקת חיוכים כמו שהרבה הוא שומר. תעשו בדיקה לחיוכים, אם הכל בסדר, למה אתם הולכים להיות עכשיו עם שעתיים של אנרגיות, אז אתם חייבים להכין את החיוך ואת השמחה שלכם, כי זה הולך להיות כיף. כמידי שבוע, אנחנו פותחים את התוכנית שלנו עם הוורט השבועי. כן, כן, פרשס חוקס. ואני רוצה להזכיר לכם רק דבר אחד. אחד הדברים המעניינים על הפרשה הזאת, זה עוד רגע נגיד. אבל השבת הזאת, זה אחת השבתות הכי ארוכות בשנה, אתם יודעים? אז יש לכם הרבה זמן לעשות שטייגן ביום שישי, וגם ללכת לים, וגם לשחק מתקות, וגם, וגם, וגם, וגם, וגם. אז בפרשה שלנו יש את העניין של המתעוננים. יש איזה מסר נפלא שאפשר ללמוד מזה. מה היה הסיפור עם המתעוננים? הם בעצם התבחינו, בחו בפני משה. מי אכילנו את המן, אנחנו רוצים לאכול את האוכל. שהיה לנו במצרים. ורואים שבגלל שהם בעקבות זה שהם צעקו, היה עוד הרבה שצעקו בגללם גם כן. ומה לומדים מכאן? לומדים מפה את ההשפעה. את ההשפעה האדירה שיש לכל אחד ואחד מאיתנו. ועל זה, הנקודה הזאת, רציתי טיפה טיפה להרחיב ככה בתחילת התוכנית, ולהבין כמה הכוח של ההשפעה של האחרים עלינו. חברים, אתם שמים לב, מי הסביבה שלכם? מי החברים שלכם? ליד מי אתם מסתובבים? אז נכון, יש אנשים שאין ברירה, חייבים להיות לאדם. אבל שימו לב, חברים, יש אנשים שהם פשוט מאוד שליליים, אני מקווה שזה לא אף אחד מהמאזינים שלנו. ובשנייה שמתחברים למישהו כזה, זה ממש משפיע על המחשבה. זה ממש משפיע על כל האנרגיה שלנו. אדם שומע כל הזמן סיפורים עצובים, קללות, כל מיני דברים לא טובים. זה חייב להשפיע עליו, זה משפיע עליו, כי אנחנו בני אדם, אנחנו חברותיים. אבל מה הדבר שיכול לעזור? מאזינים יקרים. הדבר שיכול לעזור נגד זה, זה מחשבות טובות ודיבורים טובים. עם דיבור של אמת, כי רק דברים של אמת זה לא יכול להיות דברים לא טובים. הקדוש ברוך הוא טוב איתנו. הנה מוטי וייס, אנחנו מתחילים שעתיים של אנרגיות, חברים, תתכוננו לעוף גבוה מעל גבוה. יאללה, תרימו ווליום, יוצאים לדרך. אני צבי מינץ, כמידי שבוע כאן. מי ישתדל להביא לכם את כל האנרגיות? יאללה, שימו חגורות.

אתם יודעים כמובן מה זה היליג. היליג זה להיות קדוש, אנחנו כולם רוצים להיות קדושים. יהיה תתה, אבא. תאר אותנו, קדש אותנו. אז זה היה סולי ברונכר החדש עם אמירן דביר, עם מנדי טברסקי, יותר נכון, מנדי טברסקי ואמירן דביר, ביחד עם סולי ברונכר על הדי-ג'יי. ועכשיו, אילל מאיר, עם אגודה אחת, אגודה אחס. אני מזכיר לכם שאם אתם רוצים לבקש שירים, או כל בקשה אחרת, או סתם לפרגן, או סתם הערות באלף, הערות בעין, דיברנו על מילים טובים ודיבורים טובים, כן? אתם יכולים לעשות את זה ב-051-505-1076. יש לכם גם אפשרות דרך התוכנית עצמה, callplay.co.il, באתר, וגם שם אתם יכולים לכתוב הודעה לשדרן. יאללה, דברו איתי!

טוב חברים, אין מה לעשות, מדי פעם קורה פשלות. אנחנו בני אדם. זה לג'ישי קצבי חברים, והיה פה שיר שקט. רציתי להגיד לכם שאחד המאזינים ביקש, אבל עזבו, לא נפיל את זה על המאזינים. כי אני בן אדם, חברים, אני בן אדם. ועל זה שאנחנו בני אדם, טוב להודות של בצלאל שמיר. אנחנו מודים להשם. יאללה, תרימו ווליום! חדש, חדש!

אתם רואים מה זה, חברים? תודו שזה עשה לכם איזה משהו, איזה שמחה בגוף, איזה שמחה בנשמה. ככה זה, זה שתי אנשים ששמחים, באמת, אהרון רזאל ועד איראן, השמחה האמיתית, וכך גם קוראים לשיר הזה, שמחה אמיתית. וזה כמובן חדש חדש, וזה מראה לנו שגם הזמרים של פעם יכולים לעשות דברים מדהימים, גם היום. ועכשיו אחד השיאים של הערב. יש סט מטורף של אחד בשם מוישי בנדה, בנדה, אני לא יודע איך אומרים את זה, עם מנדי וייס, יולי דוידוביץ'. רק תגידו אם אתם מוכנים לעוף. זהירות, לא לנסוע במהירות גבוהה בגלל זה. תהיו אחראים, וגם לא להחליק בספונג'ה, פליז. אז הנה הרווח.

ערה לסמט עם אליוין עם סוסו. אי אפשר להיכנס לאווירה של שבס עם הצ'ונד וזה, תודו. צריך לשמוע את ערה לסמט. ערה לסמט מכניס לך לאווירה שלנו, תגדאי, תגדאי, תגדאי. ועכשיו שיר של יעקב שווקי, חדש חדש, חדש חדש, כן. ככה זה שאתה עושה קריינות. אתה גם לא לעשות קריינות ברדיו. מה נראה לכם? סתם אני פה. אז זה חדש חדש של יעקב שווקי, קוראים לזה Thank You.

איך השיר, אהבתם? סולי גרין החדש, מור אבו מהסכו. אני רוצה לספר לכם משהו בקצרה, בשתי מילים. טוב, אולי לא נפריע לכם בשיר הזה. יודעים מה אחרי השיר הזה?

מי אמר שאתה לא יכול? אתה יכול, רק תנסה, חברים, רק תנסו. אתם גדולים מזה. ואני אבטח לכם סיפור, אז הנה הסיפור הזה מגיע, חברים. על מה רציתי לדבר? אז אני אספר לכם שיש לי חבר, שאני פגש אותי ככה, הוא פגש אותי בשטיבל, והוא אומר לי, תקשיב, צביקה, אני חייב להגיד, את האמת שהוא פגש אותי, כן, פגש אותי בשטיבל, כן. היה פשוט כמה שפגשו אותי, וכל פעם אני מקבל פידבקים, אז קודם כל תודה רבה למאזינים שנותנים לי פידבקים, אני מאוד נהנה מזה, זה עושה לי טוב, כן? לא אפשר להגיד שאני נהנה לקבל את הפידבקים שלכם, בעיקר הערות באלף, וכולי. בקיצור, מה שקרה זה שחבר שלי מספר לי, תקשיב, צביקה, אני חייב להגיד לך שהתוכנית שלך לא חוקית. אמרתי לו, לא חוקית? מה לא חוקית?

אמר לי, תקשיב, נסעתי בכביש 6, ושמעתי את התוכנית שלך, הייתי חזור מרבי שימן, ואני פותח את התוכנית, שעה 10 בלילה, ושמת ככה מוזיקה קצבית, כמו שאתה יודע, עם כל האנרגיות והדרייב, כמו שאומרים. הוא אמר לי, זה פשוט גרם לי לנסוע על 150-160 כל הדרך, אז תדע לך שהתוכנית שלך לא חוקית. אז איך אומרים, נוריד קצת ווליום קצת, אבל לא באמת, כי אנחנו תמיד שמים שירים קצביים, אבל זה קצבי בסגנון אחר של שיר דוד גדסי. יאללה, שיהיה לכם האזנה ערבה. ברגוע, במעניין. מדי פעם אנחנו עושים ברייקים בתוכנית. זה כדי שלא תיסעו מהר מדי. נסיעה טובה.

טוב, אתם מבינים לבד. אתם מבינים לבד למה אני שם את השיר הזה. כי קוראים לזה ליל שישי, ואנחנו על תוכנית ליל שישי, כי צבי עם צבי מינץ, מאחורי המיקרופון, ואני שמח להיות כאן איתכם. ואנחנו סוגרים שעה ראשונה, חברים, זה קורה מהר מאוד, ככה זה שנהנים, ככה זה שעושים טוב. יא יא. אתם כמובן לא הולכים לשום מקום, ניפגש בשעה הבאה, עם כל האנרגיות. יש לנו הרבה הפתעות לשעה הבאה, מלא אנרגיות טובות, מלא דברים טובים. את הבדיחה היומית שלנו כמובן. יאללה.

0: יום יבוא.
1: וכמובן אי אפשר לשכוח להגיד למשה קליין, אין, אין, אין. עולם. אין דברים כאלה. המזית מעלה באור גדול. כל הטוב קוראים לזה. שיהיה לכם טוב לכולכם.

0: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
1: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
2: בערי התחזית, לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדוואב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
3: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
4: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
5: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באל על. הוא מכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ואו פרימיום אקספרס בע"מ, ואו ישראכרט מימון בע"מ, ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד, ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
6: אחרי דחיית האירוע בעקבות המצב הביטחוני, אקספו הבנייה והעיצוב לנשות המקצוע החרדיות חוזר בעוצמה הרבה יותר גדולה. יום ראשון הקרוב, ו' בתמוז, 21 ביוני, בבנייני האומה בירושלים. מאות חברות וספקים באולם התערוכה המרכזי, מתחם אירוח מרווח למינגלינג ועסקאות, בופה קולינרי עשיר ויוקרתי, בימת תוכן והשראה עם הרצאות מאסטר מרתקות, פאנלים עוצמתיים וראיונות בלעדיים לאורך יום האקספו. מארזי VIP אישיים ומפנקים. כל נשות המקצוע בתחומי הבנייה והעיצוב יהיו שם ביום ראשון הקרוב מהשעה 10 בבוקר ועד 6:30 בערב. להזמנת כרטיס חייגי עכשיו כוכבית 6565 או בגלטיקט בחיפוש אקספו הבנייה והעיצוב. הכרטיסים שהוזמנו תקפים לתאריך החדש. צאו והתפרנסו זה מזה.
7: מגזין קולפליי בגיליון החודש. אומן המקצבים האלקטרוניים יוחנן אורי מדבר על הסגנון ששולט בחתונות החסידיות ועונה גם לביקורת בריאיון חושף. המלחין החרדי שעומד מאחורי שירי חבד הידועים ביותר נחשף לראשונה. סיפורו של אומן העיצוב החרדי מניו יורק שהפך ללהיט האופנה המבוקש בעולם. חודש הספר תשפ"ו, הסופרים הנקראים ביותר בציבור החרדי ברעיונות מיוחדים. וגם מדורים חדשים לצד המדורים הוותיקים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
8: עדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, 2149, כפוף לתנאי השירות.
9: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
10: ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
11: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו, כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
12: כבר הרבה זמן את אומרת לעצמך שאת חייבת להכניס משהו טוב לשגרה. פיטנס מציגה, פעילות שמזמינה אותך להכניס משהו ללוז בדרך לחופשה. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי פיטנס ב39.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237, מספרים על משהו טוב ומקורי שיכנסתן ללוז שלכן, ואולי תזכו בנופש נשים מפנק בים המלח מבית גלים תיירות. שתי זוכות בכל יום.
13: ההשתתפות ברכישת מוצרי פיטנס בסך 39 שקלים ו-90 ומעלה, מגימל בתמוז ועד י' בתמוז, 18 עד 25 ביוני. בחירה שתי זוכות ביום, תעשה בוו בתמוז ועד י' בתמוז, 21 עד 25 ביוני בלבד. כפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. הנופש בהתאם לתנאי ספק הפרס. יש לשמור את הקבלה.
14: שיר הוא למלך, אירוע גמר הגדול. מאות לחנים נשלחו למערכת. אתם קובעים איזה שיר יבצע ענק הזמר החסידי מרדכי בן דוד.
15: אנחנו מאמינים ולמאמינים.
14: מופע עם מיטב השירים של מרדכי בן דוד, בהשתתפות זמרים אורחים, ובניצוחו של מאסטרו יואל דיקמן ותזמוטו. מוצאי שבת פרשת בלק, י"ב בתמוז, היכל שלמה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט ובכוכבית 6565.
2: בערי התחזית, לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
16: שבוע המקור היהודי בקולפליי, בחסות פרויקט השוט בר אילן, המאגר התורני המוקלד והמוגה הגדול בעולם. ועכשיו לרגל חודש הספר, גם 30% הנחה וגם 200 שקלים מתנה בספרי אור החיים. להזמנות כוכבית 8511.

ולייבי פלקוביץ' עם דלג על האור עם קאפץ על הגבויס. איזה שיר טוב. את הוורד נשמור לשיר הבא, אה? תמיד אני מתחיל עם איזה וורד ככה. אבל כבר התחיל שיר, לא התחיל עם הפתיח, אז יאללה, נזרום.

נאי זה, בואו, איזה שיר יפה, וואי, וואי, איזה כיף שיש את שמחה אברמצ'יק ולוי פלקוביץ', איזה חיבור יפה. רציתי להתחיל את השעה הראשונה עם הוורט השבועי שלי, יש לי וורט שבועי של תחילת השעה הראשונה, ויש את הוורט השבועי של יותר על הנפש וכאלה דברים, אתם יודעים, אני מתעסק בטיפול וכל זה, אז חייב להביא איזה משהו. והיה אצלי השבוע איזה מישהו, לפני שבוע וחצי, שהוא אומר לי, צביקה, אני רוצה להפסיק לעשן. טוב. התחלתי לדבר איתו, אמרתי לו, דיברתי איתו על כל מיני, אני לא אפשר לפתח את הכל, כי זה לא, אי אפשר שעה אחת לצמצם לדקה וחצי, אבל הגענו לזה שאני שואל אותו, אתה רוצה להפסיק לעשן? הוא אמר לי, כן. ואז הוא מספר לי במשך רבע שעה, שסבא שלו עישן עד גיל 90, והכל היה בסדר, הוא חי, והוא יכול לרוץ יותר מהר ממני. ולא שאני שמן, אני רזה מאוד, אני יודע לרוץ מאוד מהר, והוא טוען שעדיין רץ יותר מהר ממני, אמרתי, אני חייב לעשות את זה. הוא אמר לי, תקשיב, אני... והלכתי לבדיקות של ריאות והכל, הכל תקין, הוא יכל לתרום, רצה לתרום כליה, הכל היה תקין, הבן אדם היה תקין. ואז נתתי לו שיקוף אחר כך, אמרתי, אתה יודע, שם את הלב שאתה במשך רבע שעה, מנסה לשכנע אותי, למה אתה לא רוצה להפסיק לעשן? אז אתה רוצה להפסיק לעשן או שאתה לא רוצה להפסיק לעשן? ולמה נזכרתי בסיפור הזה? תכלס, היה איתו סיפור מאוד מעניין אחר כך, וזה בסופו של דבר גם לזה שהוא באמת לא רוצה להפסיק לעשן, רק שיודע בזה. בוא נודע בזה, בוא, אתה לא רוצה להפסיק לעשן? סבבה, תגיד את זה. אני לא רוצה להפסיק לעשן, בכיף. אבל מה אתה תהיה גבר? על כל סיגר שאתה מעשן, תגיד איזה פרק תהילים, תגיד איזה פסוק, איזה פרק תהילים, איזה משהו. אומר לי, אתה יודע מה, צביקה? לקחתי את זה. לקחתי את זה. חברים, אז יש בן אדם בעולם.

עולם. צ'למר הסיסי כזה, שהוא כל סיגריה שהוא עושה, הוא אומר פרויקט יעילים בזכותי, ברוך השם. ולמה זה קשור אלינו? כי יש את העניין של פרה אדומה. איך זה קשור לפרה אדומה? יש את העניין שלה, שאנחנו הרבה פעמים רואים דברים שהם לא הגיוניים, אנחנו מסתכלים, יש את ה... זה הפרשת שבוע שלנו הרי. אגב, מצאו איזה פרה אדומה בצפון, אם אתם יודעים. מקווה שהיא תהיה קשרה, יאללה, בא לנו כבר להתאר. בא לי לשים איזה שיר של רבי שמעון, אולי נשים איזה משהו תכף. על איזה לפני מי אתם מטהרים, ככה, שנתחמם, גם בשביל מי שבדרך לרשב"י אולי. בכל אופן, העניין הזה של פרה אדומה, העניין של להתאר, מי שמתאר, הוא נטמע, מי שזה. הרבה פעמים אל אדם, הוא לא יודע להגדיר, זה מזכיר לי זה שבאדם לא יודע להגדיר באמת מה זה. בשנייה, איפה הוא נמצא? בשנייה שאדם יודע איפה הוא נמצא, משם הוא כבר יכול להתרומם. אבל תדע להכיר באמת. יאללה חברים, דיברתי יותר מדי. אז הנה השיר רטב, שאתם הולכים לעוף איתו. רגע, רגע, מה קרה פה? לא, לא, לא. לא רוצה. זה בדיוק מה שהתכוונתי. יאללה, אתם מוכנים לעוף?

0: אז זה היה מוטי שטיינמיץ עם השבס דיקר ריקו, זה קשור לשבס. ועכשיו חברים, עקיבא חדש חדש חדש, כן כן, קוראים לזה רוצה להיות טוב, כי מי לא רוצה להיות טוב? יהיה רצון שנזכה. עקיבא.
1: אם היו אומרים לי לבחור מכל החיים לאיזה רגע לחזור, לאן הייתי חוזר? אם הייתי צריך לשמור איזה אדם קרוב אליי שמגלה בי כל פעם נקודה שלו, במי הייתי בוחר?

0: חייב להגיד לכם כמה דברים, אבל רגע לפני. זה היה נאורה אריאל עם שי וינר, אתה טוב. כן, אנחנו בכל העניין של השירים שלנו היום הערב, אנחנו שמים מלא שירים על הטוב, וכל העניינים טובים, טוב להודות, וכו' וכו' וכו'. וחברים, רוצה לשתף אתכם קצת איזה כמה בדיחות נחמדות, ככה שמח אתכם לעשות לכם חיוך לחוב את צ'אבס קוידש. אומרים שדונלד טראמפ קבע שיא עולמי חדש, וזה בכך שהוא ניצח את איראן 27 פעמים בשנה אחת. אוי, זה גדול, זה גדול. ועוד אחד טוב, אחי, ששלחו לנו פה מאזינים. ביבי, הגיע הזמן שתשתמש בביפר שנתת לטראמפ. אך, אהבתי, זה גם טוב. ואחד ממש חשוב, שזה גם מסר, יש בזה גם מסר. חברים, אם אתם מנסים לרצות את כולם, אל תנסו להיות מנהיגים, אל תהיו מנהיגים. תהיו מוכרים גלידה. כמובן, אל תהיו מוכרים גלידה, תהיו מנהיגים והכל. אבל זה היה בשביל הקטע של ההומור שלנו. ועכשיו אופר הלוי, אם בוא ניקח אוויר. כן, הוא רב, אבל גם כן הוא אוהב גם כן לעשות מדי פעם שירים. והוא עושה את זה דווקא נחמד. תגידו מה אתם אומרים.
1: בוא ניקח אוויר וננשום. וננשום.

יא יא יא חברים, עם הרוק המדהים הזה. זה ברוך שולם החדש, שש ימים קוראים לזה. ועכשיו חיים סובר עם 100 נפילות. הוא לא מדבר על 7 נפילות, אלא על 100. כן, גם אחרי 100 נפילות צריך לקום. אגב, אתם יודעים שהשירים ששואלים אותם, מה יותר פעמים, נפלת בחיים או שהצלחת הצלחות? וכולם אומרים שהיה להם נפילות הרבה יותר מהצלחות. אבל הם נהיו בסוף השירים. כי הם לא התייאשו, חברים. גם אנחנו לא נתייאש, בסוף נצליח בכל מה שאנחנו רוצים. אמן ואמן. 100 נפילות, חיים סובר.

נדבר על פיידן. או פיידן. אם אנחנו נס. אנחנו נס. כן, כן. תראו מה זה, כי לא יש לי שוק כך מפיזארוי. אנחנו אף פעם לא נלך מפה, תמיד אנחנו נשאר בכל מקום בעולם. ועכשיו, יצר טוב של איציק דדיה עם די-ג'יי קראז. Are you ready for this? יהי רצון שהשם ייתן לנו יצר טוב לעובדו באמת ובשמחה. כי זה העיקר.

0: איזה שיר, לא בא לי שיגמר. זה כמובן יוילי דודוביץ' עם ארלה סמט. החדש, חדש, אשרי רבו של לימדו טוירו, זה כבש את החתונות, את עולם החתונות, בצורה מדהימה. ועכשיו, שמולי קסוקות עם הקדוש ברוך הוא איתי, מוקדש לשלומו טרייטל.
1: קדוש ברוך הוא, אני אוהב.
0: המדריך המסור של הדירה של שיח סוד, אם אני לא טועה.
1: הקדוש ברוך הוא,
0: בחתונה שלך בקרוב, שלומו, אוהבים אותך.
1: מכל הלב.
0: מוקדש באהבה גדולה.
1: קדוש ברוך הוא, אני אוהב.
0: כן, הוא למד איתי בישיבה קטנה, חברים.

0: נחמן יצחוק, בוישי, מנדי, הידל הזבייב.
1: אתם על שישי קצבי עם צבי מינץ. יאללה, תרימו ווליום.

אוי, איזה גשמה, קוראים לזה יהודה מנה עם יהודה לס וייב. איזה מצב, איזה אווירה. ועכשיו שיר לאח מאמריקה. יוני, שאני כל כך אוהב. רוצה לאחל לך גיצ'אבס. הוא הולך להתפלל עליי אצל הקבר של... של הרבי מלובביץ' בקווינס. והוא מאוד מאוד אוהב את ליפה שמלצר, אז יוני, השיר הזה מוקדש לך, ירידה לצורך עליה. אתה ירדת לאמריקה, אבל אל תשכח לעלות חזרה לארץ ישראל. כמובן שזה הגרסה של הרמיקס.

כן, כן, חברים, אחרי שעתיים זה קורה, היה כזה כיף כאן. ואנחנו מסיימים שעתיים של אנרגיות חיוביות. כל כך, כל כך כיף להיות פה באולפן בבני ברק, עם כל האנרגיות, עם כל הצוות המדהים של קולפליי. גבי קאץ, משה דאודי, דודי זינגר, ומנכ״ל הרדיו, אריאל דרי. אני רוצה לאחל לכל המאזינים גיט שבס, לא לפני שאני אגיד תודה רבה לבוי רוילום, אבא, תודה רבה שהביאתני עד הלום, הבאת אותי עד לכאן. וכמובן, תודה לכם המאזינים, כי בלעדיכם מי אנחנו? אני רוצה לאחל כולכם גיט שבס, תזכו לשבת שמחה, ואל תשכחו בחיים שהשבת היא מקור הברכה. תכבדו את השבת ואתם תהיו עשירים גדולים, עשירים ברוחניות, בגשמיות, בכל דבר שיש בו ברכה. גיט שבס, כלל ישראל, אוהב אתכם.

0: אחרי דחיית האירוע בעקבות המצב הביטחוני, אקספו הבנייה והעיצוב לנשות המקצוע החרדיות חוזר בעוצמה הרבה יותר גדולה. יום ראשון הקרוב, ו' בתמוז, 21 ביוני, בבנייני האומה בירושלים. מאות חברות וספקים באולם התערוכה המרכזי, מתחם אירוח מרווח למינגלינג ועסקאות, בופה קולינרי עשיר ויוקרתי, בימת תוכן והשראה עם הרצאות מאסטר מרתקות, פאנלים עוצמתיים וראיונות בלעדיים לאורך יום האקספו. מערזי VIP אישיים ומפנקים. כל נשות המקצוע בתחומי הבנייה והעיצוב יהיו שם ביום ראשון הקרוב, מהשעה 10 בבוקר ועד 6:30 בערב. להזמנת כרטיס, חייגי עכשיו, כוכבית 6565, או בגלאטיקט בחיפוש אקספו הבנייה והעיצוב. הכרטיסים שהוזמנו תקפים לתאריך החדש. צאו והתפרנסו זה מזה.
1: שיר הוא למלך, אירוע גמר הגדול. מאות לחנים נשלחו למערכת. אתם קובעים איזה שיר יבצע ענק הזמר החסידי מרדכי בן דוד.
2: אנחנו מאמינים ומאמינים.
1: מופע עם מיטב השירים של מרדכי בן דוד, בהשתתפות זמרים אורחים ובניצוחו של מאסטרו יואלי דיקמן ותזבוטו. מוצאי שבת, פרשת בלק, י"ב בתמוז, היכל שלמה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט ובכוכבית 6565.
3: נוסעים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
4: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
5: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
6: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
1: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
7: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוזיקה והתרבות היהודית, באולפן גבי קץ. הזמר והיוצר אליאל מאיר משחרר סינגל חדש בשם אגודה אחת, שאותו הוא הלחין והפיק מוזיקלית אליה נתנלי. אין
8: לי סו, אין לי גולים, אנטייר הוא כולו נגודו.
7: ברעיון על הסינגל החדש מספר מאיר איך נוצר הרעיון לשיר.
9: ואת האמת שנכנסתי לבין והיה שם בגדול אין ישראל לגלין עד שיהיו כולם נגודה אחת. ראיתי את זה, אמרתי, וואי, תשמע, אמירה יפה, אמירה יפה. אז כזה יש לי 3 קומות לעלות, והקומה השלישית כבר רחזנו אחרי הבית של השם.
7: את הדברים אמר אליאל מאיר.

בראיון ליולי דיקמן, לראיון המלא תוכלו להזין באתר קולפליי. לקראת ג' בתמוז רואה אור הסינגל הראשון מתוך האלבום החדש משה לאופר מנגן חבד 6, מדובר בניגון קיני כחומר בביצועו של אלי מרקוס. הפרויקט החדש יוצא 15 שנה לאחר השקת סדרת האלבומים על ההפקה חתומים משה לאופר וליבי כתובול, ובאלבום משתתפים גם מני ג'רופי, יוני שלמה, ברוך שלום ועוד. בצל אירועי ג' תמוז ברחבי הארץ והעולם, אלפי ילדים והוריהם מכל רחבי ישראל הגיעו לכינוס והתוועדות מרכזית בתל אביב. במהלך האירוע שרו ניגונים עם שמחה פרידמן ובנציחו של נאור קרמי.

0: הכינוס מצטרף לשורה ארוכה של אירועים, התוועדויות, שיעורי תורה וכינוסים הנערכים ימים אלה בקהילות חב"ד ברחבי הארץ וברחבי העולם לרגל ג' תמוז. הזמר והיוצר אהרון רזל התראיין כאן בכל פליי לרגל השגת שירו החדש, השמחה האמיתית. במהלך הראיון התייחס אהרון רזל למצבו הבריאותי של אחיו יונתן.
1: כי הרבה אנשים לקחו את זה מקום קצת מוגזם, אנשים שואלים אותי אם יחזור לדבר וכאלה. הוא רגיל, יונתן ברוך השם, הוא מודה להשם, מדבר, שתוחק, מתפלל, והוא בעזרת השם, בעזרת השם, אנחנו עושה מסיבת הודעה, אני לא רוצה להגיד כבר, אבל הוא כבר במצב שהוא תמיד היה בהכרה, תמיד היה כאילו, זה רק היה צריך לפלל באמת על הכאבי ראש וכו'.
0: נא להמשיך להתפלל לרפואת יונתן עדי, בן חיה רחל, בתור שעה חולה עמו ישראל. אז אמר פיני איינורן התראיין ומפתיע על כל נושא הדואטים.
2: קשה לי מאוד. זה אחד הרגעים הכי, כי אני לא בן אדם, שאני, או שאני זז אחורה ואני בענבה ואני נותן לו להוביל ואז אני נמחק, או שאני הכי מתפרץ קדימה ומוחק אותו. אין לי את האיזון הזה ואני אולי יום אחד ילמד את זה. זה דינמיקה מסוימת שאני לא מכיר אותה. עדיין לא מצאתי את הדינמיקה הזאת, איך עושים את זה נכון.
0: את הדברים אמר איינורן לאיש התקשורת ישראל כהן. מהדורת הניוז פליי משודרת בכל יום בשעות 2 בצהריים, 7 בערב ובחצות הלילה. ועד כאן הניוז פליי שלנו להיום.
3: ניוז פליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. יום שישי בכל פליי, פותחים את הבוקר עם מוזיקה טובה. בשמונה, שעה מוזיקלית מיוחדת בעריכת מירי ישראלי. בתשע, אריאל דרי. בסוף מעשה, מנגינה תחילה. בעשר, התו השישי עם ארי המניק. בשתים עשרה, אריק דביר עם כמעט שבת שלום. באחת, אבי של שבת עם אבי מילר. בשתיים, שישי אישי עם ישי לפידות. ובשלוש, שבס טיש עם המשפיע רב ארלה ויינטרופ. מקבלים שבת עם קול פליי. ברוך שכיוונתי. קולפליי 107.6 FM גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. שדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה 0723-18-18-55. אדון מוצא שקרוב בחצות, ספשייל הוקרה למוזיקאי קן ברג'ס, זכרו לברכה. מיטב הלחנים, השירים והעיבודים של ברג'ס בכל השנים.
4: מוצא שקרוב בחצות, בהגשת יואלי תקמן.
5: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
6: עוד משפחה ששומרת שבת, עוד בית שמתמלא אור, ודורי דורות שמתקרבים לטעם השבת והמצוות. ארגון ושמרו מוביל את המהפכה להפצת אור השבת, ומעניק ערכות מושלמות לשמירת השבת כהלכתה, בתרומה סמלית וחד פעמית. לארגון ושמרו, אתם מעניקים לעוד משפחה את ההזדמנות לשמור שבת, והזכויות שלכם לדורי דורות. חייגו עכשיו 03-695-6066, ותרמו ערכת שבת לעוד משפחה שתתחיל לשמור כבר את השבת הקרובה. 03-695-6066.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל, ועכשיו במבצע מיוחד קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1,500 שקלים ברשת נאמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
2: חשמל הקרן עושים לכם
1: כפוף לתקנון המבצע, המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.

0: שיעודי התקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי. יש טעם לקחת הפסקה.
2: לאור ההצלחה והביקוש הגדול, אפנינג המחירות של אלדן ורדיו קול ברמה, בסניף החדש באשדוד ממשיך עד סוף חודש יוני. מבצעים שאסור לכם להחמיץ. ביטוח חובה לשנה במתנה לכל רוכש. אחריות בשנתיים, מינוי שנתי לשטיפת הרכב. מצלמת דרך איכותית במתנה, מימון של 30,000 שקלים ב-30 תשלומים בלי ריבית. אז אל תחכו. רוצו עכשיו לסניף אלדן החדש באשדוד, רחוב התעסוקה, פינת הרצל. הוצאו עם רכב חדש ושלל הטבות שוות במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 3003, כוכבית 3003.
3: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים, עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
4: בשבילך

0: עכשיו איתכם, לילה מנצח עם יואלי דיקמן.
1: איפה התיקייה? הנה היא, חוקס, חוקס. לילה מנצח, לילה מנצח. חבר'ה, אתם לא מבינים איזה טירוף לקראת הגמר הגדול. הגמר האדיר, שבוע הבא, מוצאי שבת. חבר'ה, הנה זה קורה, אתם לא מבינים, עונה מטורפת, שלושה חודשים, אלפי שירים, מאות מיונים, ורק עשרות שירים בודדים שהתמודדו על התואר, על ההיט הבא של מרדכי בן דוד. איזה תחרות, איזה ריאליטי היה פה, איזה שופטים, איזה זמרים ומלחינים מוכשרים, שברטט ובמתח מטורף מחכים לרגע הגדול שבו אנחנו נכריז על לחן אחד, על שיר אחד, אותו מרדכי בן דוד הולך לבצע. אני, כמו שאתם שומעים, בלי קול. תנק יו השם הבא תודה, אחרי שבוע מטורף של שידורים והופעות ואירועים וכיף גדול, ואנחנו בשבוע הבא אולמי חל שלמה, שזה צמוד לבית כנסת הגדול בירושלים. לדעתי כרטיס עולה 15 שקל, זה דמי רצינות יותר. זה דמי רצינות בשביל מי בא, מי לא בא. 15 או 20 שקלים בגלל טיקט, היכל שלמה, שופטים, זמרים. ברגע הצבעה, ברגע השיא של הערב, שבו הקהל בבית יצביע וישפיע על הלחן, והשופטים כמובן, והקהל באולם, יהיה מופע מדהים עם מיטב המיטבים, מיטב השירים. best of the best של מרדכי בן דוד, עם זמרים שיבצעו ומחרוזות, ויהיה כיף גדול, והשופטים שכל אחד יעלה למחרוזת. יהיה מדהים, יהיה ערב מרתק, מוצא שבת. מוצאי שבת הבאה, רבותיי, לילה מנצח. אנחנו היום בתוכנית עמוסה, תוכנית סיכום עונה מטורפת. מיד כל החברים יהיו באולפן, דודי זינגר יהיה איתי פה בשידור. ואנחנו גם בהמשך עם אבי פיאמנטה, זיכרונו לברכה, שאנחנו שנה לפטירתו של המוזיקאי החבדי המדהים, אפופו גם ג' תמוס חבד, וזה הכל ככה במעגל סגור, ואנחנו עם שידור מרתק.

כיתו. שידור שהיה, ואנחנו גם נדבר עליו, ושניאור גרינפלד יהיה פה בהמשך, וכל הפינות, איך נוצר שיר, תוכנית מאוד מאוד עמוסה היום ומעניינת. בוא נפתח עם ג' תמוז.

בוא נראה מתי נסיים היום. תודה נקית לעזרה חיים מחלבוקה, תודה לאלי בן חמו, תודה לדאודי כל פלי 176, דודי זינגר עריכה הפקה, תודה לאבי מיוזיק, תודה נקית לישכר דרור בניו יורק, כל השלום. אז

0: 11 שירים שנמצאים כבר חודשיים להצבעה, ואני רוצה, ואני תכף אספר את המגמה של כמה בבית הצביעו, לאיזה שירים, מה המגמות. ומה השופטים כמובן באולפן שנתנו לנו בעונה, אנחנו גם ניתן סיכום של זה, וננסה להבין איפה אנחנו עומדים מבחינת לפחות 6 הזוכים או 5 הזוכים, שנבין איפה אנחנו נמצאים. אבל זה לא רלוונטי, בגלל שבהצבעות במוצ"ש, שם יהיה רגע הגורל האמיתי. שבוע הבא, מוצאי שבת, היכל שלמה, שריינו לעצמכם שם את כל הכרטיסים ומה שצריך, ועכשיו, איך נוצר שיר?
1: אני אהיה מוכן עם אייקון 2 בורס. 1, 2, 3, כנס.
2: ועכשיו, איך נוצר שיר?
0: שבוע שעבר קיבלתי המון המון פידבקים, אנשים מתים על הפינה הזאת, אוהבים את הפינה הזאת כל כך, לשמוע איך השיר נוצר. אתם שומעים ונהנים, יוצא אלבום, כיף גדול, כל הסאונד והעיבודים והמקלות והכינורות והחצוצרות או אלקטריק או מה שזה לא יהיה. אבל גלגולו של ניגון, הולחן בדרך לשטיבל, או באוטו, או במיטה בבית, או אפילו היה מלחין מאוד גדול ששלח לי הקלטה של להיט מטורף, מטורף, שהוקלט בתוך הג'קוזי, אמיתי, אמיתי, אמיתי, שומעים את הבלב בלב בלב בלב בלב בלב, אמיתי, להיט מטורף, אבל לא יודע, זה היה השראה, נו מה, תנק יו השם. טוב, היינו שבוע שעבר בשמולי קליין, שתרגילנו, בחור מחברון, נחמד, להיט מטורף. גבירותיי ורבותיי, תקשיבו איך אהרון רזאל שלח, תראו את התגובות, איך אהרון רזאל שלח את השיר הבא, איך הוא שלח לי את השיר הבא, שיר שהיה אצל יידל ורדיגר. אצל יידל ורדיגר, יידל היה אמור להוציא את זה, ובסוף זה התגלגל, הקודש ברוך הוא מסובב את זה, וזה הגיע לשמולי קליין, תקשיבו לדבר הבא.

טוב, שימו לב למשהו מאוד מעניין שאני עכשיו אגיד לכם. לדוגמה, הסקיצה הזאת, אהרון רזל שלח לי אותה. אמרתי, לא לגעת בה. העיבוד צריך להיות בדיוק כמו בסקיצה. כשהקלטתי את הנגנים, ממש אמרתי, לא לגעת, זה הגרוב. כמובן, צריך להקליט את זה, גיטרות עם סאונדים כמו שצריך, לבחור את הסאונד הטופים הנכון, לבחור את הסאונד של הגיטרות הנכונות, את איזה גיבסון, איזה חליל ינגן, איזה סינטים, כל מיני דברים. אבל שזה יהיה במסגרת זה, שזה אהרון רזל. לא צריך לקחת את זה לשום מקום אחר. וכך היה. גבירותיי ורבותיי, קבלו את העיבוד עם הנגנים, איך שזה בדיוק, מה זה בדיוק? ההשתדלות להיות הכי קרוב למה שהתכוון והלחין המשורר אהרון רזל. כמובן קולות רקע, כל מיני סינטים מיוחדים שהוספתי. תנק יו השם. שמולי קליין.

0: זה סינטי, זה סינטיסייזר, שואלים אותי מה זה. איזה כלי זה? זה סינטי. חשמלי, קלידים.
1: השמיני את קולך, השמיני את קולך.
0: שימו לב, הדואט, חשוב שהמאזינים ידעו, הדואט של שמוליק ואהרון רזן הוקלט ביחד. רוב הדואטים היום שנוצרים, זמר יושב באמריקה, אני לא משנה איפה, זה מקליט פה, זה מקליט שם, אין שום קשר, הם הקליטו ביחד את השירה.

0: נצח, שידור חי, הגענו לאולפן, הספקנו להגיע, חברים יקרים, מה העניינים ערב שבס פרשה שחוקה? אני מקחקח בגרון פה, איזה שבוע מטורף היה, וואו! וואו, איזה אנרגיה הוציא בשמיים, הגיעו אפילו אנשים טובים לבקר אותנו. אבא יקר שהבטיח לבן שלו פרס מתנה, אבל יש חיידר מחר. הוא יקום? יש? חופש? איזה מלך, איזה אבא. ואיפה אתם גרים? אתה גר, רגע, אתה גר במרכז? בביתר, לא הבנתי, אז מה אתם עושים? בואי נעצר, לא להגיד שם משפחה. שם, בוא למיקרופון. איך קוראים לך?
1: שימי.
0: שימי, בן כמה אתה?
1: 12.
0: קרוב למיקרופון 12. ולמה הגעת לכאן? תספר לי.
1: לטיול.
0: לטיול, אבא לקח אותו לטיול, לראות את כל מה שקורה. איזה אבא. יו, כל הכבוד. תעשה שטייגן, תהיה תלמיד חוכם, תהיה צדיק. איזה ילד צדיק ומתוק הוא אבא, כל הכבוד. ואיזה אבא מדהים, אושר ונחת. חבר'ה, תשמעו מה קורה פה בשעה הקרובה. שעה מטורפת לקראת אירוע הגמר הכי גדול ומדובר שהיה פה ברדיו היהודי. גדול הזמר מרדכי בן דוד. סוף סוף, סוף סוף, קורה הרגע הגדול שבו אנחנו הולכים להכריז על שיר אחד. מתוך אלפי שירים שנשלחו למערכת, מאות מיונים, ורק עשרות שהתמודדו פה בתחרות מדהימה, שלושה חודשים. רבותיי, מוצ"ש הבא, מוצאי שבת, היכל שלמה בירושלים, אירוע הגמר הגדול שבו אנחנו הולכים להכריז על שיר אחד שהולך לזכות בביצוע של מרדכי בן דוד. הביצוע כמובן יוקלט בתקופת שלושת השבועות, יצא מיד אחרי תשעה באב. מיד אחרי תשעה באב, גרסה מוקלטת, מעובדת, כמו איש הקוסי בפוסיק, ויקליטו שיריכם וניגוניכם, עם הקלויסיכם, חצויסריכם, חליליכם וכינוריכם ביום ההיא. יצחק סגי, לילה מנצח. אבי באזור? דודי זינגר, לילה מנצח, מה העניינים?
2: מה מצב?
0: מה זה? אוי זה? מה יש פה? חביליות.
2: זה עוד העידן של הזה?
0: כן.
2: עכשיו תיום זה הכל בביט.
0: איזה ביט? תעביט. דודי, התגעגעתי אליך, אנשים שגים אותנו, מתי הגמר? לא שומע, נפתח את האוזניות.
2: נראה לי השאלה שהכי ששאלו בחודשיים האחרונים, יותר מאשר מתי טראמפ יתקוף באיראן, אגב בסוף נכנע, כן? אנחנו אבל לא נכנענו. עשינו, או סוף סוף.
0: שומעים, אה?
2: כן, שומעים מולי.
0: כי, זמן.
2: אז אני אומר, אנחנו לא נכנענו, אנחנו עשינו, הולכים לעשות פה גמר מטורף.
0: גמר מטורף, כרטיסים בגלל טיקט, שהכוכבית 6565, זה דמי רצינות. בהתחלה חשבנו, לא יאללה, אמרנו, כן, אבל יגידו שיגיעו, בסוף לא יגיעו, כי חינם שווה חינם. לכן אמרנו, 20 שקלים זה דמי רצינות, יהיה אירוע מאוד גדול, מה הולך להיות באירוע? שישה שירים שיבוצעו בלייב, שישה שירים שבעצם אתם הולכים להצביע ולהשפיע. מה הם השירים הכי נכונים, הכי מדויקים, הכי אדוקים לביצוע של מרדכי בן דוד? גדול הזמר החסידי. זה לא קרה בהיסטוריה הדבר הזה, שגדול זמר נותן את הצ'אנס ואת האפשרות לאחד המאזינים, אברכים, בחורי ישיבות, זה יכול להיות אברך מהטרס שלוי מנחלה סמוי שכולל חזוניש, בחור מוולפסון, חוזנוכם, ויז'ניצר, או מי שזה, שלחו לנו הכל. מטורף, 12 שירים שנמצאים, דודי צריך לספר באתר.
2: וואו, אתה מחזיר אותי אחורה עכשיו לתקופה של המיונים, בוא נשמענו דברים.
0: יואו, דברים.
2: אנחנו צריכים להשמיע את זה יום
0: יו,
2: אחד.
0: יואו, צריך לעשות תוכנית רק על הדברים של המאחורי הקלעים של הזה.
2: בוא, זה לא יאומן.
0: מזמור שיר חנוך. רגע, לא, זה הולך ככה.
3: בוא. שלום, מדבר אברהם מבית שמש. יש לי שיר שמאוד מאוד מתאים למרדכי בן דוד. הוא אפילו אמר לי פעם באיצקוביץ' שהשיר הזה מאוד מאוד יפה, והוא היה לוקח את זה רק שהוא כבר סגר את הדיסק שלו. אני הייתי רוצה לשלוח...
0: נכון, נכון, זה כאילו מגילות כזה של 5 דקות, אתה כבר רוצה לשמוע את השיר. ואז אתה אומר, בונה, וואו, בטח זה שיר מדהים, כי, אוזניים, שיניים, מדיים, רגליים, ואז אתה פותח, אתה עושה פליי, דודי זינגר, בוא נשמע. כן, אנחנו נשמע אולפן. 3 בלילה, שתבינו, דודי, אנחנו מרוטים מהעייפות הכל. כן, אני ודודי מתנדנדים, בוא נשמע.
3: מזמור שיר חניקה, סבא,

0: זה חניקה, סרט ויז'ניץ כזה. מזמור שיר חניקה סבייס לדובית! פתאום הוא מלך איזה משהו. כן, כי, כי.
1: כן, כן, והיו יותר גרועים מזה, צריך לומר.
2: שיניים, שיניים, ידיים, רגליים, גרביים, זוקים, זניו.
0: טוב, בוא, מה שקורה בו בשעה הקרובה, דודי. תשמע, יש 12 שירים שמתמודדים באתר להצבעות המאזינים ביום שלישי ב-12 בצהריים. האתר נסגר. אתם הצבעתם חודשיים. ולמי שלא הצביע עדיין, ומי שלא יודע מה מדובר, לא מאמין שיש דבר כזה, אבל אם יש דבר כזה, זאת ההזדמנות האחרונה, הצ'אנס האחרון, להצביע ולהשפיע על איזה שיר הכי התחברתם. חבר'ה, איזה שיר הייתם רוצים לשמוע שמורתכם יבצע וישיר? אני מיד פותח פה קווים, אני רוצה לשמוע גם את דעתכם, מאזינים יקרים.
1: גם נשמע את השירים שהתמודדו, ה-12 שירים.
0: אנחנו עושים את הכל בקצרה. חברים, אנחנו מתחילים להניע מנועים לקראת הגמר הגדול. תיקחו את זה, זה לא ריאליטי. של יאללה בוא נעביר את הזמן, אני אמרתי את זה כל העונה. יש תחנות רדיו אחרות, תוכניות אחרות שאומרות יאללה בוא, איך מעבירים את העונה? לא מעניין אותי, לא באתי להעביר פה עונה. אני, הפרנסה שלי זה לא רדיו ולא מוזיקה. יש דברים, אני באמת עושה את זה בתור שליחות, רוצה שיצא דברים טובים, רוצה שיצא שיר עם ביצוע של מורדכה, שאנשים יבכו, שיחזק אנשים. דודי, לא? תזרום, תגיד לי כן,
1: כן, כן, כן, חד משמעית, ואני חייב לומר, אולי תכף נעשה איזה חידודון כזה של מרדכי בן דוד.
0: עד כמה אתם בקיאים ומכירים את ה...
1: וכבר חידה ראשונה, ואני עוד לא עונה תשובה.
0: כן.
1: מלחין לא מוכר שזכה שמרדכי בן דוד ישיר שיר שלו. אין הרבה, זה לא כזה קשה החידה הזאת.
0: רגע, בוא נחשוב. הרי זה לא אלי לאופר, זה לא מונה.
1: לא, מלחין לא מוכר.
0: זה לא איבי רוטנברג, זה מישהו לא מוכר. זה שיר שקט.
1: שיר שקט.
0: הוא לקח שיר אחד או יותר, שיר אחד. זה קשור לרחמים? איזה רע אני, הרסתי לך, באמת?
1: כן, טוב, אז התשובה היא כמו שאמרת.
0: תודה שהוא
1: למה... משהו עם רחמים.
0: יפה, כבר, אבל התחלנו, רבותיי, אנחנו מיד נגלה בקיאות. מאזינים שיעלו לשידור ויתנו לנו את הדעה שלהם על לחנים, על שירים, כמובן, של מלחינים שלחינו בשביל מורדכה, אם זה מתאים, אם זה לא מתאים, מה דעתם בכלל על העונה, על כל מה שהיה פה?
1: תודה, איזה מלחין מתקשר אליי, שואל אותי, תגיד, מה עם המקום הרביעי? אמרתי לו, מה אתה רוצה שיהיה עם המקום הרביעי? הוא אומר לי, למה? אפשר מקום ראשון מותחי, מקום שני ידע לבצע, מקום שלישי יפרו לי. לא, כל משפחת פרדיגר. אמרתי לו, אבל דוביד לא חי, מה נעשה? אמר לי, בסדר.
0: לעילוי נשמתו.
1: כן, בדיוק.
0: טוב, אני מתחיל את זה בצורה רנדומלית. אני בסוף השעה הזאת רוצה להביא...
1: אף כאן שיר שהייתי רוצה להתחיל איתו.
0: יאללה, אני זורם, אבל רק אני אגיד משהו. מאזינים ומאזינות, לילה מנצח שידור חי. אני בסוף השעה הזאת רוצה לצאת פה עם משהו אחד. רוצה לצאת עם הבנה מה הם לכאורה ששת הגדולים? יש 12 שירים שנמצאים באתר. אני מצפה מכם מאזינים, תשלחו לנו מסרונים, אנחנו בלייב. מספר הוואטסאפ שלנו 051-500-5176. 051-500-5176. תשלחו לנו מה דעתכם על כל שיר, מתאים, לא מתאים. אני רוצה פה סטנדרים, אני רוצה פה שטייגן, תנתחו לי את זה.
1: אולי אחד מהמלחינים מאזין לנו, אז גם יכול לחייק לשידור.
0: כן, תחייגו בדעתכם ולא להתבייש. רבותיי, לדבר על הכל. כי בסופו של דבר אנחנו רוצים שהמאזינים ייהנו מהשיר הזה. ומורדכה כמובן צריך לאשר.
3: שיהיה לכם בעצמך.
0: איזה שבוע הולך להיות פה, השבוע הקרוב. בחבר'ה, היכל שלמה, אולם היכל שלמה זה צמוד לבית כנסת הגדול, כרטיסים עכשיו, כוכבית 6565.
1: לא הייתי שם מעולם אגב.
0: לא היית שם? לא. היית מופע של אידל שם. כוכבית 6565 או באתר טיקצ'ה, כנסו, שבוע הבא מוצא שבא. יאללה, עם איזה שיר נתחיל?
1: אל תסתם.
0: אוי, אל תסתם.
1: אגב, זה השיר שפתח את העונה. בפרק הראשון.
0: אלי ברזילי.
1: אלי ברזילי, הלחין אותו, היו לו שני לחנים במהלך העונה, אחד הגיע לגמר, זה, לא הגיע לגמר, הגיע לחצי גמר כמובן, והוא מתמודד ב-12 שאחד מהשישה רק...
0: אני משמיע את הביצוע של המלחינים, כי במהלך העונה ישמענו ביצוע של דיוויד, שהכל יהיה אחיד ושוויוני, אני דווקא עכשיו משמיע...
1: בוא נשמע איך קיבלנו את זה.
0: איך קיבלנו גרסה ראשונית אלי ברזילי, אבל לא לפני ש...
4: שיר הוא למלך. מה יהיה על היית הבא של גדול הזמר החסידי מורדכי בן דוד?
0: שקויך, רבותיי, אל תסתר, אני יודע, כן, בדיוק.
4: אנשים שזכו לעלות לשלב הגדול.
1: קרדיט לדאודי שעשה פה אנדר מושלם.
0: מעטפת מדהימה, שאפשר לעשות... הם לא שומעים כלום, אתם לא מבינים מה קורה פה, כי אנחנו עם אוזניות. אתם מבינים אבל למה האורחים, אני מדבר, מאזינים, אני מסביר לאורחים שנמצאים איתנו באולפן, למה הם לא שומעים, הרי יש רמקולים, הרמקולים סגורים כרגע, כי כשהנורה האדומה הזו דולקת, והמיקרופון עובד, אסור שישמעו את הרמקולים, שהרמקולים לא ייכנסו לפה. אז הכל צריך להיות שקט פה. יוצאים לדרך אלי ברזילי, אל תסתר, רנדומלי לגמרי. למורדכי בן דוד, תקשיבו. סקיצה ביתית.

0: איזה שיר, איזה שיר, די. אני לא מאמין שאם זה לא יזכה, אוי ואבוי. אני אגיד לכם, תקשיבו, מאזינים, אני חייב לשתף אתכם בתחושות שלי עכשיו. עכשיו אני כמו שיחת פסיכולוגים. הרי שיר אחד יזכה. מה יהיה עם עוד כל השירים המדהימים והמטורפים? אוי ואבוי אם לא יקרה איתם כלום.
1: אתה יודע מה דעתי, כן?
0: אוף! לא, לא, לא, צריך לעשות. אני אגיד לכם משהו, אני ודודי כל הזמן מדברים על זה. צריך לצאת אלבום דיסק עם 10 שירים, להיות מחולק במגזין כל פלי של סוכות, להקליט הכל, להביא זמרים, ליגה א', ולהקליט את כל השירים. מרדכי בן דוד, ליגה א', יבצע את השיר הראשון. אבל תקשיב איזה שיר! תרשום, זה בחמישייה שלי. אני רוצה דעתי, תרשום את חמישייה. מה דעתך, אגב, דודי?
1: חד משמעית.
0: זה בחמישייה.
1: אני איך ששמעתי את זה כשהוא שלח לי את זה במייל של שירו למלך, ישר אמרתי, זה שיר שחייב להיות בתחרות והוא יגיע לגמר. חד משמעית.
0: מי יבצע את השיר שלי בגמר והשבויסו? פזמון שהוא נויטה שומיים, שואל אותי מאזין. האם למתמודדים יש כרטיסים חינם? אין חינם. ולא לחפור. זה דמי רציל. חבר'ה, זה 20 שקל, מה אתם קמצנים? צלחת שונט בקורניק עולה 30 שקל, לא נשאר מזה כלום. מופע פה היסטורי. זה דמי רצינות, תודה. עוד אחד, אני חייב, אני מת על השיר הזה. אני חושב מי יכול להתאים כבר אם זה לא יזכה.
1: שלמה כהן.
0: האופציה, נכון. אידל, לדוגמה, לא מתאים לזה בגלל האמינת וכל העניינים. שווקי גם יכול להתאים לזה מאוד, סתם שתדע. תקשיב לפזמון. שווקי של פעם כזה. משהו חסידי אולי אדם? אייזי קוניק.
1: אלי ארצליך.
0: לא, לא, לא.
1: זה שיר שצריך להיות מבוצע במבטא הזה, חד משמעית, לא במבטא חסידי.
0: זה נכון, אתה צודק. האמת שאתה צודק. אלי ברזילי, תודה ענקית על הפרגונים על אל תאסתר.
1: אלי ברזילי הוא מלחין גדול, נקודה.
0: אלי, די, אלי ברזילי שכותב לי עכשיו, אני לא יכול לחשוב שהשיר הזה לא זוכה, אבל בוא נשמע את השירים האחרים. טוב,
1: בוא נמשיך לעוד שיר.
0: מה דעתכם על זה? אגב, אני פותח, איפה המחבר של המחשב הזה? רגע, בוא נראה. אתה עושה לי צמרמורת. בסדר, תצטמרר, זה טוב, זה בריא, תסמיק. בוא נראה מה קורה פה עם המחשב שלנו, אם הוא מתפקד. מספר הוואטסאפ, מה דעתכם על מה שקורה פה? 0515005176. שירו למלך, תוכנית אחרונה, לפני הגמר הגדול. במוצש, זה לא יום חמישי, מוצש הבא. כרטיסים 6565. טוב, מה בא לך לשמוע שיר הבא רנדומלית?
1: קויל סוסוין.
0: קויל סוסוין. גרסת המלחין?
1: בוא נשמע את גרסת המלחין ואחרי זה את הגרסה של דיוויד.
0: יאללה, שמואל פרסי, ככה קוראים לו. נשלח והוא נמצא ב-12 השירים הגדולים. קרדיט לקורג, PA2. לייזר קליין על הקבלים, בניומן קלפטי.
1: שומעים שזה לא מאי רדלר.
0: לא, התשובה היא לא. איקי. דיוויד עשה פה לדעתי גרסה אולי יותר טובה. בוא נשמע.
2: כל יום על השם, אוי לשום הבא, מוקוים הזה אשר, אתם אומרים, הורי הוא, מעין אודום, מעין...
0: לא, אני שם את הגרסה של דיוויד. שם את הגרסה של דיוויד.
1: שתבינו שככה קיבלנו את זה, כן?
0: כן, ככה קיבלנו את זה, ותדמיינו את מרדכי בן דוד שמבצע את זה.
1: אגב, אם המלחין היה שולח את זה ככה למרדכי בן דוד, מה הוא היה אומר לו?
0: זה לך מהסלחה, צריך השם.
2: כל יום הרע שמוי לשום הבא, מוקרים הזה באורי, אורי, אורי, אורי, יהודו.
1: שיר טוב.
0: בוא נשמע את הגרסה של דיוויד.

0: פותח קווים 072-390-176. אני רוצה לשמוע את דעת המאזינים פה, העם אמר את דברו. אתה רוצה לשמוע את דעתי על השיר הזה? בוא ניתן עוד סיבוב. להנמיך לך, אני אנמיך לך, אין בעיה. הנה ננמיך גם את זה. מעולה, לא עכשיו.
1: נו, מה דעתך, מה אתה אומר?
0: אני פחות. לא, לא, לא מורתכה. זה לא מורתכה. זה לא יהיה, זה לדעתי לא יהיה בחמישייה, אבל אני לא קובע, המאזינים קובעים. אתה מבין?
1: אני חושב שזה שיר ששייך לשנות ה-90, תחילת שנות ה-2000. ב-2026 פחות יש מקום לשירים כאלה לדעתי.
0: לא, לא, אני גם לא זה, אני אשדרג את מה שאתה אומר. מורתכה במקום שהוא נמצא היום, גם מבחינת הווייב שלו, רבשה כזה, הוא יותר רבשה, אתה מבין?
1: אני זוכר שישבתי איתך באולפן, לא היו הרבה שירים קצביים.
0: נכון.
1: ואמרתי לך שלדעתי מותחה בסוף ישיר שיר שקט, כי בסוף מותחה, אין מה לעשות, הוא מזוהה עם שירים שקטים, הוא מזוהה עם שירי רגש, ולדעתי גם זה מה שיקרה בסוף.
0: חבר'ה, אני רק אגיד לכם, עד יום שלישי ב-12 בצהריים אתם יותר ממוזמנים להיכנס לאתר של כל פליי, כל ברמה, כל ברמה. לילה מנצח שירו למלך להצביע ולהשפיע. חבר'ה, מה הם ששת הגדולים? אני מסיים פה את השעה הזאת, עוד 20 דקות.
1: יהיה מדגם.
0: מדגם ראשוני, מה לדעתנו יהיו השישה השירים? אתם מבינים? וואי, וואי, וואי, אני לא אוהב לעשות.
1: אני לא מקנה במלחינים.
0: אני לא מקנה בי, וגם בנו, אני כאילו לא אוהב לעשות את זה. אבל מורתכה צריך לשיר, יש שיר אחד שהוא יבצע, מה הוא יהיה השיר? מטורף, טירוף, טירוף, מוצא שבא, יהיה מופע מדהים עם המיטב של מורתכה בן דוד עם זמרים, יהיה גמר, כל השופטים יהיו שם, מוישה לאופר ועמי כהן ואבי דרור, ודייוויד יהיה, ורולי אזרח יהיה.
1: אל תחשוף את השופט בהפתעה.
0: ואני עם התזמורת,
1: לא
0: לשופט,
1: לא לחשוף.
0: שופט שאני לא יודע איך הוא לא היה כל העונה.
1: שלא ייפלט, שלא ייפלט.
0: איך הוא לא היה כל העונה. השיר האחרון מזכיר את אודי יול, וואי וואי וואי, תראה מה הולך פה, וואי וואדות. המחשב קיבל כלבת. איך עושים פה?
1: טוב, רוצה לעבור לשיר הבא בינתיים?
0: הלו, זה רדיו. דודי, המחשב קיבל כלבת. רגע, רגע, מאזינים, לא להטריד עם ההודעות, חכו, זה כמויות. עשיתי ריסטארט. מספר הוואטסאפ שלנו, 051-505-176, 051-505-176, דודי, רק שנייה. אני מקפיץ פה את ההודעות, כי המחשב זה... השיר האחרון מזכיר את אודי אולמן. טוב, השיר הבא. מה הוא יהיה השיר השלישי שלנו, חבר'ה?
1: בוא נלך למישלחו.
0: מישלחו. אני אומר לך לפני הכל, שזה בחמישייה.
1: זה שיר פוטנציאל שחייה בהחלט. זה שיר מצוין, חיים אלטמן הוא מלחין מצוין, הוא גם שר מצוין, ובוא נשמע את הגרסה שהוא עשה.
0: המקורי.
1: כן, כאילו...
2: הוא למלך. מה יהיה על הלהיט הבא של גדול הזמר החסידי מרדכי בן דוד? שלב חצי הגמר.
0: חיים אלטמן כאמור...
1: בעצם הוא שלח לנו את זה ככה, ואמרנו אין צורך כאילו בביצוע של דיוויד, כאילו פשוט מושלם.
0: זה מעולה, רק עשינו דיוויד עוד פעם, כדי שלא יגידו, זה גרסה שלי יותר טובה, שלא פחות טובה. אבל כן.
1: אז חיים אלטמן... שיר יפה.
0: בוא נשמע.

0: יואו, איזה שיר. כאילו דמיינו את אלוהיקים צבוקוי שובנו. אלוהיקים צבוקוי שובנו. כאלה, אתה מבין? אוי וחוסרנו. את האומפה זה נקרא. זה נקרא כאילו אסתה הדין, אסתה בלד. אסתה רגועה. זה צריך להיות אגב יותר לאט לדעתי.
1: לחברוי, כי מלוי נימור. במוכון לחברוי.
0: וואי, איך אני אוהב את השיר הזה.

0: יואלי זה תפור למרדכי בן דוד, כמו שאמרת זה צריך להיות יותר לאט, בולץ אלוהיקים צבוקו שובנו, נכון, צודק, הצבענו לשיר הזה, כאמור חיים אלטמן הלחין, הקווים שלנו פתוחים ומלא מאזינים מחייגים, אנחנו מיד מיד מעלים מאזינים לשמוע את דעתם על מה שקורה פה, 072-390-176-072-390-176. טכנאי שידור בכל ברמה לנותנו, קרדיט למשה סילבר, שקוייך, סגנון הלל פלאי, נכון? 12 שירים נמצאים באתר, אתם מצביעים ומשפיעים, אני מסיים פה היום. אני יודע עוד 20-25 דקות את הסבב הזה של הלחנים. אני רוצה לדעת מגמה מדגם, מה הם ששת הגדולים שבמוצא שבא. מוצאי שבת הבא, רבותיי. באולמי היכל שלמה יזכו לביצוע גמר על הבמה, בלייב על ידי זמרים. תזמורת יש שמש ותמרות השן, בזמן ההצבעה יהיה מופע מדהים מהמיטב של מרדכי בן דוד. טוב, אלן יואלי, מה נשמע, אני יהודה, המלחין של מכניס רחמים. יאללה, תשמיע אותו וחובה שיהיה בגמר ותמסור אותה של דודי האלוף. מכניס רחמים, בהחלט, בוא נראה איך הוא נראה, יש לו עוד פה תמונה. לא, אין פרסים, אין פרסים, לא צריך. המאזינים שואלים, אין פרסים. לא צריך. בוא נראה תמונה שלו. שלום לישראל, מה העניינים, מה קורה? למה לא מצליח להיכנס פה לתמונה הזאת? ישראל, מה איתך?
1: הלו.
0: הלו, מה קורה? הלו, אתה באמצע שינה, אחי.
1: ערב טוב.
0: ערב טוב, לילה טוב. מה קורה, ישראל, התוצח? מה איתך?
1: ברוך השם, מצוין.
0: אתה לפני הצ'ונטו אחרי?
1: תקשיב, אלי. אלי ברזילאי הוא אחד תותח על, אני מכיר אותו, יש לו שירים מטורפים.
0: אל
1: הוא
0: טסטר.
1: הוא יזכה בטוח.
0: בטוח ככה? למה, מה, מה? אתה חושב שהשיר שלו ממש מתאים למורדכה?
1: אין, יש לו שירים.
0: מה דעתך על...
1: וגם השיר שלו עכשיו מתאים למרדכי בן דוד, בדיוק.
0: ומה דעתך על הוא משלחו לדוגמה של אלטמן?
1: מה?
0: מה דעתך על השיר הזה שמתנגן ברקע?
1: זה גם שיר טוב, אבל לא יודע כמה מרדכי בן דוד מתאים לו.
0: היום, כאילו, אתה אומר. יפה, רשמנו. אתה הזנת, אגב, לכל העונה, עקבת אחרי כל הלחנים?
1: די, כן.
0: יאללה, שבוע הבא מוצא שתבוא. בהיכל שלמה, גמר מטורף, ערב מטורף. ערב שכל כולו מוזיקה איכותית. וואי, איזה שופטים הולכים להיות. איזה שופטים, איזה אקשן יהיה שם. יואו, סטנדרים יעופו שם. ביי, נעמת לשמור על עצמך, לילה מנצח, ביי. ביי נשמה. משה, מה העניינים?
2: מה העניינים? בלילה מנצח, מה שלומך יואלי, לילה טוב.
0: איפה אני תופס אותך? בן כמה אתה אגב?
2: אני 24.
0: מה עושה בחיים אם מותר לשאול?
2: מה עושים? עומדים בישיבה.
0: יפה, רווק עדיין.
2: גם עושים חסד.
0: מה זה חסד? באיזה תחום, באיזה עניין, עם מי, איזה ארגון?
2: חינוך מיוחד בעזר הפחים בבית שמש.
0: כל הכבוד, תגיד לי איזה שיר לדעתך מתאים למרדכי בן דוד מכל מה שקורה פה בינתיים.
2: אין, אני אהבתי את הלחן הראשון בטח. איזה רגע יש לי בזה? זה מטורף.
0: אתה מדבר על אלטסטר?
2: כן.
0: אלי ברזילאי, אתה מכיר אותו במקרה מאיפשהו?
2: לא מכיר אותו, לא.
0: יפה, הבנתי.
2: אבל זה לחן פצצה לגמרי.
0: נכון, אלטסטר שיר, די. וואי, מה אתה אומר? למה אתה סגור?
3: יותר ממי שלך?
2: יותר

0: משלחו, כן.
1: וואלה.
2: מעניין.
1: מעניין, אני אוהב, אני אוהב, אני אוהב את הקהל, אני אוהב, אני אוהב, אני אוהב את מה שקורה פה.
2: תגיד, איזה שיר של מרדכי בן דוד אתה הכי אוהב?
1: הוא יגיד לך פתקן. מרדכי
0: בן דוד, יש הרבה הרבה
2: שירים טובים. תן לי שיר אחד שאתה אומר, וואלה, זה השיר של מרדכי.
1: מחר השמש תזרח. מרדכי, מרדכי שפיר.
2: לא, לא. כן, איזה שיר. רציני עכשיו.
1: תן לי איזה שיר שקט, משהו שעולה לך בראש.
0: וואי, אין לי משהו שעולה לי עכשיו בראש, אבל...
2: נו, באמת, יש לו 200 שירים, אה?
1: משיח, משיח, אתה מכיר את
2: זה? איזה שיר?
0: משיח, משיח.
1: מה זה וזה? זה עממי, זה לא שייך לו בכלל.
2: טוב, נראה לי הכי מתאים להגיד לך שיהיה לך בהצלחה.
1: שיהיה לך בהצלחה. טוב, אנחנו מתקדמים. ביי, רשמנו לפנינו, אל תסתר. בינתיים הקהל פה על החם, אבל לא שמענו כלום עדיין, אז בואו נתקדם. יואו, איזה מתח בבתים! גמר מטורף לקראת אירוע גמר. בואו נשים שיר...
2: טוב, בואו נשים את ואשי וויסו. אני אוהב את השיר הזה.
1: גם אני,
2: ויודעתו היום, מוניקה.
1: שקוראים למלחין שבתאי קניג. זה נראה לי שם במה, לא, זה ביצוע של דיוויד, לא רוצה, רוצה את הביצוע של המלחין. ויודעתו היום מקורי. יאללה, יוצאים לדרך, מאזינים, מסכיתו, שימו, אתם קובעים, אתם מחליטים, אתם מצביעים ומשפיעים, ואל תהיו שעננים. ואל תגידו אחרי זה, למה השיר הזה זכה? למה... לא, תיכנסו, תצביעו ותשפיעו, זאת ההזדמנות האחרונה עד יום שלישי.

0: התגובות, איזה רייטינג. איזה רייטינג. לא היה כי הוא זה. טירוף שאין שני לו מה שקורה פה. מורדכי בן דוד ורדיגר הולך לבצע את אחד השירים שלכם המאזינים. זה אברך כוילל, זה בחורי ישיבות, צ'יקטנס, צ'יקדוילה. זה מטורף. זה צ'אנס ראשוני שקורה, לא היה דבר כזה בהיסטוריה. ויודעתו היום שבתאי קניג הלחין את זה.
1: יודעתו היום, ועשבוי זוהר.
0: אני אגיד לך מה דעתי על זה.
2: שיר פצצה.
0: כן.
2: אבל לא למורדכי.
0: לא למורדכי, אני אגיד לך משהו. שיר שמתחיל עם המילים, ויודעתו היום, כשהוא לא הייתה שומע זה, שכי בגוי והם מרועמים, משהו במילים, אני אגיד לך משהו.
2: אבל הלחן מפצה על זה, הלחן כל כך טוב, כל כך מוזיקלי, כל כך מיוחד.
0: נכון, הלחן יותר חזק מהמילים.
2: כל כך לא בנאלי.
0: עוד דבר הכי חשוב, שאני לא בטוח שמורדכי מבחינת מנעד, מבחינת המצלול בשפה המקצועית, מספיק מתאים לו להשאיר, לבצע את הדבר הזה.
2: הפסמון, אני חייב, אני אוהב את זה.
0: ניתן, ניתן, שיר מעולה. והשבוע יש לו שיר לקמפה, מי על הקו, דוד? בוא נשמע. עכשיו גם היה לנו עוד הערה בעונה.
2: מיליון דולר.
0: זוי היה פה.
2: אוי וגוי
0: ואלוהימים. רצינו שהוא יעלה שם.
2: בסדר, בסדר, אפשר לשחק עם זה. מה?
0: אפשר לשחק.
2: שתרגילנו הגיע כמו שהוא.
0: כן, הגיע כמו שהוא.
2: כן, אוקיי, בסדר, אבל יש שירים.
3: עיים, שיניים, יודיים, רגליים, גרביים, זוקן זניו.
4: נרוי צבוי לגזן, זמינס ונם דוקטר.
5: בשביל הבדיקה כוללת זרמה חייבורה.
0: טוב, דוביד שלום, מה קורה?
6: מה איתך, יואלי?
0: כשמאסטר פליי פוגש את לילה מנצח.
2: לא יאומן. ככה זה כשהעורך של מאסטר פליי מגיע ללילה מנצח.
0: אתה ערכת את...

0: שיעור למלך,
1: נכון,
0: מה אתה
1: נכון,
0: רוצה?
1: נכון, נכון.
0: אני לא אשם. דוד, מאיפה בארץ?
2: ביתר עילית.
0: צ'ונט פרווה או בשרי?
2: בטח בשרי, מה?
0: יש על הגולה.
1: מורטחי אופרי.
0: מורטחי, קדילה קושב עולה. מורטחי אופרי, תראה, בשקטים, אתה מכיר את הצ'יבי בוחים בשקטים, אז מורטחי הוא יותר רמזדיק. פריד, יש לו את הניואנס.
1: הם עושים לך חבורי על זה.
0: כן, טוב, תגיד לי, מה קורה פה עד עכשיו? תעשה לי סדר לדעתך.
2: תקשיב, אל תסתר, שיר עלית, שיר עשור.
0: וואי, חזק, נכון? אני אוהב את זה. חבר'ה, מורטחה מקשיב לנו.
2: מטורף, מטורף.
0: זה מדהים, מורטחה מקשיב, והעם אמר את דברו, זה מה שקורה עכשיו. זה מאוד מאוד חשוב, כי בסופו של דבר, מוציאים שיר, צריכים שהקהל יתחבר. להוציא סתם שיר, לממש את הסיפוק האישי של אומן, פיין, נחמד, לא יקרה עם זה כלום אבל. נעמת לי, תגיד לי, אתה הקשבת לכל העונה?
2: פחות או יותר, לא מדי, אתה יודע.
0: יפה, תביא שיר של מורטחה טוב שאתה אוהב.
2: שמאפשרים, עוד יש ו...
0: תן לי פזמון של ואיש משנתו, תן לי פזמון שלא ידיע ישבו עכשיו בשידור.

0: עזוב, עזוב,
1: אני אומר, אני מציע, עזוב, תמשיך לעשות שטייגן, כל דאלים גברדם, המוי נאוליסנה, אישו עם אישים חיצוי, כוח ראיות, עזוב, עזוב, תאמין לי, מיגו מתוך התאמה, בוא נעשה לו חידון מומחה.
2: בוא נעשה לו איזה חידה קטנה.
1: מה אתה אומר?
2: אתה זורם איתנו?
0: בטח.
1: יאללה, דודי, אתה רוצה שאני איתן או שאתה?
2: סתם, זורק, כמה רצועות יש באלבום הכפול, בוא נראה אותך יודע.
1: אוי, נו, באמת.
2: בוא נראה, בוא, אתה רוצה לעשות אמריקאי?
1: שזה כן, מה... לא, לא, אמריקאי, אמריקאי, אמריקאי. אמריקאי,
0: אמריקאי.
1: מה הוא לא? היה פתק בכותל באלבום
2: מה?
1: הכפול.
2: אז מה? אני גם הייתי ואני יודע, נו, אז
1: נכון,
2: מה?
1: נכון, גם אני. אבל צריך
2: בוא, לפי. בוא נגיד ככה, אופציה אחת, 10 רצועות, אופציה שנייה, 12 רצועות, אופציה שלישית, 16 רצועות, אופציה רביעית, יותר ממה שאמרתי פה.
1: או יותר, ממה, או יותר ממה שהוא אמר.
2: לא, הוא ענה...
1: רגע, אבל תעשה את זה מטוטי.
2: אתה אומר לעשות את זה...
1: דודי, תלמד...
2: לעשות... הבנתי,
1: תעשה יואלי דיקמן, תמתח את זה, אתה בטוח, בטוח, בטוח, בטוח! בטוח!
2: 100%?
1: 10 שניות!
2: כי, כי.
1: כי.
2: איזה שיר אתה הכי אוהב באלבום הכפול?
0: לא, פחות אחית
1: אלבום. אוי די ישבו.
0: אוי
1: די ישבו.
2: אני מאוד אוהב שם, תקשיבו.
1: בואי גזרח עם דאגו מיניין, יואו.
2: הייתי
1: לי... נכון, זה הייתי, כולם. בוא ננעמת לי מלא אלטאסטר בינתיים, לוקח פה, בוא נראה מה עוד יהיה. זה רק מגמה מתגם, רבותיי, לא להילחץ מלחינים. לא עוד דפיברילטור. יאללה, נעמת לי מלא אושר ונחת, אין עליך, ביי.
0: ביי, תודה.
1: מיילי מלך, אתה לא רגוע, עוד מאזין, מה קורה? הלו, שלום, הלו, זה רדיו פה, שלום, מה עושים פה?
3: יואלי?
1: קו שלוש, הלו, שלום, הלו, זה רדיו?
3: מה נשמע, יואלי?
1: מי זה, אלי מלך?
4: אלי מלך זה ארבע.
1: אין בארבע כלום אבל. חכה רגע, קו שלוש.
3: דוד.
1: דוד, חכה שנייה. אלי מלך, מה קרה? האישה לא מסכימה פתאום? זה אלי מלך מאוחוס תירה. כן. התחתן וזה, בבניין עד היד, אין והגפן, באין והגפן, החוסן שלנו, למעשה, פרש הסחוקס, כל המרגל, מיניונים וזה, לקחו וזה, הם עשו את זה בחפצה של, של המעשה של הפעולה. דוד, מה קורה? כן, מה? מה איתך?
3: מה נשמע, יואלי?
1: איך אתה מרגיש?
3: הלו?
1: כן, הלו, זה רדיו.
3: כן, יואלי?
1: כן, הלו, הלו, שלום, זה רדיו?
3: יש לי, כן, אני רוצה לדבר איתך על התחרות.
1: תדבר.
3: דבר ראשון, אני אגיד לך שהזמנתי לי ולשתי אחים כרטיס למופע בבריכת הסולטן של מורדכה וסוכות.
1: ופרחי מיאמי.
3: ופרחי מיאמי, כמובן.
1: בטח.
3: עוד דבר.
1: כן.
3: הקשבתי לרוב התחרות, אני לא אשקר לך שהקשבתי להכל.
1: מעולה.
3: יש שתי שירים שאני מאוד תפסו אותי.
1: יצחוק שיינין, אגב, יצחוק שיינין, הגבאי של איצקוביץ' רושם לי, שהשיר עד עכשיו, זה השיר עד עכשיו, איזה? יצחוק, רבי יצחוק, אני לא יודע על איזה שיר אתה מדבר. רגע, הוא שלח לי את ההודעה ב-49. ב-49 התנגן ויודעתו היום. האחרון, ויודעתו היום והשבוע יסוב לבוכו. הגבאי של איצקוביץ' רושם שזה השיר של מורדכה. רבי צחוק, אתה הכי טוב בשוק. אין עליך. טוב, כן, מה אתה אומר? דבר, סורי שקטעתי אותך.
3: אני אומר שהשתי שירים שהכי אהבתי זה אל טסטר ומוריד שתי דמעות לים הגדול. אני לא זוכר את השם.
1: וואי, מוריד שתי דמויס, דמויס. כן. מוריד שתי דמויס. לים הגודל, נגיע לזה תכף.
3: אני לא יודע אם זה עלה.
2: אנחנו נשמיע את זה תכף.

0: עכשיו, בוא נשים אותו עכשיו.
1: יואלי, יואלי.
2: מה?
1: היה אחלה תחרות, ואם אפשר בוחן, רק אם אפשר, בלי פרסים, סתם בשבילה.
0: מה, על מורדכה?
1: כן.
0: יאללה, בוא נעשה לו, בוא נעשה לו. רבותיי, שימו לב, שידור חי. לילה מנצח בסימן שירו למלך. סיכום עונה לפני אירוע הגמר הכי גדול שהיה פה. לא היה שום תחנת רדיו, שום תוכנית רדיו, שנתנה צ'אנס למאזינים לשלוח שירים, וגדול הזמר מרדכי בן דוד הולך לבצע את אחד מהם. ואנחנו עכשיו בשידור מדגם מהם יהיו ששת הגדולים שיבוצעו. דודי, לא יודע איפה את? שמת את ה-W הראשי אגב?
2: כן, לא, את מה?
0: ב-T או ב-W הראשי?
2: ב-U.
0: תראה כמה קוננים.
2: זה רדיו פה, מה?
0: בוא נה, מישהו בחר... אה, הנה זה, שירו למלך, הלאו, זה רדיו.
2: קוראים לזה בשוש הקודש ברוך
0: איתם. כן, כן, כן, הנה, גרסת המלחינים. יאללה, בוא נעשה לו אוחידת. שאני איתן או שאתה?
2: בוא נחשוב, בוא נחשוב.
0: בשוש הקודש ברוך הוא, תכף נשים את זה.
2: רגע, קשה או קל?
0: בוא ניתן לו מתוך...
2: קל או קשה?
1: קשה.
0: בוא לתת לו. מי אלחין, אם אתה הזנת טוב לתחרות שלנו, אתה תדע תשובה מפולפלת של צ'יבה בוחר מפונוביץ' ואולק דוישים, ובסמטס, ובריסט.
1: למרות שאני לא לומד שם.
0: בדיוק, למרות שאתה לא לומד שם. מי אלחין, שאלה פשוטה, מי אלחין את השיר גוואלד של מרדכי בן דוד? אומרים להגד את
1: זה. נראה לי הוא בעצמו.
0: מורד.
1: מאלבום אפשר לתקן, נראה לי הוא.
0: בטוח, מה, לפי מה אתה אומר את זה, לפי איזה מקור?
1: אני זוכר שאלי לאופר הלחין את רוב האלבום, ואני חושב שמשום מה זכור לי שזה ספציפית הוא הלחין. יכול להיות שאני טועה וזה אלי לאופר.
0: אוקיי, אז הוא לא הזין, אז בשלב הזה בתחרות הוא לא הזין, כי אלי לאופר אמר משהו באחד השבועות שהוא היה. אבל אתה מעולה, הוא מצוין, כי הוא עוקב אחרי קרדיטים, הוא צודק, כי זה מה שכתוב.
2: נכון, על פי העטיפות
0: כתוב שמרדכי. צור הסדף זה מה שכתוב. נכון.
1: יאללה, מחכים למופע בבריכת הסולטן, יואלי.
0: יאללה, נשמה, תבוא. עם אנרגיות, צי. איפה, כמה עלה כרטיס לך? קנית ב-350,
1: לא? לא, עלה לי 170. לי ולשתי אחים, כל כרטיס 170.
2: בשביל מי אתה מגיע?
0: יא קמצן, היית משקיע עוד איזה כמה ג'ובות.
1: מיימי, מורדכי, וגם סוקות וביני.
2: איזה שיר שסוקות הכי אוהב?
0: תדבר איתו.
1: יש כמה.
0: איסוירי.
2: אל תגיד לי תדבר איתו ולא הילד הזה. תן לי משהו שיפתיע אותי.
0: הוא אוהב איסוירי, אני כבר אומר לך.
1: איסוירי ואת המחרוזות.
0: ואת המחרוזות שלו, אמרת?
2: הבנתי.
0: ידוע. ושיהיה לך
2: בהצלחה.
1: תודה רבה.
0: ביי. תבוא מוצא שבה, שירו למלך הגמר, היכל שלמה, ביי. אושר ונחת שבס.
1: טוב, ביי.
0: תודה רבה. הנה בשוש הקודש ברוך הוא הגרסה המקורית שהמלחין הלחין. האם מרדכי בן דוד יבצע את זה? זה לחץ. שיאלה יעקובוביץ', כך קוראים לה המלחין. רושמים לי תוך כדי שהפתיח מתנגן והשבוע יש לו שיר לקמפה. השיר המומלץ ביותר הוא השיר השלישי שהושמע משלכו. חכו, לא שמעתם כלום.

0: כזה, אתה מבין? זה אייז איקונית כזה יותר. עד כמה זה מורטחה לא יודע.
1: שלוי מידס כאן.
0: לדוגמה. נכון. לדוגמת, אני אשים לכם לדוגמה את דסק, אלעד מוסאי, שטוי מים.
1: אם כבר השאבוס.
0: או השאבוס, נכון.
1: שאבוס אני אוהב.
0: בואו נשים השאבוס, נכון. כאילו הנה דסקל, דמיינו את דסקל.

0: שיר יפה, לא קשור, שיר יפה, אבל השאלה היא עד כמה זה מתאים למרדכי בן דוד. טוב, בואו נתקדם, אין זמן. רבותיי, כנסו לאתר, תצביעו. דודי, מה אתה אומר?
1: בואו נפנה לדודי אחר.
0: שלום לדודי, מאזין, לילה מנצח.
2: לילה טוב, יואלי, מה
1: איזה
2: קורה?
1: איזה שם יפה יש לך.
0: דודי השלישי להיום, כן, הדודים פה מוכשרים, דודי זינגר, כל הכבוד. מה קורה, מאיפה בארץ?
2: אני מכסף.
0: אחי, אתה עייף פיצוצים, אחי, אתה מתחת לקרית. יום קשוח עבר על כוחותיך.
2: כן, אתה יודע עכשיו מבחנים.
0: מבחנים? על מה נבחנים, אחי?
2: שיר גדלס.
0: לא הבנתי, אתה שיר ג'
2: כן.
0: נו, לאן נבחנת? נו, נו. איפה? וולפסון? מירפלד? נו.
2: חסוי.
0: לא, רקות, תגיד רקות. באיזה עיר?
2: שיר אשכנזית, אבל שיר אשכנזית.
0: באיזה עיר? בבני ברק? בסמאיר? בסמאטס? אוכוסטרן? נו, נו.
2: כן.
0: מה כן?
2: תן לחשוף, אני לא רוצה לחשוף.
0: מי זה אותך? נו, באמת, די עכשיו גם בין הזמנים. בקטן כיוון, כיוונים. נו. לא, אל תגיד את שם הישיבה, רק את העיר.
2: ירושלים, בסדר, ירושלים.
0: יש יותר מ-400 בחור בישיבה? נו.
2: נו, עכשיו בכוח לא תראה.
0: יותר מ-400?
2: כן, יותר מ-400.
0: מה, חדושו או הישונו? הקדושו והתאוגוס. אל תגיד, אל תגיד, אנחנו שומרים על כבוד הישיבה. טוב, מה קורה פה? השיר הזה מתאים למרדכי בן דוד או לא מתאים? תסכם לי עד אתה.
2: אני, לדעתי, לא יודע, לדעתי חיים אלטמן הולך ללכת בגדול, שיש פה שיר מטורף.
0: חיים אלטמן זה משלחור.
2: לדעתי, כן, לדעתי זה יושב בול על מורדכי ככה.
0: אני מאמר זה ברביעייה. אני מאמר חיים אלטמן ברביעייה, אפילו אולי שלישייה.
2: לא, אבל כל השירים ששמעתי, כאילו, הם שירים יפים, אבל לא שירים על מורדכי, כאילו.
0: נכון.
2: השיר הזה של חיים אלטמן ממש יושב מדויק.
0: יאללה, רשמנו לפנינו. על מה נבחנתם, אגב, שיבס גדיילס?
2: את האמת, נבחנו על קידוש נשאר.
0: יפה, ממה לפה? יפה.
1: איזה אלבום של מודכה אתה הכי אוהב?
2: אלבום של מודכה, האחרון שהוציא, באמת.
0: צעקה?
2: פחות שמעתי את ה...
0: תגיד לי מה אתה...
1: תגיד מה אתה, מה עם מאמינים?
0: תגיד לי.
1: מה עם אפשר לתקן? מה עם מושיח? מה עם תמיד בשמחה?
0: תגיד
1: לי,
0: אתה יהודי?
2: הייתי שומע את זה בעבר, אבל... באמת, בזמן אחוז אני הפסקתי.
0: למה? בוא נדבר, מה עובר עליך בחיים? משהו קשה לך?
2: לא, אני אגיד לך, אני לא לשמוע את הדברים החדשים.
0: חדשים.
1: אוקיי, מה בצעקה אתה אוהב?
2: בצעקה יש את ה... נו, שירים זה... נו, יכולים...
1: אשרו איש.
0: מה אני אוהב בצעקה? צ'יליבים, צ'יליבום, צ'יליבים. מה אתה אוהב? מה?
2: כבשו אחס. יש את כבשו אחס, שיר יפה.
0: מכל האלבום הזה אתה אוהב את כבשו אחס?
1: יש שם ונפון אירי של יוסי גרין, יש שם פסחנו נשאר, יש שם יאללה.
0: רעינני רואי...
1: כבשו אחס?
2: כן, אני אומר...
1: הנה יום עם בואים, של איסלק פרוץ.
0: הבן אדם אוהב כבשים, מה אתה רוצה?
2: אגב, מעניין אותי, מי הלחין את השיר למען תצליח של מורדכי?
0: למען תצליח,
1: מורדכי בן דוד, ומונה רוזנבלום ביחד.
0: זה שמה בני, מורדכי. כן, אהבת? אהבת?
1: בסוף אנחנו עברנו חידון.
0: רגע, אהבת את השיר?
2: אהבתי מאוד.
0: חשוב לנו שהלקוח יהיה מרוצה.
1: ושיהיה
0: לך בהצלחה.
1: תגיד, אתה מישהו...
2: אגב, תגיד לי.
0: מה?
2: רציתי לשאול אותך, נגיד, יש מלא הופעות.
0: מלא.
2: אני, יש זמר אחד שאני ממש ממש אוהב אותו לשמוע את השירים שלו, זה זנבי.
0: זנבי? כן.
2: אחרי כאילו לא היה בהופעות.
0: כאילו, יש... כי האיידה, זה דושינסקי, יש לו בעיה עם החסידות. הם לא מאפשרים לו להופיע במופע לשם מופע. מאוד ידוע, גם רב משילם גרינברגר.
2: כן.
0: כן, כל החסידי דושינסקי, שם זה העדה החרדית, צריך שיהיה מופע סיום עם מכשר, שזה מורונון ורבונון ועניינים, סתם מופע לשם מופע, לא עובר. שכוח, ביי, נעמת לי מלא. ביי, צ'אבס, שמור על עצמך. ביי, שיר הבא, אנחנו ביי. אלי מלך, אני מיד פונה אליך, תהיה מוכן. אלי מלך או חוסטיירה, ביי. מה, מאוחר לך? האישה לוחצת כבר? שלא יהיה בלגן.
1: נראה לי אלי מלך באלם שהוא היה המאזין הקודם אמר כבשו אחס.
0: כן, בסדר, נו.
3: כן, די באלם.

0: כן. הוא לדעתי נבחן לישיבת קוקיות ליונתן. מה אתה אומר?
1: ישיבת מחסל השפנים, מחסל הכבוסים.
0: טוב, שיר הבא, אני חייב להתקדם.
2: יולי.
0: מה?
2: אני רוצה לעשות לך חינון, לדעתי אתה לא תדע תשובה.
0: בוא נשמע את השיר הבא, ואז. בוא נתקדם, יש לנו 12 שירים, בוא נראה כמה נעשינו.
1: בוא נשים שיר שבת. קורא איך סויף.
0: רגע, סבבה, רגע, בוא נראה.
1: אנחנו בשיר 6 עכשיו.
0: יפה, אנחנו בהתקדמות.
1: כן, כן, יש עוד חצי.
0: אלי ברזיל היה הראשון.
1: כוח סויף, מנחם רייס.
0: אלטסטר חיים אלטמן, שבתאי קניק ויודעתו היום, פרסיק היה עם כל סוסוין, ובשושה הקודש בורחו. יאללה, בוא נתקדם רבותיי, הסקיטו ושימו, גרסת המלחינים, כוח סויף, מנחם רייס. האם זה יהיה על היית הבא של מרדכי בן דוד? כן.

0: טוב, מה דעתכם? אלי בלך, אגב, מה דעתך על כוח סויף?
1: שיר פצצה.
0: רושמים לי, זה השיר, זה השיר. תשמעו,
1: זה שיר... זה לא השיר, אבל זה שיר מצוין.
0: כן, אני לא יודע אם השיר הזה יזכה, זה שיר מעולה. זה שיר שמאוד מתאים לתקופה של כיסופים של מרדכי... אה, לא עובד לך פלאפון?
1: כן.
0: שנייה, אלי מלך, שנייה. קח טייפסי, מה הבעיה, אבי? אין? אה, אולי לי בתיק, תבדוק בתיק שלי. אבל יש בשיווק, תבדוק בחדר שיווק מאחורה. איפה שאויזר
1: שיר.
0: כן, מה אלי מלך? אני מעוזר פה, בתוך כדי שידור.
1: בוא נראה, אתה יודע כמה לחנים של מורדכי יצרו עד היום. כולל הדברים שהוא מחר, הלך
0: לזה. תגיד לי מה, אני נובים, אני יודע כמה הוא הולכים?
1: בערך, אני זוכר חידון.
0: הערכה
1: של ליסטה? 90? 120 או 140 בערך.
0: אתה ספרת?
1: כן.
0: כמה, אני אומר, כמה, תגיד שוב את האופציות ואני אגיד לך בדיוק כמה.
1: למעלה מ-70, למעלה מ-90, למעלה מ-120.
0: למעלה מ-120.
1: או באזור 140 בערך.
0: למעלה מ... לא, לא. למעלה מ-120.
1: יצאו, לא משהו.
0: למעלה מ-120 חתום בדוק.
1: נכון, באזור 130, 30 ומשהו.
0: כן, הוא לא עבר את ה-140. למעלה מ-120.
1: באזור 140, הוא נוגע שם.
0: יש למורדכי כמויות של שירים. אלימלך, מה לדעתך יזכה?
1: אני חושב שזה קרב צמוד בין אלטסטר למשלחו.
0: רגע שנייה.
1: אלטסטר לדעתי יותר מתאים.
0: אלימלך, אני מכבד את הדעה שלו, אז חכו רגע. הוא אומר, או אלטסטר... או משלחו, חכו לשיר הבא. תקשיבו לדבר...
1: אבל והשבוע יש סורגן מיוחד.
0: מיוחד, אבל לא למורדכי בן דוד, לדעתי האישית.
1: נכון, נכון. לא, אין, זה לא מינת שלו.
0: זה בדיוק.
1: היום, לפחות.
0: כן, אפילו... נכון, פעם היה יותר קל, אבל...
1: לא, פעם נחשפו למשל...
0: התנועה...
1: די נוגע בזה.
0: יש מנעד, אני רוצה להגיד למינים, יש מנעד שזה... אני אסביר למאזינים מה זה מנעד. מנעד זה אומר, מהצליל הכי נמוך עד הצליל הכי גבוה, יש צלילים, צריך לשיר אותם, אוי, אז כל זמר יש לו מצלול, מה הצליל הכי נמוך שיכול לעשות, מה הצליל הכי גבוה. אז מורדכי היום, במקום שהוא נמצא, באווירה, בווייב שהוא נמצא, השיר הזה פחות במנעד שלו. עכשיו, מעבר למנעד גם יש את התנועה של המנגינה, איך היא מטיילת בשיר, כמו לונה פארק, שזה ניואנסים מאוד מאוד קטנים. אני חושב שגם שם בתנועה, בתני אלה, זה כמעט מורדכי, זה לא מדויק מורדכי,
1: אבל... זה כמו שדודי אמר, זה מאוד תפור לאלי ארצי חפילה.
0: נכון.
1: כמו מקימי של אלי ארצי.
0: או שלמה כהן כזה, בקש אבדך או כזה.
1: שלמה, לא יודע. אלי, אתה מכיר מקימי של אלי ארצי?
0: נו, מדהים. נכון, נכון, נכון. טוב, תקשיב, אני משאיר אותך על הקו, אני שם אותך במיוט. תקשיבו לשיר הבא, הוא יהיה לדעתי, מה זה בחמשת הגדולים? לדעתי אפילו בשלישייה. אונו שמה.

0: יסורה.
1: זה צריך להיות פעם אחת לכאורה.
0: סורה וריבקה.
1: רוחל מפה לפזמון. יואים אוי סייני. לא לחזור עוד פעם, הולך לפזמון.

0: שיר. איזה שיר, וואו. אלי מלך, בוא ניפרד, לא לפני שתיתן מילה על השיר הזה. כן.
1: זה שיר נהדר, אבל בינינו, אני לא חושב שזה קשה ללמוד לשיר כזה להיות להיט.
0: למה?
2: חולק עליו.
0: למה, למה?
1: כי מותחי הליטים הגדולים שלו זה A ו-B. בעיקר.
0: בלי ברידג', בלי מעבר.
1: בלי ברידג', לא.
2: אבל מורטחי, אנחנו מחפשים פה גם חידוש בסוף, אנחנו לא מחפשים משהו שהוא מסכים. כן?
0: מורטחי,
1: אני מחפש את ה... נו. את הפזמון המפוצץ הזה הבא של מורטחי, כמו באלטסר נגיד.
0: לא, אבל גם מורטחי, השאלה מה מורטחי יכול לבצע.
1: זה מה שאני רוצה לשמוע עם מורטחי, לא חברים ולא כל מיני דברים שמנסים להיות...
0: זה ברור. לא, זה ברור שלא. זה אין השאלה. שאלה באמת, האם מורטחי, אתה מדבר על אונות יש שומעים ויוסי דור, שנינו יודעים שמורטחי לא יוכל לבצע את זה.
1: נכון, אבל אלטסר זה תפור על מורטחי.
0: לדוגמה, נכון. ואונו שמה...
1: זה גם שיר מאוד גלית.
0: אבל לאונו שמה יש הרבה מאוד חידושים שיש סיכוי שמורטחי יאהב. גם הבריג' הזה זה משהו שמורטחי לא נגע בו עדיין.
1: לא, לא משהו שזה שיר לא טוב.
0: כן.
1: שיר מצוין, אבל אתה יודע. באחרים, מול האחרים, האחרים יותר טוב.
0: חבר'ה, זה רק כל אחד מביא את הדעה האישית שלו. לא להיפגע או משהו כזה. אלי מלך, נעמת לי מלא. צ'אבס, ביי.
1: כל מקרה, אלי, תודה רבה.
0: אין עליך בעולם. שמור על עצמך, ביי. יו, איזה לחץ. יו, אלי, לא שמעתי את השידור, סורי, היה את מכניסי, לא היה את מכניסי רחמים. ולמה אתה לא שומע? מה, אתה נכנס פעם בעשר דקות? הנה הוא. איך, למה לא מצליח לחוץ פה על זה? טוב. אונו שמה, חבר'ה, מה דעתכם? 072-390-176. מי זה? בוא נחייג אליו, לא, כי נשמיע את השיר. בוא נשים עכשיו, מכניסי רחמים. גם הקשרים 072-390-176, שירוע הגמר הכי גדול פה, שבו אנחנו נכריז מהו השיר הזוכה. שישה שירים, ומה הם כמובן ששת השירים שעולים לגמר. טוב, השיר הבא, יש לו שם גאוני. שם גאוני, מה, אף אחד לא חשב על זה. מכניס רחמים. איך יש למישהו את האומץ לקחת את המילים שיש עליהם את הלהיט הכי גדול במוזיקה החסידית של חין רב חיים בנצרת ויז'ניץ וביצע שלמה כהן במקור, ולהלחין שיר, ואגב, הוא נכנס פה ל-12 השירים, כל השופטים אהבו. כל השאלה, הדבר ראשון, האם זה ייכנס לשישיית הגמר, ואולי, לכו תדעו, מרדכי בן דוד יביא ביצוע חדש ללהיט מכניסי רחמים. לילה מנצח, רב שבס פרשס חוקס. יהודה ויין, כך קוראים לו, הוא הלחין את זה, בוא נשמע.

0: המלחין רושם לי, יולי, הלחנתי את זה לפני 4 שנים בלי שום כוונה להתחרות בכלום. ברור שלא.
1: אגב, פרט טריוויה מעניין, היה לפניו מישהו שהלחין מכניס רחמים שקט.
0: נכון, נכון.
1: איצי וולנר, באלבום של דוד שמחה.
0: כלום, מיותר.
1: כן, בסדר.
0: מיותר. לא,
1: דווקא שיר יפה, אבל בסדר.
0: לי מותר להגיד, אני אומר לך זה מיותר.
1: אבל צריך לומר, כשאתה מלחין על מכניס רחמים, הסיכויים שזה יחליף את המכניס הרחמים, או בכלל יהיה להיט, זה קלוש.
0: זה כמו שאתה בא ותלחינו את אדר אבט, הלחינו...
1: ניסו, שיבאים בגלל.
0: לוי כהן, דווקא לקח את זה למקום סווינג יפה. אבל בוא נשמע, אנחנו מפ

0: טוב, המלחין שר את זה בקולו, הוא לא זמר, וזה ביצוע באולפן ביתי, וזה יפה, וזה תמים, וזה הגיע לתחרות, וזה נהדר, וזה ב-12 השירים, האם זה יהיה השיר הזוכה? תשמע, זה שיר מאוד מאוד יפה, הוא מתמודד מול שירים מאוד מאוד טובים, וזה יהיה לו לא פשוט. זה יהיה לו לא פשוט.
1: בוא נגיד ככה, אם זמר היה פונה אליי ואומר לי איזה שיר מהתחרות לקחת, כמובן מזה, יש הרבה אפשרויות.
0: אתה יכול לקחת את הכיסא, צדיק, פשוט לקחת את הכיסא לצד. ואם אתה רוצה ללכת כי מאוחר אתה לא חייב להתבייש, אתה יכול ללכת, מעולה.
1: איפה היינו?
0: היינו שאם הזמר היה פונה אליך או משהו מלחין או משהו כזה.
1: היית אומר לו, קח את זה, שים איזה רצועה שישית, שמינית כזה באלבום, להיט. מסכים איתי? כאילו זה שיר שצריך להיות באלבום, כזה רצועה שישית, שמינית, זה יכול להיות להיט.
0: זה לא מחמאה מה שאתה אומר.
1: זה סוג של מחמאה. לא, זה צריך... לא, לא, תקשיב, זה צריך...
0: עצם זה שזה נכנס לאלבום.
1: לא, עצם זה שזה צריך לצאת. בוא, יש, קיבלנו שירים, קיבלנו שירים שלא צריכים אפילו לצאת, שלא צריכים להיות מולחנים בכלל.
2: שלום, קול ברמה. מדבר פה חזקי קופל.
1: בדיוק.
2: הלחנתי שיר מטורף. אברהם פריד אמר לי שזה להיט גדול.
0: נכון, זה שלאגר, סליחה, לא להיט.
2: זה שלאגר גדול, והוא פשוט כבר מוציא את האלבום.
0: אתה מבין? יהודה ויין זה שיר מדהים.
1: שיר יפה שצריך לצאת, נקודה. האם הוא צריך להיות של מרדכי בן אביד?
0: זו עוד שאלה שאנחנו נדע בסוף שבוע. נשמע כזה ארי איל צעיר, מישהו אמר. מישהו כותב. זה דיוויד. חבר'ה, תצביעו עד יום שלישי ב-12 בצהריים, באתר.
3: משמיעי תפילות, משמיעי צעוק.
0: זה שיר טוב, זה שיר טוב. המילים קצת מבאס.
3: מכניס עדי.
0: כאילו של חיים בנט יותר טוב, אתה מבין? זה המבאס.
3: אוי אוי אוי אישתה.
0: זה לא עניין שיותר טוב, אנחנו רגילים לחיים בנט יותר טוב.

0: יונתן, מה קורה?
1: רק אני אפרגן למלחין וינר המדהים.
2: מלחין מצוין.
1: שהוא מלחין...
2: מצוין.
1: הוא מלחין מעולה.
2: יצא לי לשמוע עוד כמה חומרים שלו.
1: נכון, נכון.
2: כישרון גדול.
1: ויאללה, תבואו לגמר, מוצא שבא, כוכבית 6565 כרטיסים, 20 שקלים, זה דמי רצינות. יונתן, הלו, למה אתה לא ישן? מה קורה?
3: למה לא ישן? שומעים את התוכנית.
1: לא טוב. מחר, יש תפילה, זמן קרישמה תפילה. אחרי זה בגללי יגידו שזה, המטורלל הזה, דיקמן ברדיו, ביי צדק, ביי ביי, הולכים פה, אורחים הולכים. סתם, תעשה מה שבא לך. מה הולך פה בתחרות? מה לדעתך יזכה? מה צריך לזכות?
3: שתי דמויות.
1: צווי דמויות. בשושה...

0: מרדכי בן דוד, מרדכי בן דוד חבר טוב של סבא שלי מאיזשהו מקום, והוא הבטיח לו שחצי מהלחלים, הוא הבטיח לו, הוא נמצא אצלו במלא פעמים בשבתות, הוא
1: אוכל אצלו, הוא מגיע לישראל. שיניים, ידיים, רגליים, גרביים, זוק נזניו.
2: כולם מדברים, כלום,
3: כלום.
2: אתה יודע עברית?
3: כלום.
4: כן, רגע, איך הוא מכיר את סבא שלך? מי זה סבא שלך? אני גם רוצה להיות חבר שלו.
0: סבא שלי היה ראש המועצה הדתית בבת ים.
4: בבת ים? וואלה.
0: 2,000 שנה.
4: 2,000 שנה?
0: טוב, זה 20 שנה, 25 שנה.
4: ומה עם סבא היום?
0: היום הוא כבר לא שם, אבל...
4: למה לא? לא טוב לי. לא טוב לי שהוא לא שם.
0: אין לו כוח.
4: אה, יפה. סבא כבר מבוגר, סעשה את שלו. איך קוראים לסבא אם מותר לשאול?
0: יצחק טורק, אני לא יודעת אם אתה מכיר.
4: איך לא שמעתי יצחק מה?
0: יצחק טורק.
4: טורק, אה! המיתול לא מאמין לך. רגע, אתה טורק? זה מהבית או... הוא היה סגן ראש העיר. ראש המוסד?
0: כן.
4: הוא היה מייסדים של הישיבה התיכונית, הוא היה גבי של הבית כנסת המקורי שם.
0: אין מושג.
4: ואני אומר לך, הוא נולד בנווה צדק בתל אביב, אתם חסידי גור. אבא שלו, סבא שלו היה חסיד גור. כן. לא מיתולוג, תגיד לי את זה. לא מאמין לך שעלית פה.
0: הוא הבטיח, הוא דרך אגב דוד הבטיח לו שחצי מהלחנים ששלחו לו, יוסי גרין וכל מיני כאלה, זה היה לחנים חסידי לגמרי. והוא הפך אותם לליטאים. הוא שינה את הלשון של השיר.
4: אז מה התובנות שלך? מה את המסקנה שלך מזה? פה בעניין שלנו.
0: שבשתי דמויות פשוט מרדכי ודוד יכול לשיר את זה בליטאי.
4: אתה אומר שהוא יכול לקחת את זה ולהפוך את הצור הסדף למשהו ליטאי. אתה חכם. אתה מאוד, אתה הכי טוב בשוק. אתה, אגב, בפער.
1: אופניים, שיניים, ידיים, רגליים, גרביים, זוק נזניו.
5: יא, גיטיונטה.
6: יא, גיטיונטה, מוי זאג.
4: אין עליך, נעמת לי מלא אושר ונחת. ביי, היה לי כיף לדבר איתך. ביי. צ'אבס. ישראל, מה קורה?
7: כן, שלום.
4: הלו, שלום, זה רדיו? שלום עליכם. כן, מה
7: עושים? זה רדיו.
4: הלו, זה רדיו, מה עושים פה? עושים שירים פה? יש אוכל גם. שלום, תפתחו את הדלת בבקשה. הלו, זה רדיו?
7: כן. תפתחו בר.
4: תגידו, מה אתם שמים שירים טובים? ניגונים טובים? מה זה שירים? ניגונים. הלו, כן, שלום.
7: ניגונים, חיגי את הניגונים.
4: הלו, שלום. כן, מה, בוא נהיה רצינים. כן, שלום. רצינות. מה השיר שיזכה פה לדעתך? שרי, אני רוצה 6 שירים בגמר. מה הם יהיו?
7: האמת, אני לא אביא אותו פינת משבית עצמחות, אבל אני כרגע חושב שכלום.
4: כלום? תגיד לי, מה, אתה מתחרה של רולי אזרחי? היה לי מספיק כבר כל העונה.
5: לא.
4: לא.
5: לא. לא.
4: בוא, אבל תהיה פרקטי, תהיה ריאלי.
7: כן, זה לא מותחה, זה לא מותחה. מה לעשות?
4: מה זה מותחה?
7: אני מעריץ מושבע של מותחה.
4: כן, מה, כן. מה מותחה לדעתך? כן.
7: בוא נחזור ל-90, לאלבום הכפול.
4: בוא נגיד לך משהו. אתה חכם. אני מבטיח לך שאם הייתי משמיע לך את מלאך הרחמים, ואת אוי דייש ווזקני מוזקנוס, ואת כל דוי דייני זה בו, זה מלך המושיח. היית זורק אותי ומגלגל אותי מכל המדרגות. ואם הייתי משמיע לך את על כל רגע ועוד רגע שיהיה דום חוי סמפי, והיית לא מגלגל אותי, מעלה אותי להר הברוגז.
7: הייתי מקשיב, נכון.
4: נו, ובכל זאת מורתך ביצע את זה. אתה מבין? קוראים דברים גם שלא בדיוק בטעם של
7: בדיוק. אבל אני לא יודע אם על הכל דוידי הייתי זורק במקום המדרגות.
4: היית
7: לא... דברים לא בטוח.
4: לא היית זורק.
7: ברור שיש שירים שיותר ויש שירים שפחות.
4: בדיוק. יש דברים שאתה יותר... אני אומר משהו אחר. כל בן אדם יש לו את הטעם שלו. אחד אוהב את השניצל מטובל עם בצ'ימיצ'יורי, ואחד אוהב גפילט, אחד אוהב נסיכה, אחד אוהב מושט. כל אחד מרגיש גם את מורדכי, את מורדכי, מהזווית שלו. מהעמקות שלו, מהתנועה שכל אחד מר, באמת.
7: אמת, באמת יש כל... לו עמקות ויש לו תנועה, כן, מיוחדת.
4: בדיוק, וכל אחד מרגיש ורואה את זה, זה דברים שהם גם רוחניים. באמת, כל בן אדם מתחבר לוויברציות, לניואנסים, שאי אפשר להסביר אותם בכלל. אחרי כשאנחנו שומעים פה שיר, מאוד מאוד קשה לדמיין את העומק, עד כמה מורדכי יכול להביא אינטרפטציה ופרשנות לשירים הללו. לכן, עכשיו זה שלב מאוד מאוד קשה. לכן אני מצפה מהמאזינים התותחים והמוכשרים שלי להגיד מה מבין ה-12 השירים הכי מתאים למרדכי בן דוד. תודה רבה.
7: ואני חושב שיהיה שירים שאפשר לשמוע זמרים אחרים שמבצעים אותם, כי... ולומר שהיה מתאים לו, וכאן לא.
4: עדיין לא. לדוגמה, אונו, שמע, מי שלחו. אתה לא שומע שמי שלחו זה מהמשפחה של וחוסונו, ואלוהיקים צבוקוי שובנו, ושיר חודו שאין מאיפה. מה? אחד לאחד.
7: אולי יש קצת דמיון, אבל זה לא, זה לא זה.
4: הנה, אני מתחיל, תמיד.
7: זה לא זה, זה לא זה.
4: זה הכי קרוב, אני לא מחפש מה לא, מחפש מה כן.
3: איזה שופט הכי אהבת את הדעות שלו במהלך העונה?
4: רולי אזרחי.
3: אה?
5: גיטיום. גיטיום, טוב, גיטיום.
7: אני שמחתי לעלות.
4: אתה הכי טוב בשוק, ביי, תשמור על עצמך. מה עושה בחיים? מה אתה עושה לפנון סוסחו?
7: אברך כולל.
4: מה לומדים בכולל?
7: אברך טרי.
4: שבס?
7: שבס, איזה שבס, כן.
4: איזה בוירר, בוינה?
7: התחלנו עכשיו בוירר.
4: בוירר, סוגיות, זה, תפל, עיקר, עניינים.
7: כן.
4: אתה עושים מבחנים.
7: תומוס, לזה, בלגן.
4: יפה, יפה, עניינים. מותר לברור מאכלים לצורך סעודה בזמן קצר, הסעודה בעתיד, עניינים, תוירה דאורייסה דרבונו, נעמת לי מלא אושר ונחת, אין לי כוח לדבר על זה עכשיו.
7: תודה רבה.
4: ביי.
7: שמחתי לעלות, ביי.
4: חבר'ה, טירוף שלא היה, מוצא שבה. כרטיסים בהיכל שלמה, גמר אדיר וענק היסטורי, גדול הזמר החסידים מרדכי בן דוד. דודי, אתה קולט את האירוע? זה לראשונה קורה שמרדכי בן דוד, גדול הזמר החסידי, שר שיר של אחד המאזינים. טוב, חפרתי. זוג שוינדאי, כך קוראים לשיר הזה, יוסי ברלין, הוא הלחין את זה. האם לדעתכם הוא יהיה בששת השירים שישיית הגמר שתבוצע על במה בלייב? בואו נראה איך קראתי לזה כאן. זוג שוינדאי, יאללה, די. יאללה, שימו לב, יידיש, עניינים, אורטכם.

0: כזה בצורה של אילי.
1: ינקי,
2: ינקי. אוי די, די, די.
0: טוב, תשמעו, זה שיר מדהים.
1: זה שיר טוב? האם זה למרדכי בן דוד?
0: זה לא למרדכי בן דוד לדעתי, אתם תחליטו אבל.
1: אתם תחליטו.
0: לא, המנעד, הוא אוהב, תשמע, המילים, האווירה היא...
1: אגב, שיאנקי הוציא את זה אולי.

0: יעקב, מה קורה?
1: ראש אמה אומר, יואל.
0: מה הולך? אתה נשמע לי בהלצלחת שונט עכשיו.
2: קנית כרטיס כבר?
1: לא, תשמע, אנחנו פה כל החבר'ה יושבים, אתה יודע, כבר אכלנו את השונט.
0: יו, אתם יודעים מה מישהו כותב לי? מישהו כותב לי משהו נכון. זה שיר שהיה תפור בדואט עם בנצי שטיין, חיים ישראל, אברהם פריד, במוצאי על טיפול. זהו, אני הוספתי.
2: ולבצע את זה איפה? בריחת הסולטן.
0: באיזה בנייני אומה באירוע לבקר ביכולוי. נכון?
2: שיהיה לך מרץ לך.
0: נכון. בחסות, נו תלווין. לא, כי זה להיט כזה מאוד עכשווי, אתה מבין? יש בו אנרגיה טובה. טוב, יעקב, מה קורה? מה איתך? מה אתה עושה בחיים?
1: לומד, מה יכול להיות יותר מזה?
0: מה, הנדסה, גרפולוגיה, מה?
1: ישיבה, תירה, נור תירה, מה אנחנו אומרים יותר מזה?
0: תגיד לי, אז מה אתה עולה פה? מאיפה יש לך זמן עכשיו? אתה צריך לשבת עכשיו לעשות שטייגן משמר עם טייניס דיבור בישיבה. תוכנית המטורללת הזאת גם.
1: אנחנו אחרי סדר דלת, מה? תהיה רגוע.
0: יפה, יפה, יפה. מה לומדים? מה לומדים?
1: קידושין, קידושין.
0: יפה. מה, השליחוס? אז איפה אתם? באיזה סוגיות?
1: כן, כן, שליחוס, בדיוק.
0: איפה? אבל איזה דף?
1: דף דלת.
0: תביא את החבר שלוחש לך שם. אני רוצה לדבר איתו.
1: אז

0: לא יודע, לא מבינים במוזיקה או משהו כזה. זה לא נכון, נשמע יואל, מספיק אבל... טוב. להרבה מאוד מאזינים, אז קחו, אתם צריכים לקחת את זה גם בחשבון. אתם מבינים? לדמיין את הפוטנציאל של השיר, איך הוא יבוצע על ידי מרדכי בן דוד עם כל העיבוד וכל המוזיקה. אנחנו מחפשים פוטנציאל של שיר. עכשיו, מה אמרת?
1: אני אומר שבכל זאת, עם כל עדיין שומעים את האקורדים, האקורדים הפשוטים האלה, צריך קצת לשנות, אי אפשר כל הזמן אותו דבר.
0: בקיצור, שבתאי קניג ויודעתו היום, זה שיר שדיבר אליך, המהלך שלו, התנועה שלו, המלודיה שלו והרמוניה שלו, נכון?
1: כן.
0: יאללה, רשמנו לפנינו, אהבתי. זה כאילו כיוון כזה חדש פה. בונה, אתה הכי טוב בשוק. אגב, בפער. ביי, נעמת לי, דש לכל
1: החבר'ה.
0: בדיוק, דש לכל החבר'ה שם. ביי, נעמת לי.
1: תגיד לי, יאל,
0: מה, דבר, בכיף.
1: אני רוצה, תשים לי ככה, לא קשור לאירוע, אבל שיר של צליל וזר, צליל וזר, משהו ישן אבל, אתה יודע.
2: תגיד, הגעת, זה תוכנית שירים כבקשתכם, מה זה?
0: בוא צליל וזמר.
2: בוא צליל וזמר
1: שבועה. אתה יודע, משהו ישן. אני אגיד לך, אני רציתי לקנות כרטיס לברכת הסולטן, אבל אמרתי, מה, מיאמי? תן לי צליל וזמר, מה מיאמי, אחי?
2: אבל רגע, לשיר ולמלך קנית כבר כרטיס לרמת שלמה?
1: המלך, רציתי צליל וזמר, ראיתי מיאמי, אמרתי, עזב אותי, זה אנגלי מדי בשבילי.
0: אתה מכיר את זה?
1: ברור.
0: תמשיך, תשיר, אני רוצה לשמוע אותך שר.
1: ניי, ניי, ניי, ניי, ניי, ניי, ניי, ניי, ניי, ניי, ניי, ניי, ניי.
0: יש לי חדשות בשבילך. אתה וצביקה שטרן, שני האנשים היחידים בעולם, ורוזנברג המנצח היחידים שמכירים את זה.
3: אופניים, שיניים,
1: לא, יש עוד מישהו, ברוך לוין. ברוך לוין,
0: נכון, ברוך, עם דני גרוס, עם דני גרוס, נכון, נכון. יאללה, ביי, נעמת לי מלא, חפרנו. דש לכל החבר'ה, ובעזרת השם נשים לך אולי בסוף התוכנית איזה צליל וזמר יפה, אני מת עליהם.
1: שים לי משהו.
0: ביי. נשים לך אחרי זה, ביי.
2: טוב, בוא נתקדם לעוד שיר, כי הקודש ברוך הוא. גם התמודד יוסי רויכר.
0: נכון,
2: שני לחנים היו לו בתחרות.
0: נכון, וזה נכנס, וזה נמצא ב-12 השירים שמתמודדים באתר עד 12
2: שיר
0: הצורם.
2: שיר מאוד מעניין.
0: של יום שלישי, תצביעו, תשפיעו.
2: בוא נשמע את הביצוע של דיוויד דווקא, נראה לי. לא, אתה רוצה את זה?
0: בוא נשים את רויכר המקורי. זה סונו.
2: קרדיט לבינה מלאכותית.
0: בינה מלאכותית סונו.
4: כי הקודש ברוך הוא, כי הקודש ברוך הוא, מקבל תענוג, מקבל...
0: סגנון בשושי ישראל נכנסים לצורך.

0: שיר חידה. מי יכול לבצע את השיר הזה? כי זה שיר שגם חייב לצאת, ברור. זה שיר מצוין.
1: זה הגרסה של דיוויד. זה שיר טוב, זה שיר טוב.
0: זה גם שיר שמתאים לך לאבד אותו.
2: מקבל אותנו, מקבל אותנו. כאשר הוא נוי סנטו, אבויס לישרווי.
0: זה שיר שוואקי.
1: לא! לא? ממדודי, לא? איזה שוואקי, בחיים לא. ממש לא.
0: לא, ממש לא.
1: בכלל, כלום. לא המילים, לא הלחן, לא האווירה. מה, כאילו סגנון של רזל שהוא עשה את ראובנים? ראובנים לא, את גבורתו. תדע שגם ראובנים זה לא שוואקי, סתם שתדע. שוואקי שר את זה, אבל זה לא הקוסטי של שוואקי.
0: אגב, אפרופו ראובנים, שהולחן על ידי יונתן רזל, ששוחרר
1: מהבית חולים, אבל הוא לא שוחרר.
0: שרופה של... הוא לא שוחרר.
1: לא, הוא פורסם שהוא שוחרר, הוא לא שוחרר.
0: שיהיה רופא רפואה שלמה.
1: הכינו פתק שחרור, אבל הוא צריך, אנחנו צריכים עדיין להתפלל, יש איזשהו טיפול שהוא צריך מחר לעבור, בעזרת השם שיעבור בהצלחה. יונתן המדהים. היה, לא יודע, התפשטה כזאת שמועה. בעזרת השם הוא שוחרר, אבל מאמין עד מוצש. טוב,
0: יש לנו עוד שני שירים, בוא נעשה את זה מהר, כי...

0: זה כאילו שם, זה האווירה. אתם מבינים? טוב,
1: מה עוד לא ישמענו? דרך צ'יבו לא ישמענו?
0: בואו נגיד לכם בדיוק מה לא שמענו, פאבאבאם, פאבאם, חבר'ה, זה לחץ מטורף, מה יהיה בגמר? שישה שירים, שופטים ושופט אורח, מדהים ומטורף, שהוא לא היה כל העונה. יהיו שני שופטים, האמת, שני אורחים. יהיה מדהים. טוב, שמענו, אל תסתר, שמענו כי אתה שומע, שמענו משלחו, שמענו מכניס.
1: לא, כי אתה שומע לא שמענו. בוא נשמע את קטע, כן, בוא נשמע את קטע שומע.
0: רגע, חכה, בוא נראה מה השמענו.
1: לא, לא, אני יודע, לא השמענו, רשמתי הכל.
0: מי שלחו, מי שלחו, השמענו, מכניס רח במזוג שונתיים, השמענו כי הקודש ברוך הוא, עכשיו הוא שמע כוח סוף, הוא שמע או נושמע, הוא שמע ויודעתו היום גם בשור שהקודש ברוך הוא,
1: הוא שמע.
0: וכל סוס רואין,
1: הוא שמע.
0: ודרך שוב הוא לא, הוא שמע.
1: נכון, שני שירים, אז בוא נסיים איתם.
0: טוב, דניאל יפאי, נכון? יפאי, כן, עם עין. כי אתה שומע גרסה המקורית של המלחין.
1: איך שקיבלנו אותה.
0: כמובן, גרסת סקיצה, דמו, האם מרדכי בן דוד הולך לבצע את הדבר הזה, האם זה יזכה?
2: שוימיה, כי אתו שוימיה, שוימיה, שוימיה, תפילה.
0: אוי ואבוי, לא, לא, לא, לא. אני חס על המלחין, עם כל האקורדים האלה, לא, לא, לא. בוא נעביר את זה לגרסה של דיוויד. כי אתו שוימיה עם הרמוניות יותר ברורות,

0: שמרנו,
1: זה שיר טוב. המילים קצת נדושות, שומשו כבר יותר מדי, זה הבעיה.
0: נכון. אני אומר לך, כשהלחן הוא טוב,
1: נכון.
0: מעניין את סבתא שלי המילים.
1: לא, אבל מעניין אותך, סבתא שלך, אבל את מורתכה זה כן מעניין, כי אתה לא תטחון מים תכונים. לא תשאיר עוד פעם הלחן
0: רחמים. מה, למרות חן חמש שנים מאמינים?
1: כן.
0: כן, הוא פשוט מצא עוד לחן שהוא אהב, עשה.
1: אבל לא יהיה לו עוד הנובים. לא יהיה לו עוד ישבו.
0: אבל גם על הנובים יש עוד שירים, תמיד
1: לא,
0: אני אומר.
1: לא, אבל תמורתכה לא יוציא נכון, עוד הנובים, והוא גם עוד ישבו לא יוציא.
0: לא, אבל השיר הזה יש מקום, גם אם הוא לא יזכה מקום ראשון, הוא צריך לצאת, תמיד מה אני אומר.
1: כן,
0: שיר
1: בכלל
0: טוב.
1: לא, ברור, אני מחפש פה שיר מורתכה.
0: ואגב, הטיעון שמילים נדושות, זה נכון כשהשיר הוא בנאלי, אבל כשהשיר הוא כשהשיר כן, הוא יש בו משהו טוב. מיוחד.
1: נכון, מה? נכון, נכון.
0: חסר אבל... דוגמאות?
1: כן, אבל כאילו... הוא מתפוצץ רק מהאמצע של הפזמון.
0: הנה, אתה יודע מה, הדוגמה הכי טובה מהשנה האחרונה, מממקים. כן, יש לך מיליון מממקים.
1: תבילי, איזה?
0: מיליון, יש לך חיים ישראל, ויש לך...
1: לא, לא, לא, מה, מלאית.
0: מה, חסידי?
1: לאית, אין שום לאית על מממקים. הכל שירים...
0: לא, חיים ישראל זה לא לאית?
1: לא, זה שיר יפה, נחמד, שמכירים. יש שיר שמכירים, והוא יפה, ויש לאית. אחי, יש רחם של שווקי. כאילו, אתה מבין? לקחת כאילו מילים שכבר שרו אותם ותחנו אותם. ויעל ציון משכן קבע, אוי דקו, ועל מלכוס בלי דוד משכחו. אז תלחין עוד שם, ספיין, נחמד. איפה הבשורה?
0: אתה אומר, בסוף ששיר הצליח, הוא כן צריך שיהיה לו מילים מקוריות, זה מה שאתה אומר.
1: מורתכה תמיד אמר לי.
0: נו.
1: טקסט לפני הכל, טקסט לפני הכל, ואז לחן...
0: אידל גם אומר את זה, אגב.
1: טקסט לפני הכל, ואז תביא לי לחן, שובר שוויון, ואז עיבוד. שהעיבוד לא יפריע ללחן. תודה. שיר אחרון להיום. בוא נראה מסרונים. אבי, תשלח לי... אבי. אבי מיוזיק. שומע אותי? תשלח לי. אז תפתח את הטוקבק. תשלח לי מאזין אחרון. כי הקודש ברוך הוא, זה מתאים לאוהד, בו לאוהד. טוב.
0: טוב, בוא נשמע את השיר האחרון.
1: בדיוק היום נסגר לי אירוע עם אוהד גדול.
0: איזה געגועים לאוהד.
1: מזל טוב לאיציק אוחנה, כיכר השבת, איזה חתונה הולכת להיות לו. טוב, מה אתה אומר? שיר אחרון, דרך שובו. מה אתה אומר, נשמיע את הגרסה של דיוויד או המלחין?
0: לא, לא, לא, אני חושב עדיף של דיוויד.
1: של דיוויד?
0: של דיוויד, כן. לטובת כולנו.
1: לטובת המלחין.
0: אגב, המלחין הזה כבר התפרסם, הוא כבר מוציא שירים וזה.
1: שמעון בנצלוביץ', דרך שובו, שלום לדיוויד, מאזין אחרון להיום, מה איתך?
2: שלום, יואלי, מה נשמע?
1: שולם עליכם, איפה אני תופס אותך? בדרך מאן לאן?
2: איפה, מאן לאן? מירושלים לירושלים.
1: מה אתה עושה בתוך ירושלים עכשיו? נוסע מצ'ונט לצ'ונטייה אחרת?
2: מצ'ונט לצ'ונט, בדיוק.
1: איפה אכלת?
2: מהקוידס של הקוידס.
1: איפה אכלת?
2: איפה אפשר לאכול?
1: יוסלה? לא יודע, מה פתוח עכשיו? מוטיס, יוסלה?
2: בובסביר.
1: איפה?
2: בובסביר.
1: מה זה, שווה?
2: של החיים.
1: עם מי הלכת?
2: שאתה כל הזמרים מגיעים לשם, וזה.
1: לא טוב וזה, שכולם מגיעים. צריך מקום שלא מגיעים. וזה.
2: שומע. קרביים, שיניים!
1: שיניים, שיניים, ידיים, עגליים, זה אוקנזן, יו.
3: שיניים, ידיים,
2: רדיו, רדיו,
1: הלו. אגב, הקטע של רדיו זה אמיתי, מה שאני עושה. עלה לי במאסטר פליי מאזין אחד, איזה חסידי שר, לא יודע, איזה רבר עליו משהו, והוא באמת אומר לי, הלו, שלום, הלו, זה רדיו. איזה רוחות יש בירושלים? מה מזג האוויר אצלכם עכשיו? רוחות?
2: יש רוח חמודה מאוד.
1: הלו, שלום, זה רדיו, ואני שדרגתי את זה, הלו.
0: השאלה אם הוא קנה קרטי, זה השאלה.
1: בגמר
2: שם... זה רדיו, לפעמים בוקרים, זה רדיו.
1: כן, יש אוכל גם. איזה שירים אתם? ניגונים. זה לא שירים, זה ניגונים, הלו. טוב, תשמע, גמר במוצאי שבת הבא בהיכל שלמה בירושלים, צמוד לבית כנסת הגדול, 20 שקלים.
2: זה אני המנצח.
1: מנצח של מה?
2: של התחרות.
1: שאלה טובה. מי מנצח שם?
2: נו, זה ברור.
1: מי?
2: אלטסטר, מה? אלי ברזילי, אלטסטר.
1: על טסטר של אלי ברזילי מקבל פה הרבה מאוד ניקוד בתוכנית, שתדעו.
0: תכף אגב תוצאות המדגם.
2: מה זה, היית אדיר, מה יש לך?
1: תכף תוצאות המדגם אגב שלכם מאזינים, גם במסרונים שלחו לנו כמויות של הודעות, אנחנו תכף מסכמים. תודה לאבי מיוזיק שמסכם לנו את מה שקורה בוואטסאפ. מה?
2: יואלי, מה עם השיר שלך?
1: מה עם שיר שלי? אין לי זמן, אין לי זמן, די, לא נעים.
0: אגב, זו השאלה מקום שלישית הכי נשאלת, אחרי טראמפ.
1: מתי
0: הגמר ומתי יואלי מוציא שיר? רביעי זה מתי הרשי ויינברג גם מוציא.
1: לא, ומתי הרשי ויינברג? לא, מה הקטע שיש לי שני שירים? אני מה זה פרש?
2: אנחנו מה עם הרשי ויינברג באמת? זה מאוד מעניין.
1: אני מה זה פרש? יש לי שני שירים שכאילו מוכנים, הם אולי בטוירו, עם הילד הפלא לשעבר ש...
2: הוא אולי בטוירו את זה, הוא הילד גדול, אין לך אפשרות להוציא את זה.
1: לא, הוא מוכן, אבל מה זה? הקלטנו את זה כבר.
2: אבל זה ילד גדול, זה מה זאת אומרת? כאילו, מה, איך זה שתבק?
1: לא הבנתי, מה זה קשור? הקלטנו שיר, השיר מוכן. לא הבנתי, עמית ליסטואן, היום יש לו נכדים, אין לו שירים?
2: אז אתה רוצה להוציא שיר של עמית ליסטואן עכשיו, כאילו?
1: לדוגמה.
2: זה הרעיון.
0: למה אתה מתנגד?
1: שיר פצצה.
2: לא, ממש לא.
1: בדיוק, זה האירוע. ברזל, איך קוראים? ברזל, התחלף לו הכל לפני שנה, הקלטתי אותו, ידעתי שהוא הולך להתחלף לו, אמרתי, בוא נקליט, דבר ראשון, שייכנס לאולפן, הקלטתי אותו, ואז שבוע אחרי זה התחלף לו הכל. התחלף, התחלף, זהו, התחלף. התחלף בשלבי חילוף עדיין. כן, לא לגמרי, בשלבי חילוף. בקיצור, זה ועוד דואט עם סרולי גרין, שגם מוכן.
2: מה? של מי? איתך וסרולי גרין?
1: אייבישטר גבמיר. ככה, וואי, איזה שיר, אימאלה. אבל צריך לסגור מיקס, אין זמן, טירוף, הפקות, חתונות, קונצרטים, חזרות, פרחי מיימי.
2: דודי לא באמת עוזר, דודי, תפעל יותר.
1: בוא נעז, איזה שיר, אז הוא אומר אלי ברזילה, אל תסתר, נעמת לי מלא, נעליך, אתה הכי טוב בשוק, אגב בפער.
2: יאה, יואלי, אתה רוצה להגיד לנו משהו?
1: מה?
2: בא לך, לא יודע מה שאתה רוצה.
1: מה בא לך?
2: מה יש?
1: יש...
3: אופניים, שיניים, יודיים, רגליים, גרביים, זוקן, זה אני, או?
2: זה רדיו,
1: אופניים, אופניים, אופניים פה. אלו, שלום, אלו, אלו, שלום, תגידו, זה רדיו פה. תגידו, יש פה ניגונים, דברים טובים, יש גם אוכל, אלו, שלום. זה רדיו, כן, תפתחו.
2: זמן תרם, זמן תרם.
1: תפתחו את הדלת פה, זה רדיו. ביי, נעמת לי מלא, זה לא תוכנית
2: שלך. יאה, יואלי, תביא לנו משהו.
1: מה בא לך, לא אמרת.
2: נגיד ארוחה זוגית באיזה דרור הקטן.
1: למה, מה קרה? עלית לשידור, דיברנו. למה שניתן פרסים?
2: לא יודע, בחורי שבעה וזה, אם בא לך לפנק, לא?
1: יאללה, לא, ניתן לו משהו אחר. איפה הרשימת פרסים שלי? חכה.
2: יאללה.
1: רגע, חכה. לא הביאו לי רשימת פרסים. אחרי זה אני אקבל על הראש. תביא לי רשימת פרסים. הבחור מסכן, עושה שטייגן, רוצה משהו.
2: לא מסכן, לא מסכן. מסכן הוא לא.
1: אתה מסכן. אתה, למה לא תזרום? לא מסכן בקטע שלילי. מסכן בקטע שאתה יודע, הרי אתה בינינו, זה לא מסכן חס ושלום שלילי שתחשוב שעכשיו, תביא את זה, זה הדף, זה הדף, זה הדף, תביאו, מעולה כזה הפרסים.
2: אתה אומר כסף אין, אתה יכול לתת קצת מהצד, זה העניין.
1: אתה עושה שטייגן, רבו ישאי, רוי שוי ורובו, יסוק בתוירה, והוא רוצה קצת, ונסדורי קצת לממש, לממש את התיאבון, קצת, אוי לו, מה זה של הרב מגב, של הספרילקס, כך אני רוצה לפנק אותך בשני כרטיסים לספרילקס, עכשיו אני אגיד את הקרדיט, אם יתרם פסטורלי מפנק, בשביל לקחת פסק זמן, אני מקריא את זה מדף. להתעבררות, מתאים גם לימי גיבוש, יש חדר טיפולים, סאונו, ג'קוזי, בריכות קרח, פינת מנוחה, מתקני כושר, זה נמצא בשמגר 21 בירושלים, ואני מפנק אותך בשני...

0: ואני אפנק אותך ותבטיח לי שזה בין הסדורים שלא יהיה ביטולטי ריאלי, תבטיח.
1: ברור, ברור, ברור, מבטיח.
0: תודה רבה, ביי, צ'אבס. ביי.
1: תודה רבה, יואלי.
0: עושה בנחת, ביי. אנחנו סיימנו. תקשיבו.
1: זה שם, מפתיק, ייקח ממני פרטים.
0: ייקח ממך, אבי ייקח ממנו פרטים. רבותיי, השיר האחרון.
2: ואז תוצאות המדגם וסיימנו.
0: תוצאות המדגם, זה קורה בדיוק 3 דקות מעכשיו. כי, מה זה היה? איזה שיר אחרון? מה אמרתי? דניאל יפאי?
2: דרך צ'יבו.
0: דרך צ'יבו, דרך צ'יבו. איפה זה נעלם לי? טוב, בוא נשים את זה עוד פעם. איזה לחץ במסרונים, אתם לא מבינים. רבותיי, בזמן השיר, דרך שובו של שמעון בן צלוביץ', אנחנו סוגרים את המדגם סופי. 30 שניות.
2: צריך לומר, זה לא אומר מה השישייה שתהיה לנו. כן, זה תלוי בכם.
0: עד יום שלישי, תצביעו.

0: כאילו זה כן מורדכי עכשיו כזה, אתה מבין?
1: זה זמבי.
0: אבל יותר בוא נאמר...
1: טיפ למלחין, תשלח את זה לזמר חסידי, איימיש כזה, זמביל כזה. זה הסגנון.
0: גם מורדכי סתם עוד טיפ, זה כבר לא טיפ, כי כבר העונה נגמרת, נגמרה.
1: בעונה הבאה.
0: בעונה הבאה. מורדכי, שימו לב, אין לו הרבה שירים עם צלילים ארוכים. אין לו כאילו שיר עם צליל ארוך. תמיד הוא עובר צלילים כל הזמן. שקויח, תודה רבה. תוצאות המדגם.
1: אתה רוצה לשים איזה פתיח דרמטי כזה, משהו?
0: כן, אני שם את מורדכי בן דוד גיוולד. או, או, ש... אתה יודע מה? לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. אני יודע מה בא לי. וניזיק וניחיה, פרררררפרפם. כזה, שם בא לי, אתה מבין? חכה רגע, מורדכי בן דוד, ונזכה מורדכי בן דוד, שקויח, מתוך אלבום מושיח כמובן, לא צריך להגיד, וזה עיבוד של מונה, וזה הוקלט בגלקול, ולא צריך להגיד
1: שרן ורד. ופדי, וכן.
0: לא, לא, רן ורד, רן ורד
1: מתופף, כן, היום קצין.
0: נכון, סינגולדה, וירון גוטפריד, וכן, ולא צריך להגיד. רבותיי, 20 שניות, קצת יותר.
1: לא, בוא ניתן לזה עוד...
0: כי על השיר האחרון, השיר האחרון.
1: חצי דקה.
0: תראה כמה תגובות, תראה.

אוקיי, איזה מתח, וואי וואי וואי. טוב, הנה זה קורה, הנה המדגם, זהו, זהו, לא לשלוח, לא לשלוח. תודה לכולם, דבר ראשון, תודה לאבי דיקמן, תודה לכל החברים, תודה ליצחק סגי. תודה לדאודי מרחוק על כל התוכנה והעניינים והוואטסאפ. תודה לדרור מניו יורק 88.7 FM. תודה לכל המאזינים שעלו, למאזינים שציפצפו, למאזינים ששלחו מייל, למאזינים שהשאירו לנו הודעות ב-02-313-176. תודה לדודי זינגר שהיה איתי פה כאן.

0: כל התוצאות שעכשיו אנחנו הולכים להגיד בשידור, ודודי הולך להקריא אותם, זה אך ורק מדגם. זה לא אומר שזה התוצאות אמת, זה לא אומר שהם יהיו ששת השירים, זה אומר מה המגמה של הקהל בבית, והעם אמר את דברו כרגע בתוכנית. צריך להבין שיש עשרות אלפי הצבעות באתר. זה עשרות אלף מכל העולם אגב. שותפים מכל העולם, מאזינים ומאזינות שהצביעו והשפיעו, ואני חייב להגיד לכם משהו, אני יודע מה התוצאות כרגע באתר, אנחנו לא יודעים עד יום שלישי מה יהיה, יש הרבה דמיון, קווי דמיון, וקווים דומים בתוצאות של המדגם כרגע, למה שקורה באתר, בחלק מהתוצאות, דודי זינגר מקום שישי.
1: קצר מה ככה, בלי זה פתיח דרמטי, בלי זה...
0: יאללה, פתיח דרמטי, בוא נשים לך את דבר ראשון את זה, אווירה.
2: שיר הוא למלך. מה יהיה על היית הבא של גדול הזמר החסידי מרדכי בן דוד?
0: שלב המדגם.
1: טוב, אז במקום השישי...
0: למה? מה אתם המלחינים? לעת אתה השיר שלי לא עבר, עבר, לא עבר. תקשיבו עכשיו. זה לא עבר, זה לא אומר מה עבר.
1: זה לא, כן, זה מדגם, זה תוצאות שקיבלתי פה מהמסרונים בוואטסאפ, באתר, דברים כאלה.
0: ב-0-2, במאזינים שאלו.
1: כן, בכל אופן כרגע, במקום השישי, זה אומר שהוא נכנס לגמר.
0: כן.
1: השיר.
0: לפי המדגם.
1: השיר.
0: נו. איזה שיר?
1: מכניס הרחמי.
0: מכניס הרחמי! מכניס הרחמי, וואלה.
1: כרגע, כן, זה עוד לא אומר, יכול להתהפך הכל אדם שלישי. מקום חמישי.
0: בוא, אנחנו עושים איזה כזה דרמה, זה כל המדגם.
1: זה כל המדגם, כן. מקום חמישי, כה אכסויף.
0: יפה! הקצבי, כן. כה אכסויף, כפיים ממומן הקצבי. כיסופים, כן. היה חסר קצבים בעונה הזאת. אז לפי המדגם הקהל אהב, אוקיי. שתבינו, נשלחו פה מאות הודעות, מאות כמויות, כן?
1: מקום רביעי, ויודעתו היום.
0: ויודעתו, והשבוע יש לו לבובכו.
1: כן.
0: יו, אנשים אהבו את זה. כן, מקום...
1: שלושת הגדולים.
0: שלושת הגדולים.
1: אתה מוכן?
0: במדגם, במדגם.
1: במדגם.
0: חבר'ה, לא... הכל בסדר.
1: אז במקום השלישי...
2: שיר הוא למלך. מה יהיה על היית הבא של גדול הזמר החסידי מרדכי בן דוד?
0: די, איזה לחץ, נו, מקום שלישי, די, נו.
1: אונושמה.
0: אונושמה! אונושמה! אונושמה! איזה שיר ענק שאני מאוד אוהב, שהוא עם הבריג', עם הגשר שם, עם הסיפרט הזה, שאלי מלך פחות אהב.
1: כן. הוא במקום השני. אתה יודע מה, אולי נגיד את המקום הראשון, כי אז ידעו את המקום השני.
0: תגיד את המקום הראשון.
1: אל תאסתר.
0: אל תאסתר של...
1: והשני...
0: והשני משלחו.
1: משלחו של חיים.
0: ידעתי, ידעתי, ידעתי.
1: אגב, אל תאסתר גם כל המאזינים שעלו פה, אני חושב כמעט כולם אמרו את
0: השיר הזה. בעצם לפי המדגם
1: מעניין מאוד. אני לא מקנה בשופטים, אני לא מקנה בקהל. כן, אני לא מקנה במלחינים.
0: חבר'ה, אבל זה כולה משחק, שתבינו, כאילו בואו, לא צריך לקחת עכשיו, השיר זכה, לא זכה, באמת, השירים מדהימים, הם מצוינים, הם טובים.
1: וכולם יהיו בחוץ, לדעתי.
0: מתישהו הם יהיו אצל זמרים. כאילו, באמת, הכל בקליל. חברים יקרים, שנה לפטירתו של אבי פיימנטה, מיד אנחנו עם שידור מדהים, שאני ראיינתי אותו בשנה האחרונה שלו. בשנה האחרונה שלו אני זכיתי לשבת איתו לשיחה על כל הדברים הכי גדולים, על ההופעות הגדולות, על האסק, החיבור עם יוסי, הניגונים, החליל, באמת שידור מרתק ומדהים מיד מיד. מוישי סילבר בכל ברמה, תודה ענקית. דודי זינגר, תודה ענקית לך. אין עליך בעולם.
1: תודה יואלי. אין כמו לשדר איתך, ואתה יודע איזה, אין כמו לשדר, אין בן אדם מפרגן יותר ונותן מקום, ובאמת.
0: זה זכות שלי, נשמה תורה.
1: יואלי, זה לא רק מי שאתם שומעים, אלא זה באמת מנץ'.
0: תירגע. יוסי גרין הלחין שיר מדהים שנקרא אני שבס. את החלק הזה כמובן של השידור זה יחתום לנו, מיד מיד אבי פיימנטה כאן ברגעים האחרונים. תודה לכם מאזינים, מאזינות, שבס. חבר'ה, כרטיסים כוכבית 6565, מוצא שבא, גמר אדיר וענק. יש טירוף על הכרטיסים או באתר טיק צ'אק. 20 שקלים, דמי רצינות שם להיכנס לגמר הגדיר והגדול. המיטב של מרדכי בן דוד, זמרים שיבצעו שם, שופטים ושופטים אורחים, יהיה מדהים, מדהים, מדהים. שבס, ביי.

0: גבירותיי ורבותיי, אני כל כך אוהב את הדמות הזאת, אני כל כך אוהב את האיש הזה. הוא ענב, הוא מוזיקאי גדול. אנשים גדלו על המוזיקה, הוא השראה בשביל אלפי, אולי עשרות אלפי אנשים בארץ ובעולם שפגשו אותו אי שם בשליחות חבדית, ולא רק, בהופעות עם מיטב הזמרים, גדולי הזמר. את הסולו חליל שלו אי אפשר לעולם לשכוח ושלא לזהות שמדובר באחד יחיד ומיוחד עם סגנון נגינה נדיר. הוא באמת דרך במוזיקה היהודית, הוא הופיע בהסק, הוא הופיע בקרוזים, במלונות, בדינרים, בקונצרטים הגדולים והאיכותיים. בעולם קוראים לו הרב אבי פיאמנטה. מה העניינים? איזה כבוד שאתה איתי. אתה יודע כמה שנים אני מת על זה שאתה תבוא אליי? מת שתגיע אליי.
1: מה שלום יואלי היקר?
0: איזה תותח, אני מצוין, אבי.
1: מהרגע שהיית ילד ידעתי שאתה תעלה לטופ של הטופ.
0: איזה כבוד שאתה נמצא איתי לילה מנצח, שומעים אותנו בכל העולם, וזה כיף גדול. אבי, תשמע, שבוע ציינו את יום היורצייט שלך, יוסי, 7 שנים, אה?
1: כן, 7 שנים.
0: מרגיש כאילו זה היה אתמול.
1: כן.
0: הוא חסר, הוא חסר. הדמות הזאת, הנוכחות שלו, איזה נוכחות הייתה לו. אני לא מדבר בכלל על העניין של המוזיקה. הוא כדמות, הוא היה שם. הרגישו אותו כשהוא נכנס לאולם, לאיפה שלא היה. אני שמעתי את זה לפחות מחברים, מזמרים, מורתחה, שואקי.
1: יוסי זה דבר שאין לו שני מכל הבחינות.
0: אתם הייתם צמד בעצם, האחים פיאמנטה. והחוליה הזאת בעצם עכשיו שהיא לא קיימת, אני מאמין שלך כאומן, כיוצר, כאילו פתאום איזשהו משהו חסר במוזיקה, באומנות, לא?
1: למעשה, בשנת תשנ"ב, עברתי לארץ, היינו גרים בארצות הברית, ואז...
0: איפה נולדתם אגב?
1: אנחנו ירושלמים, 8 דורות.
0: וואו. וואו.
1: אז כשעזבתי לארץ, יוסי נשאר שם, ואז כבר המשכנו כל אחד בנתיב שלו, מלבד מופעים גדולים, שכל אחד מאיתנו טס למקום השני.
0: זאת אומרת, יצא לכם המון להופיע לבד, זאת אומרת, לך להופיע לבד.
1: כל השנים היינו ביחד, עד תשנ"ב, ואז כבר לא גרנו באותה ארץ, אז כל אחד

0: מצאת הדרך שלו, את הדרך המוזיקלית.
1: כשבאותו זמן עשינו הרבה דברים והקלטות ביחד.
0: תגיד לי, הצמד הזה בעצם, האחים פיאמנטה, איפה הוא נולד? כאילו, למה זה האחים פיאמנטה? אתה יודע, יש שבואו נשים את הדברים שלך, יש אגו הרי. כל אחד האחים, יוסף חיים שואקי, יעקב שואקי, והברונרים, ותמיד כאילו, דווקא מחפשים כל אחד את הדרך שלו, כי בסופו של דבר, כל אחד יש לו את המוח שלו, את האומנות שלו. איפה זה נוצר, האחים פיאמנטה בעצם? של מי הגעת הרעיון?
1: אצלנו בעצם השלמנו אחד את השני. אז
0: לא הייתם על אותה משבצת, אתה אומר.
1: הרגשנו גם אחד את השני באופן שאי אפשר לתאר. אם יוסי היה מלחין משהו, הייתי מיד, אולי כמעט לפני שהוא משמיע לי, כבר הייתי יכול לנגן את זה, מרוב שהרגשתי מה שיוצא ממנו ולאיזה כיוונים.
0: מדהים.
1: וגם הייתה לנו שליחות משותפת, להדליק נשמות של עם ישראל למקור. וזה היה מאז ההתחלה. אני זוכר, אני הייתי בטירונות בצבא, ויוסי הגיע להופיע
0: גדול.
1: בשבילנו.
0: של חיילים.
1: ובשביל החיילים. הוא הגיע עם כל מיני חבר'ה, עם שלמה גרוניך.
0: וואו, המוזיקאים של אותה תקופה.
1: כן, כן. אתה יודע שיוסי היה צמד עם שלמה גרוניך.
0: באמת?
1: מופע מדהים, רק פסנתר
0: וגיטרה. אחלה סימפתיה שבעולם.
1: אבל כן, והיו לנו גם סיבובי הופעות, דווקא באותה תקופה, היה לנו סיבוב הופעות בכל הארץ עם צביקה פיק.
0: או, זיכרונו לברכה.
1: זיכרונו לברכה.
0: וואי.
1: אז
0: אתם חוזרים בתשובה? כאילו נולדתם לבית?
1: אנחנו לא נולדנו לבית דתי. אבא היה איש צבא רציני, קודם כל ממייסדי יחידה 101.
0: וואו, שנים.
1: ואז במודיעין וב... ראש השבק היה בשבעה של אבא, והוא הניח תפילין, הוא הניח תפילין בכפר חב"ד בשבעה של אבא.
0: מדהים. תגיד לי, מתי אתם חוזרים בתשובה? מתי אתה חוזר בתשובה? אני מאמין שכל אחד זה היה ברגע אחר, בתקופה אחרת.
1: זה קשור יותר לרקע עם סבא. סבא אברהם, שעליו אני, על שמו אני נקרא. והוא היה איש עסקים, שבהתחלה הוא היה בדמשק. ובגיל 20 הוא חזר בתשובה.
0: וואו.
1: ואז הוא עשה דברים הכי גדולים. הוא ייצג בתערוכות בפריז את דמשק, שהייתה אז בסי, ושם בתערוכות הוא לא פתח בשבת.
0: וואי, גדול.
1: וזה, אבל היו תורות או תורים ענקיים, בלפני משבת אחר הצהריים למקום שלו בצורה לא טבעית.
0: איזה מדהים.
1: כן, היה הרבה סיפורים איתו, אבל הוא היה לוקח אותנו לבית כנסת, את הנכדים, והיה מספר לנו סיפורים.
0: אז ינקתם כאילו את העניין של המסורת כבר מגיל צעיר.
1: מסורת, אבל לא קיום. אני למדתי בכפר הירוק, שזה מקום לגמרי אחר.
0: לגמרי חילוני מהיסוד. חבר'ה, גבירותיי ורבותיי, ענק המוזיקאים הוא החלילן היהודי הגדול בעולם, הוא איתנו בשידור חי לילה מנצח, אנחנו משודרים בכל התחנות בעולם, אני כבר מקבל המון תגובות ב-0543-900-800, זה הוואטסאפ שלנו, קוראים לו אבי פיאמנטה, יש לי המון מה לשאול אותו, המון מה לדבר איתו, גם על הדברים המשעשעים, אבל ברקע אנחנו עם המופע הכי גדול בעולם, ה-Time for Music, ההסק, אתה זוכר את הרגע הזה? הנה, בוא נשמע רגע את נחום סיגל. זה לא נחום סיגל, זה קריין אחר. ישראל עם על הקונדקטור, על הניצוח.
1: איש מיוחד מאוד.
0: נכון? מותק.
1: איש נקי.
0: טהור כזה.
1: כן.
0: נטול פוזות וכל מיני אגו של מוזיקאים.
1: דרך אגב, אם אתה מדבר על הסק, אז בהסק 5...
0: אזן, ברכת המזון?
1: ניגנתי יצירה קלאסית בחליל.
0: מחול אחר...
1: בח.
0: 5-5... נכון! יהיה לנו את זה תכף.
1: זה היה משהו, כי...
0: גרשובסקי היה שם גם פסנתר, אני חושב, בקונצרט הזה, ירון גרשובסקי.
1: בדבר הזה גם ישראל עשה את העיבודים, אבל זה היה קטע קלאסי של בח... ולקחתי על עצמי לעשות את זה.
0: מטורף.
1: והרי אני לא...
0: אתה לא קלסיקאי.
1: אין לי הכשרה של... למדנו יותר מהשמיעה מאשר...
0: איזה חמודים.
1: ואז אפילו לקטע הזה הוספתי קטע, שזה גם...

0: לא נהוג להוסיף לקטע קלאסי.
1: קלאסי, נכון.
0: קטע שלך. הוספתי שם קטע שהלחנתי באמצע.
1: מיד מיד סקופ, אבי פיאמנטה עושה בח ומטבלן אותו קצת. האם הוא קם מקברו, האם הוא התהפך בקברו או שהוא דווקא רקד בקברו בעניין הזה? מיד מיד, אבל אני לא יכול לפספס את אשר בר הקאבר המטורף הזה. מיד אנחנו נדבר על המון דברים.

0: אבי פיאמנטה, כן, זה פה. אז נראה לי בעניין הזה, כי יש פה את ברכת המזון. לא, זה היה לפני, זה היה בראשונים. נמצא את זה, את מכל החרבות של חצ'טוריאן. וואי, זה, יש וידאו מטורף של זה, אגב. יש וידאו מטורף של העניין הזה. אני רוצה לשאול אותך משהו.
1: כן.
0: האחים פיאמנטה נתפסים כמאוד מאוד זורמים, מאוד עמך. מאוד בגובה העיניים. לא, תשמע, אני באמת באוניברסיטה שלמדתי. זה לא שם. ואסק, אסק זה תווים, אסק זה חזרות, זה הפקה, זה מוזיקאים שהשקיעו את כל החיים שלהם בלימודים אקדמיים, ואתם מגיעים בשנתי, בכיף, בסבבה. איך הקונקשן הזה קורה שם? מבחינתכם, אגב, אתם מגיעים, זה חדש לכם הדבר הזה, אני מנסה רגע לחזור לאז.
1: תמיד הייתה לנו שפה משותפת, גם עם מוזיקאים גדולים ביותר, כי מה שאנחנו עשינו... זה היה כן אורגינלי, זה היה ייחודי, והם העריכו את הייחודיות הזאת. אז תמיד זה היה כאילו, זה השלים.
0: אני מבין מה שאתה אומר. כאילו הדיפרנט הזה היה, הם כיבדו את זה.
1: בקרב גיטריסטים בעולם, גיטריסטים הכי גדולים שיש, כשהם שמעו את יוסי, אי אפשר היה להשוות אותו לגיטריסטים אחרים.
0: לגמרי.
1: אז זאת אומרת שיוצר סגנון, זה כבר משהו אחר מעוד אחד שרץ לך את כל
0: טכניקה,
1: המהירויות.
0: כן. כן, זה כאילו ערך מוסף אחר.
1: כי אפילו אם הם לא רק סתם טכניקה, אבל יש גם עשרות אלפים כאלה. אבל אחד כזה שיוצר סגנון, אין.
0: צריך לומר שאתה, אבי, מנגן בחליל, באופן יוצא דופן, כאילו זה נגינה שאני לא מבין, אני מכיר נגנים חלילנים בעולם, קלאסיקאים, אתה כאילו, יש לך גם נגיעות מזרחיות, וואי, אני פתאום קולט את זה עכשיו, שאתה יש לך נגיעות מזרחיות גם בנגינה שלך. כן. אני בטוח שאתה מודע לזה.
1: בטח.
0: מאיפה ההשפעות?
1: קודם כל, כשהיינו ילדים, אז היינו שומעים מוזיקה של אום כלתום.
0: די!
1: ודברים כאלה.
0: נו, ברור, הבנתי.
1: אז לא כל כך התחברנו לזה. זאת אומרת, זה, אבא שלי היה מקשיב לדברים. אבל אחר כך אנחנו יצרנו את השילוב, שהרי מה עומד להיות בגאולה? עם ישראל הולכים לכל המקומות ודולים את הניצוצות קדושה מכל מקום. אז יש בירור של ניצוצות.
0: כן, כן, כן.
1: אז ברגע שאתה מחבר סגנונות ויוצר משהו, אז זה גם השילוב בין מזרחי לחסידי, שבמקור אתה בטח יודע שזה סולמות דומים.
0: נכון, נכון.

0: אנחנו די התחלנו את הנושא הזה של השילוב הזה.
1: מדהים.
0: דרך אגב, זה גם נתן להרבה בחורי ישיבה, ספרדים שלמדו בישיבות אשכנזיות. זה נתן איזה חיבור חדש, מין הרגשה שלא הייתה כזאת
1: קודם. כאילו ההתמזגות הזאת, הזליגה מפה ומשם, לחבר את כל העולמות, האחדות הזאת.
0: זה באמת מוזיקה יהודית.
1: שליחות אגב אני רואה, וזה שליחות מדהימה.
0: והרבי עודד באופנים שאי אפשר לתאר.
1: אגב, לך יצא פעם לנגן לרבי מחבד בחליל?
0: בטח.
1: די.
0: הרבה פעמים.
1: מה הרבי אמר לך, אני חייב לשמוע?
0: זה לא היה נגינה אישית של בחדר.
1: בכל אבל... מיני אירועים, מאורות כאלה והתוועדויות כאלה.
0: בטח, התוועדויות ובטח, אני זוכר, היינו כמה נגנים עומדים על הבמה מול הרבי.
1: כן,
0: וכל
1: כן.
0: וכל הקהל... והרבי מנצח עם מחיאות
1: כפיים. עם הכפיים, נכון, כן.
0: ואז היה מצב שידעתי שאני כבר לא מסתכל על שום דבר, אלא רק על הכפיים של הרבי.
1: די!
0: לא משנה מה התזמורת. והרבי הגיע למהירויות ולדברים, ואני רק עוקב אחריו. זה היה משהו שאי אפשר לשכוח.
1: וואי!
0: בטח.
1: מה אתה מספר פה עכשיו? זה כן. מדהים אותי.
0: כן.
1: רבותיי, אבי פיאמנטה היה מנגן מול... זיו פניו של הרבי מחבד במחיאות כפיו, וזה היה נותן אנרגיות אדירות, וזה היה מגיע לטמפוים, לבי-פי-אם עם מהירויות אדירות. מדהים. טוב, היית מתייעץ אגב עם הרבי דברים שקשורים במוזיקה או שפחות?
0: היו הרבה דברים שכתבנו לרבי. הרבי ענה יוסי כשהגענו, אני הגעתי לחבד קודם ואז יוסי הגיע.
1: כשחזרתם כאילו בתשובה, אז הגעתם, נתפסתם לחבד, לזרם.
0: והכנסנו לרבי אלבום של תמונות, של הופעות, של כל מיני דברים וכתבות.
1: כן.
0: היו שם דברים שלא מתאימים כאילו להכניס לרבי,
1: כמובן,
0: אבל...
1: כמובן.
0: ואז הרבי כתב, השאלה הייתה, האם, יוסי שאל, האם אני ראוי להופיע לפני קהלים שלא היו מוכנים לקבל רבנים, זה היה ברוקנרול ודברים כאלה.
1: קהלים מהעולם הכללי כאילו.
0: כדי לקרב אותם, והיו דברים שהיו מצבים שאנשים דווקא קלקלו בזה שהם הלכו לסוגים, כי הם בעצמם התקלקלו.
1: לאזורים הללו.
0: כי המוזיקאים עצמם התקלקלו.
1: נכון, הם הלכו לשם ונשרפו עם הזרם.
0: אז הרבי כתב לנו תשובה שהיא מודפסת בליקוטי שיחות של
1: אני
0: הרבי.
1: אני חייב לשמוע, אני חייב עכשיו...
0: Oh.
1: מה, זה כאילו ארוך?
0: זה ארוך.
1: מה, תמציא את הדברים בגדול, מה הם? הרבי כאילו תמך בעניין הזה שהוא ילך להופיע בזרמים שהם כלליים?
0: אז
1: בשביל
0: אמרנו,
1: לחזק?
0: אמרנו שאנחנו יכולים לקרב ולהגיע ליהודים שאף אחד לא יכול להגיע אליהם. אז הרבי אמר מצד אחד, זה פיקוח נפש ממש, ושלוש... שלושה קווים מתחת לפיקוח נפש ממש, להציל נשמות.
1: כמובן.
0: מצד שני, הרבי דיבר על העניין שצריך להיזהר שאלה שלא מכירים את הסגנונות האלה, לא יכירו אותם דרכנו, ואז פתאום יימשכו לסגנונות שהם לא הכירו קודם.
1: הבנתי, או, יש פה נקודות, וואי.
0: עד, עומקי העומקים. בסופו של דבר הרבי דיבר לקחת מומחה ומנוסה שיריץ את הדברים ו... וגם
1: שיתפל בדבר הזה בעניין של מלאכת מחשבת, לא סתם.
0: בצורה הכי מקצועית שיש בהופעות, דווקא אני עד היום מחפש את הבן אדם הזה שיריץ הופעות.
1: יש איזה כמה מרגנים שמוכנים עכשיו לעשות את העבודה. לא, לא, אבל זה דברים מדהימים מה שאתה מספר פה. אנחנו ברקע, אגב, היינו באסק, ואני רוצה להישאר באסק, קטע שגיטריסטים כל כך אוהבים, וזה נקרא ברכת המזון. מי הלחין את הקטע הזה?
0: יוסי.
1: יוסי, הייתם שותפים בהלחנות?
0: כל אחד מאיתנו הלחין שירים אחרים. יש שירים שאני הלחנתי ושירים שהוא הלחין.
1: חבר'ה, אבי פיאמנטה, הגדול מכולם, החלילן הגדול, הוא שר, והוא הביא וייב חדש למוזיקה, משהו שלא היה ייחודי עד היום אגב. והוא פה עם אחיו יוסי, יוסף זיכרונו לברכה, לפני 7 שנים הלך לעולמו, הוא סבל, הוא היה חולה.
0: כן, הוא סבל שזה שנתיים, אבל הוא סבל כמו גיבור.
1: מה זה, כמו שור? זוכר בימים האחרונים שלו שהגיעו שם אידל וכולם. הוא עדיין ניגן עם הגיטרה על המיטה. אוי, איזה מתיקות. ברכת המזון, לילה.

0: אחד הלהיטים הגדולים בעצם שרוב העולם מכיר שלכם, זה את אשר ברה המיתולוגי, שהוא בעצם קאבר, צריך לומר, נכון?
1: כן, אבל יש סיפור מעניין סביבו.
0: אני אשמח לשמוע.
1: עשינו את זה, קודם כל זה היה רעיון של שיה מנדלוביץ'.
0: שיה מנדלוביץ'?
1: זה היה הרעיון
0: שלו. המפיק המיתולוגי. כן. אוקיי.
1: ואז באו אנשים ואמרו, רק רגע, יכולים לתבוע אתכם, יכולים...
0: קאבר ועניינים, זכויות עוצרים.
1: אמרנו, הלוואי שנהיה כאלה גדולים בעולם,
0: שמישהו ירצה בכלל להתייחס, לתרוח, כן.
1: אבל מסתבר, אחרי שנים, שממשלת אוסטרליה טבעה אותם, שהם גנבו...
0: הגונב מן הגנב. אתה צוחק עליי עכשיו.
1: הם הפסידו בדבר הזה. זה היה מין שיר העם... אוסטרלי,
0: כן.
1: שהם לקחו את זה כביכול, כאילו הם חיברו את זה.
0: זה אלם.
1: קטע מטורף.
0: אז בעצם אתם, ממי שאתם בעצם לקחתם, הם בכלל לקחו את זה.
1: כן.
0: גדול. כן. גדול. תגיד לי, אגב, בקריירה שלכם יש הרבה לחנים שאתם הלחנתם?
1: בטח.
0: ואי ונוזיהו, אגב, זה גם קאבר.
1: ואי ונוזיהו זה שיר ישראלי ישן.
0: נכון. אני עובר פה על החומרים שלכם, יש פה דיסקים.
1: יש לך כאן...
0: יש הכל.
1: כן?
0: יש הכל. אולי לא, בוא תנסה להפתיע אותי.
1: אם אתה רוצה לשמוע... אז קודם כל, יש לך את האלבום מצווה?
0: מצווה, בטח שיש.
1: אוקיי. אז שם, הרבה מהדברים, אנחנו הלחנו את רוב הדברים. למשל, עברך את השם.
0: עברך את השם, שזאת לדעתי הרצועה הראשונה. בוא נשמע אותה רגע. אצלי פה זה הרצועה הראשונה. אולי. הנה זה, בוא נשמע. בוא נוריד את ברכת המזון.
1: כן, זה אבחה, זה קטע שלי.
0: אתה הלחנת?
1: כן, אני הלחנתי ואיבדתי, וגם, ואף גם זאת.
0: ואף גם זאת, אנחנו מיד נשמע.
1: וגם שלי.
0: חבר'ה, לחן של אבי פיאמנטה, הם כמובן עשו המון חיבור, מלא חיבורים, גם קאברים, אבל הדיסק הזה רובו לפחות, זה פרי יצירתו, יצירתיהם של אבי ויוסקה. וואי, מלא שנים.

0: למד מוזיקה, או שהוא גם הכל כישרון?
1: שוב, למדנו מהחיים ומתקליטים, לא ממורים.
0: כישרון, שלכם. פיתוח שמיעה עצמי.
1: תראה, יש לזה יתרונות ויש לזה חסרונות.
0: יש לזה יתרונות מדהימים.
2: אבא חי את השם בכל העת.
0: יש לך חליל במקרה פה?
1: כן.
0: אני מה זה אשמח שתפתח לי את החליל רגע?
1: אבל אם אתה היית, חשבתי שיש לך כאן קלידים, אז היינו עושים משהו, איזה ניגון חסידי, איזה משהו.
0: איך היינו יכולים לעשות זה משהו? אני רק רוצה, אבל הייתי רוצה להדגים איזשהו משהו, לא לנגן אפילו, רק להדגים את השוני של נגינה קלאסית ואת הייחודיות של אבי פיאמנטה עם החליל צד המדהים שלו, שזה הסמל שלו אגב. זה הסמל, אבי עם החליל. אין דברים כאלה.

0: זה הכל עיבוד שלך, נכון? איזה ראש. חבר'ה, אני חייב להגיד משהו. חייב להגיד משהו למאזינים. יש הרבה מאזינים שישמעו את השידור, ישמעו את החומרים של פיאמנטה, יגידו, בטח נכנסו לאולפן בשתי דקות, הקליטו מה שיצא ונכנס, הכל בשנטי כזה. רוצה להגיד לכם משהו, יצא לי להקליט את הרב אבי פיאמנטה לא מזמן למחוזת עם... למחוזת של יעקב שואקי. איזה פרפקציוניזם, משהו נדיר. השירה היא בשנתי הכל, אבל אתם לא יודעים איזה אוזניים, איזה רצון להיות ספץ. ואני גם דיברתי איתך אז באולפן על כמה שעות הייתם מבלים באולפן, שזה דבר מטורף.
1: דרך אגב, עיבודים מדהימים אתה עשית להפקה אז.
0: תודה, תודה על הזכות. זכות באמת של שיתוף פעולה מדהים. יש שם את, את השיר שכל כך אהבתי, יאללה משיח. איפה הוא יצא אגב אצלכם באלבומים המקוריים שלכם? אני אגיד לך את האלבומים, ססון ושמחה אולי? לא. שמחת הגאולה גם לא. פדותנו תצמיח?
2: לא.
0: במצווה?
2: לא.
0: הדרך שאתה אוהב לשיר? יש שם ניגון בלז. הנה, יאללה משיח. כן. יאללה, חבר'ה, זה המקור. שואלים, שאלו אותנו במסרונים 0543-900-800. מאיפה המקור? חבר'ה, זה המקור. במחוזת של שווקי.
1: זה שיר טורקי.
0: במקור? טורקי?
1: או קורדי.
0: זה לא משנה כבר הסדר.
3: יאללה משיח, יאללה יאללה משיח.
0: איזה גדול זה!

0: זה תקופה שמקליטים במונו בכלל, לא?
1: לא.
0: היה סטריאו כבר? גדול.
1: זה היה בסלילים ולא בדידי.
0: 2 אינץ'.
1: כן.
0: זה הוקלט בארץ?
1: לא.
0: בכלל, כל ההקלטות, איפה אתם מקיימים אותם?
1: חלק שם וחלק כאן, אבל את הרוב...

0: שם עשינו.
1: מדהים. במה? במה מילים? בכפתורים, מה?
0: הכפתורים מצוחצחים זה דברים שהרבי אמר, הרבי הקודם אמר שהגאולה תבוא כשהכפתורים יהיו מצוחצחים ושהמצב של עם ישראל יהיה עמדו אכן כולכם. אז כולנו מוכנים, הכפתורים מצוחצחים. הכפתורים מצוחצחים וכולנו מוכנים
1: לגאולה. איזה פיאמנטה מתיקות. גדול.

0: תגיד לי, אני חייב לשאול אותך משהו על יצירות באולפנים מאז, הוצאתם דיסקים, יצא לך ליצור באולפן דברים חדשים?
1: שיר אחד, שזה היה ממש באמצע הלילה, הקלטנו, וישבתי על הפסנתר, וניגנתי משהו, והתחלתי לזמזם, שיה בא מאחורה, וואי, מה זה, מה זה? אמרתי לו, זה עכשיו יוצא לי. באותו ערב, באותו לילה הזמנו את ירון גרשובסקי
0: די.
1: וכמה נגנים, ויצא לנו
0: איזה שיר דחוף
1: לשנה הבאה.
0: לא,
1: שנה
0: הבאה בירושלים
1: אמנו את
0: שנה,
1: זה יצא,
0: זה לדעתי, בוא נראה.
1: כן, ככה ישבתי על הפסנתר ועשיתי את הפתיחה הזאת, וממש כל השיר יצא. הוא אומר, אוי, אוי, מה זה? הוא הזמין נגנים מהמיטה שלהם.
0: שיה מנדלוביץ' הזה הוא בחרוצ'י גאון, והוא היה יודע לזהות פוטנציאלים. הוא הרי דחף את מורדכי ומלא זמרים שהוא גילה. שידור בפני עצמו. לשנה הבאה, לחן שלך.
1: כן.
0: ספונטניות, באולפן, בניו יורק. גרשובסקי על הפסנתר. איזה מדהים.
1: אמצע הלילה זה.
0: מת עליך. אוהב את הביצוע הזה.
1: יש כאן סולו חליל שעשיתי סולו אחד, אחר כך עשיתי עוד איזה חמישה, אבל את הראשון לקחת.
0: לקחת תמיד את הראשון.

0: אותך לנגן?
1: לא.
0: וואי. חבר'ה, אבי פיאמנטה איתנו בשידור חי לילה מנצח, הרבה מאוד שנים שרציתי להביא אותו ככה לשידור, לדבר על ההיסטוריה, הסיפורים, ההופעות, הסקופים המדהימים. האח יוסי, הגיטריסט הגדול, חוליה במוזיקה היהודית שאי אפשר לפספס. יש לנו את החליל פה על השולחן, כמה עולה כזה חליל? בסוף תגיד לי 20 שקל, אבל זה לא החליל, זה הנגן.
1: כמה אלפי דולרים.
0: וואו. תגיד לי, אני חייב לשאול אותך משהו, ממה זה עשוי מבחינת, זה כסף טהור? אני חייב פה איזשהו קישור, מה מיוחד, מה הסוד בנגינה שלך, אבי, תכלס, למעשה? שומעים אותנו עכשיו חוזרים מאירועים מלא נגנים ונשפנים וקלצקינים ודור ומרק רוזן וכולם. יש משהו שעוטף את הנגינה של אבי פיאמנטה. אפשר להצביע, אתה יכול להצביע לי איזשהו על מוטיבים. מה בעצם יש בנגינה שלך? מה מייחד את הנגינה שלך שזה שונה מכולם?
1: תראה, בסך הכל... הכלי שאתה מנגן בו אמור לבטא את מה שיש לך בפנים. אז ככל שאתה מקטין את המחיצות בינך לבין הכלי, אז הכלי ממשיך את מה שאתה מרגיש. בלי, ככה גם כשיוסי ניגן, זה הוא.
0: זה יצא לו, זהו האופי הפרסונליטי שלו.
1: לא היה ששמים את האצבע כאן, ואז
0: יוצא אצלי. בדור וברא.
1: זהו, ניגן, בלי קשר. כן. אז ככה גם...
0: גם אצלך.
1: אמור להיות.
0: תן לי, אני חייב איזה שאתה יודע מה, בוא, אני יודע מה אני רוצה לעשות. אני רוצה לפתוח את ההסק 5 באמת, שיש שם את, זה נקרא סאברדנס, זה המחול החרבות, בוא נראה אם זה זה.
2: מאסטר גיטריסט, יוסי פיאמנטה!
1: יוסי לקח את הקטע ההוא ואני לקחתי בך.
0: רגע, אז אני רוצה דווקא טבח. אנחנו נגיע רגע למחול החרבות. תכף נראה לי שזה זה.
1: לא.
0: לא, זה המלאך של אבי רוטנברג, אני מכיר את הקטע. בי מינור אולי?
1: כן, כן.
0: הנה!
1: זה קטע...
0: חבר'ה, אבי פיאמנטה לוקח פה ריזיקה אדירה ונותן אינטרפטציה לבח באמצע, אני חייב לשמוע את זה. עשיתם על זה חזרות, בטח מלא.
1: כן.

0: זה אשכרה לזכור בעל פה, בלי תווים, בלי שום דבר.
1: כוח איתם אם להכניס את הקטע שאני זה,
0: הם לא אהבו את זה?
1: הם לא רצו להכניס ונלחמתי,
0: ובסוף למה הם כאילו לשמור על הצור הסדף?
1: מה אתה עכשיו?
0: מתערב.

0: אתה לא מרוצה מזה. אתה לא אוהב את זה. טוב, אתה, אני אמרתי לך, אתה פרפקציוניסט, יש לך את מחלת הפרפקציוניזם החיידק, שלא, פה בדיוק אני לא מכוון, וזה נכון, יש את הקטע הזה. כולנו ככה. זה מושלם, אבי.
1: עכשיו יגיע הקטע ההוא.
0: תחגרו חגורות, רבותיי. מוקדש לאלי דולינסקי. כולם שומעים אותנו עכשיו, בניו יורק.

0: ספק שהאקדמיות למוזיקה בארץ ובעולם עומדים בתור ללמוד את החיבורים המוזיקליים שאבי צריך להעיז לעשות את זה. בוא, אני מבין מה היה שם מאחורי הקלעים. מדהים. חבר'ה, פיימנטה איתנו, בא לי קצר ממכל החרבות עם הגיטרה של יוסי.
1: יוסי פיימנטה!
0: קבלו את הקטע, מטורף.

0: מה אתה אומר, אבי?
1: בסוף הוא מנגן בסגנון שלו, עושה סולו על זה ש...
0: מטורף. וזה אגב לא מאמץ בשבילו, בשביל יוסי, זה...
1: זה גם היה אתגר שהוא
0: זה אתגר, כן.
1: אני מלווה אותו ב...

0: אגב, יעקב שואקי, זה היה הרפרנס, הוא אמר לי, יואל, אני רוצה שהסאונד גיטרות במחוז, עד כמה שאפשר, שזה יהיה כזה, כזה גיבסוניק, לא, משהו כזה מחוספס לב, אמס כזה. אני רוצה רגע לדבר איתך, אני רוצה גם לדבר איתך על הופעות היום, איפה אתה מופיע היום, סביב העולם, אבל רגע לפני זה דיברנו על השנה הבאה שאתה הלחנת על הפסנתר, ושיה מנדלוביץ' שמע את זה ונכנס להקליט. היום, בימינו אנו, בשנים האחרונות, עכשיו, יוצא לך להלחין, לכתוב, ליצור חומר חדש?
1: בטח, ברוך השם.
0: יש דברים שיצאו, יש דברים שאולי נזכה שיצאו.
1: יש עכשיו הפקה גדולה שאני עובד עליה כבר חצי שנה, וביום שלישי הקרוב, אנחנו מקליטים תופים עם אבי אבידני.
0: תן לי לנחש שמדובר אולי בניגוני חב"ד?
1: כן, זה ניגוני חב"ד, אבל באופן שונה ממה שנעשה עד היום.
0: ואני יכול להגיד לכם שאני שמעתי, וזה הולך לעשות רעש פיצוצים. יש שם עיבודים מפחידים ומלא רוק אנד רול, נכון? יש שם מלא גיטרות וחלילים.

0: וקלאסי.
1: אבל המנגינות נשמרו ב...
0: כמובן, המלודיות.
1: כן.
0: באותנטיות שלהם.
1: כן.
0: המעטפת רק עוטפת את זה במוזיקה מדהימה. אני רוצה רגע לדבר איתך על שיר הרואה. כן. מה זה שיר הרואה?
1: עשיתי את זה בתור עיבוד לחזן ישי הגופין.
0: אוקיי.
1: מכפר חבד. ובאחד השלבים שמתי טרק של חליל על זה. עוד לפני השירה.
0: כן, כן.
1: אז זהו, אז עכשיו רק משמיעים את הניגון הזה. זה ניגון מהניגונים המיוחדים של חב"ד.
0: שיר הרואה. כן. ניגון הרואה, אתה איבדת, אגב, עשית את המוזיקה פה?
1: אני עשיתי את האיבוד, כן.
0: אתה מנגן גם קלידים ו...
1: אני מנגן, אבל אני לוקח נגנים שהם יותר טובים ממני לעשות את מה שאני רוצה.
0: זה מתוק מדבש. חבר'ה, מיד אנחנו נדגים פה בשידור חי כמה הדגמות קטנות על עולמו של החליל צד. אולי גם ניתן לאבי לאלתר, נשים איזה מהמחשב איזשהו שיר של מרדכי בן דוד ואברהם פריד, ו... אבי, תן את האינטרפטציה שלו אולי בשידור בזרימה ככה, נראה אם זה יעבוד.
1: בוא נראה.

0: אני בדיוק אומר לך מאחורי השידור, אני חייב לשתף את המאזינים שאני קולט תוך כדי השידור, בניואנסים שאנחנו שומעים עכשיו, מה אחד מהדברים המיוחדים בנגינה שלך? אתה בקישוטים, כשאתה מנגן על חליל, זה קישוטים שזה לא הסטנדרט לנגן בחליל. כל מיני קרחצ'ים קטנים שהם מאוד מדמים שירה של בן אדם, בכי של בן אדם, שבדרך כלל בקלרינט, במוזיקה הקלייזמרית, יותר מקובל לעשות את זה, ואתה מנגן את זה בחליל, וזה מאוד מאוד עמוק. אתה יודע, אתה מבין על מה אני מדבר?
1: בטח.
0: וואי.

0: שאתה אומר שאתה עובד על אלבום, אגב, ניגוני חב"ד, ששבוע הבא אתם מקליטים, אתם הולכים למכור את זה. מי צורך את הדברים האלה? כמובן, אני מבין שזה מיועד לציבור החב"די. אנשים קונים אבל את הדבר הזה?
1: זה מיועד לציבור בעולם. זה כמו שיש הפצת המעיינות של החסידות.
0: כן, כן.
1: שעל ידי זה הגאולה מגיעה, אז הפצת הניגונים בעולם זה גם חלק מהפצת המעיינות.
0: גדול. אני רוצה הדגמה של הקרחט שלך בחליל פה. אין פה קלידים, אין פה אפקט, אין כלום. אבי צריך את הדילי שלו, צריך את כל העניינים. ואנחנו פה בזרימה בשידור, הוא עם החליל צד, והוא הנגן חליל. לא, לא, אני הורדתי את זה. תן לי איזה הדגמה של איך אתה מדבר בחליל. אתה לא מנגן בו, אתה מדבר בו.
1: תראה, בחליל יש שני דברים שהם קצת הופכים. יש את הצלילים הארוכים, ויש את הסטקטואים.
0: הקצרים.
1: כן.
0: מה זה סטקטו, שואל הבאזין מצפצופה?
1: סטקטו, יש קטע שנקרא הור הסטקטו.

0: זה הסטקטו.
1: אתה בעצם מייצר את הסטקטו בנשיפה של
0: הטקה,
1: יפה. והלגטו, הצליל הארוך זה ה... איך אתה מייצר את הוויברציה של הצליל?
0: זה בנשימה. עכשיו, בניגונים, אז הסטקטו עוזר מאוד לעניין של השמחה.

0: כאילו, אם מנגנים לדוגמה את זה בלגאטו, זה לדעתי אמור להישמע מזעזע.
1: לא, זה משהו אחר.
0: כלום, אין עניין.
1: אז עדיף יהיה לנגן את זה יותר לאט.

0: הקישוטים שלך, הקולורטורות הקטנות, הן קלייזמריות. בחליל לא מקובל לעשות את זה, ואתה עושה את זה. מה שמייצר וגם נותן את הייחודיות של ה... של הפיימנטה, זה דבר מדהים. תן לי איזשהו משהו, דיברנו על שמחה, איזה משהו בכי. הקלרינט אפשר ליצור איתו איזשהו משהו כזה בורא פעם. משהו מינור אולי.
1: יש.
0: ארבע בבות אולי, הקטע הגבוה. בבכי אולי משהו. מעניין אותי לשמוע איך בחליל.

0: חבר'ה, אבי פי המנטה הגדול הוא הנגן חליל הכי גדול שהיה במוזיקה היהודית. יש לו יכולות, הוא וירטואוז, הוירטואוז היהודי יש. תגידי, מבחינת היכולות של החליל, מה אי אפשר לבצע בחליל? כאילו, מה קצה היכולת, דברים שאתה אומר, אי אפשר. אתה יודע, מבחינת מנעד, מבחינת טכניקה.
1: יש לחליל, אפשר שלוש אוקטבות לנגן בחליל.
0: מכובד ביותר, אגב.
1: כן, בטח. השאלה היא מה מתאים ומה בדיוק. לא מתאים.
0: בדיוק, כן.
1: יש ניגון...
0: קרוב, אבי, קרוב למיקרופונים אפשר?
1: יש ניגון, דווקא ישן, ישראלי...
0: איך הוא נקרא?

0: חבר'ה כפיים, אבי פיאמטה מאחורי הזכוכית, הגיעו לראות פה מלא חבר'ה את הדמות המדהימה הזאת. זה שידור שללא ספק ייכנס לארכיון של המוזיקה היהודית, כי כיף לי לדבר איתו, כיף לי לשמוע מהמוזיקה שלהם. מה זה ניגון בלז? איך הגעתם לבלז מחבד לבלז? רגע, לא עובד. הנה, עכשיו.
1: אחד מהניגונים היפים שהחלטנו לעשות לו ביצוע.
0: גדול, כשחבד פוגשת את בלז. תכף אני נותן לו להביל, לאלתר חליל על נופל וקם. שיר החדש שהוצאתי, אתה לא תשמע את הפעם ראשונה בשידור, אתה תזרום.
1: בשמחה רבה.
0: זה יהיה גדול.

0: בוא נדבר רגע על זמנים, ואתה יודע, יש, הזמן הוא נצח, ואתה יודע, אנחנו נמצאים בתקופות מאוד מאתגרות, גם בקטע ביטחוני, ובכלל באופן רוחני ביום יום ההתמודדות שלנו עם היצר והאמונה שלנו שאנחנו דבקים בה. שיר שאתה הלחנת, לדעתי, נקרא את צבא האמונה, או נצח, נצח זמן.
1: נצח זמן. יש לי חבר טוב, קוראים לו פרץ גולדשטיין. והוא הגיע אליי יום אחד.
0: זה נכון? כן.
1: הוא אמר שיש חייל שנפל, חייל ממגלן שנפל בפעולה בג'נין, וחבר שלו כתב מילים לזכרו. והוא שאל אותי אם אני יכול להלחין את זה ולבצע את זה, כדי להופיע ביום הזיכרון לזכרו, שההורים שלו יהיו נוכחים שם. זה מה שיצא.
0: אתה הלחנת למילותיו של אותו...
1: של חבר, של אותו חייל שנפל.
0: בגופך. בוא נשמע את זה מההתחלה רגע.
1: כן.

0: מה התגובה אגב כשהם שומעים את הדבר הזה, יום הזיכרון?
1: וואו, זה היה מאוד מאוד, היו דמעות.
0: וואו, בטח. לחן יפה. ואתה יודע, אפרופו דיברתי על השנטי ועל הגובה העיניים, שאני שומע את הצרידות בקול שלך, ואתה נכנס את האולפן, הרי אתה יכול לתקן את הדבר הזה, אבל האמס, הפשטות, והלא להתחנף, ולא להיות הדובדבן והכתיפה והמשי, זה יוצא, מרגישים את זה. זה כאילו בלי מניירות, זה אני. מדהים. תגיד לי, מה אתה עושה בימים אלו, אבי?
1: אני גם עושה הופעות, הקלטות בעיקר כרגע, עיבודים והפקות, ו...
0: יוצא לך, יוצא לך להופיע בעולם, כן, אני יודע שאתה מופיע.
1: כן, מופיע בעולם.
0: בקרב איזה קהל?
1: זה כל מיני סוגים של קהל, קודם כל בבתי חב"ד בעולם, שזה כולל את כל סוגי הקהל.
0: מה המקום הכי הזוי שהיית בעולם אגב? אתה מטייל, היית, באוסטרליה היית?
1: בטח.
0: איפה פעם? לא היית?
1: בפירו הופענו בספינה. בספינה שהיא הייתה גם אולם כזה, זה היה, הייתה הופעה מאוד מיוחדת. בהודו הופעתי ולקחתי נגן טבלה שישב על שולחן עם הטבלה
0: עם
1: שלו.
0: עם הטבלה, צריך שולחן.
1: ואני עם הסיקוונצר שלי והחליל.
0: לא מאמין.
1: ממש.
0: יש הקלטה, תמונה, משהו, וידאו מהדבר הזה?
1: כנראה שכן.
0: אם כן, נעלה את זה לסטטוס בהמשך.
1: אבל מה שהיה שם, היה לי רעיון שם, יש שיר...

0: נה נה נה נה זה?
1: אז שמתי לזה שם מילים, אם אתה גבר, כן אתה גבר, שים תפילין, שים תפילין, לפחות דקה ביום. ויצא קטע שם שחבר'ה סיפרו לי אחר כך,
0: כן,
1: שהתחילו להניח תפילין מהשיר הזה.
0: חזק. זה הפידבק אולי הכי טוב שיכול להיות לאומן משיר שהוא מוציא, שבעקבות כך אנשים מתחזקים, לצורך העניין במקרה שלך מניחים תפילין, זה דבר גדול.
1: דרך אגב, לדבר הזה הופענו, הוספתי לזה גם קטע לבנות. כל אישה אישה ובת מדליקה נרות שבת, כל אישה אישה ובת מדליקה נרות שבת, כל אישה אישה ובת מדליקה נרות שבת. ויילי ויילי ויילי טום טום טום.
0: גדול.
1: שלא יגידו שיש הדרת נשים, גם שיר לבנות.
0: נו, חב"ד, בחב"ד לא קיים דבר כזה, השליחות היא לכולן, לכולם, לכולן. אבי פיימת, אז אתה מופיע ואתה מרצה, אתה מספר את הסיפור חיים שלך גם.
1: אני לפעמים משלב קטע מוזיקלי עם סיפור חיים ותשובה, ולקרב אנשים באמת לקדוש ברוך הוא, כי האמונה היא דבר שנמצא בתוך כל אחד ואחד, גם אצל אלה שטוענים שאין להם, שהם לא מאמינים.
0: זה נמצא אצל כל אחד, רק צריך למצוא את הנקודה אליה שפותחת את האור.
1: מאמינים בני מאמינים. כן. אז צריך לגלות את הנקודה הזאת, ולתת לאנשים להרגיש נוח ולא להתבייש לעמוד מול הנקודה הזאת.
0: מבקשים פה את הטלפון שלך, יש פה משפחה מצרפת, אפשר להביא בשידור את המספר שלך לאנשים
1: בשמחה.
0: טוב, חבר'ה, מספר טלפון של אבי פיימטה, ונבקש, חבר'ה, לא להטריד וזה. אז ביקשו פה כמה, והטלפון האחרון שמסתיים ב-8852, בקשים, אז הטלפון של אבי פיימטה הוא, כן, אומרים שניתן בשידור 050-5845-898. שוב 050-5845-898, זה מספרו של אבי פיימנטה, וזה לטובת מאזינים, לכן גם שאלתי אותך מה אתה עושה בימים אלו על ההרצאות והסיפורים, כי יש כנראה מאזינים שמתעניינים בדבר הזה.
1: נוסע לנגן שמחת בית השואבה בארצות הברית.
0: אופה! יצא לך לנגן אגב בהקפות שניות בכפר? בטוח שיצא לך... במהלך השנים מתישהו.
1: בדרך כלל אני לא בכפר בהקפות שניות.
0: אתה לא?
1: הייתי ברמת אביב כמה שנים, ובמקומות אחרים בהקפות שניות.
0: איזה יופי. רבותיי, רגע לפני שנחתום עם המחוזת של שווקי, אגב, מה יוסי אחיך, זיכרונו לברכה, היה אומר על הביצוע של המחוזת של יעקב?
1: היה מאוד נהנה ממנה.
0: אני שמח לשמוע. חבר'ה, תשמעו, אני נותן לאבי לראשונה. הוא לא מכיר את השיר, הוא לא שמע את זה, הוא לא יודע איזה סולם זה. יכול להיות שהחליל קשה לו לנגן בסולם הזה, אני יודע עם איזה 80 דיאזים ו-70 במולים, סתם, לא. אבל נופל וקם, זה השיר. כך, תאלתר, מה שאתה מרגיש, יש וייב אחלה זורם. בואו נראה מה יצא מפה. רבותיי, נופל וקם, הגרסה של פיימנטה עם החליל.